0: גליצה על השעה 3. שלום רב, הנה מה שקורה עכשיו. דיווחים בלבנון. צהל תקף בפעם השנייה הערב בלבנון. מוקדם יותר, מעט לפני חצות, הותקפה מטרה בכפר בית יחון, השוכן 3 קילומטרים מצפון לבינצ'בל. כתבנו לענייני ערבים, ג'קי חוגי מוסיף, כי זמן קצר לפני כן, פרסמה הזרוע הצבאית של חיזבאללה הודעה, בה היא מאשימה את צהל בהפרה בוטה של הפסקת האש בפעם השלישית. זאת בעקבות תקיפת צהל היום בצהריים לעבר מכונית, שבה נהרגו 2 לבנונים. רעידת האדמה בוונצואלה. מחלקת המדינה של ארצות הברית הודיעה כי תעביר 150 מיליון דולר כדי לתמוך בנפגעים. בנוסף, תשלח ארצות הברית צוותים לאיתור וחילוץ נפגעים. בחברת האינטרנט הלווייני סטארלינק הודיעו כי יספקו את שירותם בחינם במדינה בעקבות האירועים. עד כה בשתי רעידות האדמה הרסניות שהורגשו אמש אחת אחרי השנייה, נהרגו 188 בני אדם ונפצעו יותר מ-1,500, כך לפי סוכנות הידיעות רויטרס. שיבושים צפויים באספקת המים בעיר בית שמש, בביתר וביישובי מועצת מטה יהודה. זאת עקב פגיעה חמורה בתשתית המים באזור. כתבנו נועם נקש מעדכן כי צוותי מקורות פועלים לתיקון התקלה וצופים את סיום העבודות עד השעה 6 בבוקר. גביע העולם בכדורגל. הולנד מובילה 2-0 על טוניסיה במסגרת בית וב. מוקדם יותר הלילה, אקוודור העפילה לשלב 32 האחרונות, לאחר שהפתיעה את גרמניה וניצחה אותה 2-1. כתב הספורט יובל ישראלוב מוסיף כי הגרמנים עלו לשלב הבא מהמקום הראשון, וחופה שנהב שניצחה 2-0 את קואסאו, העפילה לראשונה בתולדותיה לשלב הבא מהמקום השני. מזג האוויר לסוף השבוע מעונן חלקית בשעות הבוקר, והטמפרטורות תהיינה רגילות לעונה. אלה החדשות שעורך אופק נויברגר.
1: גלגלצ, עושה לי את הדרך.

רוקביי. פרובק ל-2016 כזה, אבל נראה לי שזה גם קצת הקטע של 2026. איחוד שידורים, גלץ גלגלץ, חזרנו לעוד שעה ביחד. שמחים להיות איתכם הלילה בדרכים, בשמירה, בגדול, באמת, איפה שלא תהיו, מה שלא תעשו. גיא הניג'אר, דאגה לנו לאחלה של מוזיקה, עידן עיני, הטכנאי כאן איתי באולפן, לי קוראים לינוי רובה. אנחנו ממשיכים באמת לשיר של הקיץ, הוא פשוט הוכיח את עצמו 10 מ-10. הטריו שלא ידענו שאנחנו צריכים, כבשו את המקום הראשון של המצעד הישראלי השבוע, ולא רק אותו, אז תגבירו ומהר.

שלוש ועוד 18 דקות לחברים שלנו בכבישים, מקווים שאתם שם בטוב, וגם לא מתעסקים יותר מדי עם הטלפון, שלא להגיד לא מתעסקים בכלל, תהיו בטוחים שמה שיש שם יכול לחכות. בכל מקרה אנחנו כאן דואגים לכם למוזיקה, אז אני בכלל לא יודעת מה יש לכם להתעסק שם. בכל מקרה, 052-90-2002, מוזמנים לכתוב לנו עדכונים מכאן שאתם נמצאים, אם פספסנו משהו, אבל חוץ מזה באמת תניחו לטלפון. ממשיכים עכשיו במסיבה הקטנה שלנו עם פיטבול.

0: אתה חי בחלום, שראל ויסמין סוויסה, ממש שעה של, של נוסטלגיות קיבלנו פה, והם גם עדיין השאירו אותנו קצת עם הלטינית, אז זה בכלל אפילו יותר נחמד.
1: גלגלץ.
2: הגעת ליעד. רוצים לקחת את הפלייליסט של גלגלץ איתכם לכל מקום? תקבו אחרינו בספוטיפיי ואפל מיוזיק וקבלו את הפלייליסטים של התוכניות שלנו, הביצועים המיוחדים האולפן ושירים לכל מצב. כי מוזיקה זה גלגלץ, גם בסטרימינג.
1: מוזיקה זה גלגלץ.

0: like you hit them angles. It's a short life.
1: דרייק, עם Nice for What, מסמפל פה את לורן היל האגדית מ-X Factor 342. אם אתם שם בכבישים עכשיו בדרך לבלות בשעה המאוד מאוחרת, או שאולי דווקא מאוד מוקדמת לחלקכם, או דווקא בכיוון ההפוך, בואו נראה שאנחנו על זה עם כל מה שקשור בנהג תורן. חברים, אם שותים לא נוהגים, אתם כבר יודעים את זה. אנחנו ממשיכים עכשיו לסטטיק, תן לנו ב-UK דריל, עם הלהיט האחרון שלו.
2: מנדם, לא רוצה מחויבות אבל איתך כן, על טעות אחת שלחת אותי לדנג'ן. Oh shit, alright, let's go.

I thought it was all over.

גנגסטרס פרדייס, קוליו, איזה ציבי מסיים איתם את השעה. אז מה נגיד ומה נאמר? הנה עוד שעה מתוך הלילה שלנו מסתיימת לה, אבל אנחנו נהיה כאן ממש מהצד השני של מהדורת החדשות. עד אז אנחנו עם שיר לוי, שיריות מעצמי, תישארו איתנו.

0: שלום, כאן יונתן אילן, סמנכ"ל מידע ומחקר ברלבד. בטיחותכם חשובה לנו, ואני מבקש להזכיר לכם הנהגים, עצירה בשולי הכביש מסוכנת מאוד. נקלעתם בכל זאת למצב חירום שמונע את המשך הנסיעה? במצב כזה, פועלים בהתאם לכללים, עוצרים רחוק ככל האפשר מהכביש ומדליקים את אורות החירום. לובשים אפוד זוהר ויוצאים בזהירות מהרכב. מציבים את משולש העזרה ומיד עוברים אל מעבר לגדר הבטיחות בזהירות. חייגו למוקד חירום לסיוע ואל תשכחו לדווח ביישומון הניווט רכב בשולי הכביש. כך, נהגים אחרים יוכלו להיעט ולהיזהר מכם. עוד מידע, חפשו אסק רלבד.
1: מוזיקה זה גלגלץ.
2: גלגלץ, בשיתוף הרלבד ומשרד התחבורה.
3: גלי צהל השעה 4. שלום רב, הנה מה שקורה עכשיו. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ אמר, בקרוב ממשל ארצות הברית יקנה פולי סויה, חיטה וטירס מחקלאים בארצות הברית, באמצעות נכסים איראנים שמוחרמים כחלק מהעיצומים על טהרן. עוד הוסיף טראמפ כי איראן מנהלת מסע ומתן עם איראן בעמדת כוח. כך הנשיא טראמפ בארוחה עם חקלאים בבית הלבן. רעידת האדמה בוונצואלה. מחלקת המדינה של ארצות הברית הודיעה כי תעביר 150 מיליון דולר כדי לתמוך בנפגעים. בנוסף, תשלח ארצות הברית צוותים לאיתור וחילוץ נפגעים. בחברת האינטרנט הלווייני סטארלינק הודיעו כי יספקו את שירותם בחינם במדינה בעקבות האירועים. עד כה, בשתי רעידות האדמה הרסניות שהורגשו אמש אחת אחרי השנייה, נהרגו 188 בני אדם ונפצעו יותר מ-1,500, כך לפי סוכנות הידיעות רויטרס. שר ההגנה של קוריאה הדרומית הורה להגביר את ההיערכות נגד מתקפות רחפנים, ואמר כי יכשירו 500 אלף לוחמי רחפנים. זאת ברקע המתיחות עם קוריאה הצפונית, שהמוקדם יותר היום הנשיא קים ג'ון און השתתף בניסוי בפצצות אטום שנערך במדינה. גביע העולם בכדורגל. הולנד ניצחה 3-1 את טוניסיה במסגרת בית וב לפני מספר דקות. מוקדם יותר הלילה, אקוודור העפילה לשלב 32 האחרונות לאחר שהפתיעה את גרמניה וניצחה אותה 2-1. הגרמנים עלו לשלב הבא מהמקום הראשון, וחוף השנהב שניצחה 2-0 את קרואסאו העפילה לראשונה בתולדותיה לשלב הבא מהמקום השני. כתב הספורט יובל ישראל מוסיף כי בשעה 5 בבוקר שעון ישראל במסגרת בית ד' פרוגוואי תפגוש את אוסטרליה וטורקיה תפגוש את ארצות הברית. מזג האוויר לסוף השבוע מעונן חלקית בשעות הבוקר והטמפרטורות תהיינה רגילות לעונה. אלה החדשות שעורך אופק נויברגר.
1: מוזיקה, מוזיקה, זה גלגלץ.
4: גלגלץ, עושה לי את הדרך.

0: תראו מה זה, בשעה הקודמת אנחנו נפרדנו עם שיר לוי, סליחה, ועכשיו אנחנו פותחים את השעה עם ישי לוי היקר, ממנו אנחנו נפרדנו רק לפני בערך כשלושה שבועות, אבל מה שבטוח זה שהיצירות והלהיטים שלו, כמו רקדי, להיט שהחזיר אותו למיינסטרים הישראלי בסערה, להיט שישאר איתנו עוד שנים קדימה, עדיין משאירים ומנחיכים אותו כאן. אז 4:08, אומרים לכם שוב שלום שלום, איכות שידורים, גלץ וגלגלץ, שעה שהיא כבר אולי לחלקכם ממש בוקר, או הלילה מאוד מאוד ארוך, אבל לנו זה לא משנה, העיקר שאנחנו כאן, ויש לנו מוזיקה טובה שבחרה לנו את הגיא הניג'אר, נועה קולטר הטכנאית שכאן איתי באולפן, לי קוראים לי נועה וורבה, אנחנו ממשיכים לעובר האדם. טוב, הופעות אנחנו לא נקבל בזמן הקרוב, אבל איזה מזל שהוא הוציא לנו אלבום ממש ממש לא מזמן, אולי קצת מזמן, אבל הנה ריו דה ג'נרו.
1: נפגשנו בבית קפה בשקיעה,

ממסיתה, איחוד, שידורים, גלץ, גלגלץ, ארבע, ועוד 19 דקות, כמעט, כמעט 20. חברנו בכבישים, 0529-2000 ואז 2. הוואטסאפ שלנו, אם יש לכם ככה במה להדכן אותנו מהדרך שלכם, נגיד שבינתיים התנועה זורמת, יכולים לנסוע בנחת, כמובן, שאם אתם מבלים עכשיו בחוץ, ככה, במקרה בלילה לבן פה בתל אביב, שימו לב שאתם על זה בכל הקשור, לנהגים תורנים, ואם לא יש אחלה של תחבורה ציבורית שאפשר להשתמש בה, חוץ מזה, רק תמשיכו לשמור על עצמכם שם, ואם יש לכם במה להתקן אותנו, יותר מוזמנים לכתוב לנו, כמובן, רק אם אתם לא אלו שמאחורי ההגה. אנחנו ממשיכים להרים, ועוד עם איזה שיר. דדי ינקי, גסולינה.

0: טוב, זה נראה לי מספיק חפלה להיום, לא?
1: גבר מרוקאי, רון חיון, חדש, חדש, חדש, חדש מבית היוצר, הוא בא לעשות לנו כאן חפלה, כמובן שהפיק לו החבר הטוב, דודה. זה היה גבר מרוקאי, ממשיכים עם מוזיקה הטובה עכשיו.

0: אפ, לאן אתה רץ? אתה על הכביש? תרגיע. אפשר גם לאט יותר. לא משנה כמה המוזיקה מרימה לכם, תורידו טיפה את הרגל מהגז. 30% מהתאונות נגרמות בגלל מהירות מופרזת, והפקקים האלה שאנחנו כל הזמן עומדים בהם, הם כנראה בגלל תאונות. בואו נעצור אותם יחד. מבטיחים שגם בלעדיהם נהיה כאן להרים לכם. סעו לאט.
1: גלגלץ, בשיתוף משרד התחבורה, הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים.
2: מוזיקה זה גלגלץ.

and Roses, welcome to the jungle. הדואגים לשמור אותנו באנרגיות גבוהות, כן, כן, גם כשהשעה היא 4:40 ואחת, איחוד שידורים, גלץ גלגלץ. מה נספר לכם שם על המצב בכבישים, שבגדול אפשר לנסוע בנחת, רק שימו לב שהאורות שלכם דלוקים, כי עדיין חשוך שם בחוץ. חוץ מזה, 052-90-2000 ואז 2, הוואטסאפ שלנו, תרגישו יותר מבנוח לכתוב לנו אם פספסנו משהו, כמובן שרק אם אתם לא אלו שמאחורי ההגה. אנחנו ממשיכים עכשיו עם דומיניק פייק, הוא כבש אותנו עם השיר שאני אפילו לא חושבת שאני צריכה להציג מרוב שכולנו מזהים אותו.

נסיים לנו כאן עוד שעה יחד באיחוד השידורים של גלץ וגלגלץ. אנחנו נחזור אחרי החדשות. מסיימים את השעה הזו עם אורון 5. Sunday morning. תצטרפו אלינו גם בשעה הבאה.

0: שלום. כאן יונתן אילן, סמנכ"ל מידע ומחקר ברלב"ד. בטיחותכם חשובה לנו, ואני מבקש להזכיר לכם הנהגים. עצירה בשולי הכביש מסוכנת מאוד. בשנה החולפת נהרגו 58 בני אדם בתאונות הקשורות בשולי הדרך. הולך רגל או רכב העומדים בשול הדרך מפריעים לתנועה ומסכנים את עצמם ואת משתמשי הדרך האחרים. אם אין מצב חירום שמונע את המשך הנסיעה, המשיכו עד נקודת עצירה מסודרת קרובה, כמו תחנת דלק, ויצרו שם באופן בטוח. עוד מידע, חפשו אסק חלבד.
1: מוזיקה זה גלגלץ.
2: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
3: גלי צהל השעה 5, שלום רב, הנה מה שקורה עכשיו. המסע ומתן בין ישראל ללבנון שנעשה בארצות הברית יימשך גם מחר, יום שישי. זאת אחרי שביום הדיונים האחרון הצדדים לא הגיעו להסכמה על הצהרה משותפת. כך לפי עדכון של שגרירות ישראל בוושינגטון. מוקדם יותר דווח בטלוויזיה הלבנונית כי שר החוץ של ארצות הברית מרקו רוביו התערב בשיחות בניסיון להביא לסיומן. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ אמר, בקרוב ממשל ארצות הברית יקנה פולי סויה, חיטה וטירס מחקלאים בארצות הברית, באמצעות נכסים איראנים שמוחרמים כחלק מהעיצומים על טהרן. עוד הוסיף טראמפ כי ארצות הברית מנהלת מסע ומתן עם איראן בעמדת כוח. כך הנשיא בארוחה עם חקלאים בבית הלבן. שר ההגנה של קוריאה הדרומית הורה להגביר את ההיערכות נגד מתקפות רחפנים ואמר כי יכשירו 500 אלף לוחמי רחפנים. זאת ברקע המתיחות עם קוריאה הצפונית, שהמוקדם יותר היום הנשיא קים ג'ון און השתתף בניסוי בפצצות אטום שנערך במדינה. גביע העולם בכדורגל, הולנד ניצחה 3-1 את טוניסיה ויפן נפרדה משוודיה בתיקו 1. שני המשחקים במסגרת בית וב. מוקדם יותר הלילה, אקוודור העפילה לשלב 32 האחרונות לאחר שהפתיעה את גרמניה וניצחה אותה 2-1. הגרמנים עלו לשלב הבא מהמקום הראשון, וחוף השנהב שניצחה 2-0 את קורסאו, העפילה לראשונה בתולדותיה לשלב הבא מהמקום השני. כתב הספורט יובל ישראלוב מציין כי בשעה זאת במסגרת בית ד' פרגוואי פוגשת את אוסטרליה וטורקיה פוגשת את ארצות הברית. ומזג האוויר לסוף השבוע מעונן חלקית בשעות הבוקר והטמפרטורות תהיינה רגילות לעונה. אלה החדשות שעורך אופק נויברגר.
1: גלגלת עם החיילים והחיילות.

אציל, קרייזי. 506 דקות, איחוד שידורים, גלץ גלגלץ. שעה האחרונה שלנו יחד ללילה הזה, בשעה הזאת כבר אפשר ממש להגיד לכם בוקר טוב. אז בוקר טוב לכם ולכן, שמחים שאתם איתנו מצטרפים, נמצאים, לא משנה מה, ברוכים הבאים. אנחנו כאן, שעה האחרונה של מוזיקה, מוזיקה טובה, אותה בחרה לנו גיא הניג'אר, נועה קולטר הטכנאית שכאן איתי באולפן, לי קוראים לי נועה רובה, אנחנו ממשיכים עכשיו להרי סטיילס, מתוך האלבום האחרון שלו, אז אנחנו עכשיו נשמע מתוכו, American Girls.

יש דברים שהם קיימים בפנים ואנחנו כאילו לא מודעים אליהם. כולנו צינים כל הזמן, כל כך הרבה וכאי חושים ופותחים איתו, אומרים נו, עוד אסון. אבל זה לא כך. חבל שהגענו לכזה מצב נוראי בשביל להתעורר ולראות את זה. אני יודעת שאני התעוררתי באיזושהי צורה.

here, אליס יקרה. 519 דקות, איכות שידורים גלץ גלגלץ, שעת בוקר מאוד מוקדמת שבדרך כלל גם נחשבת או נראית קצת פחות עמוסה שם בכבישים, אבל זה לא אומר שאנחנו צריכים להיות פחות ערניים ומפוקסים, אז כל מי שמתכנן לצאת או שכבר נמצא בדרכים, שימו לב שאתם על זה, ואם לא, אז אולי זו נסיעה שאפשר לדחות לשעה קצת יותר סבירה בשבילכם, או לעצור רגע בצד, מה שצריך בשביל שתתרעננו ותחזרו להגר רק שאתם דרוכים ומוכנים. בכל מקרה 0529-2002 הוואטסאפ שלנו, אם יש משהו אצלכם בדרך שאנחנו פספסנו, יותר ממוזמנים לעדכן כמובן, רק אם אתם לא אלו שמאחורי ההגה. אנחנו כאן ממשיכים עם המוזיקה פול טראנק, נכנס ביחד איתם לאווירה הרומנטית. אין מילים איתך.

0: ואיזה Empire State of Mind אתם היום? זאת בעצם נראה לי השאלה הראשונה שעלתה לי לראש.
1: גלגלץ.
2: אתם על גלגל...
3: פה בגלגל...
4: גלגלץ, גם ברשתות החברתיות. חפשו אותנו באינסטגרם, בטיק טוק, בפייסבוק ובערוץ היוטיוב של גלגלץ לכל מה שאי אפשר לראות ברדיו. כי מוזיקה זה גלגלץ, גם ברשתות.
1: מוזיקה זה גלגלץ.
0: גם אם לא בחרתם עדיין, זה ממש ממש ממש בסדר. יש לכם שתי גרסאות להתלבט עליהן, אז בינתיים...

Wake Up Alone, Amy Winehouse. ממנה אנחנו ממשיכים עכשיו, לסיאנה ספיירו, שבאמת, לא יודעת, לפחות אני לא מצליחה להתעלם מהקווי דמיון שאני רואה ביניהן, אבל עכשיו אנחנו מתקדמים לחדש של סיאנה ספיירו, מתוך הפסקול הסרט של השטן לובשת פרדה 2, שם אנחנו גם שומעים את ליידי גאגה ודואה ליפה. דרך אגב, על השיר הזה ספציפית יש גם חותמת ישראלית של עומר פדי, המפיק האהוב, זה מטיריאל לאבר.

541 איכות שידורים, גלץ גלגלץ איתכם, גם בדרכים, כן, גם בדרכים, בעיקר בדרכים, מקווים שאתם שם ערניים ושומרים על עצמכם, מסתכלים סביב, ככה במראות, ומתייחסים לכל סימני הדרך, והכי חשוב, נוהגים בהתאם לתנאי הדרך, כי הכי חשוב לנו שאתם קודם כל תשמרו על עצמכם, כן נגיד שאין לנו במה להתקן אתכם יותר מדי כרגע מהכבישים, אבל אם יש לכם במה להתקן אותנו, מוזמנים לכתוב לנו ב-052-90-2000 ואז 2, זה הוואטסאפ שלנו כמובן, רק אם אתם לא אלו שמאחורי ההגה, אנחנו ממשיכים עכשיו עם ציל מכוון, שיר אהבה בדואי.

0: choosing Texas.
1: Just when I finally got him to fall in love with Tel Aviv.
0: הקאבר היפהפה של ג'יין בורדו מתוך גלגליי בשבוע שעבר, ביצוע שדרך אגב זמין לכם ברשתות. הביצוע שאיתו אנחנו כמעט מסיימים את הזמן המשותף שלנו יחד, אז רגע לפני שניפרד, נגיד תודה לגיא הניג'ר שבחרה את המוזיקה שליוותה אותנו לאורך כל הלילה הזה, ליואב בצלאלי הטכנאי שכאן איתי באולפן, לי קוראים לי נוי רו, באחריי תהיה כאן בת אור צגאי שתפתח איתכם את הבוקר. אנחנו מסיימים עם שלמה ארצי, לא זה בתאיר, מקווים שצריכנו לעשות לכם לילה קצת יותר נעים, אז שתהיה שבת שלום ואחלה של סופש. עד לפעם הבאה.

0: באופן מילולי, פינתו של הדוקטור אבשלום קור.
1: שלום לכם, והיום האלוף רומן גופמן, ראש המוסד הבא. נחייך תחילה עם הגשש החיוור מן הארכיון.
2: צפון תל אביב, ארלזרובה, פינתקובה, דיזנגובה.
1: ההברה גוף, שבסיום שם המשפחה דיזן גוף, היא כמו ההברה גוף, שבתחילת שם המשפחה גופמן. פשר השם גופמן, שמוצאו מברית המועצות, כמו פשר השם הופמן, שמוצאו מן היידיש, מן הגרמנית. הוף בגרמנית חצר. הופמן, גופמן, מנהל החצר. תופעה של הגייה, ברוסית, במקום ה' מבטאים ג'. זכיתי להישלח לשליחות חלוצית של הוראת עברית בברית המועצות בשנת 1989. עדיין התקיימה אז ברית המועצות והטילה אימה על העולם. התכנסו בקיץ המוסקבאי ההוא למשך חודש לימודים פעילי עברית מכל הרפובליקות בני 18 עד 30, שעד אז למדו מחוברות מוברכות, מקלטות מוברכות. אחד התלמידים המצטיינים מוכר לכם כיום, השר זאב אלקין. בשיחת הפתיחה ביקשתי כמובן להתרשם מידיעותיהם בעברית עד בואנו למוסקבה. שאלתי על מגילת אסתר, מי רכב על הסוס? ענו לי, מרדכי. שאלתי, ומי הוביל את הסוס? אחד הפעילים אמר, גמן. כי ברוסית אין ה', במקום ה' מבטאים ג', במקום המן, גמן.
3: יש מלחמות שצריך להילחם אותם, ויש נושאים שצריך לשים אותם על סדר היום הציבורי.
1: זה קולה של יעל גרמן, שהייתה שרת הבריאות. גרמן, אין קשר לגרמניה. גרמן, זה השם הרמן, בפי מי שהתגוררו בברית המועצות והסביבה. היה לנו שר אוצר יגאל הורוויץ, הורוויץ שעברו סביב מדינות ברית המועצות, שמם נהגה גורביץ'. מפוחית פה מכונה בלעז הרמוניקה. המילה הרמוניקה מתחילה בהי, אבל ברוסית גרמוניקה וגם גרמושקה. כך שיבץ יורם טהר לב בשירו העולם כולו נגדנו. הרצל שלף את הגרמושקה ולימד את הקונגרס.
4: הוא שלף את הגרמושקה ולימד את הקונגרס.
1: קיבוץ שדה אליהו בבקעת בית שאן נושא את שמו של הרב אליהו גוטמאכר, שהיה ממבשרי הציונות, דור לפני הרצל. לפני שנים ערכתי שם ערב על שמות המשפחה של חברי הקיבוץ. אמרתי לחברים, גוטמאכר ביידיש, גודמייקר. עושה טוב, יכלו המייסדים לקרוא לקיבוץ המיטיב. אחרי השליחות למוסקבה הבנתי, גוטמאכר ביידיש זה הוטמאכר שעבר דרך רוסיה. הוטמאכר זה הטמאכר, עושה קובעים, קובען. בגן החיות במוסקבה על כלוב ההיפופוטם כתובות שתי מילים. האחת גיפופוטם, השנייה מרגשת במיוחד בגמות. כן, באותיות קיריליות בגמות. הגיעה של המילה העברית בהמות, בהמות שמו התנכי של ההיפופוטם. נשוב לרומן גופמן, ראש המוסד המיועד. גופמן מנהל לחצר, הגיעה הרוסית של המונח הגרמני הופמן. גם דיזן גוף סוג של חצר, וזמן הוף ממציא האספרנטו, פירושו חצר התבואה, גורן. נאחל לאלוף רומן גופמן, שבשירותו בתפקיד ראש המוסד תהיה חצרנו מלאה הצלחות.
0: גלי צהל מצדיעה למשפחות המילואים עם פורום נשות המילואימניקים.
5: קוראים ליבי, אני בת 5, אני גרה בחריש.
6: אני נריה סילבורמן. שלומית, אני בן 7.
7: שלום, קוראים לי הרבה, אני בת 7 מאליה.
8: אבא שלי אביב בצבא מתחילת המלחמה, באוגדה 146.
9: אבא שלי אריאל, והוא עכשיו סמך מ"פ בצבא.
10: אני מאוד מתגעגעת לאבא שאול, שהוא במילואים בחטיבה 646.
11: אני אוהבת שהוא מצייר איתי ורוקד איתי, שהוא בא הביתה לבקר אותי.
12: ואני הכי מתגעגע עליו לשחק איתו כדורגל איתו בקמפולינה, ובעיקר לשמוע איתו שירים ולעשות איתו פעילויות כיפיות.
13: אני יודעת, בסופו של דבר, יחזור הביתה וניתן לו חיבוקים ונשיקות.
14: חודש ההוקרה למשרתי המילואים בגלי צהל. מיד אחרי החדשות, ערן קורץ.

0: גלי צהל, השעה 6, היום יום שישי, י' א' בתמוז, תו שין פי ו', 26 ביוני 2026. בוקר טוב, באולפן לינוי רובה, עם מה שקורה עכשיו. המסע ומתן בין ישראל ללבנון שמתנהל בארצות הברית יימשך גם היום יום שישי. זאת אחרי שביום הדיונים האחרון הצדדים לא הגיעו להסכמה על הצהרה משותפת. כך לפי עדכון של שגרירות ישראל בוושינגטון. מוקדם יותר דווח בטלוויזיה הלבנונית כי שר החוץ של ארצות הברית מרקו רוביו התערב בשיחות בניסיון להביא לסיומן. באיראן אמרו הלילה כי הביטחון לכלי שיט שעוברים דרך מיצרי הורמוז מבלי לתאם איתן לא מובטח. כך רשות מיצרי המפרץ הפרסי שהקימה איראן בעקבות המלחמה האחרונה עם ארצות הברית. עוד הוסיפו ברשומה ברשת X, האחריות על השלכות המעבר ללא אישור יהיו על הבעלים ומפקד הספינה. אזהרת איראן באה אחרי שספינה שעברה במיצר דיווחה כי הותקפה. לתקרית הזאת איראן לא התייחסה. דיווחים בלבנון. צהל תקף הלילה פעמיים בדרום לבנון. התקיפה הראשונה הייתה מעט לפני חצות בכפר בית יחון, השוכן 3 קילומטרים מצפון לבינת ג'בל, והשנייה כשעה וחצי אחרי. כתבנו לענייני ערבים ג'קי חוגי מוסיף כי זמן קצר לפני התקיפות, פרסמה הזרוע הצבאית של חיזבאללה הודעה בה היא מאשימה את צהל בהפרה בוטה של הפסקת האש בפעם השלישית. זאת בעקבות תקיפת צהל אתמול בצהריים לעבר מכונית שבה נהרגו שני לבנונים. גביע העולם בכדורגל. בשעה זו במסגרת בית ד' פרגוואי פוגשת את אוסטרליה. התוצאה כעת היא תיקו 0. במקביל, טורקיה מובילה 2-1 על ארצות הברית. כתב הספורט יובל ישראלוב מזכיר כי מוקדם יותר הלילה, הולנד ניצחה 3-1 את טוניסיה ויפן נפרדה משוודיה בתיקו 1. שני המשחקים במסגרת בית ו'. לפני כן, אקוודור הפילה לשלב 32 האחרונות לאחר שהפתיעה את גרמניה וניצחה אותה 2-1. הגרמנים עלו לשלב הבא מהמקום הראשון, וחוף השנהב שניצחה 2-0 את קורסאו, הפילה לראשונה בתולדותיה לשלב הבא בתחרות. ומזג האוויר לסוף השבוע, מעונן חלקית בשעות הבוקר והטמפרטורות תהיינה רגילות לעונה. אלה החדשות שעורך אופק נויברגר.
1: עכשיו בגלי צהל, ערן קורץ.

שלוש דקות אחרי שש בגלי צהל, בוקר טוב לכם. אנחנו יוצאים לאור מדי שישי כאן, קוראים עבורכם עיתונים, כותרות, כתבות, כל מה שאנחנו חושבים שמעניין וכל מה שאנחנו חושבים שייתן לנו איזה זווית אולי קצת שונה ויותר נעימה על החיים, כן? כי הלחץ הוא בכל זאת לחץ גדול בתקופה האחרונה, גם כמובן המלחמה, המחלוקות הפנימיות, הפגנות, מזהירים אותנו מהפגנות פה, הפגנות שם. אני לא יודע מי מכם השבוע היה צריך לצאת ביום רביעי, נכון? זה היה יום רביעי שהיינו כולנו בלחץ במרכז הארץ מההפגנות של החרדים, בסוף הכבישים היו יחסית פנויים, אבל הסטרס של לפני, בקיצור הייתי צריך לפרוק את הדבר הזה. אז אנחנו ננסה עכשיו להיכנס לסוף השבוע באווירה יותר רגועה, נעשה את זה בעזרתו האדיבה של עידן עיני. בוקר טוב עידן, טכנאינו החביב. אני ערן קורץ, עד שבע אנחנו יחד. אנחנו היום, בכלל בימים האלה, אנחנו מציינים 50 שנה למבצע יונתן. מעניין, במעריב יש כתבה על המרד נגד כתוב על המרד נגד נתניהו. טוב, לא בדיוק נתניהו בנימין, אלא יונתן נתניהו, יוני, גיבור ישראל שנפל בחילוץ באנטבה. אז הם כותבים מה בדיוק קרה בסיירת מטכ"ל ערב המבצע לחילוץ בני ערובה באנטבה, מי היו הקצינים שניסו להדיח את מפקד היחידה יוני נתניהו, והאם זה היה פרומו של בכירי מערכת הביטחון נגד אחיו הצעיר שלימים יהיה ראש הממשלה. וואה, הבטחות גדולות בכותרת, לא בטוח שזה מתמלא, אבל הרבה רכילות שם יש ללא ספק. בקיצור, אז אנחנו נפתח את הבוקר הזה עם יורם גאון ששר לנו את השיר מתוך מבצע יונתן, הסרט לדעתי קראו לו מבצע יונתן, לשיר הזה קוראים ארץ צבי. אז אני ערבה לכם.

צבי. יורם גאון עם הדבר הזה. אנחנו שוב נזכיר, אנחנו השבוע נציין 50 שנה למבצע יונתן. לדעתי זה היה ב-4 ביולי, ביום העצמאות של ארצות הברית. 4 ביולי, שאז זה היה בדיוק 200 שנה לעצמאות ארצות הברית, בדיוק באותו יום. החיילים שלנו הגיעו לאנטבה וחילצו שם את את בני הערובה. אנחנו פותחים עם כותרות העיתונים. כותרות העיתונים הבוקר הזה, אתן לכם את מעריב, נפתח עם מעריב הבוקר הזה. אז יש לנו ככה, שאלת 40 מיליארד הדולר. באיראן מעריכים כי גביית דמי מעבר במצר הורמוז עשויה להניב רווח של 40 מיליארד דולר בשנה. בארצות הברית מתנגדים נחרצות, פנטזיה שמפרה את מסמך ההבנות. בישראל מכישים דיווחים על הסכמה לנסיגה חלקית של כוחות צהל. השר במיל, באסל סווד מפקין, נהרג בתאונה מבצעית בדרום לבנון. אז זו השאלה הראשונה שעליה מדברים, וזה הנושא הזה של האם האיראנים יצליחו לגבות כסף על מעבר במצר הורמוז. איראן מאיימת מעבר במצר הורמוז רק באישורנו. כל כלי שיט שינסה לעבור במצר ללא אישור יישא באחריות להשלכות ולסכנות. שר החוץ האמריקני אומר, זו הפרה של ההסכם. ועל האפשרות שאיראן תגבה אגרת מעבר מכלי שיט, אמר רוביו, עדיף לנטוש את הפנטזיה הזו עכשיו. כן, נכון. לא ספק. עוד. מה יש לנו עוד היום בכותרות ככה? מקורבי ראש הממשלה אימו יפרוש מהליכוד, צערת הפריימריז. נתניהו חושש מהפסד בהצבעה חשאית בוועידת המפלגה. בסביבתו מפזרים איומי פיצול. אם לא תושג פשרה, ועדת החוקה של המפלגה עשויה להעביר לוועידה שתי הצעות בעניין הפריימריז, זו של ראש הממשלה והצעת נגד. מעניין איך איך זה ייגמר העניין הזה. מקורבי נתניהו ממשיכים לפזר איומי פיצול, כך נאמר. טוב, אז הכל בעצם כולם מצחצחים את ה... לא רוצה להגיד.

איך איך זה ייגמר העניין הזה. מקורבי נתניהו ממשיכים לפזר איומי פיצול, כך נאמר. אז הכל בעצם כולם מצחצחים את ה... לא רוצה להגיד חרבות, אבל כן, לקראת הבחירות. בינתיים בסקרים צוללים ביחד, בני בנט איבד 10 מנדטים בחודשיים. מנגד החלשות הליכוד נבלמה, המפלגה עולה במנדט וכך גם הקואליציה. תמונת הגושים, 60 לאופוזיציה, 50 לגוש נתניהו. אייזנקוט עוברת בנט גם במספר המנדטים, לכאורה, כן, הכל בינתיים סקרים, וגם בהתאמה לכהן כראש ממשלה, 34% לעומת 26. יש שאלה פה מעניינת ששאלו את הנשאלים במחקר, מה לדעתכם נתניהו צריך לעשות בכל הנוגע לדרישותיו של טראמפ לעצירת המלחמה? אז לפעול רק על פי האינטרסים של ישראל, כשני שליש אומרים את זה. כמעט 20% אומרים לא יודעים, וקצת פחות מ-20% אומרים להיענות לבקשות של נשיא ארצות הברית. קריאות לעבר נתניהו בטקס סיום קורס קצינים, זה היה אתמול בבה"ד 1, נשמע מהקהל קריאה לך הביתה, אחריה מחיאות כפיים, מנגד נשמעו אחר כך קריאות היי דה ביבי ותשואות. כן. מה עוד נותנים לנו פה בכותרות? אנחנו, באסל סווד, הזכרנו את זה, רסר במיל, נהרג בתאונה מבצעית בדרום, בדרום לבנון כמובן. בסל היה גבר שבגברים, מלך הארץ, בן אדם משכמו ומעלה, אהוב על כולם, נערץ. כלי רכב של חטיבת גולני התהפך באזור הכפר רב הטילטין שבדרום לבנון. באירוע נפצע לוחם נוסף באורח בינוני ופונה לקבלת טיפול רפואי בבית החולים. סווד עבר כרכז תפעול בבית החולים רמב״ם בחיפה. הוא עשה מאות ימי מילואים, נתן מעצמו מעל ומעבר לחברה הישראלית. גם ברמב״ם הוא מוכר בזכות המריצות, החריצות, המסירות, החריצות והנכונות לעזור תמיד בחיוך. במקביל, נגיד, לדברים האלה, גורם רשמי במחלקת המדינה האמריקאי טוען שישראל נסוג גם מחלק מאזור החיץ שלה בדרום לבנון, אבל בצהל אומרים לא נסוגנו אפילו ממטר אחד. כן? אין נסיגה של צהל, מדובר בפייק ניוז. עוד. טוב, זה היה פוליטיקה וקצת המתיחות הביטחונית, והנה הסיפור של המפגינים שדיברנו עליו קודם. שני נוהגים שנופפו בחפץ שנראה כאקדח במהלך מחאת הרכבים ביום רביעי בכביש 1 בירושלים נעצרו והובאו לחקירה. במהלכה עלה כי אחד מהם תושב מעלה אדומים, אכן נופף לעבר המפגינים באקדח אותו הוא נושא ברישיון. האקדח נלקח ממנו, המשטרה ביקשה להאריך את מעצרו. צעירה בת 19 נהרגה ברמלה, נרצחה, נורתה למוות בשכונת ג'ווריש בעיר על רקע חילול כבוד המשפחה, כך כתוב פה. אמש בן 16 נרצח ביפו, כן, ברחוב אבן רושד משהו. נער בן 15 שהיה איתו נפצע באורח בינוני, והיא צעירה בת 19 ששעתה ברכבה, כן, היא הייתה ברכב ושם זה קרה. והיה איזה סיפור על כתב אישום של בחור בשם חליל יד שרצח את בנו הפעוט כבן 3 ובירושלים הוא חנק אותו באמצעות שקית ניילון. אלוהים. טוב, משהו אחר. יממה קטלנית, טוב, לא, גם לא מנחם, כן? שלושה רוכבי אופנוע נהרגו אתמול בי...

0: שתי תאונות דרכים שונות, רוכב בן 50 נהרג בפגיעת רכב בנתיבי איילון, והשניים נוספים נהרגו בכביש 65 סמוך לצומת גולני. יונתן אוריך לא יורחק מלשכת נתניהו, כך כתוב פה. השופט עלה מסראו קבע בסוף דיון בית המשפט המחוזי בתל אביב כי אוריך לא יורחק מהלשכה. המשפט טרם החל, נגיד, נציין את זה. בוונצואלה חשש לאלפי הרוגים ברעש האדמה חזק שם, כמו סרט אימה. יש סרטונים שמסתובבים ברשת שבאמת נראים מפחיד. מדינות רבות, כולל ישראל, מתגייסות לסייע. במשרד מבקר המדינה מתריעים אצלנו, חיזוק מפני, מבנים מפני רעידת אדמה לא מקבל מענה. במסגרת המאמצים בהתחדשות עירונית. טוב, וזה גומר את החדשות במעריב, ואז אתה מגיע לטור של בן כספית, והוא ידוע לא כמאחד מאוהבי נתניהו, ואז הוא כותב תסמונת המתחזה, ואז יש תמונה של נתניהו, ברקע תמונה גדולה של בן גוריון, אז כתוב מר נתניהו, אתה לא בן גוריון, למעשה אתה הנגטיב המושלם שלו. בזמן קצר להפליא הצלחת להעמית על ישראל נזק שאף אויב לא היה מסוגל להעמית. אוקיי, הו אתה אומר. ניתן לכם קצת משהו אחר, קצת מקור ראשון, נכון? הכותרת זה הכותרת של האורך במקור ראשון. זו תורה, יש את העניין של זו תורה וזה שכרה, כן, שאומרים, כן? אז זו תורה, ואז תמונה של הפגנת החרדים בכביש אחת, ומראים פה רכב שעליו כתוב כך, עדיף למות כיהודי בשואה מלהשתמד במחנות צהל. לא, באמת, מי זה המטורפים האלה? ולמה הם מגיעים לעמוד הראשי? ולמה אני חוזר אחרי זה? אבל באמת מפחיד. לא חסימת כבישים מי שהביאה לזעם גדול כל כך השבוע כלפי החברה החרדית. החסימה הנוכחית התיישבה עם כל כובד משקלה על הנקודה הכואבת והמדממת ביותר של המוני ישראלים. הידיעה שאחרי כמעט שלוש שנים של מלחמות ושל מילואים, של לוויות ושל פצועים, של משפחות קורסות תחת הנטל ושל בתים מתפרקים, יש מגזר גדול בתוכנו. אחים שלנו, יהודים כמונו, עצמנו ובשרנו, שמעז לצעוק ברחובה של עיר, לא די שלא ניתן לכם כתף שאתם נלחמים גם כדי לשמור על החיים שלנו, ולא די שלא נסייע לכם שאתם משלמים את המחיר הכבד מנסוג גם עבורנו. אנחנו כאן כדי למרר את חייכם. וזה צעד אחד רחוק מדי. יש את שאלת, נכון, יש כמובן שאלת הגיוס והמגזר הדתי-לאומי פה נמצא בהתנגשות חזיתית מול החרדים. לפן בעד, מלנשון נגד. אירופה לוהטת ומיזוג האוויר הפך לנושא החם בבחירות בצרפת. כן. הבעיה המרכזית מבחינתי אומרת מתיה רוקה, כן, בת אומר מתיה רוקה שבעבר התנגד לרעיון. הוא אומר הבעיה המרכזית מבחינתי שקניית מזגן תחמם עוד יותר את כדור הארץ. טוב, אז יש איזה סיפור שלם סביב זה, כן? החום הקיצוני שאנחנו, מהסוג שאנחנו חווים, הורג אנשים, אומרת מרין לפן מהימין. מהשמאל אומר, הפתרון הוא פתרון שווא שמחמיר את הבעיה, זה המזגנים. אני לא יודע מה איתכם, אבל כאילו אם יש חום כזה גדול וזה, אז אנחנו מנסים לפתור אותו, לעצמנו לפחות בינתיים. האם בכך אנחנו פותרים את הבעיה באופן כללי? לא, לא בטוח. טוב, יש פה מודעות ענק על הבחירות, על בנט. בנט יקים מדינה פלסטינית. יש פה תמונה, כמובן ב-AI כנראה שלו, של בנט מניף את דגל פלסטין. מאיר בן שבת לשעבר ראש המל"ל כותב על עצירה טקטית במחירים אסטרטגיים. מדבר על ה... ויש פה תמונה של מרקו רוביו שבוע במפרץ הפרסי לצד מלך בחריין. דובר על הוויתורים כמובן שארצות הברית עושה לקראת הניסיון להגיע לאיזה שהם הסכמות עם האיראנים כמובן. עוד מודעות על בנט. ככל שאתה מדפדף יש יותר מודעות עליו. מחט 401 בלבנון, מפקדי חיזבאללה בשטח זועקים לפיקוד שיביא הפסקת אש. אלוף משנה יואב שניידר נפצע בלבנון לפני 20 שנה מפגיעת טיל בטנק שלו, כל צוותו נהרג. לפני 3 שבועות הוא מונה למפקד החטיבה אחרי שאחד מקודמיו נפל, השני נפצע קשה. ובכל זאת הוא משוכנע, אי אפשר לגמד את ההישגים שלנו, זה בקנה מידה היסטורי. הרוח והערכים של החטיבה הם הפיקוד מלפנים, תוך שיקול שהמפקד יהיה במקום שבו הוא הכי משפיע ואיפה שהוא צריך להיות. עוד הדילמה הסורית, לפלוש ללבנון או לא לפלוש. חיילים סורים בביירות, שמעתם את טראמפ מדבר על זה שצריך אולי לתת לסורים לפתור את הבעיה עם חיזבאללה? חיילים סורים בביירות יכולים לעורר מחדש מלחמת אזרחים בלבנון ולשלוח אותה למאבק בין הדתי ארוך ועקוב מדם. תרחיש כזה ישקם את תמיכת השיעים בדרום המדינה בחיזבאללה ועשוי להצדיק את אידיאולוגיית ציר ההתנגדות. האם המחשבה של נשיא ארצות הברית לשלוח את אחמד השארה להילחם בחיזבאללה מופרכת, או שיש בה גרעין של היגיון? עוד תחקיר, כמעט כל כלי הבינה המלאכותית נוטים שמאלה. מה זה אומר? בדיקה של העיתון הוושינגטון פוסט מאשרת את טענות הנשיא טראמפ שבוטים כמו צ'אט GPT וקלוד מעדיפים עמדות שמאל. יוצא הדופן היחיד, ג'מיני, שכמעט תמיד השיב באופן ניטרלי. יש פה כתבה על שלמה שרף, על שאיבד את נכדתו מאי בטבח בשבעה באוקטובר. ועוד פעילי הר הבית, ארנון סגל כותב על פעילי הר הבית שאומרים השופט סולברג מפלה אותנו לרעה. עורך דין אביעד ביסולי מבקש לפסול את השופט מלדון בעתירה בענייני ההר לאחר שחרג מסמכותו וטען בשם המשטרה ובכך עבר על הוראות שהתבע בכבודו ובעצמו לפני שבועות מעטים. בסדר, טוב, זה אסון על ההדסון. שמעתם את הסיפור הזה על מה שקרה בארצות הברית, הבחירות המקדימות בניו יורק, נורת הזהה בוהקת ליהודי אמריקה. עוד נדבר על כך בהמשך. טוב, ניתן לכם בכל זאת כמה מילים מהארץ, אי אפשר בלי. נכנע בלי קרב, זו הכותרת שלהם. בכירים במערכת הביטחון מתארים רמטכ"ל הגון, אבל כזה שנכנע לפוליטיקאים, הוא החליט לבחור את מלחמותיו, אמר אחד מהם. הבעיה היא שהוא הפסיד כמעט בכולן, זו הטענה. נתניהו מתכונן לבחירות בלא הכרעה ומקריב את המדינה על מזבח הגוש. מה עוד? ב-19 ובין 17 זה סיפרנו לכם, נורו למוות בשתי תקריות ברמלה וביפו. אז מה היה לנו שם? נתניהו וקץ מוסיפים לעיתון שלצהל יש חופש פעולה בלבנון, אבל המציאות בשטח שונה, ישראל תידרש להחליט בקרוב לאן מועדות פניה. עוד יש פה... טוב, כך הפך הרמטכ"ל, אייל זמיר לרמטכ"ל מורתע וצייתן. אני לא יודע אם הוא מורתע וצייתן, לא נשמע לי שאייל זמיר הרמטכ"ל שלנו הוא מורתע וצייתן, זה קצת הגזמה, כן? אל המופע של ארדואן אפילו טראמפ לא מסוגל להכניס את ישראל. המלחמה באיראן ופסגת נאטו הרהבתנית שתארח בחודש הבא מקנות לטורקיה הזדמנות לשווק את מאמציה להפוך למכתיבת מדיניות אזורית וליצור שיתופי פעולה תוך הצגת גבולות ברורים. יש פה תמונה של ארדואן שבטקס מסירת ספינת מלחמה שטורקיה יצרה עבור רומניה בשבוע שעבר במספנה באיסטנבול. טוב, וזהו, אנחנו פה לא נמשיך, נסתפק בכך, נצא להפסקה. ההפסקה שלנו תכלול אותות וכולי, כן, זמרירים מה שקרו אצלנו. לאחר מכן אנחנו נשמע את אחד השירים הכי יפים שאני מכיר, של להקה שנקראת דם, יזע ודמעות, Blood, Sweat and Tears, ושהסולן שלהם הלך לעולמו אתמול, אז זה יקרה אחרי הזמרירים.
1: אתם מאזינים לגלי צהל.
2: רעידות אדמה עלולות להתרחש באזורנו. חשוב להכיר את ההנחיות. בזמן רעידת אדמה, הכי בטוח לצאת לשטח פתוח או למקום בטוח. אם אינכם יכולים לצאת בתוך שניות ספורות, היכנסו לממד או צאו לחדר המדרגות. אם אתם באזור הים, התרחקו מהחוף קילומטר אחד לפחות מחשש צונמי. הורידו את יישומון פיקוד העורף לקבלת התראה על רעידת אדמה חזקה. עוד מידע בפורטל החירום הלאומי ובאתר הערכות לחירום של משטרת ישראל. מגישים ועדת ההיגוי הבין-משרדית להיערכות לרעידות אדמה, רשות החירום הלאומית, משטרת ישראל ופיקוד העורף.
3: סיפורי לילה מאחורי הקלעים, פרק סיום העונה. עם בלגזית ורותם בן חמו חוזרים לרעיונות הגדולים של העונה, עם האנשים שעשו את עולם התרבות והמוזיקה הישראלי.
4: השם שתמיד היינו רואים רץ על המסך, בני קרמלי.
5: שלום.
6: לילה טוב ויטלד.
5: לילה טוב לכם, אני שמח להיות במחיצתכם.
4: שוקי וייס, לילה טוב.
7: לילה טוב.
8: לילה טוב משה לוי.
9: צהריים טובים לי, לילה טוב לכולם.
3: מוצאי שבת בחצות, גלי צהל.
10: וסמל במילואים מם, לוחם דופל חץ, היא מלווה את רב תוראי ד'
11: עליתי מאוסטרליה לפני 5 שנים. אני לא ידעתי מה זה מפקד בכלל. הגעתי 3 שבועות והתגייסתי.
12: הייתי מעניין בני שכולם עשו משהו בשביל המדינה שלנו, ואני גם רציתי להיות חלק מזה. וכן, הגעתי פה בצנחנים, הייתי שם לבד, לא ידעתי שום דבר בעברית, מה אני עושה, הכל. אבל אתה לומד ככה.
11: הרחתי את השירות כי רציתי לתת יותר מעצמי מעבר. אמרתי, אם כבר אז כבר, ושוב, אם כבר אז כבר, אז נעשה את זה עד הסוף.
1: גלי צהל, הבית של החיילים.
13: אנחנו איתם כל השנה, אבל יש יום אחד שהוא רק בשבילם. תוכניות גלי צהל יוצאות לשטח לרגל יום ההוקרה למשרתי המילואים. בשלישי ב-8 בבוקר, ספי עובדיה ויניר קוזין פוגשים במחסום מקבים את לוחמי גדוד אישי ומערכים את מרים עמדי. ב-10, שידור משותף של גלץ וגלגלץ משדה תימן עם לוחמי גדוד העצמה עמוס של ההנדסה הקרבית. אורח מיוחד, אמיר בניון. וב-12 בצהריים ו-8 בערב, שיחות עם מילואים ניקים בגזרת הצפון עם אמיר איבגי ביומן הצהריים ובמגזין החיילים הקשב. גלי צהל, הבית של משרתי המילואים. עכשיו בגלי צהל, ערן קורץ עם יוצאים לאור.

I love you more than you'll ever know. אוהב אותך. אני אוהב אותך יותר ממה שאי פעם תדעי. דם, יזע ודמעות. נגיד שהסולן שלהם הלך לעולמו, זה היה אתמול, נכון? הסולן דייוויד קלייטון תומאס. אומרים שספינינג וויל זה הלהיט המזוהה ביותר עם הלהקה, אני לא סגור על זה. הם זכו בהרבה מאוד פרסים, הלהקה הזו, והוא היה איש שעסק הרבה מאוד בפעילות צדקה למען בני נוער בסיכון. יפה. דייוויד קלייטון תומאס. שיר יפה, נכון? כבר לא עושים שירים כאלה. אנחנו 6:37, עכשיו אנחנו רוצים לצלול קצת למוספים. נתחיל עם מקור ראשון. שמדבר על, יש פה רעיון עם פילוסוף צרפתי שז'ורז' אליה צרפתי, כן? הוא לא צרפתי, קוראים לו צרפתי. הוא חוקר את השינוי שעבר צרפת מתמיכה בישראל לעוינות כלפיה. הוא כותב ספר חדש והוא מספר על ה... ההחלטה ההיסטורית לבקר את הקשרים עם העולם הערבי ששינתה את אירופה כולה. בתהליך שהסתרע על פני יותר מחצי מאה ומתועד היטב בכתב, נחתמו הסכמים שבהם נקבע כתנאי מצד הערבים כי אירופה וצרפת התחייבו להפיץ במוסדותיהן, באמצעי התקשורת ובמוסדות ההשכלה הגבוהה, את הנרטיב הפלסטיני. כן? הם התחייבו פשוט, חייבו אותם לעשות את זה, ככה הוא אומר. הטרמינולוגיה המוכרת של השטחים הכבושים, הגדה המערבית הקדושה, העם הפלסטיני, הסוגיה הפלסטינית, זה חלחל הזה לתודעה והפך לחלק מהלקסיקון האוטומטי של רבים מבני זמננו שאינם מכירים את ההיסטוריה. כן, הצרפתים אהבו את ישראל בעבר, אבל ב-1962... כך אומר צרפתי, לאחר מלחמת אלג'יריה הוקמה עמותה לסולידריות צרפתית ערבית, ובקיצור זה הסיפור. החוקרת בת יאור טבעה את המושג אירו-ערביה כדי לתאר את התנועה הזו המבטאת לשיטתה את התבססות הקשר בין האסלאם הרדיקלי לאיחוד האירופי. הצגת הציונות כאימפריאליזם, גזענות או קולוניאליזם היא ממש עולם הפוך, מעין השלכה פסיכולוגית, הוא אומר. הציונות היא דווקא תנועה שיש בה דקולוניזציה. בשבילי הציונות היא הגשמת הנבואה העברית ושיבה של עם ישראל לארצו ההיסטורית. כן. אבל זה לא... לך תשכנע, כן, לך תשכנע. גם את ממדני, אגב, בדברים האלה, כן? בארצות הברית היה סיפור, אנחנו אולי נספיק להגיע אליו עוד היום, על מה שקרה השבוע, על הבחירות שהיו שם, שבהם זכו מתנגדי ישראל לרוב גדול, רוב גדול מאוד אפילו. אני רוצה רגע מכאן לעבור למוסף של ידיעות אחרונות. הנה, אנחנו גם נמצא אותו. מוסף של ידיעות אחרונות, אז יש פה ככה. קודם כל, יש פה בשבעה ימים הם כותבים, רונן ברגמן כותב יחד עם יובל רובוביץ' על כך הפכו בכירים במערכת הביטחון לחלק מקמפיין הניצחון המוקלט של נתניהו. אבל פחות אנחנו זה... זה פחות עניין אותנו, אותי לפחות. מה שעניין כן, זה העניין הבא. נשים בחברה הערבית. אנחנו יוצאות פחות מהבית, פחות עובדות, כל החיים שלנו סביב הפחד שזה יגיע גם אלינו. נשים ערביות בישראל משלמות מחיר כפול על מגפת האלימות והפשיעה. הן נאלצות לוותר על קריירה, להיעדר מהזירה הציבורית ולהתמקד בגידול הילדים. נזכיר, אתמול אנחנו כאילו מדלגים על זה, אתמול נהרג פה ביפו, לא רחוק מכאן,
ילד בן 16-17, ונהרגה ילדה בת 19, נערה בת 19, כן? זה קרה אתמול. אנחנו כאילו... רוצה להגיד מה היה קורה אם זה היה מישהו מהיהודים שהיו נהרגים ככה. המציאות המדממת הזו זרקה אותנו 30 שנה אחורה. אנחנו חיות בחרדות כל הזמן, אבל יותר מפחיד לא לעשות כלום, הם אומרות. האישה נג'אר מערבה, היום הרבה יותר מאתגר למצוא נשים שרוצות להיות בזירה הפוליטית וברשויות המקומיות. נשים מתפלאות שאני עדיין שם, שואלות אותי איך אני מעיזה. הים טרק דיאב מתמרה אומרת, שמישהו ירה באחד השכנים שלנו ויצאתי להפגין, הבן שלי כעס כי זה מסוכן. אבל כשאני הולכת לישון אני שואלת את עצמי אם עשיתי מספיק. מייסון אבוריה מסכנין מספרת, רופאה אחת סיפרה לי שהתפטרה מבית החולים כדי לשמור על הילדים שלה בבית. יש הרבה אמהות כאלה שהאחריות הזו היא על חשבונן. עוד אומרת מנכלית אילף, ראוי החנדקלו, גוף של נשים הפך לנשק. מישהו לא מחזיר הלוואה, אונסים את אשתו. מישהי שלוקחת הלוואה צריכה גם לתת תמונות עירום כערבון. מה? לא נורמלי הדבר הזה, באמת. גם קורבן וגם השמות כתוב פה, כן. עורך דין אבו לבן אומרת, אם יש בי קצת תקווה ואמון, זה באמת בחברה האזרחית. היא לא מאמינה לא בראשי מועצות, ראשי ערים וכו', חברי כנסת ובמשטרה. יש בי קצת אמון בחברה האזרחית שתצא ותסגור כבישים ותתחיל לדבר. כמו שמשפחות החטופים לא שתקו, כך גם אנחנו צריכים להשפיע על המדינה. אבל הסיפור הזה של לחסום כבישים, כאילו זה נהיה, זהו, זה המחאה הציבורית, כל מה שזה בסוף... כולם סוגרים כבישים? לא, לא הבנתי את העניין הזה עם לסגור כבישים. וכאילו זה הדרך, כן? ומה עם אלה שנוסעים בכבישים? האזרחים שמנסים לחיות את חייהם ולשלם מיסים, נכון? לחזור הביתה בשלום. מה איתם? מה יהיה איתם? טוב. עוד יש לנו פה במוסף לשבת של ידיעות אחרונות, עודד שלום בדרכים, לאן הוא הגיע? הפעם הוא הגיע לאילת. למה? כי התושבים והתיירים באילת גילו השבוע שלפי ראש השב"כ העיר עלולה להיות יעד לשבעה באוקטובר הבא. הבלבול גבר ברקע השמועות סביב הירי לעבר אופנוע הים הירדני לפני שלושה שבועות. ראש העיר אומר, היה קצת חוסר שקט, אני שמח שיצאה הבהרה. ביישובי הערבה על הגדר אומרים, מי שירצה עוד טבח יבוא לפה, כן? אין באמת, כן, ההפרדה בין בשטח הערבה היא כמעט ולא קיימת. מה עוד? אז זה על זה, כן? אז אמרנו לכם, זה מידיעות אחרונות. עוד, אולי עוד נספיק לחזור לכך בהמשך. רצינו ללכת רגע לגלובס. בגלובס מדברים גם כן על אותו, על אותו סיפור בעצם, על תרחיש האימה מול ירדן, וזה נעלם לנו פתאום. כן, הנה, חדירת מיליציות וקריסת הגבול השקט, הסימנים לתרחיש האימה מול ירדן, אופנוע הים החשוד באילת ועזרות השבק מציפים מחדש את המתח בגבול המזרחי. בעוד שהציבור הירדני מקצין ואיראן מסמנת את הממלכה כציר מרכזי להברחת כספים באמל"ח, במערכת הביטחון נערכים לתרחישי חדירה. האם השלטון ההשמי יצליח לבלום את האיום? לפני כשבועיים בשעות הלילה המאוחרות זיהתה מפקדת ספינה של חיל הים כלי שיט חשוד מנסה לחדור ממי ירדן לאזור המלונות באילת. הספינה פגעה בו והלצה אותו לנסוג לחוף הירדני. האירוע לא היה עוד אירוע שגרתי אלא חוליה נוספת בשרשרת של סימני אזהרה שמצטברים סביב הגבול המזרחי. כן, מדובר לא באופנוע הים אלא
כנראה בכלי לא מאויש שנשלט מרחוק. פרופסור יואב אלון מאוניברסיטת תל אביב אומר, המדינות נמצאות בנקודת שפל עמוקה ביחסים, כך שצריך לטעות האם המוטיבציה של ירדן להגן על הגבול נותרה כגבוהה כבעבר. וגם מדובר על משבר הכלכלי שמתחולל בירדן מתחת לפני השטח. שני שליש מהבוגרים לא משתתפים בשוק העבודה. 80% מתצרוכת החשמל הירדנית מגיעה מגז ישראלי. אתה אומר. עוד. תשמעו משהו נחמד גם מגלובס. מייל, האנשים והבוטים שילחמו בדחיינות שלכם. הפער המתסכל בין הרצון לבין הביצוע גורם למשימות פשוטות, לסידורים מעיקים ולחלומות גדולים להידחות שוב ושוב למחר. התופעה הזו הולידה בשנים האחרונות תעשייה מפתיעה, מציעה פתרון חיצוני לדחיינות הכרונית. מנדנדים מקצועיים מלווים יזמים בדרך להגשמה, ועד בוטים בוואטסאפ שמנהלים את הלוז הזוגי. הכלים החדשים שיעזרו לכם לעשות את הצעד הבא, למשל, הילה מיכוביץ-סיטון היא הקרצייה מפולין. אנשים עומדים לעצמם בדרך, הם רוצים שיקרצצו להם על הדברים שהם לא החלומות שלהם, כדי שיהיה להם זמן לחלומות. עוד אחת, מיטל בר זוהר אומרת, פעם אשתי משקיעה את כל הכסף והזמן בייצור, ורק אחר כך מגלה אם מישהו רוצה לקנות. היום אפשר לבדוק שיש קהל. טוב, ליזה קאץ מפתחת את הבוט הנודניק. מצאתי את עצמי מזכירה לבעלי את אותם דברים שוב ושוב. רציתי לפתור את הבעיה הזאת. היה גל הצטרפות, אנשים התלהבו. מנדנדים מקצועיים, אנשים שהפכו את מה שרובנו עושים לחברים, בני זוג או ילדים, מקצוע של ממש. הם מזכירים, בודקים, עוקבים, שואלים שאלות לא נוחות, ובעיקר מסרבים לתת ללקוחות שלהם לשכוח את ההבטחות שהבטיחו לעצמם. לא חשבתי שאגיע לקרצץ לאנשים לשטוף כלים, אומרת אותה קרצייה מפולין, כן? טוב, כל אחד במשהו זקוק לו, נכון? עוד נמשיך רגע בגלובס, אנחנו ככה ממהרים מנושא לנושא. אני לא יודע אם שמתם לב לזה, אבל ביום שלישי הייתה משלחת של טליבן שהגיעה לאירופה, כן? נפגשה עם פקידי האיחוד האירופי. כן. דובר המשרד החוץ האפגני אמר שבשיחה עלו נושאים נוספים, כמו הקמת קונסוליה באיחוד, חידוש שירותים קונסולריים לאפגנים וכו'. האיחוד האירופי, לעומת זאת, התייחס בעיקר לנושא של המהגרים. הם רוצים להחזיר לשם מהגרים שבקשת המקלט שלהם נדחתה, במיוחד כאלה שביצעו עבירות פליליות או שנחשבים לאיום ביטחוני. האם זה יקרה? לא לגמרי בטוח. כן. מה שעוד מצאנו בגלובס, בדרך כלל אנחנו מוצאים שם דברים מעניינים, סיפור על העניין של הילדים מכוננים. רוצים ילד מכונן? תשלמו. מערכות תרגול במאות שקלים ועד קורסים שנתיים באלפים, תעשיית ההכנה למבחני המכוננים רק הולכת וצומחת. ההורים שמיושים ממערכת החינוך ומוקסמים מתוכניות ההשראה שמעבר לפינה לא מאססים לפתוח את הארנק. יש 24,000 מכוננים בשנת הלימודים הנוכחית. אמא לילד מכונן מספרת, החברות בתחום לחוצות מאוד ללמוד. אחרי שקונים את החבילה המאוד מאוד יקרה שלהם, פתאום מתפרסם מפגש חזרה במאות שקלים. בגדול זאת העשייה שגוזלת הרבה כסף. זה לקראת המבחן מכוננים, כן? דוקטור נורית פז ברוך מאוניברסיטת בר אילן אומרת, לא נכון לומר באופן גורף שילד שהתכונן תופס מקום של ילד שלא התכונן, אבל התעשייה עלולה להעמיק פערים
בין משפחות בעלות משאבים לכאלה מרקע נמוך. אם מעניין אתכם, אז יש גם כתבה על הבתים של אילון מאסק. בהארץ, אגב, יש כתבה במוסף הארץ, לא ניכנס אליה, אבל כתבה על הבתים של נתניהו. הם טוענים שיש לו 7 בתים. כאן וכאן וכאן וכאן קרה בכיף משפחת נתניהו. אני לא נקרא את זה, כן? אבל נספר לכם, ככה אנחנו כבר עוברים לשלב שבו אנחנו נהנים מהנושאים. למשל, הניסיונות להציל את האנושות באמצעות הנדסת אקלים. שמעתם עליהם? אז יש 3 מדענים ישראלים שגייסו עשרות מיליוני דולרים לתוכנית נועזת, יש שיאמרו מוטרפת. מהי התוכנית הזאת? אוקיי? התוכנית היא, רגע, נקריא לכם. המטרה של הפרויקט היא ללחוץ על כפתור הטמפרטורה של כדור הארץ כדי להשיב אותה לרמות של טרום המהפכה התעשייתית. לשם כך פיתחו המדענים חלקיק שאם מפזרים מיליוני טונות ממנו בסטרטוספירה, הוא מחזיר לחלל את רוב קרינת השמש שפוגעת בו, קצת כמו מראה קטנטונת. והם טוענים שזה מה שיציל את כדור הארץ. נו, אנחנו נקווה שבאמת זה יעזור. רצינו לספר לכם גם על מה שאומר מנהיג סלובניה, המנהיג החדש, שהוא החבר החדש שלנו. אתם יודעים שיש לנו חבר חדש באירופה, מנהיג סלובניה, שמעתם על זה? אולי לא. מי שחוגג טבח של ישראלים היום יתמוך באלימות נגד אירופאים מחר. 20 דקות עברו מהרגע שהושבע יאנז' ז'אנשה כראש ממשלת סלובניה ועד שהוריד את דגל אשף מחזית לשכתו. ברעיון מיוחד הוא מבטיח להיות הקול של ישראל באירופה. הוא אומר, האנטישמיות אינה הבעיה רק של היהודים. הכרה במדינה פלסטין, תראו מה הוא אומר, היא פרס לטרור פשוטו כמשמעו. האנטישמיות לא נעלמה, היא רק שינתה צורות. האנטישמיות אינה רק איום על יהודים, היא גם סימפטום למחלה המאיימת על החברה הדמוקרטית כולה. עבור השמאל הרדיקלי, ישראל היא סמל. השמאל מנסה למחוק זהויות, וישראל והעם היהודי הם הסמל האולטימטיבי לזהות ולשמירה עיקשת עליה במשך אלפי שנים, גם מול רדיפות שאין כדוגמתן. אסור לזלזל באיומים. טרור איסלאמיסטי אינו בעיה ישראלית בלבד. ישראל נמצאת בחזית, אך האתגר הוא גלובלי. מי שחוגג טבח של אזרחים בישראל היום עלול לתמוך באלימות נגד אירופאים מחר. זה ראש ממשלת סלובניה. נדע. זה בישראל היום נגיד, ששם גם מספרים על פקיסטן, האם פקיסטן תהפוך להיות ידידה של ישראל, מעצמה סונית עם 250 מיליון תושבים. אבל לא, זהו, אנחנו נסיים. זהו, הגיע הזמן שלנו, נכון עידן? כן. נגיד תודה לעידן עיני, מיד אחרינו. נורית קנט עם בוקר טוב ישראל, מהדורת סוף השבוע, ונסיים עם פאבליק אנמי, אויב הציבור, מספר אחת. לזה קוראים He Got Game, לי קוראים מרן קורץ, נשתמע בשבוע הבא. ביי ביי.

0: עכשיו בווינר, שלב הבתים של גביע העולם. נורווגיה נגד צרפת, אורוגוואי נגד ספרד, וקולומביה נגד פורטוגל. יודע מי תעפיל לשלב הבא? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
1: כי אם לא תשלח...
0: איך תיקח? המכירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
2: שלום, כאן יונתן אילן, סמנכ"ל מידע ומחקר ברלב"ד. בטיחותכם חשובה לנו, ואני מבקש להזכיר לכם הנהגים. עצירה בשולי הכביש מסוכנת מאוד. בשנה החולפת נהרגו 58 בני אדם בתאונות הקשורות בשולי הדרך. הולך רגל או רכב העומדים בשול הדרך מפריעים לתנועה ומסכנים את עצמם ואת משתמשי הדרך האחרים. אם אין מצב חירום שמונע את המשך הנסיעה, המשיכו עד נקודת עצירה מסודרת קרובה, כמו תחנת דלק, ויצרו שם באופן בטוח. עוד מידע, חפשו אסק חלבד.
3: גלי צהל בתוכניות מיוחדות לציון 50 שנה למבצע יונתן. מחר, ב-8 בערב, טלי ליפקין שחק בפגישה אישית עם רג'ין טייכנר לוי, שהייתה בת 6.5 בעת החטיפה.
4: אז הוא אומר, כשהפרידו אתכם מאבא שלכם, אתם צרחתם, פאפא! אנחנו הנוסעים התחלנו לפקוט איתכם, ואז חיילים וגנדים סגרו עלינו את החלונות.
3: ובראשון ב-7 בערב, ראיון מיוחד ברצועת הביטחון עם ראש הממשלה והרמטכ"ל לשעבר אהוד ברק, מספר על הפרידה מיוני נתניהו, מפקד סיירת מטכ"ל שנפל במבצע.
5: אני מרים את השמיכת אלומיניום יוני, פנים חברות, אבל הוא יפה, כמו שהוא היה תמיד בחייו, ואני מחסה אותו בזהירות, ותכף אני נפרד ממנו.
3: 50 שנה למבצע יונתן בגלי צהל.
6: כל רביעי ב-7 בערב, רצועת הביטחון בגלי צהל משמיעה את קולם של משרתי הקבע.
7: רב סרן יוד, קמבט סוגדת היוש.
8: לפני 10 הייתי בישיבה כמה שנים, אחר כך התגייסתי. כשיש לך ילדה ואחרי זה עוד בן, הגדולה בת 1.5 שנה, הקטן בן חודש, אתה לגמרי מבין על מה אתה נלחם ושאין ברירה אחרת. בסוף, הרגעים שבו נכנסים לתמרן, ללחימה בעזה, לתקופות בלי טלפון, ואתה לא יודע מה יהיה קדימה, וקרוב אליך, אתה רואה מצד שמאל את האורבות של אשקלון. קצת ימין את הבתים של סדרות, וזה מאפס אותך אחרי כל החברים שנפלו וכל החברות שנפגעו, וזה נותן לך את הכוח קדימה.
6: גלי צהל, הבית של משרתי הקבע.
9: עכשיו בגלי צהל, בוקר טוב ישראל, מהדורת סוף השבוע עם נורית קנטי.

0: שבע בגלי צהל, תחילה הכותרות.
1: מיכאל מישל מזרחי, זיכרונו לברכה, שנרצח באירוע ירי בקנדה, הובא למנוחות אמש בישראל. כאן שירתר. מזרחי בן 65 במותו, נהרג באירוע ירי ביום שני האחרון ברובקות דנאז' במונטריאול, ככל הנראה במהלך חילופי העיריות בין החשוד ברצח למשטרה המקומית. באירוע נהרג שוטר מקומי ונפצעה שוטרת נוספת. לבקשת משפחתו, הובא מזרחי לקבורה בישראל והלווייתו נערכה במגדל העמק. יהי זכרו ברוך.
2: מצד הגאווה במצפה רמון יצא לדרך בעוד כשלוש שעות כאן אל ישיב הראל. המצעד שחותם את אירועי חודש הגאווה יצא לדרך בשעה 10:30 והסתיים לקראת 13:00. מצד הגאווה במצפה רמון מתקיים 6 שנים ברציפות, זאת למרות המחלוקות סביבו בקרב תושבי המועצה המקומית. אתמול התקיים מצד הגאווה בחיפה בהשתתפות אלפים, המצעד הסתיים ללא אירועים חריגים.
3: גביע העולם בכדורגל, ארצות הברית, אוסטרליה ופרגוואי הפילו לשלב 32 הנבחרות האחרונות. כאן יובל ישראלוב. הולנד ניצחה 3-1 את טוניסיה ועלתה לשלב הבא. גם יפן ושוודיה שנפרדו בתיקו 1 תפסו מקום בשלב הבא. בנוסף, גרמניה, חוף השנהב ואקוודור תשחקנה בשלב 32 האחרונות.
4: היום יהיה מעונן חלקית ויעשה בהיר עם התחזית, כאן אילנה בנימין. היום, יום שישי, לא יחול שינוי ניכר בטמפרטורות, בין תישארנה רגילות לעונה. וכך גם מחר, יום שבת, מזג האוויר יהיה דומה.
5: בוקר טוב ישראל, מהדורת סוף השבוע, עם דורית קנט.
0: שלום לכם, 7:02 בגלי צהל, אנחנו במהדורת בוקר טוב ישראל, בוקר טוב ישראל של סוף השבוע, וצהל כנראה החליט לצמצם את הכוחות שלו בלבנון, ולהוציא חלק מהחטיבות הלוחמות לרענון ולהגברת כשירות בשטח הארץ. כך פרסמת אתה, דורון קדוש, כתבנו לענייני צבא וביטחון. שלום.
6: שלום נורית.
0: אבל אתה יודע, אתה מדווח את זה מההיבט הצבאי, אבל זה גם מתכתב עם מה שאנחנו בעצם שמענו מהבית הלבן, והוכחש בישראל, דברים שלפיהם ישראל ממילא צריכה לסגת מאזורים מסוימים בדרום לבנון, ככה בלחץ ארצות הברית.
6: בהחלט הדברים מסתדרים, בואי ננסה נורית לעשות סדר. תראי, מצד אחד המציאות כרגע בלבנון, מציאות של הפסקת אש שנכפתה על ישראל, ומציאות שבה כרגע אין צורך מבחינת הצבא בהרבה מאוד כוחות בדרום לבנון, כל עוד אין לחימה, ולכן הכוחות האלה די סטטיים בתוך השטח. אז מצד אחד אומרים בצבא, כל עוד הלחימה לא מתחדשת, אפשר להוציא חלק מהכוחות, לרענן אותם ולאפשר להם להתאמן, שזה דבר אחד. ומצד שני גם כמובן, ככל שיש יותר כוחות בתוך רצועת הביטחון בדרום לבנון, מעמידים אותם בסכנה, כי הרי כרגע הם בעיקר באיזושהי נקודת המתנה כזו, לא נלחמים, יושבים ו... לא עושים כמעט שום דבר בתוך רצועת הביטחון. ולכן ההחלטה של צהל בהקשר הזה, והיא נוגעת כמובן גם למשבר כוח האדם שהרמטכ"ל מרבה לדבר עליו, זה לצמצם את הכוחות גם בדרום לבנון, אגב נורית גם ברצועת עזה. יש כאן איזושהי הבנה של הצבא שהמציאות הזו כנראה עומדת להישאר הרבה מאוד זמן, וצריך לאפשר לכוחות גם התרעננות, גם מה שמכנים הגברת כשירות ואימונים לקראת כל מיני תרחישים עתידיים. ולכן ההחלטה של צהל נוגעת גם לעזה וגם ללבנון, ולמעשה המציאות שעומדת להיות בקרוב זה שבכל רגע נתון יהיו בצהל מספר חטיבות לוחמות שעומדות להיות מחוץ לשטחי הלחימה באימונים, מה שנקרא עתודה מתכלית. זאת אומרת, אם יהיה משהו, איזשהו אירוע מבצעי מתפרץ, הן יהיו מוקפצות לאירוע הזה. כן נגיד נורית שהמשמעות היא כרגע שזה אומר שמספר חטיבות עומדות לצאת מדרום לבנון. לעומת זאת, לעומת מה שעומדים לעשות בעזה ובלבנון, ששם מבצעים צמצום, כמו שאמרנו, של הסדק הלוחם, בגזרת יהודה ושומרון, בפיקוד המרכז, צפויה מגמה הפוכה, שם יהיה תגבור של המרחב בעוד כוחות לוחמים סדירים לקראת תקופת החגים.
0: ודורון, למרות שאנחנו מדברים בעצם על צמצום של כוחות ועל סטטיות של הכוחות, אנחנו כן שומעים שבלילה כן הייתה פעילות צבאית בדרום לבנון.
6: נכון, יש דיווחים על מספר תקיפות של צהל בדרום לבנון, באזור הכפר בית יחון וגם בכמה מוקדים נוספים, אבל תקיפות של צהל כרגע בלבנון נורית מתבצעות או בתגובה על הפרות של הפסקת האש של חיזבאללה, או כי מזהים איום מיידי על ידי כוחות צהל. זאת אומרת, חוליה של מחבלים למשל, שמתקרבת לכוחותינו, שמזהים מחבלים חמושים סמוך להם, או בתוך רצועת הביטחון, אבל גם מחוץ לרצועת הביטחון, ולכן צהל תוקף שם. זה חלק ממה שראינו גם הלילה, גם אתמול. אנחנו רואים האמת נורית בימים האחרונים כמעט מדי יום, איזושהי תקיפה כזו על חוליית מחבלים שמזוהה כשהיא מתקרבת לעבר הכוחות, אבל צריך לומר, זה רק הסרת איום. זה לא באמת אומר שיש חופש פעולה לצהל בדרום לבנון, בניגוד אולי לתמונה שמנסים לצייר בדרג המדיני ולומר כל הזמן, גם אתמול נשמעו אמירות כאלה מצד ראש הממשלה ושר הביטחון, שיש חופש פעולה מלא לכוחות צהל להסיר כל איום מעליהם, אז אולי להסיר איום כן, אבל חופש פעולה אמיתי לפגוע בחיזבאללה כרגע ממש אין.
0: דורון קדוש, כתבנו לענייני צבא, תודה רבה.
6: תודה נורית.
0: ואתמול הובא למנוחות בפקיעין רב סמל במילואים באסל סווייד, בן 32, שנפל בתאונה מבצעית בדרום לבנון. אלפים התאספו לחלוק לו כבוד אחרון. הקולות בכתבתה של כתבתנו בצפון, יעל חדד.
7: אחד האנשים שמיד נתן את כל חייו לעזור לאחרים, לעזור לזולת, לתרום.
8: נתינה, זה המוטיב שחזר ובלט בכל אחד מהספדיו של רסר במילואים באסל סווייד, זיכרונו לברכה, שנפל בלילה שעבר בתאונה מבצעית בדרום לבנון, כפי שסיפר דודו זקי בגלי צהל.
7: הבן אדם הזה התגייס בשמיני לאוקטובר 23, מעשה שיעות בדרום, בצפון, בכל מקום שאפשרי. בחור מדהים, אהוב על כולם, בעל נתינה, יוזמה, הן בפן החברתי פה והן בצהל. אף פעם לא כיתר, תמיד נרתם לעזור לאחרים. פשוט אבידה גדולה.
8: אלפים מאוהביו הגיעו אתמול לפקיעין לחלוק כבוד אחרון למי שהיה הדוגמה ללוחם אסור ובלתי מתפשר בשדה הקרב, ואזרח לא פחות ממצטיין בבית. אמיר בן יוסף מבית החולים רמב״ם שיתף על פעילותו עבור החולים.
9: כשבאסל הגיע אלינו, היה ברור שמדובר במשהו אחר לגמרי. כל הזמן רק ביקש לעשות עוד ועוד, ובמה הוא עוד יכול לעזור. המפקדים בצבא לא יודעים כשהם שחררו אותו לחופש. הוא היה מתייצב בבית החולים ובא לבדוק למי אפשר להושיט יד.
8: ומנהיג העדה הדרוזית השייח מואפק טריף הוסיף שכל אלו לא הספיקו לבאסל. הוא גם דאג לתת מעצמו עבור אחיו שחיים מעבר לגבול. עוד הוסיף השייח, קריאה ציבורית, השותפות במסגרתה שילם באסל בחייו, צריכה להתבטא גם מחוץ לשדה הקרב. רב סמל ראשון במילואים באסל סווייד, בן 32 בנופלו מפקיעין, הותיר אחריו זוג הורים ושני אחים. יהי זכרו ברוך.
0: יהי זכרו ברוך. עכשיו אנחנו עם סגן אלוף במילואים אור הורוביץ, מי שהיה ראש ענף חיזבאללה ולבנון בחטיבת המחקר באמן, כיום ראש התוכנית האמריקנית במכון למדיניות העם היהודי, JPPI, שלום לך.
10: שלום, בוקר טוב נורית.
0: תראה, הסיטואציה שתיאר דורון קדוש, כתבנו הצבאי, שלפיה צהל רק מגיב על מנת להסיר איום מיידי, ובעצם איננו יכול לפעול בלבנון נגד חיזבאללה באופן חופשי, לא רק מסכן את הכוחות, גם בעצם מיותר, לא? כלומר, בשביל מה אנחנו שם?
10: אז זאת באמת שאלה טובה, שאני מקווה מאוד שצהל מתחבט בה כעת. בעצם הסיבה המרכזית שבגינה אנחנו שוהים קרקעית בלבנון, זה כדי להגן על תושבי הצפון מפני מה שנותר מאיום הפשיטה, הצליפה והנונטט. ואני תוהה האם כאשר הידיים שלנו כבולות במידה מסוימת, וזה לפחות עולה מכמעט כל מקום, האם אנחנו מסוגלים לעשות את זה? אני לא בטוח אגב שהתשובה היא שלילית, צריך לבדוק את זה, אבל מה שבטוח, צריך לראות שהכוחות שלנו לא נשארים בדרום לבנון במקומות שבהם אין קשר ישיר בין הנוכחות לבין ההגנה על תושבי הצפון, והדבר השני זה שצריך לוודא שאנחנו יודעים להגן עליהם. בחלוף הזמן חיזבאללה יפתח יכולות וידע לנצל את הפסיביות של כוחותינו כדי להקיז את דמם, זה כן. עניין של זמן, ובגלל זה כדאי מאוד שנתכונן לזה כבר עכשיו, במיוחד אם אנחנו לא מתחילים לסגת בשבועות הקרובים.
0: עכשיו תראה, במקביל מתנהל מסע ומתן, עדיין לא מבשיל ולא מגיע להישגים, אבל מתנהל מסע ומתן עם ממשלת לבנון, בעצם על מה שבעתיד צריך להיות הסכם שלום, ובתוכו אמורה להיות משימה מאוד משמעותית לצבא לבנון, וזה בעצם לתפוס את כל המקומות שבהם בעתיד צהל לא יהיה, וצריך יהיה להגן על דרום לבנון מפניו של חיזבאללה. אז אנחנו יודעים שזה אתגר מאוד גדול, גם ממשלת לבנון ורוב מדינת לבנון איננה מעוניינת בנוכחות של חיזבאללה, אבל הצבא הוא אתה יודע, יכולותיו פחותות משלנו, והשאלה בכלל אם הוא יכול להתמודד מול חיזבאללה. שאלתי, ראשית, האם בכלל עכשיו, בזמן הזה, שיש מסע ומתן, העקרונות ברורים של הרצון של ממשלת לבנון להוציא את חיזבאללה משם, של רוב הממשלה, כמובן לא כולה, האם עכשיו, ככל שאתה מבין ומכיר את הזירה, מתנהל קשר של תאום בין צהל לבין צבא לבנון?
10: אז התשובה לזה היא להבנתי שכן, מהסיבה הפשוטה שבסוף עם הכוחות שלנו נמצאים שם, אין מנוס אלא לעמוד בקשר עם צבא לבנון. גם המסע ומתן שמתנהל הוא כמובן דבר חשוב, רק שמה שהשתנה בשלושה חודשים האחרונים, הוא שבעצם עכשיו אנחנו מנהלים את המסע ומתן הזה תחת השפעה גוברת של איראן. ולמול הדבר הזה, היכולת באמת לכפות על צבא לבנון להגביר את הפעילות שלו, כמו אגב שנעשה אחרי סתיו 24, אחרי סתיו 24 לא הרבה אנשים יודעים, צבא לבנון אמנם לא היה אידיאלי, אבל הגביר את פעילותו נגד חיזבאללה באופן חסר תקדים, בין השאר כתוצאה מהמכה הקשה שחטף חיזבאללה. אז הסוגיה ההסדרית, התאום עם צבא לבנון, כל ההיבטים האלה הם היבטים מאוד מאוד חשובים, רק שאנחנו עכשיו מנהלים את זה תחת מעטפת אסטרטגית מורכבת יותר. זה לא יהיה בלתי אפשרי, אבל זה יהיה הרבה יותר קשה משהיה בפברואר האחרון.
0: אז פה אני גם שואלת אותך משהו שהוא קצת עם, אתה יודע, עם הקשר המדיני, כי אתה אומר באמת, המעטפת היא מסובכת יותר, כי הכוח של איראן גדל במקום לקטון, וגם נדמה, אנחנו השיחות עליהם בחסות ארצות הברית, ונדמה שגם ארצות הברית מאפשרת את זה. עכשיו, האם העובדה שישראל בעצם שינתה את המיקום האסטרטגי שלה, משפיעה על, תשפיע על ההישגים שלה מול ממשלת לבנון במסע ומתן?
10: בהחלט, יש פה גם עוד דבר שנכנס לתמונה, והוא בעצם חופש הפעולה המוגבל. חלק ניכר ממנופי הלחץ שהיו לנו, היו בעצם שאנחנו יכולים לפעול בכל רחבי לבנון, תחת לגיטימציה אמריקאית. היה, גם מדברים עכשיו על הקמת מנגנון לפתרון מחלוקות וחיכוכים. אני מזכיר שלפני המערכה הנוכחית היה מנגנון כזה, בפיקוח אמריקאי ובהשתתפות ישראלית לבנון.
0: כן.
10: והמנגנון הזה בעצם אפשר לפעול כמעט מול כל הפרה שישראל חשבה שהיא הפרה. וזה בעצם שינוי משמעותי שאנחנו נקלעים אליו. וזה באמת איזושהי תצורה מאוד מאוד מורכבת לנהל במסע ומתן. ועדיין דעתי שהנסיבות ההיסטוריות האלה שבהם חיזבאללה כן מבודד בתוך מדינת לבנון וממזרח מסוריה, הוא כן איזה מצבור נסיבות משמעותי שצריך וחייבים לנצל. ואני מזכיר לכולם, למול המחשבה שצהל יפרק את חיזבאללה, זה דבר שהוא פשוט לא עומד על הפרק. חיזבאללה פועל בכל לבנון, המשמעות של פירוק חיזבאללה היא לשהות שנים עם מאות אלפי חיילים שמתמרנים ללא הרף, ועם תוצאות די דומות למה שראינו בעזה, אולי אפילו פחות איכותיות. אז אין ברירה אלא לעשות את זה דרך צבא לבנון, עם כל ההשפעה האמריקאית שאפשר לייצר. אני מזכיר גם לכולם, לבנון היא לא אינטרס אמריקאי מי יודע מה, אנחנו יכולים להביא את אמריקה לשתף איתנו פעולה תחת העניין הזה, כי באמת זה לא שלארצות הברית אכפת מלבנון, לבנון זה הכל חלק מהסיפור הגדול.
0: כן, העניין הוא שאכפת לה מאיראן, ונדמה שהיא קצת מקריבה את לבנון ואת האינטרסים שלנו בתוך זה.
10: אני נוטה להסכים.

0: לשתף איתנו פעולה תחת העניין הזה, כי באמת זה לא שלארצות הברית אכפת מלבנון, לבנון זה הכל חלק מהסיפור הגדול.
1: כן, העניין הוא שאכפת לה מאיראן, ונדמה שהיא קצת מקריבה את לבנון ואת האינטרסים שלנו בתוך זה.
0: אני נוטה להסכים איתך, אני רק חושב שזה נובע כתוצאה מקשל ישראלי במדיניות וקשל ישראלי ברתימה של האמריקאים. הצלחנו לרתום את האמריקאים בעבר ולהסביר להם למה האינטרס הישראלי והאינטרס האמריקאי חופפים כאן. אני חושב שבאמת לא חשבנו או לא הרחנו עד כמה הנכונות להגביל את הפעלת הכוח שלנו בגלל דרישה איראנית תהיה איזה נקודת פתיחה שממנה איראן תקבל תיאבון ותמשיך ותדרוש עוד דרישות. לצערי הסכמנו בפעם הראשונה ואנחנו משלמים עכשיו את המחיר.
1: סגן אלוף במילואים אור הורוביץ, תודה רבה.
0: תודה, נורית, שבת שלום.
1: להתראות, שבת שלום. עדיין בלבנון, יום השיחות המשא ומתן השלישי בין הנציגים הישראלים ללבנונים בוושינגטון הסתיים. בואו ננסה להבין באיזה אופן. ג'קי חוגי, פרשננו לענייני ערבים, שלום.
2: שלום נורית, כן, אז לשאלתך, לפי כל הסימנים זה לא הצליח, לא הגיעו לשום סיכום, יש פערים רבים שלא גישרו עליהם, אולי ימשיכו לדבר היום בניגוד לתכנונים, תכננו שלושה ימי שיחות ושלושה ימים האלה הסתיימו. מיד נפרט קצת למה זה לא הצליח, קודם נגיד למי שלא עקב שלבנון דורשת או דרשה כבר מההתחלה של הלחימה להפסיק את המלחמה ושצהל יצא כולו מהשטח שלהם וישאיר את הטיפול בחיזבאללה להם לממשלה. ממשלת לבנון, בגלל שישראל מתנגדת לצאת, המציאו פתרון ביניים, נסיגות קטנות, יגדירו מובלעות, צהל יצא משם אחת אחרי השנייה, צבא לבנון ייכנס ויתפוס שליטה, ובשביל זה נפגשו אתמול ושלשום, אלא מה? גם את זה לא הצליחו לעשות. למשל, להחליט איפה המובלעות האלה יהיו. צהל רוצה כמה שיותר צפונה, אפילו מעבר לליטני, שם חיזבאללה יושב חזק יותר, חיזבאללה עושים שריר ומתנגדים, כך שממשלת לבנון מתקשה להגיד כן. צהל רצה גם קו טלפון ישיר בין הצבאות, לבנון אומרת עוד לא. המשלחת הישראלית אתמול רצתה תמונה משותפת, הלבנונים, גם האמריקאים ביקשו, הלבנונים אמרו לא, אחרי שדברים יסוכמו אנחנו נצטלם, באנו למהויות, לא לחגוג בצורה סמלית, והאמריקאים לא הצליחו לכפות התקדמות משמעותית. נשמע אולי את שגריר ארצות הברית בבירות מישל איסה, אפשר להבין ממנו הרבה על מה שקורה, למרות שהוא אומר כמה מילים פשוטות. הוא נולד בלבנון, מכאן הערבית שלו, אבל זה דיפלומט אמריקאי. הנה.
1: גם דוברי ערבית התקשו לשמוע, אז תסביר לנו בדיוק
2: מה... כן, זה ממש ברחוב, זה שיחת רחוב. המראיין שואל, שתפס אותו שם, שואל אותו, מה עם הנסיגה הישראלית? אז הוא עונה לו מהדרום, זה יקרה, לא מחר, אבל יקרה. כלומר, דיבור כללי כזה לא מתחייב לשום דבר, אפילו קצת נבוך. חיזבאללה, כמובן, צופים במתח מה יהיה, מה יגיע מוושינגטון, איזה בשורות, אבל הם לא יושבים בשקט. כל הזמן מפעילים לחץ מכל סוג. לממשלת לבנון הם אמרו אתמול, תיזהרו לתת מתנות חינם לאויב. על צהל הם אמרו, פרסמו הודעה מאוד חריפה ואמרו, אתם מפרים את ההבנות פעם אחרי פעם, אנחנו מזהירים, כלומר מפני הסלמה מהכיוון שלהם, וכמו שאנחנו יודעים, גם פעילות צבאית בשטח, צהל תקף אתמול בלילה פעמיים באזור בית יחון, מצפון לבינג'בל, הרבה מתיחות באזור הזה הייתה בלילה.
1: ג'קי חוגי, פרשננו לענייני ערבים, תודה רבה.
2: תודה נורית.
1: עכשיו אנחנו עם שגריר ישראל באום, דני דנון, שלום לך, לילה טוב.
3: שלום, בוקר טוב נורית, לך ולמאזינים.
1: תראה, אני ככה שומעת את הדיווחים של כתבינו ופרשנויות, ובעצם עושה רושם שישראל יושבת לשולחן המסע ומתן בוושינגטון מול ממשלת לבנון, כשכל כך הרבה לחצים מופעלים על כל הזירות, אם זה האמריקאים שרוצים לרצות את האיראנים, ואם זה הלבנונים שחוששים מאיומי חיזבאללה בתוך המדינה שלהם, וכל הזמן עודפים כל ניסיון של צהל להגיע לאיזשהו, למשל, אותו מנגנון תאום ישיר, אפשר יהיה להגיע להבשלה במסע ומתן הזה?
3: קודם כל צריך לברך על מה שקיים כרגע. עצם השיחות הישירות הן מאוד משמעותיות, הן מתקדמות, הן רציפות, בתמיכה של מזכיר המדינה רוביו, ואני חושב שהן כן עושות פרי. הן עדיין לא הגיעו לשלב של הכרזות, אבל בהחלט מדברים על עניינים מהותיים, וזה גם משקף את הרצון של ישראל ושל לבנון, שבסוף בסוף

0: אנחנו נהיה ביחד, בלי מעורבות של חיזבאללה, בלי מעורבות של איראן, זה מה שנכון לעשות.
1: אבל אתה מרגיש, דני דנון, שממשלת לבנון מסוגלת תחת צד הלחצים המופעל עליה, שמה גם מחיזבאללה, גם אתה יודע, מידת הקהל הלבנונית, שיש קולות שאומרים, כי יאללה בואו באמת נתקדם עם ישראל, אבל בסך הכל ישראל נמצאת אצלם, כלומר אנחנו מבחינתם כרגע כוח פולש.
0: קודם כל, לגבי האמירות של ההנהגה בבירות, אמירות אמיצות, משמעותיות, עומדים על הרגליים מול איראן, דבר שלא ראינו בשנים האחרונות, צריך כן לומר מילה טובה על זה. לגבי היכולות, מבחן ההוכחה הוא עליהם. עד היום ראינו יכולות מאוד מאוד נמוכות, מאוד מאכזבות, שצריך לבוא ולהתמודד מול חיזבאללה, אבל כרגע, גם אנחנו וגם שחקנים אחרים בזירה הבינלאומית, כן רוצים לראות אותם מעצימים את יכולתם ואת נוכחותם ונכנסים למקומות שונים, וזה מבחינתנו החזון. אנחנו בסוף השנה הזאת אמורים לסיים את המנדט של כוח יוניפיל, כוח שנמצא עשרות שנים בגזרה עם למעלה מ-11,000 חיילים, ואנחנו לא רוצים לראות לא את יוניפיל ולא כוח בינלאומי אחר. אנחנו, השאיפה שלנו שבסוף צבא לבנון יישב על הגדר.
1: כן, אבל השאלה, אתה מדבר על סוף השנה הזאת, זה עוד חצי שנה, זה ברור לנו שהיוניפיל נכשל במשימתו, ולא מעט פעמים נתפס כמי שסייע לחיזבאללה, שחייליו סייעו לחיזבאללה, אבל האם בתוך חצי שנה, אולי מעט פחות, ניתן יהיה להגיע למצב כזה, שצבא לבנון יתפרס במקום יוניפיל ובמקום ישראל?
0: זה דורש מצבא לבנון לעשות מספר צעדים, לטפל בחדירת חיזבאללה לתוך השורות שלהם, להפגין באמת נחישות. תראה, אני לא זוכר מקרים שבהם אנחנו ראינו עימותים בין צבא לבנון למחבלי חיזבאללה, וזה מראה על חוסר נכונות להפגין ריבונות. בסוף מדינה, כדי שתיחשב מדינה מתפקדת, צריכה להיות ממשלה אחת וצבא אחד. זה לא המצב בלבנון היום, ולכן אני חושב שאנחנו כן צריכים לאפשר ללבנון להפגין את היכולות שהם רוצים להגיע אליהם, אבל באותה נשימה גם להיות ערוכים למצב שהם נכשלים, ואז אנחנו נמצאים וערוכים, זה מה שקורה היום בפועל.
1: כן.
0: בסוף אף אחד לא הזיז את חיזבאללה מדרום לבנון,
1: רק תמות שפעל. אבל עכשיו גם לא נותנים לנו לפעול, וגם המצב האסטרטגי של ישראל בעקבות היחסים המלבבים בין איראן לבין ארצות הברית, והעובדה בעצם שישראל מקבלת, אתה יודע, בפומבי מעל הראש את ההכרעות של הנשיא טראמפ, גם לגבי האופן שבו היא צריכה לפעול בלבנון, האם בתוך המסע ומתן החולשה האסטרטגית שנובעת מהתדמית של ישראל וממה שקורה ומהאופן שבו ארצות הברית נוהגת, לא מחלישה את ישראל במסע ומתן הזה גם?
0: קודם כל, המצב האסטרטגי שלנו הוא הרבה יותר טוב מה שראינו בו לפני 3 שנים. בכל החזיתות
1: אתה בטוח?
0: כן, כן. בפועל הגענו להישגים משמעותיים מול חמאס, להישגים מול חיזבאללה וגם מול איראן.
1: אבל כל ההישגים האלה שאתה אומר שהם נכון, היו הצלחות גדולות מבצעיות טקטיות, אבל אסטרטגית, הכל בסוף יכול, הנה, חמאס משתקם, לא פרזנו אותו מנשקו, לא מצליחים להיפטר מחיזבאללה בדרום לבנון, כשהוא במצב הרבה פחות טוב ממה שהוא היה, וגם איראן מתחזקה.
0: תראה, אני מסתכל על היכולות של האויבים שלנו היום, לעומת איפה הם היו לפני כ3 שנים, והיכולות שלהם מוגבלות מאוד, הם הרבה יותר מוגבלים, זה לא אומר שהם נעלמו מהעולם, לצערנו הם נמצאים, והם נמצאים בזירה שלנו, אבל הם הרבה יותר מוחלשים ומורתעים, וזה דבר שהוא חשוב, וצריך לקוף את זה לזכות, קודם כל חיילי צהל שעשו את העבודה, והנהגה בישראל, אבל אנחנו לא סיימנו. ואני מסכים איתך בנקודה הזאת, המערכה לא הסתיימה.
1: כן, אבל את התמיכה העיקרית איבדנו בלהמשיך להלום. שמעת מה אמר סגן נשיא ארצות הברית? אולי הנשיא בעתיד. אתם לא יכולים לפתור כל בעיה שלכם בלירות, במלחמה.
0: תראה, אנחנו רוצים שלום. דרך אגב, אני אופטימי לגבי היכולת שלנו להגיע לעוד הסכמי שלום ולהרחיב את הסכמי אברהם, גם עם לבנון, גם עם מדינות נוספות במזרח התיכון. אבל באותה נשימה שאנחנו משיטים את היד לשלום, אנחנו גם צריכים את היד השנייה להחזיק את הנשק, ולהיות ערוכים להגן על עצמנו, וזה מה שאנחנו עושים. באזור שלנו בסופו של יום מעריכים כוח, מעריכים
1: זה מה עוצמה. שאנחנו עושים, אבל, אבל האמריקאים מחזיקים, אתה יודע, חוסמים את הקנה, אז כאילו בסדר, אני זורמת איתך, אומרת, ברור שאנחנו רוצים שלום, אבל ברור שאנחנו צריכים גם יכולת הרתעה, וכרגע, כשארצות הברית אומרת לנו, אתם תיסוגו בלבנון, אתם לא תראו יותר, שאנחנו תוקפים מחבלים בלבנון, והאיראנים מאיימים, והאמריקאים גורמים לנו לא להמשיך לתקוף, כלומר, זה לא נראה כמו משהו מרתיע במיוחד.
0: קודם כל, אנחנו מעריכים את התמיכה האמריקאית, את הגיבוי שקיבלנו במערכות האחרונות, גם גיבוי ציבורי, אני מרגיש את זה באום, יום יום, שעה שעה, מנעו כל החלטה במועצת הביטחון, אספקת נשק, בהחלט תמיכה משמעותית, וגם באותה נשימה, אנחנו תמיד נעשה מה שטוב לנו, עם תמיכת ארצות הברית ובלי תמיכת ארצות הברית, אבל לפי דעתי כרגע מוקדם לצאת בהצהרות, יש ניסיון אמריקאי לקדם מהלך של מסע ומתן מול איראן, זה מאוד ראשוני, מאוד מורכב, לא בטוח שזה יצליח, ולכן אנחנו כן מפגינים סבלנות, תחת כל ארצות הברית היא שותפה אמיתית שלנו, ואנחנו לא רוצים לקלקל להם את המהלכים, אבל בסופו של דבר, תמיד אנחנו וראש הממשלה, הדבר הראשון זה ביטחון ישראל, וזה מה שמנחה אותנו.
1: תגיד, דני דנון, אני חוזרת איתך רגע למה שדיברנו קודם, אמרת צריך לחזק את ממשלת לבנון, בניסיון שלה באמת להתגבר, לגבור על חיזבאללה ולהגיע איתנו להסכם, איזה גזרים, איזה מתנות, איזה חיזוקים אנחנו יכולים לתת לאון, לממשלת לבנון, כדי לחזק אותם ולעזור להם?
0: תראה, לפי דעתי הדבר המשמעותי שאנחנו עשינו ונמשיך לעשות, זה המכות שאנחנו מנחיתים על חיזבאללה. בסופו של דבר, כשחיזבאללה נחלש, אין ואקום, זה מייצר אפשרות לממשלת לבנון לפעול,
1: אבל אנחנו לא נותנים מכות, אנחנו כרגע רק בהגנה, שמעת מה, אנחנו מצמצפים כוחות, אני לא יודעת אם שמעת מה דיווח כתבנו דורון קדוש בהתחלה, אבל אנחנו רק מגיבים. לפחות זה מה שאנחנו אומרים.
0: שמעתי את הדיווח, אנחנו עשינו פעילות עוצמתית, וגם עכשיו אנחנו פועלים בגזרות מסוימות, ממשיכים לנטרל יכולות, ויש היום אפשרות באמת לממשלת לבנון לבוא ולהוכיח לעולם שהיא רוצה ומסוגלת. דרך אגב, אני כן מאמין היום שהם רוצים. אם בעבר חשבנו שהם משחקים משחקים, אני מנסיכותיי עם גורמים שונים, אני מאמין ברצון שלהם היום להפגין בעלות ולהזיז את חיזבאללה מהמשוואה. לגבי היכולת שלהם, שם אנחנו עדיין לא יודעים לומר אם באמת היא קיימת או לא.
1: אוקיי, דני דנון, שגריר ישראל באום, תודה רבה.
0: תודה רבה.
1: להתראות. אחמד ג'אברי, רק בן 17, נורא אמש למוות כשיצא מקניות ביפו, חברו שהיה עמו נפצע בינוני מהירי. בלוד ובג'יסר הזרקה שני גברים נפצעו והם במצב קשה. מצטרף אלינו עם כל הפרטים, כתבנו טוביה יגלניק, שלום.
2: שלום נורית, כן, רצח רודף רצח במגזר הערבי, הפעם הקורבן הוא נער צעיר במקולת קטנה בלב שכונת אג'מי בעיר יפו, אחמד ג'אברי בן כ-17 בלבד שעבד במקום, נורה בראשו ופונה במצב אנוש לבית החולים וולפסון בחולון ושם לא נותר אלא לקבוע את מותו. חברו שהיה שם איתו נורה ברגליו ונפצע באורח קל, אירוע ירי קורה ימים ספורים לאחר סיום שנת הלימודים. חבריו סיפרו לנו שם בזירה שמדובר בנער חביב ומצטיין שחלם ורצה להיות רופא. אחד שלא מעורב במקרים חריגים או פליליים. הנערים נגיד לא מוכרים למשטרה שמעריכה שהם קורבנות של סכסוך פלילי גדול יותר. ומאוחר יותר נורית, בהמשך הערב, עוד שתי תקריות אלימות במגזר הערבי. בג'אסר הזרקה גבר נפצע באורח קשה מירי, וכך גם בלוד, שם גבר בשנות ה-50 לחייו נפצע באורח קשה. סך הכל נורית, מספר הנרצחים בחברה הערבית מגיע ל-133 בני אדם שחייהם נקטעו בטרמת בנסיבות הקשורות לפשיעה ואלימות מתחילת השנה.
1: נסיבות שיכולות היו להימנע. אנחנו עכשיו עם עורך הדין אמיר בדרן, סגן ראש עיריית תל אביב יפו ותושב יפו, שלום לך.
3: שלום, בוקר טוב נורית.
1: אתה סגן ראש עיר חדש ממש מהשבוע, ואני ממש מצטערת שאת הרעיון שלנו אנחנו מקיימים בנסיבות האלה.
3: נכון, זה מאוד מאוד מצער. אנחנו נמצאים בתקופה מאוד מאוד קשה בכל מה שקשור בפשיעה בחברה הערבית. זה כמו שהיה בתחקיר שכרגע הצגתם, זה לא מקרה בודד, זה לא אירוע נקודתי, זה הזנחה מתמשכת שאנחנו פוגעים ביום יום שלנו, גם ביפו, גם בערים מעורבות אחרות. אישה לפני שבוע שנרצחה, היום שני ילדים, אתמול בלילה שני ילדים, ועוד שניים, אחד בג'סר זרקה ואחד בלוד. זה אירוע שהוא כל הזמן ממשיך, כן. וזה תוצאה של מדיניות, של הפקרה, של ממשלה שלא עומדת במה שהיא צריכה לעשות. במקום לעשות תוכניות מקצועיות, היא מבטלת תוכניות קיימות, מקצצת תקציבים, והשר שלה, שר הטיקטוק,
1: עסוק בלעשות יחד. תגיד, אמיר, בוא נדבר רגע על אחמד. נער בן 17, למד, חלם חלומות, יצא ממקולת ופשוט קיבל כדור בראש. אתה יודע, אתה מכיר את המשפחה? אתה מכיר את הנער?
3: אני פחות מכיר את הנער באופן אישי, אבל אני כן מכיר את הסביבה שבה הוא נמצא וחי, ואת האנשים שמסביבו, וגם קיבלתי... היו לי שיחות עם אנשים שקנו ממנו במקולת, כי הוא עבד במקולת הזו. הילד מכונן, לפני היומיים פשוט סיים את הלימודים שלו. בחור שמתנדב בחברה הערבית ביפו. פטר, ממש ממש גאווה של בחור. וזה מה שהמשבר הכי עמוק. זה שהפעם היינו חושבים...
1: שזה בין עבריינים.
3: שהאלימות היא בין עבריינים. ועכשיו אנחנו רואים את זה באופן ברור במשך חודשים ארוכים בתקופה האחרונה, שהפשיעה זולגת לכל מקום. ילדים, נשים, נערים הם קורבנות של האלימות הזו. אנחנו רואים שהיא גם גלשה כבר מזמן לחברה הישראלית כולה. זה לא רק עניין של החברה הערבית.
1: ברור.
3: ואנחנו נמצאים בסוג של קיפאון. אנחנו מתדרדרים.
1: תגיד, אמיר, יש...
3: הפתרון האישי שלנו פגוע בכל אחד ואחד מהסיטואציות.
1: איבדת פה את התסכול, וכל פעם שאנחנו מדברים בעצם על הנושא הזה, אז מנהיגי החברה הערבית באמת מביאים תסכול עמוק מאוד מאוזלת היד של הממשלה, מהמדיניות של הממשלה, מחוסר התפקוד, וכמובן מהעלייה במספר התקריות האלה האלימות. אתה עכשיו סגן ראש עיר בעירייה, מה העירייה, אם בכלל, יכולה, אתה יודע, בחלקת האלוהים הקטנה שלך, ביפו, לעשות כדי בכל זאת, אתה יודע, לחפות במשהו על אוזלת היד של המשטרה?
3: תראי, צריך להיות כנה כדי להבין שהטיפול בעניין של הפשיעה הוא בראש ובראשונה נחלתה ואחריותה של הממשלה, של מי שאמון עליה, או לפחות אמור להיות אמון עליה, שר הביטחון לאומי. יש, את יודעת, לא כל אחד יכול לקחת את החוק לידיים ולעשות מה שמתחשק לו. בטח גם לא העירייה, שהיא לא הגוף האמון.
1: אבל נגיד אולי יותר סיורים אפילו של פקחים. נכון, זה לא התפקיד של העירייה, זה לא התפקיד של העירייה. בוא נתחיל ממה שכן העירייה יכולה לעשות. אמרנו, המשטרה לא עושה מספיק. נדלג הלאה.
3: בואי נתחיל להעמיד את הדברים. אני אומר שמה שחשוב, שהטיפול בעניין של הפשיעה צריך להיות טיפול משולב. אז קודם כל בואו נראה שכמו שאמרתי, האחריות היא על מי שאמון על הדבר הזה. בנוסף, העניין הוא יכול להיות גם אכיפתי, אבל צריך שיהיה גם כלים נוספים. הוא צריך להיות גם תוצאה של שיח, הוא צריך להיות תוצאה של שיתוף פעולה בין משרדים, הוא צריך להיות גם קשור בענייני חינוך. פה למשל העירייה יכולה להשקיע יותר ולהעמיק את ההשקעה שלה. זאת אומרת, לנסות לייצר שיח אחר, לבנות מחשבות אחרות וכלים אחרים שיכולים לפתור בעיות. אבל שדעת, יש דברים בסיסיים, למשל לאסוף את הנשק, עירייה לא יכולה לעשות את זה.
1: כן, ברור, אולן, ברור, אנחנו מדברים מתוך הנחה שהתפקיד של למנוע את מה שקורה, זה תפקידה של המשטרה. אבל, כמו שאמרת, זה עניין משולב, יש גם עניין של חינוך, יש גם עניין של פעילויות אחרי הצהריים, פשוט שימנעו מנערים, זה לא הסיפור כאן, אבל שימנעו מנערים להסתובב ברחובות וכו' וכו'. ושאלתי באמת, איפה יכולה העירייה, איפה אתה כסגן ראש עיר טרי? אני מניחה שיש לך, אתה יודע, דף עם משימות שאתה מייעד לעצמך.
3: אני אכן נכנסתי לתפקיד רק לפני 3 ימים, אז אני בהחלט בודק את כל הדברים, לומד אותם לעומק, לא שאני צריך עדיין לבחון אם קיימת בעיה או לא, בחברה הערבית בכל מה שקשור לפשיעה, את זה אנחנו יודעים בבירור.
1: נכון.
3: אבל כדי להתארגן ולהביא תוכניות אמיתיות, צריך לראות איך אנחנו עושים שיתופי פעולה נכונים עם בין משרדים. אני חושב שהטיפול בו צריך להיות לא רק מאזור אחד, בטח לא רק אכיפתי, אבל כרגע גם האכיפתי לא קיים.
1: כן.
3: אז אנחנו ננסה להשתלב בכל המקומות שאפשר ברמה החינוכית, כמו okay. שאמרתי, זה המסר הכי חשוב, ואנחנו יכולים להביא לשינוי. זה עניין של רצון וכוונות טובות. ברגע שהמדינה תבין שזה צריך להיות בעדיפות לאומית ראשונה שהדבר הזה ייפטר, אנחנו נתחיל לראות שינוי, ואנחנו בחלקת האלוהים הקטנה שלנו, בעיריית תל אביב יפו, בכל הקשור לדבר הזה, אני אדאג שדברים ישתנו. עוד פעם, אנחנו לא נהפוך להיות שוטרים, אבל אנחנו כן ניתן את הכלים הנדרשים לתהליך. ברגע שהתהליך הזה משולב עם כוחות נוספים, אנחנו נצליח.
1: עורך הדין אמיר בדרן, סגן ראש עיריית תל אביב יפו, חדש, יהיה לך הרבה בהצלחה. תודה רבה.
3: תודה רבה.
1: להתראות, אנחנו יוצאים לכמה הודעות, מיד שווים.
4: אתם מאזינים לגלי צהל.
5: עכשיו בווינר, שלב הבתים של גביע העולם. נורווגיה נגד צרפת, אורוגוואי נגד ספרד, וקולומביה נגד פורטוגל. יודע מי תעפיל לשלב הבא? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
6: כי אם לא תשלח...
5: איך תיקח? המכירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
7: רעידות אדמה עלולות להתרחש באזורנו. חשוב להכיר את ההנחיות. בזמן רעידת אדמה, הכי בטוח לצאת לשטח פתוח או למקום בטוח. אם אינכם יכולים לצאת בתוך שניות ספורות, היכנסו לממד או צאו לחדר המדרגות. אם אתם באזור הים, התרחקו מהחוף קילומטר אחד לפחות מחשש צונמי. הורידו את יישומון פיקוד העורף לקבלת התראה על רעידת אדמה חזקה. עוד מידע בפורטל החירום הלאומי ובאתר הערכות לחירום של משטרת ישראל. מגישים ועדת ההיגוי הבין-משרדית להיערכות לרעידות אדמה, רשות החירום הלאומית, משטרת ישראל ופיקוד העורף.
8: וכאן גלי צהל עם יוסי בנאי.
9: ואהבה בת 20.
10: גלי צהל מציינת 20 שנה לפטירתו של הזמר והשחקן יוסי בנאי.
8: אתם לא תאמינו לי מאזינות ומאזינים, אבל אני כך יושב לי כאן באולפן עם אוזניות.
10: בקצה השבוע, התוכנית שבנאי הגיש בתחנה חוזרת מהארכיון.
8: ואם לא נתבטל, נתראה ונשתמע כאן בשבוע הבא, בקצה השבוע.
10: היום, 18:00, ובכל זמן שתרצו, באתר וביישומון גלץ גלגלץ, ובכל זירות ההסכם.
8: שבת שלום.
11: גלי צהל שמים את הצפון במרכז.
12: מורן דדוש, תושב גורן.
13: אני דור שלישי במושב, אנחנו רגילים למלחמות או למבצעים למיניהם, אבל הייתי בטוח שבחיים הבוגרים שלי, הילדים שלי לא יצטרכו לסבול מה שאנחנו סבלנו. הילדים שלי והילדים של הרבה הורים פה בקו העימות, היו ניצורים במשך 40 דקות בתוך הבתי ספר, כי הם לא יכלו להוציא אותם, כי היה מתקפת רחפני נפץ של חיזבאללה. הילדה הקטנה זה מאוד מאוד קשה לה. כל הצעקות, כל ההמולה להיכנס לשער במרחב מוגן. פשוט אני מרגיש שהילדים שלי לא שווים כמו שאר הילדים. אני רוצה להגיד לך באמת תודה שאתה משמיע את הקול של תושבי קו העימות, אתה וכל הצוות, הכתבים, גם דורון קדוש, גם יאיר חדד, תודה רינו.
11: גלי צהל פה איתכם, כל מקום, כל הזמן.
10: אנחנו איתם כל השנה, אבל יש יום אחד שהוא רק בשבילם. תוכניות גלי צהל במהדורות מיוחדות לרגל יום ההוקרה למשרתי המילואים. בשלישי, בשלוש בצהריים, יהיה בסדר, מתגייסת להילחם עם המילואים ניקים בבירוקרטיה. ובשש בערב, החזית הכלכלית עונה לשאלות הכספיות שעולות אחרי צו 8. גלי צהל, הבית של משרתי המילואים.
4: עכשיו בגלי צהל, בוקר טוב ישראל, מהדורת סוף השבוע עם נורית קנטי.
1: חזרנו 7:36, מעט יותר מיממה אחרי רעידות האדמה החזקות בקרקס, בירת ונצואלה. כבר ידוע על יותר מ-200 הרוגים, אבל עוד עשרות אלפי בני אדם מוגדרים מנותקי קשר. החורבן ברחובות אדיר ורבים נותרו חסרי קול. כתבת חדשות החוץ, שירה עטר, את עם הפרטים, שלום שירה.
14: שלום נורית, אז כן, 235 הרוגים, מעל 1,500 פצועים ועשרות אלפי מנותקי קשר, שעל פי הערכות מאות בהם עדיין בין החיים. זהו המחיר הקשה שגבו שתי רעידות האדמה שהיכו באזור בירת ונצואלה אתמול לפנות בוקר. רעידת האדמה הראשונה הייתה בעוצמה של 7.2 בסולם ריכטר, ופחות מדקה אחריה הכתה רעידת אדמה נוספת בעוצמה של 7.5 בסולם ריכטר, החזקה ביותר שוונצואלה ידע מאז שנת 1900. הערכות בשטח וכן שממדי האסון האמיתיים גבוהים בהרבה, והמספרים הללו עוד צפויים לעלות. מלבד זאת, לפחות 205 בניינים נהרסו, מה שגרם לאלפי תושבי האזור להיזרק לרחובות וללא ודאות וללא קירת גג. מריה, שביתה נהרס, סיפרה על הרגעים הקשים. אז היא בעצם מספרת, הבניין התחיל להסתדק, רהיטים וחפצים רבים פשוט התפרקו בכל מקום, כולנו פחדנו ונלחצנו, היא תיארה את התחושות בזמן האירוע וסיפרה גם כי הסיוט של המשפחה שלה עדיין לא תם, אמרה אנחנו שלושה דורות של המשפחה שגרים בבניין וישנו לילה במכוניות, אין לנו איך לחזור וגם לא לאן ללכת. מדינות רבות בראשן ארצות הברית כבר הודיעו על סיוע לוונצואלה במאמצי החיפוש ובהמשך גם בשיקום האזור ותמיכה כספית בנפגעים. אז נאחל להחלמה מהירה לפצועים ומציאתם בחיים של הלכודים תחת ההריסות.
1: תודה. שירה אתר, גם בישראל מדברים על הוצאת משלחת סיוע, עוד לא ברור מה יהיה עם זה, אבל פוטנציאל העזרה הצלחנו לאתר שם, בקרקס. אנחנו עם א', שלום לך.
6: שלום, מה נשמע?
1: תספרי לנו את, מה נשמע? את בעצם, למה אמרתי פוטנציאל לסיוע? כי את עלית לארץ כחיילת בודדה, שירתת בחטיבת החילוץ וההצלה של פיקוד העורף, שירתת בשנים האחרונות, ונסעת לבקר את המשפחה שלך בקרקס.
6: בדיוק, כן.
1: ושם תפסה אותך רעידת האדמה.
6: כן. זה קצת קשה להגיד את זה, נכון? כי הייתי בישראל ולא עשיתי כל כך, כאילו, לא הייתי בהרבה אירועים, אבל זהו. חזרתי לבית שלי וזה קרה.
1: וואו, תספרי רגע מה היה, כאילו, תספרי על הרגעי הרעידה.
6: אז אני הייתי בסינמה. קודם כל, אם אתם לא מבינים, כאילו, לא מבינות אותי, תגידו לי, כי העברית שלי לא כזה טוב.
1: העברית שלך מקסימה, באמת. אז היית בסינמה, כלומר, היית בקולנוע.
6: כן, הייתי בחדר של הסרט, בדיוק. ואז זהו, כאילו, הסרט לא נגמרה, אבל פשוט כאילו האור הלכה. ואז כאילו מישהו אחד אמרה כאילו, וואי, אין אור, זה בנצואלה, כי זה רגיל שאין אור כל הזמן פה.
1: אוקיי.
6: אז כאילו, ואז שמענו כאילו פיפ, ואז זהו. ראינו והרגשנו שזה לא משהו רגיל, והתחלנו להרגיש שכל הכיסאות כאילו זזו, ואיך אומרים? חלקי.
1: חלקים?
6: חלקי, כן.
1: חלקים, כן.
6: כן, החלקים כאילו נפלו. ואז לא יודעת כאילו, ידעתי בזמן הזה שאוקיי, הייתי בחטיבת וחילוץ, זה הזמן שלי כדי לעשות משהו ולעזור את האנשים. ואני לא הייתי עם פחד, כאילו בזמן הזה לא הייתי עם פחד. ברוך השם הייתי כאילו, כולם כאילו ידיים על הראש כי זאת, את מבינה? כאילו, כן.
1: הם כולם היו לחוצים ואת היית רגועה.
6: כן, בדיוק. צעקתי, כאילו, הייתי עם המשפחה שלי, עם
1: אופה.
6: לקחתי את הילדות וזהו, כאילו, רצתי עם כל המשפחה, כאילו, ולקחתי מישהו, כאילו, איך אומרים, old person?
1: מבוגר, לקחת אדם מבוגר איתך, עזרת לו.
6: כן, ואז רצנו, ודודה שלי הייתה כאילו בוכה, ואני כאילו, כאילו, עם לחץ, כולם היו עם ממש לחץ, ואני כאילו, טוב, אני יודעת קצת מה לעשות, ואני לא עם לחץ, אז זה הזמן שלי. אז זהו, כאילו רצנו והלכנו לרחוב, לא היה לנו קליטה, ראינו אבק בכל העיר, ולא היה לנו מה
1: לא היה
6: ממש רחוב.
1: לא היה לכם כן. מה? תחזרי שוב? לא, כי זה נקטע?
6: קליטה, לא היה לנו קליטה. שום לא דבר.
1: כן, כאילו. גם עכשיו כנראה לא משהו, כי מדי פעם את נעלמת. תגידי, בחוץ, כשיצאתם החוצה, מה בעצם, כלומר, מה ראיתם? ראיתם את ההרס?
6: לא, ראינו אבק. כי היינו ממש קרובות כאילו, מהבניין שנפלה. שתי בניינים.
1: וואו.
6: כן. וזהו, כאילו...
1: ואיפה אתם ישנים עכשיו?
6: אני, טוב, באתי להגיד, ברוך השם, הבית שלי הייתה שום דבר קרה. כאילו, אני בסדר, אני בבית, רק הדירה של סבא וסבתא, קצת כאילו על הפנים, אבל ממש בסדר. כאילו, באזור שלי לא כזה קרה משהו, פשוט 10 דקות מפה ברכב קרה הרבה דברים, ובעיר לגוויירה, שזה כאילו העיר של החוף, איפה המים בזה, זה על הפנים, באמת שכאילו זה מצב ממש עטוב, כי טוב, זה בנצואלה, כאילו בנינה ממש יפה, ואנשים פה ממש כאילו, וואו, פשוט זה מדינה שלא היה מוכנה לזה, באמת.
1: כן.
6: זה כאילו אם אתם רואות את הסרטונים בזה, זה כאילו על הפנים, אני בוכה עכשיו, כאילו בכיתי לפני כמה שעות, כי באמת זה חרדות כל הזמן, כאילו את לא יודעת מה יקרה, ובאמת אין לנו עזרה, כאילו אם אתם רואות, זה נס, כי יש הרבה אנשים שעכשיו כאילו הם בחיים, כי אנשים עשו מה שיכולים לעשות עם הידיים, כאילו בלי כסדה, בלי שום דבר, כאילו בלי ציוד.
1: ואני מתארת לעצמי א', שאת עם היכולות שלך כלוחמת חילוץ והצלה, ממש מדגדג לך בידיים ללכת לעבוד, לעזור, אבל אין כלום, אין לך ציוד, אין שום דבר.
6: בטח, כאילו אני לא לבד פה, כי יש עוד שתי בנות, כאילו חברות, שגם עשו את הצבא, גם היו בפלחת, חטיבת בחילוץ, לוחמות, כאילו אנחנו מוכנות, כאילו אנחנו אולי, לא אולי, אנחנו יכולות לעשות איתן, אם אנחנו קבוצה שכאילו גדולה, את מבינה? פשוט כן. אין לנו איך, כאילו זה גם כאילו מזוכן, אנחנו לא יכולות ללכת וזהו, שלוש בנות ויאללה, בואו נחפש אנשים, לא, זה לא ככה. כאילו צריך קבוצה, צריך לעשות את הציוד, צריך את אוכל,
1: אולי,
6: צריך
1: אולי
6: מים.
1: אולי לגשת אבל למקומות שבהם כן עובדים כוחות חילוץ מקומיים, ולתת מהידע שלכן, או שזה לא, או שזה לא משהו ש... כלומר, אין כוחות כאלה.
6: אין כזה הרבה. כאילו, בעיר שלי כן, פשוט בלגוויירש, את העיר שאמרתי בחוף, באמת אין אף אחד, כאילו, אין, כאילו, שום דבר.
1: הבנתי, טוב, אז בעצם מה שאנחנו יכולים לעשות, זה לנסות אולי לקשר בינך לבין גורמים, לא יודעת, יוצאות מפה משלחות של ישראל או משהו אחר, אפילו עם משרד החוץ, אנחנו ניתן את המייל שלנו, של גלי צהל,
6: כן.
1: מפיק, mefik.glz בג'ימייל, mefik.glz בג'ימייל, ואם מישהו מהמאזינים שלנו חושב על איזושהי דרך שאפשר לקשר אותך א' למשהו, מישהו שיכול לעזור כדי להעזרים לכם ציוד, או לקשר אתכם לכוחות שיש להם ציוד שמגיעים לשם, אתם יכולים לפנות אלינו ואנחנו נדע לקשר ביניכם לבין א', נכון? בסדר?
6: כן, בטח, תודה, באמת.
1: תשמעי.
6: וואו.
1: אנחנו, הלב יוצא אליכם בכלל, אל כל תושבי קרקס והאזור, על האסון הנורא שפקד את המדינה שלכם, וחיבוק גדול. תודה שדיברת איתנו.
6: תודה לכם, באמת, זה משהו מיוחד בשבילי, כאילו, ישראל זה חצי מהגוף שלי, ובנצולה זה גם חצי מהגוף שלי, כאילו זה גם וגם, ואם אני יכולה לעשות משהו למדינה שלי, וגם עם ישראל, זה יהיה וואו, כאילו...
1: אנחנו נשמח עדיין. לעזור בזה. תודה רבה, א'.
6: תודה, תודה, באמת.
1: להתראות, תודה.
6: להתראות, ביי.
1: ביי ביי. משה שלונסקי באולפן, שמעת איזה מקסימה?
15: רציתי להגיד לך, זה פרומו.
1: וואו.
15: איזה פרומו, למה א', אסור להגיד את השם שלי?
1: כן, ביקשה לא להזדהות, היא לוחמת חילוץ והצלה.
15: תגידי לדיגיטל שיוציאו, זה פרומו חבל על הזמן.
1: יש פה אדם שהיה מפקד גלי צהל, אז חבר'ה.
15: לא, זה באמת מחמם את הלב, את יודעת.
1: מדהימה, מדהימה.
15: אנחנו לא רגילים את דברים טובים, כאילו, לא להגזים. שום דבר בהסכם בין ארצות הברית לאיראן לא ברור. מה שכן ברור, שום מילה על גרעין, שום מילה על טילים. האיראנים מרחיקים עצמם מארצות הברית, והסכם תוך 60 יום, רחוק, רחוק. אז תהיה נסיגה מלבנון או לא? תהיה, חלקית. נרד לרצועת ביטחון קטנה יותר, ונתפלל שטראמפ יניח לנו בעניין לבנון? לא בטוח. כדי להישאר בשלטון נכנעים לחרדים בכל תחום, דבר אחד ברור, החרדים למדו משהו מהאיראנים בניהול מסע ומתן. הצלחה ענקית. יש בארץ משום הפרויקט רמטכ"ל מוכשל, מוחלש, לא בטוח שזה נכון, בטוח שזה לא הזמן, שווה לקרוא. והביטוח הלאומי לפני התרסקות, אירופה בוערת, 40 מעלות, אבל מזגנים, הס מלהזכיר, והגבי העולמי מטריף את העולם, למרות כל בשורות האיוב, חגיגה גדולה, שמחה, כדורגל, בסדר.
1: משה שלונסקי, מחשבות במחלכת שעות השעה 8 עם עירית לינור, תודה רבה. ואנחנו עכשיו ל-50 שנה לחטיפת טיסה 139 של אייר פרנס לפריז והנחתתה בידי המחבלים לאנטבה. ארכיון המדינה חושף לראשונה, במלאת 50, את הפרוטוקולים של ישיבות הממשלה ודיונים ביטחוניים נוספים שדנו במבצע צבאי להשבת החטופים, והדיונים האלה משקפים את ההתלבטויות ברגעים הגורליים ביותר שהובילו למבצע. כתבנו אופרי בר מביא ציטוטים מהישיבה שבה הוחלט לצאת למבצע אנטבה. הפרוטוקולים כתובים ולכן מוקלטים על ידי קריינים.
16: סוכנות הידיעות רויטרס דיווח לפני כרבע שעה מרומא כי בשיחה טלפונית שקיים עם פקיד

0: בנמל התעופה של בנגזי, לוב, נמסר לו כשישה מחבלים הם שביצעו בצהריים את מעשה החטיפה של מטוס אייר פרנס.
1: אלו הרגעים הדרמטיים שבהם בישראל מבינים את גודל אירוע החטיפה, שהשלכותיו מהדהדות עד ימים אלה ממש. היום, כעבור 50 שנה, השיחות הסודיות בחדרי מקבלי ההחלטות נחשפות.
2: הלו.
3: הלו.
2: אלי.
3: כן, פרקי.
2: אז יש ככה, החזית העממית לשחרור פלסטין.
3: החזית העממית.
2: ג'ורג' חבש בסוגריים.
3: לשחרור פלסטין. ג'ורג' חבש. כן.
2: לקחה על עצמה את האחריות לחטיפה.
3: לקחה על עצמה. האחריות לחטיפה.
1: שעות ספורות לאחר החטיפה מבין אלי מזרחי, מנהל לשכת ראש הממשלה, שהארגון שלוקח אחריות על האירוע הוא החזית העממית לשחרור פלסטין, והוא מצלצל מיד להדכן את ראש הממשלה יצחק רבין.
2: הלו,
3: הלו, יצחק, אז עכשיו יש לנו מרויטר שהגוף המבצע הוא החזית העממית לשחרור פלסטין של ג'ורג' חבש. היא קיבלה על עצמה את האחריות לחטיפה.
4: עכשיו, מה קורה בבנגזי? אין ידיעות.
3: מבנגזי אין לנו שום ידיעה.
1: מאותו יום, מדינה שלמה התקשתה לעצום עין. על שולחן הממשלה עמדו שתי אפשרויות, להיכנע לדרישת הטרוריסטים ולשחרר מחבלים עם דם על הידיים, או לסרב, ובכך לסכן את עשרות נוסעי אייר פרנס שנחטפו לשדה תעופה באוגנדה. הקלפים נטרפו, כשצוות החוטפים מבצע סלקציה בנוסעים ומשחרר את בעלי הדרכון הזר לצרפת. בישיבת השרים לעניין חטיפת המטוס, הרמטכ"ל מוטה גור ראה באירוע הקשה הזה הזדמנות.
5: עד יום ראשון נוכל לקבל מודיעין למבצע. צריך להוריד אנשים למטה כדי שיהיו שם, ואין להוציא מכלל אפשרות מבצע צבאי. לא הייתי יוצר מצב כזה, אבל אם הוא קיים, יש בזה יתרון.
1: ראש הממשלה רבין חלק עליו.
6: איני רואה בזה שום יתרון.
1: בהמשך, התברר שלחטופים הזרים ששוחררו, היה מידע שהפך לבסיס שעליו נשען מבצע יונתן בן טבא.
5: לפי מיטב הידיעות, הבית איננו ממולכד. היו כמה ארגזים שנבדקו ולא נמצא בהם חומר נפץ. ההנחה היא שמלכוד רציני אין, אי אפשר להתחייב.
1: הגיע הרגע להחליט. הרמטכ"ל מוטה גור מציג לשרים את תוכניתו.
5: זהו האזור של שדה התעופה באנטבה, שם נמצאים הישראלים. הרעיון המרכזי הוא שאנו שמים על 4 מטוסי הרקולס של חיל האוויר ונוחתים על המסלול החדש של אנטבה. כוח נוסף מבטיח את אזור הפעולה, מטוס המגיע עם צוות רפואי יקלוט את החטופים. החטופים יפונו למטוס זה, כל 4 המטוסים מתדלקים וממריאים הביתה. אם לא נוכל לתדלק את המטוסים באנטבה, הם ימריאו לניירובי, ינחתו שם, יתדלקו וימריאו.
1: השרים הבינו ששום אפשרות אינה פשוטה. החלופה למבצע צבאי היא להיענות לדרישת החוטפים ולשחרר 53 מחבלים. השר חיים בר לב התנגד לשחרור מחבלים וצפה את הדילמה שהתדפקה על דלתה של ממשלות ישראל. פעם אחר פעם.
7: בין שתי האלטרנטיבות שישנן היום, כפי שאני רואה אותן, צריך לבחור באופציה הצבאית. ההליכה בדרך שהלכנו בה עד היום, גם אם היא תביא חזרה את כל החטופים, הכניסה אותנו למערכה חמורה ושלילית בכל המישורים, החל בתדמית, דרך ההרגשה שלנו ודין ההשלכות. ומחר יכולים לחטוף מטוס גרמני שטס מגרמניה לארצות הברית, להביא אותו לאוגנדה ולדרוש מישראל לשחרר את המחבלים הנמצאים אצלה. הצד הקשה בפעולה הצבאית הזו ושפועלים סך הכל על אינפורמציה בלתי מעודכנת בהרבה קטעים.
6: יותר מכל פעולה שביצענו בעבר.
1: ככה נא ראש הממשלה יצחק רבין והוסיף.
6: אני רוצה להציג את השיקולים שלי עם עצמי. קיימת אפשרות להוציא את הישראלים בתנאים שתיארתי דרך מבצע שיהיו בו נפגעים בין המבצעים ובין בני הערובה, ואינני יודע את המספר. נעמוד בפני בעיה גם ציבורית וגם בעיה של הורים שיעשו הפגנה נגד ראש הממשלה ונגד הממשלה. אני בעד המבצע, לא מתוך אידיאליזציה, אני רחוק מזה, בידיעה למה אנו הולכים, לנפגעים, להרוגים. מי שמקבל את ההחלטה בלי להביא זאת בחשבון איננו מקבל את ההחלטה על בסיס נכון. אני חוזר ומציע לממשלה לאשר את המבצע. אני מבקש לקיים הצבעה.
1: המבצע אושר פה אחד. רבין חתם את ההתכנסות.
6: המפתח להצלחה זוהי הפתעה. בין הפתעה לאי הפתעה, זה ההבדל בין קטסטרופה לבין הצלחה. כל דיבור בלתי זהיר, כל דיבור בטלפון בהקשר לכך, מסכן את המבצע. שום שר לא מודיע על ישיבת הממשלה. הוא מחיש. עם עיתונאים מטלפנים, יש להחיש. מוצדק לא לומר אמת במקרה כזה. עכשיו אפשר להתפזר.
0: פרשת מטוס אייר פרנס החטוף ו110 החטופים שנותרו באוגנדה זה שבוע, הגיע היום לסיומה המפתיע והגדול בבסיס חיל האוויר במרכז הארץ.
1: כך, אותה ישיבת ממשלה הפכה תוכנית כמעט דמיונית למציאות. גם כעבור 50 שנה, מבצע יונתן באנטבה זכור כנס גלוי שהתממש בזכות אומץ וגבורת הלוחמים, וגם האומץ של הממשלה להחליט ללכת על המבצע.

0: גביע העולם, ארצות הברית, קנדה ומקסיקו, 2026, בגלי צהל.
1: איזה קרוס מ-50 שנה למבצע יונתן למה שקורה עכשיו ומלהיב את העולם, וזה כמובן גביע העולם בכדורגל. יובל ישראל איתנו, שלום.
2: שלום נורית, בוקר טוב. המחזור השלישי של שלב הבתים בעיצומו, לפני שעה הסתיים לו בית דלת, ארצות הברית המארחת הפסידה 3-2 לטורקיה, אך האמריקנים העפילו לשלב 32 הגדולות מהמקום הראשון וטורקיה הודחה. אוסטרליה ופרגוואי נפרדו בשוויון 2, אוסטרליה סיימה שנייה ופרגוואי עוד לא הבטיחה סופית את המקום בשלב הבא. עוד 4 משחקים היו לנו הלילה. בבית וב, הולנד ניצחה 3-1 את טוניסיה, עלתה שלב מהמקום הראשון ותפגוש את מרוקו. יפן ושוודיה נפרדו בתיקו 1, כאן סופית שתי הנבחרות בשלב הבא, יפן תתמודד מול ברזיל. וההפתעה של הלילה נורית, אקוודור ניצחה 2-1 את גרמניה, סיימה שלישית והפילה לשלב הבא. המאמן סבסטיאן בקצ'סה סיכם: בכדורגל לפעמים מנצחים ולפעמים מפסידים. בתור מאמן, כשאתה יודע שיש לך הזדמנות אחת, צריך להביא את הרוג על המגרש. הכי חשוב זה להאמין ולהישאר מאוחדים, כך בקצ'סה. גם גרמניה תפסה מקום אחרי שסיימה ראשונה, וחוף השנהב עברה שלב לראשונה בתולדותיה. נתכונן למה שמצפה לנו בסוף השבוע הקרוב, צרפת ונורווגיה שתפסו כבר מקום בשלב הבא תיפגשנה היום ב-10 כדי לקבוע את המיקום בטבלה. באותו הבית סנגל תפגוש את איראק. בשלוש בלילה בין שישי לשבת ספרד תשחק מול אורוגוואי, וחף ורדה, אחת ההפתעות הגדולות של הטורניר, תתמודד מול סעודיה. בבית הזה הכל פתוח, ובשש בבוקר עוד בית שכלום בו לא מובטח, מצרים ואיראן תשחקנה זו מול זו במשחק שיוקדש כולו לקהילה הגאה. די אירוניח, זה משחק שמאורגן על ידי פיפה. על פי הדיווחים, איראן שלחה מכתב לפיפה וביקשה לאסור סממנים הקשורים לקהילת הלהט"ב כדי לכבד את האמונות הדתיות של המדינות המוסלמיות. נראה פתח שם, ובאותו הבית בלגיה תפגוש את ניו זילנד. עד כאן מונדיאל לבוקר זה, נורית.
1: תודה רבה, יובל ישראלוב, שיהיה אחלה סוף שבוע של כדורגל.
2: תודה.
1: ומי שיתקן נשען בלילה ולא יצפה לפנות בוקר במשחקים, או סתם לא בעניין, יש כמה אתרי טבע של רשות הטבע והגנים שנפתחים בסוף השבוע הזה, אחרי שפיקוד העורף הסיר את המגבלות, גם בצפון הרחוק, ואפשר לבוא לבקר ולחזור לראות מה קרה שם בזמן שהיה סגור כבר כמה חודשים. רינת רוסו איתנו, שלום לך.
3: בוקר טוב, בוקר טוב. אפשר גם לראות מונדיאל וגם לצאת לטיול.
1: נכון, נכון. מיד אחרי אפשר לקום בשלוש בבוקר, לראות משחק ולצאת לטייל, וככה גם להתגבר על הפקקים של שבת.
3: בדיוק.
1: את מנהלת אגף המבקרים ברשות הטבע והגנים. והיו לכם כמה אתרים שהיו סגורים בחודשים האחרונים, והטבע השתולל שם בלי בני אדם.
3: נכון, אז זה לא מדויק בלי בני אדם, כי גם כשהאתרים סגורים למבקרים בהנחיות פיקוד העורף, אנחנו עדיין עובדים באתרים.
1: טוב, אז בלי בני אדם מלכלכים נגיד.
3: בלי בני אדם מטיילים, בואי נגיד.
1: זה מנומסת.
3: אנחנו רוצים לחשוב שהם לא מלכלכים, כן, הם יודעים לטייל נכון ולקחת איתם את הזבל. ועכשיו האתרים האלה נפתחו, מדובר באתרים המאוד צפוניים שהם מוכרים ואהובים, ובסוף השבוע הקרוב אפשר יהיה לבוא ולטייל בהם.
1: איזה? תני לנו פירוט.
3: אז זהו, אז אם רוצים טיול שהוא טיול מים, אז יש כמובן את נחל צניר, וגם נחל עיון שעובר בארבעה מפלים, שבסוף יש שכשוכיות שאפשר להיכנס בהם. נחל דן, שגם אתר תל דן נפתח, ואפשר לבקר גם בתל העתיק של הארכיאולוגיה, וגם במסלול של הנחל. כמובן, הבניאס, המעיינות והמפל, ששם אין כניסה למים, אבל אפשר כן לראות את כל היופי הזה בעיניים.
1: ומה באמת מצב המים באתרים שציינת, בעיון ובתל דן?
3: אז בעקבות חורף השופע היחסית שהיה לנו, המצב קצת השתפר. אנחנו מקווים שיבוא לנו עוד חורף מבורך כזה, ואז מצב המים יהיה עוד יותר טוב. ויש כמובן בגליל המערבי את היחזיב, שהוא בעצם כן ים שמאמם.
1: החוף המקסים שם, אותה. כן, ושבאמת... נכון. תגידי, מה, נכון היו אנשים שבאו וטיפלו, וזה נציגי רשות הטבע, אבל אני זוכרת מתקופות קודמות של סגרים וסגירות, שכן הייתה איזה, את יודעת, החי התקרב למקומות שהוא לא רגיל להתקרב וכולי, אז ראיתם נכון דברים כאלה?
3: נכון, כן. תראי, ברגע שבני האדם מפנים את המקום, אז אנחנו רואים שבעלי החיים מרגישים הרבה יותר נוח להתקרב, ואנחנו רואים את זה גם בצורה של השאריות שהם משאירים לנו, כמו גללים בכל מיני מקומות, וגם פשוט בעקבות, וגם בלראות אותם בעיניים. אז כן, בעלי חיים מרגישים יותר נוח ומתקרבים. בסוף שמורות הטבע הם הוכרזו כשמורות טבע, מכיוון שזה בית גידול של בעלי חיים, שזה כן. בעצם הבית שלהם. אז ברגע שאנחנו מפנים, אנחנו רואים אותם יותר. גם הצמחייה היא יותר גדלה, יותר מתפשטת. את יודעת ששביל כשהולכים בו הוא נשאר פתוח, אבל ברגע שלא הולכים בו, אז צמחייה יותר מתפשטת בו, כן. הקרקע משתנה. ובעצם אלה
1: עבודות... אז תלבשו מכנסיים ארוכים כדי שהקוצים לא ישרטו אתכם בשבילים.
3: לא, אנחנו עשינו עבודות לפני. ובהקשר הזה חשוב לי להגיד שלמרות שמסלולים נשרקו, יכולים להיות נפלים מדי פעם.
1: אז ערנות ולא לגעת, אנחנו חייבים לסיים. רינת רוסו, מנהלת אגף המבקרים ברשות הטבע והגנים.
3: אז להירשם במערכת ההזמנות ולצאת לדרך.
1: אוקיי, תודה רבה לך, ותודה לעורך רון קוטלר, המפיקה אילה אייט, לצידה אדווה בייזר, על הביצוע הטכני עידן עיני, בפיקוח הטכני תומר גולן, עורך הדיגיטל יוסף גרוסמן. מיד אחרינו מחשבות בעם עם משה שלונסקי ועירית לינור. אני נורית קנטי. מחר בשמונה, שמונה לקפה עם הדוקטור יערה קידר, עוצרת והיסטוריונית אופנה. שתהיה לכם שבת נהדרת, להתראות.

0: גלי צהל, השעה 8, בוקר טוב, באולפן ערן קורץ עם מה שקורה עכשיו. קשיים גדולים בוושינגטון בשיחות בין ישראל ולבנון. שני הצדדים לא הצליחו להגיע להסכמה בנוגע למובלעות שצהל יפנה בדרום לבנון כפי שביקשו האמריקנים. כתבנו לענייני ערבים ג'קי חוגי מוסיף שבניגוד לצפוי הצדדים אף לא פרסמו הודעה מסכמת לשיחות. בבירות מדווחים הבוקר כי ייתכן שסבב שיחות נוסף יתקיים היום באופן בלתי מתוכנן בניסיון לגשר על הפערים. שגריר ישראל באום דני דנון אמר ביומן הבוקר של גלי צהל, יש פער גדול בין האמירות והיכולות של לבנון.
1: לגבי האמירות של ההנהגה בבירות, אמירות אמיצות, משמעותיות, לגבי היכולות מאוד מאוד נמוכות, שצריך לבוא ולהתמודד מול חיזבאללה. בסוף השנה הזאת אמורים לסיים את המנדט של כוח יוניפיל. זה דורש מצבא לבנון לעשות מספר צעדים, ולא המצב בלבנון היום. להיות ערוכים למצב שהם נכשלים.
0: דיווחים בלבנון, צהל תקף הלילה פעמיים בדרום לבנון. התקיפה הראשונה הייתה מעט לפני חצות בכפר בית יחון, השוכן 3 קילומטרים מצפון לבינצ'בל, השנייה כשעה וחצי לאחר מכן. זמן קצר לפני התקיפות, פרסמה הזרוע הצבאית של חיזבאללה הודעה בה היא מאשימה את צהל בהפרת הפסקת האש בפעם השלישית. זאת בעקבות תקיפת מכונית על ידי צהל אתמול בצהריים, ונהרגו שני לבנונים. הרצח אמש ביפו, אחמד ג'אברי בן 17 נרצח אמש כשנורה בראשו במקולת ביפו. כתבן בגושדן טוביה יגלניק מציין כי הנער אינו מוכר למשטרה, והערכה היא שהוא קורבן בסכסוך נרחב יותר. אמיר בדרן, סגן ראש עיריית תל אביב, סיפר עליו לנורית קנטי.
2: הילד מכונן, לפני היומיים פשוט סיים הלימודים שלו, בחור שמתנדב בחברה הערבית ביפו, גאווה של בחור, המשבר הכי עמוק, זה שהפעם היינו חושבים שהאלימות היא בין עבריינים, ועכשיו הפשיעה זולגת לכל מקום, ילדים, נשים, נערים.
0: ארצות הברית העפילה לשלב הבא באליפות העולם בכדורגל למרות הפסד מפתיע לטורקיה לפנות בוקר. גם גרמניה הפסידה והעפילה לשלב הבא. עם כל תוצאות משחקי הלילה, כתב הספורט יובל ישראלוב.
3: ארצות הברית הפסידה 3-2 לטורקיה משאר בדקה האחרונה, סיימה ראשונה בוי דלת והפילה לשלב 32 הגדולות. אוסטרליה סיימה במקום השני אחרי תקו 2 מול פרגוואי, שסיימה שלישית ועוד לא הבטיחה סופית את מקומה בשלב הבא. עוד הלילה בוי תוו, הולנד ניצחה 3-1 את טוניסיה, הבטיחה את המקום הראשון ותפגוש את מרוקו בשלב הבא. יפן סיימה שנייה ותתמודד מול ברזיל. ושוודיה העפילה מהמקום השלישי. ובבית היי, אקוודור העפילה לשלב הבא מהמקום השלישי, אחרי שניצחה 2-1 את גרמניה שסיימה ראשונה בבית. חוף השנהב עלתה מהמקום השני, ועברה שלב בתים לראשונה בתולדותיה.
0: ומזג האוויר אצלנו, הבוקר מעונן חלקית, במהלך היום יעשה בהיר עם טמפרטורות רגילות לעונה. אלה החדשות.
4: חסות אביסרו, משה ובניו, בונים באהבה בכל הארץ כבר יותר מ-45 שנה ומזמינים אתכם לרכוש דירה מיזם שהוא גם המבצע, כוכבית 5508.
5: עכשיו בגלי צהל, משה שלונסקי ועירית לינור עם מחשבות בעם.

0: בוקר טוב, אירית.
1: בוקר טוב, שלונסקי.
0: איך את?
1: בסדר גמור, עייפה, אבל תוססת.
0: ככה,
1: מגיע
0: לשידור עייפה, אוקיי.
1: לא, טוב. אני כבר אומרת, במילא אתה תצרח על האישה השלמה, אז אני כבר מעכשיו כזה מרכינה
0: כן,
1: את ראשי.
0: כן, וגם לא ייתנו לך בטח לדבר, וישתמו לך את הפה, וכאלה.
1: אתה לא, לא, אני לא חושבת שזה הסיפור, אני חושבת שבאמת אתה מתרגז ואתה לא שולט בעצמך. אני לא חושבת שאתה לא, כאילו, אתה לא נותן לי לדבר באופן
0: שולט
1: ספציפי.
0: שולט מצוין.
1: בוא נראה. רצי,
0: אוקיי, אני רוצה להתחיל דווקא עם הגביע העולמי. אני נהנה. אני לא רואה את כל המשחקים, חלקם משעממים, אני גם אסביר למה, אבל אני נזכר, פה משהו אישי, לפני ארבע שנים, ראיתי את הגביע העולמי בבית חולים, תוך כדי טיפולי כימו, לבד בחדר, לא היה כיף, בואי נאמר, עכשיו, בבית, עם חברים, בשמחה רבה, אבל מה שמעניין אותי באליפות העולם הזאת, זה ש...
1: רגע, שנייה, אני רוצה, קודם כל, לא נהנית בגלל שראית, רק בגלל באמת האחים בבית חולים לא כיף, או בגלל שלראות לבד זה לא כיף.
0: גם לבד וגם לא סבלתי את הקטרים, ש12,000 אנשים נהרגו שם, וכאילו כולם מחקו את זה. זה היה...
1: לקטרים מוחקים הכל, יש להם כסף, הם משלמים בשביל האמצעים,
0: אני לא אהבתי את אליפות העולם הזאת, בכל מיני סיבות, אבל בעיקר שהייתי בבית חולים, היה די מבאס. אז עכשיו, אבל... בעיקר אני נהנה לראות את השמחה. האצטדיונים מלאים, באמת מלא, יושבים ביחד לפעמים משתי מדינות שונות, והכל בסדר, בשמחה, והשידור נהדר. מפריע לי, יש 48 קבוצות שחלקם באמת חלשות מאוד, ואז אומרים, איזה יופי, גביע עולמי עם המון גולים. בטח שיש המון גולים, כי כחלק מהקבוצות פשוט לא טובות, לא שוות, אז הם מקבלים גולים. אבל הדבר הנוסף, בסך הכל, שמח ונחמד, וזה מה שצריך להיות גביע עולמי. הדבר הנוסף הוא שכל פעם זה חובד בי, וזה לא פעם ראשונה, העניין של הלאומיות. אני זוכר שהייתה איזה תזה לפני 30-40 שנה.
1: לא, של פוקויאמה, פרנסיס פוקויאמה, קץ ההיסטוריה.
0: שהלאומיות הסתיימה. בחלום הלילה. הפוך בדיוק, הלאומיות, אני לא יודע אם בשיאה, אבל היא בולטת, היא ברורה.
1: לא, תראה, זה לא...
0: אנשים מגיעים לשם מכל מיני מקומות בעולם, הקטרים אפילו שולחים על חשבונם אוהדים שהשתתפו במשחקים של הקבוצות שלהם.
1: תראה, זה לא מדויק, מה שקורה ללאומיות זה שבאמת המערב למד לזהות אותה בתור דבר מטונף ופרימיטיבי. יש ביקורת משעשעת, באמריקה הרי הכדורגל לא תפס. לא שלא עשו ניסיונות, הביאו...
0: הוא בדרך. לאט לאט
1: הוא בדרך כבר הרבה שנים, הביאו את דיוויד בקאם, שישחק בקבוצת הכדורגל של לוס אנג'לס.
0: כאילו, אופה, לא, יפה.
1: כן. אבל...
0: קוראים דברים, חברים.
1: האמריקאים...
0: זה ייגמר, זה יסתיים כשתהיה פרשנית כדורגל.
1: עכשיו אפילו לא הרגזתי אותך, אני
0: רוצה
1: לפרוס תזה.
0: שימחת אותי.
1: הם בזים למשחק הזה, שטוענים שזה משחק, אגב, בצדק. אני לא אומרת שהבוז מוצדק, אבל התיאור בתור משחק איטי של עולם שלישי, ושלא קורה בו הרבה. האמריקאים, נגיד, אפילו, אני ראיתי את
0: איך קורא לה... מה זה בייסבול? ראית בייסבול?
1: כן, הייתי באצטדיון היאנקיז, באמת שיעמום, שבאמת קשה לדמיין.
0: נכון.
1: אבל העניין הוא שזה משחק מאוד לא אמריקאי, ואתה אומר, קוראים דברים, המנסים שיקרו דברים, זה לא קורה. ובאמריקה, אגב, שהיא באמת המובילה של העולם המערבי, שהיא גם כן, אגב, קורסת, בגלל התיאוב של המערב הליברלי ללאומיות, שזה נראה לו כמו כדורגל פרימיטיבי של עולם שלישי. עכשיו, ברור שכל מי שחושב, בלי להיכנס לשאלה אם לאומיות זה טוב או רע, ברור שזה דבר טוב לי, היא לא מתה. וזה דבר שהוא שומר על זהות. אגב, היא לובשת לפעמים צורות מאוד מעניינות, כי נגיד, אתה רואה את נבחרת צרפת. אתה יודע, הם לא... זה לא בדיוק, הם לא נראים לגמרי...
0: צרפתים.
1: לא! כי מדינה שהופכת להיות מדינת הגירה, ויחד עם המאגרים, מוותרת על התרבות של עצמה, זאת אומרת, זה הרי לא העניין אם הגיעו מסנגל, או מאלג'יר, או זה, כאילו, אוקיי, בסדר. אלא שהתרבות המקומית והלאומיות המקומית היא מתרסקת מבפנים, מה שקורה באירופה.
0: מה זאת אומרת, הצרפתים מוותרים על התרבות שלהם לפי דעתך?
1: הם נכבשים, בוודאי, כן.
0: ממש לא.
1: כן.
0: יש הרבה מהגרים שם, אבל הם ממש לא מוותרים על הלאומיות שלהם ועל התרבות שלהם.
1: האירופאים הפסיקו ללת אירופה, זה כבר אמרתי לך הרבה פעמים, אירופה כבר מתה. הילודה המועטה שיש שם זה מהגרים, שהם, אגב הלאומיות שלהם לא התפרקה, והיא לא בריטית, והיא לא צרפתית, אלא היא איסלאמית. אגב, אתה יודע שבבריטניה, יש מועצות מקוריות באוקספורד נדמה לי, אסרו על הנפת דגלים, לא רק במקום הזה, גם בבריסטול, הנפת דגלי ה-Union Jack ודגל ג'ורג' הקדוש, שזה דגל, כן, בשביל לא להרגיז את המוסלמים שם. אז זה, כן, אז זה היה פרופורד.
0: אני חושב ש...
1: מי שמבטר על לאומיות של עצמו יקבל לאומיות של מוסלמים על הראש.
0: אירופה לא מאבדת את הלאומיות. את רואה את זה בעניין בכדורגל, את רואה את זה בהרבה תחומים אחרים. יש להם צרה צורה עם המאגרים, זה נכון. אבל גם לנו יש בעיות.
1: תראה, הכדורגל זה לא חזות הכל. היה לארגנטינה, הייתה נבחרת כדורגל, ודעתי היה סיפור שמתחת לאצטדיון היו שם תאי מעצר לאסירים פוליטיים, שאחרי זה היו מצניחים אותם עם מסוקים. אני חושבת שאפילו בשנות ה-80 זה היה, אני לא יודעת מתי נפל שם שלטון הגנרלים. אז כדורגל, כדורגל, אתה יודע, אתה, זה ספורט, ויש את העניין של נבחרות לאומיות, ו... לא מושג שלום, הנבחרת האיראנית מביאים אותה למשחקים שם, רק למשחק ואחרי זה מטיסים אותה משם למקסיקו, בגלל שיודעים שהנבחרת הלאומית האיראנית עם הרגשות הלאומיים האיראנים, בהזדמנות הראשונה הם פשוט יערקו לאמריקה. אז המשחק כאילו סבבה, לא צריך, אבל לא צריך יותר מדי להתפעל, כאילו זה ספורט, וספורט הוא לא מחליף לו.
0: ספורט יכול להיות גם...
1: אגב, הייתה מלחמה שפרצה בעקבות משחק כדורגל.
0: יכול להיות, בטח בדרום אמריקה.
1: אקוודור ובפרו.
0: אבל הפעם זה תענוג, וזה בסדר גמור.
1: אני שואלת את ה-AI.
0: עירית, קורה דבר טוב, תגידי יאללה. בואו נלך עם זה, זה בסדר כמו.
1: לא, זה סבבה, אני חושבת שזה חמוד מאוד, אני לא, איני לא צרה בהנאה של...
0: חמוד זאת מילה טובה, באמת.
1: כן, נכון. אני אומרת לא להעמיס על זה יותר מדי דברים. רגע, איזו מלחמה.
0: עזבי עכשיו את זה, רגע, אני אלך לצרות שלנו.
1: אבל אם אני רוצה לדעת את זה, פרצה...
0: אחר כך, זה מעניין את הציבור. בקיצור, הסתכלתי השבוע על המסע ומתן שהיה בלוצרן. וזה נראה באמת שהאמריקאים, מה כבר, חוץ מלשכב על הרצפה ושהאיראנים ידרכו להם על הראש, הכל קרה.
1: אל סלוודור והונדורס, 1969.
0: זה לא, אל סלוודור והונדורס נראה לי כמו עסקאות סמים שהשתפשו יותר בשביל כדורגל, אבל בסדר, הם חזקים, בזה הם חזקים. הסתכלתי על המסע ומתן, ובאמת, חרפה גדולה. עכשיו אני שומע, שוונס אומר שיכול להיות שקצינים מפיקוד המרכז ינהלו מסע ומתן באומן עם אנשי משמרות המהפכה, כאילו שזה באמת סייסים. עכשיו בואו רגע נסתכל על המלחמה הזאת ומה שקורה מסביב. לא גרעין, אין גרעין, אין טילים, אין מניעה שלהם להתעסק בשלוחים שלהם.
1: לא, אין כלום, אין כלום.
0: פשוט אין כלום, יש איזו מין הבטחה כללית שכולם יודעים מה יקרה לה, ואנחנו נתקלנו עם זה, ואז חשבתי, ב-25, שהיה ניצחון יפה של 12 ימים של ישראל. זה שישראל לא לחצה על ארצות הברית, אז להגיע להסכם עם האיראנים, זה עבר כזה, הייתה לנו הזדמנות מצוינת ב-25, לפי דעתי פספסנו, עכשיו אנחנו רק יכולים לחלום על זה, אז זה צרה אחת, אני לא רוצה לחזור על לבנון וכל זה, אבל אני מסתכל על, לפעמים לסטרטגיה, אתה הולך יותר מחטיבה פה, חטיבה שם, ואתה מסתכל, אתה רואה מצרים, טורקיה, סעודיה, כל הסונים מתאחדים ביחד על הראש שלנו, אנחנו לא בעסק בכלל, התוצאות של המלחמה הזאת, הן הרבה יותר גדולות מאשר לבנון או עזה, הרבה יותר המעמד הבינלאומי של ישראל במזרח התיכון ובעולם בצרה צרורה. פנימה, אחר כך נעסוק בבעיות הפנימיות של העניין הזה.
1: תראה, חלק גדול מהדברים שאמרת הם נכונים. המסקנה שלך שזה ישראל אשמה, אבל זה הנועל שלך, אז אני לא רוצה לקלקל לך את אחד מעיקרי האמונה.
0: אל תתעסקי בי, עזבי.
1: ארצות הברית היא לא פלוגה של ישראל, שישראל יכולה להצעיד אותה לפה, להצעיד אותה לשם, ללחוץ איזה מהלכים מדיניים, שהם לפעמים נושאים פרי, לפעמים מצליחים, לפעמים לא מצליחים, לפעמים אתה לא מצליח להביא למהלך. הזה, והגל האנטישמיות הנוראי נגד ישראל, הוא פרץ בשמונה באוקטובר. זה לא, הרבה לפני איראן, כבר האשימו אותנו במערב, בניו יורק, האשימו אותנו בג'נוסייד על עזה, יום אחרי הג'נוסייד שהם ניסו לעשות.

0: הגל האנטישמיות הנוראי נגד ישראל, הוא פרץ בשמונה באוקטובר. זה לא, הרבה לפני איראן, כבר האשימו אותנו במערב, בניו יורק. האשימו אותנו בג'נוסייד על עזה, יום אחרי הג'נוסייד שהם ניסו לעשות בנו. אז זה שישראל נמצאת במצב מורכב. אגב, אני לא זוכר אם אמרתי את זה אפילו פה בתוכנית, שהשי, האיראנים, השי, עם ציר הרשע השי, זה דבר אחד, אבל גם הסונים זה לא בדיוק.
1: לא, לא.
0: ועכשיו, אתה אמרת את טורקיה, כאילו במסגרת המדינות שעכשיו מתארגנות.
1: טורקיה, מצרים, סעודיה, כשאנחנו בכלל...
0: מצרים אגב כבר מתאמנת על מלחמה בישראל, הוא כבר מפירה במשך שנים את הסכמי השלום, והיא עושה את זה עכשיו שלא כל סיני מפריד בינינו. רגע, תן לי. ארדואן מזמן כבר מצהיר הצהרות לגמרי היטלריאניות נגד ישראל, ואתה לא הזכרת שטראמפ מדבר, שוב, בקולו, אתה יודע, זה לא הדלפות של מקורות, יושב בבית הלבן, ואומר על ארדואן שהוא בחור ממש טוב, ושהם חברים טובים, ושהוא ממש מתכוון לשמח אותו.
1: גם על האיראנים הוא אומר שהם טובים.
0: כן, אבל הוא לא מוכר להם מטוסי F-35.
1: תקשיבי.
0: המפציץ החמקן שהוא מתכוון למכור לאיראנים. אגב, אפרופו שאיפות היטלריאניות, הרי מה המשותף, נגיד, להיטלר ולרוסיה ולארדואן וגם לסינים? וזה השאיפות האימפריאליסטיות. זה כאלה שהם רוצים באמת שליטה עולמית, או לפחות על רבע הכדור שבו הם שוכנים. ארדואן רוצה להקים מחדש את האימפריה העות'מאנית. פוטין רוצה לחדש את, שוב, אפילו לא ברית המועצות, אלא את האימפריית רוסיה הגדולה. זה כמדיניות בהצהרה. סין גם כן רוצה להשתלט פחות או יותר על כל העולם, היא גם צריכה בשביל כל מיני משאבים. ישראל, בכל מקרה, ותמיד, תמיד, תמיד, אנחנו אמנה על הצלחת, כי כולם שונאים את היהודים. אתה יודע למה? בגלל מה שאתה אמרת. כי ישראל היא מודל של לאומיות, ושל מוסר, שהוא תקוע לכולם בעין אחרת. אין הסבר לשנאה הנוראית של היהודים.
1: לא, חלק מזה זה אנטישמיות, אבל לא כל העולם קם בבוקר ואומר...
0: אבל הרוב זה...
1: לא, זה לא. קם בבוקר ואומר, אני הולך לשנוא את היהודים, אני שונא את היהודים, לא. חלק מהדברים...
0: למה לא שונאים את הסינים באותה עוצמה?
1: גם שונאים את הסינים.
0: למה לא
1: תקורגים? אבל עם הסינים קשה להתעסק ואיתנו יותר קל. אני רוצה ללכת איתך על הערה אירית, אני רוצה ללכת על הערה אחרת. במקום להגיד תודה רבה לבגין על הסכם השלום עם מצרים, שהיא מחוץ לסכסוך באופן מעשי, ולירדן, אז את אומרת שהם מתכוננים למלחמה, אני שומע את הסיפור של מתכוננים למלחמה כבר 30 שנה.
0: הם מחכים לשעת כושר.
1: ההסכם עם מצרים, אז וההסכם לא יעזור, ההסכם עם מצרים עובד תחת משברים גדולים. מזל גדול של מדינת ישראל שיש לה את ההסכם הזה. אל תחרבו גם את הדבר הזה, אנחנו תקועים עם מדינות, עם טרור, אנחנו לא תקועים עם מדינות לשמחתי הרבה, וצריך להגיד לזה תודה רבה. העולם לא מתעלף מאיתנו, חלק מהדברים הרווחנו ביושר.
0: תראה, יש משהו שהוא... יש בו איזה, החזון השלום התנכי, אתה יודע, זה לא וגר זאב עם כבש, אלא ותשקוט הארץ 40 שנה, וזה אומר ש... רגע. זה אומר שאתה קונה שקט, והכוונה היא לא במחיר גבוה מדי, וגם שאתה תהיה ערוך למלחמה הבאה, לא בטוח שאם אותו אויב, אבל המחשבה שכאילו אתה יכול לעצור את ההיסטוריה, כאילו, שזה בעצם, להגיד, אוקיי, יש הסכם שלום, והוא חתום, והנה, אנחנו רואים שהיו שינויים מאוד גדולים, וברית המועצות התפרקה, ואז אפשר היה לחשוב שרוסיה, הנה, היא מתכבדת למשפחת העמים, ניקסון, חשב שזה רעיון טוב להיפתח לסין, ואז סין תהיה כוח מיטיב בעולם. אז כאילו, סתם, נקודת מוצא, אל תתייחס להסכם שלום, הנה איזה דבר טוב זה היה, אנחנו לא צריכים לדאוג בחזית המצרית. קודם כל, לא, תמיד צריך לדאוג.
1: אין לזה ויכוח, אבל צריך, כשקורה משהו טוב, אז צריך להגיד, זאת אומרת, עם כל המלחמות ועם כל הסכסוכים, בנינו פה מדינה רצינית, מצליחה בהמון תחומים, אבל אי אפשר כל הזמן לשמוע, ביטחון, ביטחון, ביטחון, כל אחד שבא מיד, הכלה ומלחמה, את יודעת
0: כן,
1: מה? בדקתי
0: שנייה,
1: השבוע.
0: אני פה בדקתי, שאתה דיברת על השלום, אז בדקתי כי זכרתי את זה, שאלתי את הג'מיני, על מהם המדינות ששם נמכר הכי הרבה מיינקאמפ של היטלר. מצרים והרשות הפלסטינית.
1: אז מה, אתה רוצה לבטל את ההסכם עם מצרים?
0: לא, למה אתה לא מקשיב מה שאני אומרת? אני אומרת שהעובדה שנחתם הסכם שלום עם מצרים, לא אומר שתמו צרותינו עם מצרים, כי מדינה...

0: שהבימוי אויב שלה, המודל הלחימה שלה, הוא ישראל, והיא מאוד מאוד אוהבת את המיין קאמפ, אז זה משהו שצריך לשים עליו.
1: זה לא מצרים אוהבת את המיין קאמפ, יכול להיות שיש שם גורמים,
0: זה עניין אקדמי.
1: שהם לא אוהבים את ההסכם עם ישראל, אבל ההסכם עומד, והוא שריר וקיים, ובמקום לשמוח שהוא קיים, אז את מחפשת להגיד, זה סכנה. לא, אנחנו ערים לעניין המצרי.
0: מי ער? אתה פה אומר, לא נשקפת סכנה, העניין נסגר.
1: לא אמרתי לא נשקפת.
0: מצרים היא זאת שאחראית להברחות של הנשק ולרפיח. יש סיבירות גם שידעה על ההתקפה של שבעה באוקטובר.
1: לא ידע, לא ידע. לא ידע, וזה הישג ענק למדינת ישראל, ושבעניין הזה אנחנו מחפשים דרך לשלום, וכל הזמן לא לחפש את הסכסוך הבא ואת הסכסוך הבא, ולהיות מוכנים.
0: אני לא מחפשת.
1: אבל יש שני הישגים כאלה גדולים, ענקיים, ירדן ומצרים, אז תגידי, אחלה, יופי, הלוואי עוד.
0: ירדן היא גם כן בירה של הברחות נשק, וצפויה היא מספקת נשק לערביי יהודה ושומרון. מצרים ידעה ואחראית על ההברחות של הנשק, שזה גם לדעתי הפרה של הסכם השלום. אתה רוצה להתפעל מזה, אני לא מחפשת. אלה דברים, יש לחפש ויש להתעלם, אבל אני אומרת כן, בכל מקום אתה צריך לבדוק בשבע עיניים מה קורה מעבר לגבול,
1: ומי ש...
0: אבל אתה מזלזל בזה, וקיבלת את השבעה באוקטובר.
1: אני לא מזלזל בזה, את מתעסקת כל הזמן בכמה מצרים נוראה, ואני אומר לך לא, אבל אני אתן לך זווית אחרת, למה אנחנו, לא הספקנו, את יודעת מה, אני אלך לשיר ואחרי זה, בסדר?
0: כן, מה בחרת?
1: שיר לשירה, בגלל שהבת שלי אמרה לי שהנכדה בלילה, כל פעם לפני שנרדמת, הייתה לה יום הולדת, מבקשת כמה שירים קבועים, אחד זה היה קינטון, היא קוראת לזה לבנה לילה לילה, והשני זה שיר לשירה.
0: אז היא רגע יראה עכשיו ומקשיבה...
1: מה פתאום? אני לא בטוח שהבת שלי בכלל מקשיבה. אבל את מקשיבה, ואני מקשיב.
0: זה לא, זה חמוד שאתה כאילו סבא רך ונימוח.
1: לא צריך להגזים. אבל השיר הוא שיר מקסים.
0: לא צריך להגזים.
1: שיר לשירה. יונתן גפן.

0: נעבור מפה לבחירות ולחוקים החדשים של החרדים, זה ממש כממש טומאה. אבל אין מה לעשות. לא, okay. זה באמת, זה נורא. זה המעבר הזה. מעבר קשה, בלי קשר, זה נורא. הסתכלתי השבוע, זה כמה דברים שעוברים בכנסת כדי להשיג הקדמת הבחירות, לחזק את הקשר עם החרדים. יש חוק שעבר לפני שנה וחצי בממשלה הזמנית, שלפתוח את הקשרות לגופים פרטיים, שתהיה תחרות ואפשר יהיה להוריד מחירים של מוצרים. ש"ס אומרת לא, הכל חוזר למועצות הדתיות, תוספת של, יש 5,000 משגיחים, תוספת של כמעט 1,000, תוספת משכורות, מאות מיליוני שקלים הולכים לעניין הקשרות, ונועלים את זה סופית, זה בידיים של ש"ס, הם ינהלו, הם יקבעו, זה אחד. הדבר הנוסף, ואני פה אקצר, זה העניין של חוק לימודי תורה, שיש לזה
1: כל מיני... חוק לימודי התורה.
0: כן, חוק לימודי התורה, שבכלל אגב לא ברור בהגדרה, מה זה לימודי תורה, איך קובעים קריטריונים, מה המשמעות של זה, אבל באופן כללי, מה שעומד מאחורי זה, להשוות את זה לשירות משמעותי, יש צבא ויש חוק לימודי תורה, ועוד רשימה של דברים, ו-CSIM זה לבטל את העניין של העריקות. אגב, אני חושב שהמעצר של העריקי חרדים הוא מטומטם לגמרי. הוא מיותר, הוא לא לעניין, זה לא, אם אתה עוצר, אז תעצור ותעמיד אותם למשפט, ולא תעצור ותשחרר אחרי זה, אבל להעביר חוק כזה.
1: אז זה מה שזה הקטע המטומטם, אוקיי.
0: לא, אני אומר, למה אתם... אם אתה עוצר, אז תעמיד אותם למשפט מסודר, אבל זה מיותר, אין לזה טעם, זה לא משפר את ה... זה לא איום. איום זה עניין, סנקציות כלכליות, זה איום, וזה פשוט תמורת הביטול, יעבור חוק, החוק לא יעבור, כי הוא משחרר גם עריקים שהם לא רק דתיים, הוא לא יכול לעבור, אבל בינתיים הדתיים מקבלים את מה שהם רוצים, תמורת שיתוף פעולה עם נתניהו, וזה עובר בשקט, כולם עסוקים, אני לא יודע במה, אבל אני לא שומע כל צעקה על מה שקורה.
1: אוקיי, תראה, בקשר לתקציב של רפורמת הכשרות, אני לא התעניינתי במיוחד, לא ברפורמה של מתן כהנה ולא בביטול, אני מניחה שיש לי איזה חשיבות, או מבחינת דתית, או מבחינת ג'ובים, או מבחינת
0: ג'וב,
1: זה.
0: ג'וב, ג'וב.
1: אוקיי, בסדר. ג'וב. אני אומרת, אבל אם באמת זה מפריע, אז תשמע, התקציב של תאגיד השידור הציבורי הוא כמעט מיליארד שקל בשנה, אז אפשר לסגור את התאגיד ולהשתמש במשכורות של התאגיד.
0: אפשר לעשות כל מיני דברים. נכון. אפשר לסגור את רשת החינוך החרדי, אפשר לעשות, איזה מין טיעון זה? הטיעון, אתה רוצה לסגור?
1: זכור לי שנתתי לך למנות את טענותיך. לא, חשבתי שזה יותר משרת את המטרה, ואותך שכל אחד יציג את הטיעונים, שלא היינו עכשיו הפרועה כזאת. מה שאני אומרת, שכל ציבור יש לו את סדרי העדיפויות שלו, ואת הדברים שהוא חושב שראוי להוציא עליהם כסף. מקובל שבקואליציה, אז יש גם במסגרת הסכמים קואליציונים, אגב, חלק מהדברים עם החרדים היו הבטחות בהסכמים הקואליציונים שיחוקקו את החוקים האלה, מה שהייתה די פרצה מלחמה בתוך האירוע הזה, ואז הקשב הופנה למקומות אחרים, ועכשיו חלק מהחוקים מנסים להעביר אותם וחלק לא, אז עד כאן בנוגע לרפורמות הכשרות. אם הכסף מפריע לך, אני מכירה מקומות שאפשר לקחת מהם את הכסף של... וזה שימוש שעכשיו לשיטתי הרבה יותר פסול מאשר למשגיחי כשרות. דבר שני,
0: כן,
1: חוק
0: את
1: לומדי
0: התורה. את השליטה הזאת של ש"ס בכשרות, ששום גורם פרטי לא יכול להיכנס... זה
1: תגיד,
0: סוג של כאילו מאפיה, הם שולטים גם בחוץ לארץ בעניין
1: מקבל,
0: הזה.
1: אתה מקבל את השליטה של השמאל בתאגיד השידור
0: אני
1: הציבורי?
0: אני לא חושב שיש שליטה, אני חושב שזה פרנויה שלך ושל אחרים.
1: בסדר, 100%, אז אני פרנואידית, אבל גם מה לעשות שגם לפרנואידים יש קול בקלפי? אז אנחנו, כל אחד לוקח את פרנויותיו לקלפי, הוא מצביע לפי מי שהוא חושב שיוכל ליותר זה.
0: את נגד שידור ציבורי?
1: ברור.
0: הבנתי, 100%. מסתבר שרוב מדינות העולם לא יודעות מה שהן עושות.
1: מה לעשות, אתה יודע, בוא נגיד שאני לא ספרתי ברוב מדינות העולם, לא בכל מדינות העולם, השידור הציבורי הוא אכן ציבורי מצק את הציבור, אבל אני אגיד לך, לא חשוב מה עושים הגויים, חשוב מה חושבת אירית. זו דעתי, ושוב, למרבה הצער, גם לדעתי יש קול בקלפי.
0: לא, לשמחתי, אני מקווה שדעתך לא... את רואה מה קורה בשידור? את רואה את ההפקות, את התרבות שרצה שם, את כל הדברים, או שאתם רק עסוקים בחדשות, אמר ככה ואמר ככה, זה מה שיש לך בראש.
1: קודם כל, החדשות זה חלק מאוד חשוב, ובית התרבות לא, אני לא חושבת התרבות גם שם, אתה יודע, שאתה פיתרים, לא משנה, תשמע, זה לא חשוב, אני לא מנסה להציג את עצמי,
0: הדוגמה הראשונה שיש לחיסכון, זה מיד התאגיד, זה הדבר שיש לך בראש.
1: כן, כן.
0: לא, לא הכספים שרצים בשטחים, המיליונים שרצים, המיליארדים שרצים בשטחים
1: ומאמצים להם,
0: כן. זה אין בעיה. הכסף לחינוך החרדי אין בעיה. לבזבוזי ממשלה, אין בעיה. תגיד.
1: אני לא מנסה לשכנע אותך שאני צודקת, אני מנסה להגיד לך שבדמוקרטיה, הדמוקרטיה הישראלית מורכבת מקואליציות, והיא מורכבת גם מכל מיני פשרות וכך ותן, ומה שנראה, תקציב שלך נראה מובן מאליו, יכול להיראות למצביע אחר בדמוקרטיה, בזבוז כסף, ואפילו...
0: אנחנו משהו אזרחות עכשיו.
1: מה?
0: אנחנו כן. עכשיו... את אומרת דברים נכונים,
1: כן,
0: אגב.
1: כן, נכון. זה, אז אני חושבת שצריך להזכיר אותם, ולכן כאילו שאתה...
0: לא, אבל זה חוזר כל הזמן על אותו הדבר. תאגיד, נכון? תאגיד, תאגיד. כן, אין בעיה אחרת, כן. מדינת ישראל, רק התאגיד.
1: כן, תאגיד. אני רוצה לסגור את התאגיד. אגב, אני רוצה עוד דברים. אני רוצה, בגלל שלפני זה ברשות השידור, עם כל השחיתויות הכספיות שם, שאנשים הסליקו לכיסיהם משכורות מופרכות, וגם לא עשו עבודה, ועיכבו את המעבר לוידאו, ועיכבו את המעבר לצבע, והיו לוקחים... אני רוצה שאנשים שבנו בתים מהכסף שאני שילמתי להם, אני רוצה שהם יחזירו לי את הכסף.
0: כן, אז בואי נתחיל שיחזירו את הכסף גם מהשטחים, וגם העמותות החרדים, ובואי נסתכל מבחינת... את יודעת מה? את באה מתחום התרבות, סתם אני נותן לך דוגמה, ונתתי את זה פעם. ערוץ... אחוז אחד של קהל בערב זה 20,000 איש. Mm-hmm. אם יש דרמה שרצה, או דוקו, או תוכניות שהם עזבי חדשות, כן. ומצליחים להביא לשם 10-8%, ואחר כך בדיגיטל, שאנשים מגיעים לדברים שהם בחיים לא... זה לא שווה את ההשקעה במדינת לא. ישראל? ודאי שלא, כן.
1: אבל, כן. תשמע,
0: בטח,
1: אבל תראה, תראה איזה דמוקרטי רק, טובה, רק, אני כן. לא, תראה כמה אני סבבה, אני אומרת, אוקיי.
0: אין מצב שאת סבבה.
1: כן, אני מנסה, תראה, אני מושיטה יד, תראה, תשמע את ההצעה, ונראה, אולי תקבל אותה. אני לא חושבת שמדינה צריכה לתמוך בתרבות, והיא לא צריכה להתעסק בתרבות, ואני לא חושבת שאחרי זה, אתה יודע, יש לי כל מיני... אומנים שונאי ישראל שיעשו סרטים ומחזות מתואבים מכסף שאני שילמתי. אבל אני מקובל עליי שיש אנשים שהם סבורים שהמדינה שזה נחמד עם המדינה בכל זאת, ישראל מדינה קטנה ועברית היא שפה נדירה, זה לא שאת יודע אם אתה עושה איזה משהו מקורי, אז יש לו המון שווקים בעולם, ושאנחנו, אז אני אומרת, אוקיי.
0: למכור, זה נכון.
1: נכון, אז אני אומרת, אתה יודע מה? אוקיי, סבבה, שיהיה תקציב. לא צריך להקים גוף שידור ציבורי בשביל זה. אפשר להקים קרנות שהמדינה תשתתף בחלק מהם, ובכל אחת תהיה לקטורה אחרת, ושכן יהיו סכומים, נגיד, אני יודעת, התקציב הקולנוע, הקולנוע הוא במסגרת התקציב 80 מיליון שקל, שזה הרבה מאוד כסף.
0: זה 80? זה 60.
1: לא, 80 מיליון שקל. 80 מיליון שקל.
0: יש קולנוע נהדר בארץ, אגב.
1: והוא לא מחזיר את ההשקעה, ואף אחד לא רואה אותו. לא, בסדר. אני אומרת, ישראל מדינה קטנה.
0: זה חלק מעניין.
1: אגב, הסרטים הישראלים הכי מצליחים, הם נעשו בתקופה שהמדינה בכלל לא הייתה מעורבת כספית בקולנוע. סלח שבתי שלדעתי, סרט שראו אותו מיליון איש. עכשיו יש בישראל, כשישראל הייתה קטנה בהרבה. זאת אומרת, אם יש איזה סרט שהוא באמת מוצח, הוא גם לא צריך את הקרנות, כי יש לו כאן. אני אומרת, אני ניסיתי...
0: לא, מה את עושה? תכניס למעלה תאגיד.
1: שלונסקי, אתה פתחת את זה. אתה התחלת להתגולל על החוקים שזה, אז אני עונה לך, ואז אחרי זה אתה מוצא את עצמך.
0: לא, כי הבעיה המרכזית של מדינת ישראל זה התאגיד. נפטר. ההסכם השלום ממצרים, שנתקענו איתו, כן? ושנייה, והתאגיד.
1: אבל אתה פתחת עם הביטול הרפורמת הכשרות בתור הבעיה מספר אחת של מדינת ישראל.
0: מיליארדים על שטויות, אז את נטפלת לתאגיד. מיליארדים על חינוך שאנחנו לא רוצים אותו, והם מקבלים, על מה שקורה ביהודה
1: ושומרון. בגלל שאתה באופן ספציפי, באת בטענות לביטול רפורמת הכשרות, וציינת כמה כסף זה יעלה, אז ענית לי בחיתים, ועניתי לך גם כן בחיתים, רציתי למצוא איזה משהו שהוא מקביל לטרוניה שלך. אז הבאתי טרוניה מקבילה
0: כן,
1: שלי.
0: כן, אבל זה כל הזמן, תאגיד, תאגיד, תאגיד, זאת הבעיה.
1: לא רוצה.
0: תראי איך הכנסת, מתנהלת, תראי איך השרים מתנהלים. אגב, מבקר המדינה, השבוע מדבר, מוציא דוח, אף אחד לא שם לב אליו לצערי
1: הרב. רגע, אבל בוא נעשה את זה אחרי הזמרים כי עכשיו.
0: בסדר, קיבלתי. בינתיים, אבל בינתיים התאגיד עוד יישאר פתוח, נכון? עד אחרי הפסקה.
1: לא ברור, בגאצים ינסו לסלר, לקצץ לו שקל.
0: בשיניים נרזיק, אתם כל דבר טוב שאפשר, שהוא קצת פותח ולא מוגבל, אתם...
1: השמאל בלי תקצוב של כספי המיסים לא יכול להחזיק שום מפעל תרבותי.
0: 100%. אבל הימין עושה את זה. כאילו דבר אחד שעשיתם. אחד, נורמלי, ב-80 שנה. אז באמת הכל היה בשמאל. נמצא.
2: אתם מאזינים לגלי צהל. עכשיו בווינר, שלב הבתים של גביע העולם. נורווגיה נגד צרפת, אורוגוואי נגד ספרד, וקולומביה נגד פורטוגל. יודע מי תעפיל לשלב הבא? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
3: כי אם לא תשלח...
2: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
4: גביע העולם בכדורגל 2026 מגיע לגלי צהל. סיקור מיוחד מארצות הברית, קנדה ומקסיקו. כל יום עד הגמר. מראשון עד חמישי בבוקר טוב ישראל, בוקר טוב אמריקה. מוסף יומי עם עדכונים על משחקי הלילה. מראשון עד רביעי ב-2:30 נוחתים באמריקה. יונתן גריל עם כל הקולות והפרשנויות. ויומם ולילה עדכונים שוטפים בתוכניות התחנה וברשתות החברתיות. גביע העולם 26 בגלי צהל.
5: בכל יום בחמש, יומן הערב בגלי צהל משמיע את קולם של פצועי המלחמה.
6: אלו שרצו ראשונים, ללא היסוס ומרצון, מתוך אהבת העם והארץ אל תוך האש, תזכירו אותם.
7: רב סרן אלון פרייבך, איפה נפצעת?
8: בעזה, אני קיבלתי כדור ביד, בחצי שנה חזרה תנועת תוך כדי השיקום, והיום אני כבר הרבה יותר טוב. המשפחה שלי מצד אבא היא כולה במקור מן החלון, אני שמח שלפחות כל המשפחה שלי יצא בסדר.
7: אבל מאז עשית עוד דבר אחד מדהים בנחלוז, התחתנת שם.
8: כן, כשאני נפצע בעזה זה חודש אחרי שהתארסנו דני ואני. אני לא יכול להגיד לך אפילו כמה אנשים שאני מכיר אישית שנפצעו או נהרגו על הגנת המקום הזה, ובזכותם ולזכותם זה היה גם מסר מדהים בשבילנו וגם זכות גדולה בשבילנו.
5: גלי צהל, פה איתכם, כל מקום, כל הזמן. עכשיו בגלי צהל, משה שלונסקי ועירית לינור עם מחשבות בעם.
0: חזרתם לתוכנית אהבה של 8 בבוקר, עירית ואני.
1: איזה תוכנית?
0: תוכנית אהבה. יש שם אחר לתוכנית הזאת, אפשר לתת לה?
1: יש לה שם שאני לא אוהבת, מחשבות בעם.
0: את צודקת. הלאה.
1: א', כי בתור שני אנשים שבוא נגיד די מדברים, חלקם אפילו צועקים, אז כאילו מחשבות, כאילו אפשר לחשוב שני פילוסופים מהורהרים יושבים פה.
0: אני לא המצאתי את השם, אנחנו לא עסקנו בשינוי השם, ואת צודקת.
1: איננו עוסקים.
0: אחד המקרים היחידים,
1: ואת צודקת. מה אהבתי, מה אהבתי, מה אהבתי. תראה, משהו אישי, אבל שיש לו גם ניחוח לאומי. הבת שלי קיבלה שבוע את התואר הראשון במדעי התזונה בפקולטה לחקלאות ברחובות, זה שלוחה של האוניברסיטה העברית, ואביה ואני התייצבנו בגאווה לטקס, ברור.
0: זה יופי.
1: עכשיו, אני אגיד לך מה הדבר הנחמד כאן.
0: ההורים שלי אף פעם לא באו.
1: ההורים שלך לא באו? תשמע, אתה...
0: הם לא היו הרבה תקסים, בואי נתחיל מזה שלא היו הרבה סיבות, אבל אוקיי.
1: בוא נגיד ככה, יש לעדה האשכנזית המפוארת יתרונות משלה, אבל הקטע של פשוט ללכת ולחפש את הסמכות של החיים ולסמוח בהם, זה קצת פחות.
0: זה מרגש, זה יופי.
1: אבל הלכנו שם, קודם כל הפקולטה לחקלאות, זה מקום יפהפה, זה כמו קיבוץ כזה וזה, וגם הדבר שנורא נחמד שם, זה כאילו, זה לא BA, זה לא Bachelor of Arts, זה כזה, Science.
0: זה 4 שנים?
1: זה לא משנה, זה פקולטה מדעית, מדעית, אנשים שם, התארים שלהם, זה לא תוארי פרש בפסבדו-סוציולוגיה ומיקרו הזה.
0: חטפו מהאיראנים, למה המדינה הייתה האחרונה שבאה
1: זה
0: לעזור?
1: זה לא מכון ויצמן.
0: זה לא משנה, זה אותו אזור, האחרון שבאו לעזור.
1: ככה, כי זאת מדינה, אני אגיד לך למה, כי זאת מדינה מרושעת, והם לא רצו שלשקמה ברסלר תהיה מעבדה. אוקיי, שאלת, עניתי.
0: כי זה נורא.
1: כן, אוקיי. אפילו בטיל האיראני.
0: אקדמיה, נכון, אני מזכיר.
1: אני יכולה לספר על הדבר הזה, בשביל שאתה תדחף את האנטישמיות שלך לכל מקום. ככה, אז המקום הוא נורא נחמד, זה כמו קיבוץ כזה, ושמיות וזה, ואל תדחף. אל תזרז אותי, בגלל שאתה גורם לי, לא, אני אגיד לך, כשעושים לי ככה, וזה גברים עושים לי, אתה לא מבין, שזה מנתק לי את חוט המחשבה, אז זה מעריך...
0: אין מי שיכול לנתק לך את חוט המחשבה.
1: לא, לא, אפשר, כי נשים דעתן קלה, ואני מקפצת, אז אם אתה עושה לי, יאללה, אז... לא, אני אגיד לך, אפילו לא בכוונה, אלא אני חושבת איך לתמצאת, אבל מרוב שאני חושבת איך לתמצאת, אז זה מתערב לי בסיפור.
0: אני לך.
1: עכשיו, מעבר לעניין שאתה רואה כאלה שבאמת לומדים דברים שיש בהם מדעי הצמח, וכל מיני דברים, מדעי הקרקע, דברים, איך לעשות קרקע יותר פוריה, איך לעשות צמחים, וחיות תזונתיות, וזה, אז זה נהדר. וגם אתה רואה, אנשים צעירים מוצלחים מאוד, והוא משפחותיהם מגיעות, וזה נורא נורא חמוד, וזה יפה לראות, לדעת שבאמת, והם נורא צעירים, אתה מבין, גם אלה שגומרים תואר שני, הם נורא צעירים, ואתה אומר, אלה יאכילו אותנו, ישקו אותנו, יתאיבו את האדמה, זה נהדר.
0: מרגיש.
1: ובסף שרים את התקווה.
0: ברור?
1: כן.
0: כולם?
1: אלה כולם, אתה יודע.
0: את מתחילה?
1: אני לא מתחילה, אתה יודע. הערבים הולכים כזה אחורנית, כדי שהם לא יצטרכו.
0: הערבים לא ישאירו התקווה. הם יכולים להיות אזרחים מצוינים.
1: הם יכולים לעמוד, נגיד לעמוד ולכבד?
0: לגמרי.
1: אז תודה.
0: אני מסכים.
1: ולא לדבר בטלפון תוך כדי?
0: לעמוד ולדבר, כן. לא הם ולא החרדים, אה? בואי נעשה הסכם.
1: לא היו שם חרדים בפקולטה.
0: בוודאי שלא, הם בישיבות. לא, הם לא בישיבות.
1: הם בכבישים. חרדים. האיראנים זורקים טיל, הממשלה. אוקיי, כן, מה אתה אהבת?
0: המשך הגיוס המטורף של המילואימניקים. אני לא מבין את זה, אני מוריד את הכובע, אני כבר לא יודע. אנשים, ספק של עסקים הרוסים ובתים עם מלא בעיות ומתגייסים למילואים בחיים, לא הייתי מאמין שאחוז כזה, אבל גם לזה יש סוף. כי השבוע בדקתי סתם כמה חטיבות מחזיקות את הקו של עזה, כולל העוטף, כולל מילואימניקים וסדירים, חמש חטיבות, שזה לחץ אטומי. ככה אי אפשר יהיה להמשיך לחיות, יצטרכו להגיע לאיזה הסכמים. אז אני אומר, בעניין של המילואימניקים אני מוריד את הכובע, מה לא אהבתי? ראיתי פרויקט בעיתון הארץ של קובוביץ' על הרמטכ"ל, עכשיו ממש, באמצע המלחמה זה הזמן, נכנע בלי קרב, כמעט, כך הפך חייל זמיר לרמטכ"ל מורתע וצייטן. זה לא נכון, זה מוגזם, יש כאלה שאומרים ככה, ועכשיו, מוכרחים עכשיו באמצע שבאמת הוא במאבק קשה מאוד, חסרים חיילים, הוא אומר את זה כל הזמן, עכשיו אתה יוצא בקמפיין נגד...
1: טוב, זה הארץ, מה אתה רוצה?
0: נגד הרמטכ"ל, לא, הארץ עושה גם דברים טובים.
1: אז אתה יודע מה?
0: ועוד דבר, עוד שנייה, ההחלטה של ראש השב"כ זיני, להוריד את אבן הזיכרון לחללי השב"כ מהשבעה באוקטובר. עזוב את זה. עזוב, זה לא לעניין, זה מושך תשומת לב. יכול להיות שאתה עושה דברים אחרים מצוינים וכל זה, זה בסדר גמור.
1: לא, זה לא זה, הוא רוצה שכולם יהיו על אותו לוח זיכרון.
0: אז מה, אז יש לוח, ויש גם לוח זיכרון השבעה באוקטובר, שהיה אחר מכל דבר אחר, שהיה בתולדות מדינת ישראל. את אוטומטית תגני?
1: לא, אני חושבת שהעניין של האוטומטית להתעצבן מזה, זה דבר שהוא פוליטי. וכחלק מהקמפיין נגד זיני.
0: לא, אני לא נגד זיני.
1: כי זה לא נורא חשוב.
0: אני לא נגד זיני.
1: הוא רוצה, הוא חושב שצריך להיות כל נפלי השבק, על אותו לוח הנצחה. אז
0: זה להתעסק עם... את יודעת מה, בואי ניצא משהו להגנתו ותראי. הוא היה בסיור באילת לפני איזה חודשיים או משהו, ואחד הלקחים היה שצריך להקפיד באילת על זה. עשו מזה כותרות כאילו שהוא מאיים על 7 באוקטובר מיד תהיה באילת. זה לא היה ככה, זאת לא הייתה עזרה, זה הייתה הערה למצב של אילת שהוא ידוע, אז אני אומר, זה בסדר, זה בתחום האחריות שלו.
1: במסגרת השלום עם ירדן. אבל תראה, האם אתה מרוגז על מה שהארץ עושים לרמטכ"ל, אתה יכול להתנחם במה שידיעות אחרונות, בשער המוסף לשבת.
0: פתחתי עיתונים, אירית, כאילו, יום גדול.
1: לא, לקחתי עיתון.
0: אוקיי.
1: מה פותח? הרי ידיעות תמיד יש להם את המועמד שלהם, ואז הם הולכים עליו, אול אין, עכשיו זה גדי אייזנקוט צופה פני עתיד, זה עליו, גדי אייזנקוט כבר מבין, הוא ראש מחנה השינוי, ממנו מצפים לנצח את נתניהו, ומכאן והלאה זה רק יהיה יותר ויותר מלוכלך, בשבוע שבו הקואליציה מנסה לדחות את הבחירות לסוף אוקטובר, הוא נסע עם נדב אייל לסיור בעוטף. אתה רואה, יש פרגו.
0: תסביר לי משהו שאני לא מבין. מה זה השינוי הבחירות? האם זה יהיה ב-20 לאוקטובר?
1: ב-20.
0: או ב-27? מה אכפת לי?
1: ב-20.
0: מה אכפת לי? לא, באמת, מה אתם משגעים אותנו? למה זה חשוב? מה אתם רוצים? אתה רוצה, תעשה את זה בתחילת נובמבר. בואו, אתה יודע, בואו נתעסק בדברים חשובים, באמת, זה שטויות.
1: תראה, זה... אם, לא, תראה, אני אגיד
0: אלא
1: לך,
0: אם יש לא, משהו שלונסקי, בפנים.
1: בוא נגיד, זה, בתוכנית הספציפית הזאת היו התחות, אני לא זוכרת אפילו מי יתיח במי, אתה יודע מה, נגיד שזה אחריות על שני הצדדים, שלמה את מתעסקת בזה, ולמה אתה מתעסק בזה וכאלה. אם אנשים מתעסקים בזה, כנראה, שזה חשוב
0: לא,
1: להם איזה שיצור.
0: לא, אז תסבירי לי, את יודעת הכל, תסבירי לי מה זה חשוב.
1: למה יש חשיבות לתאריך, אני לא יודעת, לא. אבל אני אומרת, לא היו מתקדשים על זה, אם לא הייתה לזה חשיבות, כי הרי באמת, מבחינתנו, אנחנו אומרים, מה זה משנה. יכול להיות שיש שם איזה חג, שיש שם איזה נסיעה, איזה אומן, איזה זה, יש את הרתיעה בכלל מאוקטובר, בגלל השבעה באוקטובר, ושזה יהיה קטע קמפיין.
0: תחו זה לנובמבר, סוף נובמבר. אין לי בעיה.
1: אני מעוניינת עכשיו לברך, בשלום את יואב גינאי שנכנס לאולפן, ואני רוצה להזמין אותו, להקשיב לשיר שהוא לא חדש.
0: תודה לאל.
1: הוא לא חדש. זה לא איזה משהו, זה אני גם מנסה לא להבהיל את ה, פה את, את דור הפלגה, פה את שלונסקי.
0: אני אגיד לך מילה, כשבאתי לגלי צהל, והבאתי איזה שיר, אז אמרו לי, זה שיר ישן. אני אומר להם, לא ישן, זה לפני, אני אומר להם, זה שיר חדש, לפני חצי שנה, אמרו לי, חצי שנה, זה שיר ישן, ישן. אז אוקיי.
1: כן, אבל יש בשלונסקי, זו תכונה נוגעת ללב. נגיד, יואב, אתה בטח מתוקף תפקידך, אתה ממש מתנצא בכל שיר של יוצר אינדי, שמופיע באיזה רבע פאב, באיזה, אוקיי, אבל זה העבודה שלך. אני משתדלת להתעדכן, אבל זה קרולינה מול הים, כי יש בכל זאת ים, ומזג אוויר יפה, וזה שיר חמוד, ואחרי זה אולי נוכל... מה אתה עושה פרצוף?
0: אני שמח, לא יודע איזה כדור לקחת, אבל קרולינה בבוקר. תתחילו לנגנת מול הים,
1: שימו.
0: חדש?
1: חדש? לפני 10 שנים, אני יודעת, אני בודק.
0: 10 שנים זה חדש. אני נעצרתי בדייר סטרייט בשנות ה-90. אבא בסדר.

0: הכרת את השיר הזה שלו?
1: לא, אבל שימחת אותי, מאוד שימחת אותי. אמרתי לך שתל אביב זה אחת הערים היחידות בעולם, עיר שיושבת על...
0: לא, אתה סתם זרקת, הלכת לשאול את הג'מיני.
1: נו, ומה הוא אומר?
0: כ-271 ערים בעולם, אוכלוסייה של מעל מיליון תושבים, טוב, זה בטווח של עד 100 קילומטר מקו החוף, אבל זה לא זה.
1: אני מדבר איתך שאת גמרת את העיסוק שלך, או את יורדת מהבית בתוך החוף.
0: מבין 10 הערים המאוכלסות ביותר בעולם, 8 ערי חוף, טוקיו, מומבאי, ניו יורק, שנגחאי, לאגוס, לוס אנג'לס, קולקטה ובואנוס
1: אנג'לס. לוס אנג'לס יושבת על הים, צריך לצאת החוצה מהעיר, להגיע לים, ניו יורק יושבת על הים.
0: מה
1: ליבור?
0: תגיד לי, מה...
1: את יוצאת החוצה.
0: לא.
1: זה לא נכון.
0: מה ליבור? שכונה בלוס אנג'לס.
1: היא שכונה, נכון, אבל לוס אנג'לס עצמה לא יושבת על החוף. תל אביב יושבת על החוף.
0: לא, אתה לא יכול... אוקיי, בסדר, יואב.
2: בוקר טוב לכם.
1: זה מצליח, זה מצליח.
2: אנחנו נדבר היום עם... הבמאי של הבידור הישראלי, וגם תיאטרון, הוא עשה לו לא מעט, הוא בן 85, קוראים לו צדי צרפת.
0: לא נכון!
2: 85? והוא, עושים לו קונצרט גדול עם התזמורת הפילהרמונית, ויבואו לשם מיטב הנוער, שוקולד מטמאסטיק, ורבקה למיכאלי, וליטו לדנו, ומנגו, וסקסטה, וכל החברה האלה.
0: כן, רק בנות? יש פה הדרת גברים במופע?
2: יש גם גברים, אני מניח, אבל בעיקר עבדים בנות. יש לציין. אז זהו, אנחנו נדבר איתו על...
0: רגע, מנגו, כאילו, פתחו מבערים פה, פעם אמונות להופיע אצל אביב גפן, ועכשיו נדלק להם התיאבון.
1: יש להם תוכנית, לא?
2: נכון.
1: לא, זה לא מנגו, זה מנטמסטיק.
0: לא, שוקולד מטמאסטיק, אבל מנגו עשו איחוד חד פעמי אצל אביב גפן בנשף הרוק, והנה התברר שהן חוזרות לעוד מנה.
2: נכון. אנחנו נדבר גם עם שלומי שבן וקרן אן. קרן אן מעלה מופע מאוד מעניין, שהוא מחווה לסרש גנסבורג הגדול, שכתב הרבה מאוד שירים שונים בצרפת, ובעצם זה מוקדש לאלבום מאוד מיוחד שלו שהוא עשה עם ג'ין בירקין. ונדבר...
1: אנחנו לא שוכחים. כן, אנחנו כן, לא שוכחים.
2: לא שוכחים, כן.
1: זה היה סיפור לסרש גינסבורג, הוא נתקע בלילה בבית של קומפניון דה לשנסון, ולא היו אוטובוסים, אז אמרו לו, אם אתה רוצה להישאר לישון פה, תכתוב שיר, ואז הוא כתב שיר, שזה בעברית זה שיר הסיירים,
2: כן,
1: זה
2: כן,
1: על כרטיסן.
2: כן, כן, על כרטיסן, על
0: הקונדיסן. איזה סיירים, סיירים, סיירים, כן,
1: אתה... זה היה התנאי שהוא יישאר לישון בבית של הקומפניון.
0: סרש גינסבורג כתב את זה?
2: כן, כתב גם את פופה דה שיר, פופה דה סון.
0: באמת?
2: ברור.
1: היהודים משתתים על הכל.
2: זה לפרנס גל.
0: אני לא ידעתי.
2: בוודאי, בוודאי, בוודאי. כן, וחוץ מזה...
0: כן, אבל האם הוא שמר שבת ואכל כשר?
2: אני לא יודע. כבר אפשר לשאול אותו.
0: נכון.
2: אבל הוא ישן ז'יטן, שהרס לו את הריאות בסופו של דבר. אבל נדבר גם עם יאנץ לוי, שהוא סופר ילדים אולי הכי מצליח בארץ.
0: דוד
2: אריה,
0: נכון?
2: כן. עכשיו יש לו דודה ריקה, בשוודיה המשוונית, ובשיחה שלי איתו, הוא טוען שהוא מאוד חושש כמובן מהבינה המלאכותית, והוא טוען שזה הולך לגרום לאנלפביתיות חדשה בקרב הדור החדש. מעניין.
1: איך יודעים ספר ילדים אם הוא טוב או לא טוב, הוא מתאים או לא מתאים?
0: אני קוראת אותו.
1: לא, אני אומר,
0: אני יודעת.
1: כן?
0: כן.
1: אז אני אשאל אותך.
0: כן, צריך לשאול
1: אותי. לא, אני לא צוחק. אני יודעת. אין לי מושג. אני שואל את המוכרת, אני יודע.
0: אין לך מה לשאול את המוכרת, אתה צריך לשאול אותי.
1: בסדר.
2: ריטה גורן עם המלצות של סרטים, וגילי חובב עם פינת המסעדה לכל כיס.
1: תגיד, אתה שם לב, אני אומר גם לך, שצעירים לא הולכים לקולנוע כמעט?
2: באמת?
1: כן, כן, ירידה עצומה. גם פה וגם בעולם כולו. ירידה עצומה.
2: אני יודע שילדים כן הולכים.
0: כי ההורים לוקחים אותם.
2: הילדים, הם לא יודע, אולי...
0: יש לי הסבר, יש לי הסבר. ותישאר איתנו, כי אני רוצה גם כן לדון לך זה בנושא תרבותי. לא, אני רוצה, אנחנו עוד מעט הולכים, אז בואו נדבר על דברים שהם לא ברומו, לא בחפשונו שלו.
2: אוי, תר לי פרסום.
1: דורון קדוש על הקו? לא, עוד לא. מיד יעלה, אוקיי.
0: קודם כל, להגיד למה לא רואים סרטים, השאלה איזה סרטים עושים. אני חושבת שאתם מדברים על AI, שיטת האולפנים, היא, אגב, זה קרה גם בספרות, שהשלטון של האורחים בהוצאות, על, שהם נהיו בעצם בוסים של סופרים, אלא אם אתה סופר נורא מצליח וזה, אז הסופר פשוט אומר לך, פה נגיד הגיבור הוא לא פוליטיקלי קורקט, פה אין לך מספיק נשים, זה צריך ייצוג,
1: זה לא לאיזה,
0: וזה קרה גם בקולנוע, נגיד הוליווד כולה גם התיישרה, יש את הקוד למי מותר להגיש מועמדות לאוסקר, לפי כל מיני מדדי גיוון אתני,
2: גם בתיאטרון אגב.
0: בבקשה. ולכן נגיד, אם באופן מסורתי, נגיד לתיאטרון זה היה אנשים יותר מבוגרים. אנשים מבוגרים. כן, נמצא איתנו על הקו דורון.
1: דורון קדוש, שזה לא בשורות טובות כנראה. כן, דורון.
3: כן, שלום לכם. אז אנחנו מדווחים על אירוע של התקלות עם מחבל שהייתה בדרום לבנון אתמול במהלך שעות הלילה. באירוע הזה נפצעו 4 לוחמים, קצין שנפצע באורח בינוני, קצין לוחם ושני לוחמים נוספים שנפצעו באורח קל. מה שקרה שם זה כוח שנכנס לתוך מבנה, המחבל המתין להם בתוך המבנה, ומתוך המבנה הזה הוא השליך רימון לעבר הכוחות, כתוצאה מהשלחת הרימון הזה נפצעו 4 הלוחמים, ותוך דקות ספורות הכוחות שם ניהלו איתו חילופי אש, ירו לעבר המחבל, חיסלו אותו, ובסופו של דבר האירוע מסתיים כך. צהל תקף במהלך הלילה בגל תקיפות בכפר הזה, זה הכפר בית יחון, שנמצא בגזרה המרכזית, צפונית לבינג'בל, 8 קילומטר מהגבול עם ישראל.
0: תודה רבה דורון על הדיווח.
1: נאחל להם בריאות לחיילים.
0: והחלמה מהירה.
1: כן, חזרנו.
0: חזרנו. אז קודם כל, אם אתה עושה דברים נוסחתיים, ודברים שהם נהדרי דמיון, וכולם מצטים וזה, זה טבעי שאנשים לא ירצו לבוא. אם יש משהו טוב שאנשים אוהבים, אז הם באים. יש עכשיו איזה סרטים חדשים שעושים, בגלל שהוליווד כולה נורא מתקנן את הכל, איזה שני סרטים הם סרטי אימה, אז כמובן שאני לא אראה אותם.
1: כן, זה עובד חזק.
0: של במאים צעירים שעשו אותם ביוטיוב, כאילו ב-4 שקל.
1: אירית, זה כבר כמה שנים, זה לא רק עכשיו בגלל ה-AI, יש ירידה גדולה של הקולנוע.
0: ה-AI עוד לא הגיע לקולנוע. ועוד דבר, אם אתה כבר פה, ואתה בטח כבר תישאר, הלך לעולמו השבוע האומן יעקב אגם, וציף שוב את סיפור המזרקה בחיקר דיזינגוף.
1: לא, הוא אומן כזה גדול, ומה שנשאר כל פעם, הוויכוח הזה, כן מזרקה.
0: אתה יודע כמה שנים זה לא? כי דעתו לא הייתה נוחה מהצביעה של הלוחות.
2: דעתו לא הייתה נוחה גם מזה שהורידו ועלו את הכיכר.
1: זה לגיטימי שאומן יהיה לו מה לומר על העניין הזה.
0: לא, זה היה, הוא הפר גם תנאי החוזה עם העירייה, ולעירייה לא היה נעים. עכשיו אני אומרת פשרה. המזרקה הזאת היא וולגרית בעיניי, היא לא מתאימה לשום דבר, כי קרצינה דיזינגוף המקורית היא יפהפייה לפני שהגביא אותה, קחו את המזרקה הזאת, ושימו אותה במקום אחר, היא בעיניי, תראה, אומנות זה עניין של טעם, בעיניי זה סוג של דקורציה, אני לא חושבת שזה... אני חושבת שהקפלה הסיסטינית זו אומנות, ואני חושבת שרמברנט זו אומנות, אבל אני לא חושבת שכל מיני מבנים גיאומטריים הזה. והכיכר עצמה יפהפייה עכשיו. המזרקה, אני חושבת, כשאני עוברת
1: לידה... אז רגע, להשאיר או לא להשאיר?
0: לא, ברור, לא לשים אותה שם.
1: אוקיי. לא, אני אהבתי את הכיכר, אבל שום דבר אם לא היה אגם...
2: כשהקימו את מגדל אייפל, הרי כל פריז יצאה נגד הדבר הזה, האנטנה המכוערת הזאת, זה הפך להיות הסמל של פריז.
1: תקשיב, אם לא יהיה אגם, אז לא יהיה אגם, יבנו שם בית, כמו בכיכר המדינה, עזוב. לא יישאר, שום דבר ירוק לא יישאר.
0: לא,
1: אז שישאר אגם.
0: תראה, קודם כל, המזרקה היא לא כל כך הרבה שנים, לא ניתן נכס צאן ברזל של העיר, ובית, אם היו רוצים שהיא תהיה, אז האומן עצמו, זיכרונו לברכה, היה יכול קצת לשתף פעולה עם האירוע הזה. אבל קודם כל, אני מקווה שעכשיו יצליחו למצוא לזה. אז אתה יודע מה מתנגד ברקע? לסמן לנו שנותרו 2 דקות לסיום התוכנית, ושאני אספיק להגיד שפרשת השבוע היא פרשת בלק, שזה פרשה איקונית, איקונית.
1: בת הדייג?
0: מה?
1: בת הדייג?
0: זה בת הדייג, הביצוע המקורי של מרים אביגל.
1: ענק, כן?
0: מי היה? נדמה לי שדור נשר היה מסיים את התוכנית.
2: כן, היה...
1: יום חמישי בלילה.
2: כן.
1: הייתי בדרך מתל אביב לירושלים.
2: נכון.
1: היה משמע את השיר הזה.
2: נכון, בסיפורי לילה.
1: זה, אני מתגעגע לדור נשר.
2: כן.
1: מה, דיברנו על המסגנים באירופה, כאילו.
0: למה אין להם מסגנים?
1: כן, ויש להם כל מיני סיפורים ותירוצים ובעיות.
0: יש להם תירוצים וזה.
1: יודעת מה? שיסבלו.
0: עלי אין בעיה.
1: שיסבלו, גם זה לא חדש, אני זוכר שלפני שנים שעבדתי בלעל בשנות ה-70, היה חום בלונדון, היינו יושבים בחוץ על החלונות של המלון ומדברים אחד עם השני.
2: גם מזג האוויר השתנה וגם האוכלוסייה השתנתה באירופה.
0: אני לא מרחמת על שום דבר שקורה לאירופה.
1: גם אנחנו השתנה. כן.
0: טוב, יאללה, נברך את עם ישראל בשלום וניפרד מהמפיק מרדכי הלפרין ומהטכנאי אייל הוברמן. יואב יישאר פה אחרי החדשות עם התוכנית שלו.
1: שבת שלום.
2: להתראות.

0: רעידות אדמה עלולות להתרחש באזורנו. חשוב להכיר את ההנחיות. בזמן רעידת אדמה, הכי בטוח לצאת לשטח פתוח או למקום בטוח. אם אינכם יכולים לצאת בתוך שניות ספורות, היכנסו לממד או צאו לחדר המדרגות. אם אתם באזור הים, התרחקו מהחוף קילומטר אחד לפחות מחשש צונמי. הורידו את יישומון פיקוד העורף לקבלת התראה על רעידת אדמה חזקה. עוד מידע בפורטל החירום הלאומי ובאתר היערכות לחירום של משטרת ישראל. מגישים ועדת ההיגוי הבין משרדית להיערכות לרעידות אדמה, רשות החירום הלאומית, משטרת ישראל ופיקוד העורף.
1: שלום, כאן שובל כהן מהרלב"ד. גם לי יש ילדים קטנים, ואם יש משהו שמחוות לי את הלב בכל פעם מחדש, ולשמוע על מקרים של שכחת ילדים ברכב. יכול להיות שאתם בטוחים שלכם זה לא יקרה, אבל האמת היא שזה יכול לקרות לכל אחד. אז מה אפשר לעשות? אל תשתמשו בנייד בזמן הנהיגה, הוא מסיח את הדעת. הניחו ליד הילד חפץ, כמו ארנק, טלפון או תיק. ובסוף כל נסיעה בדקו שלא נשאר אף אחד ברכב. הרלב"ד.
2: יחד כבר 75 שנה.
3: סגן נון, קצינת מודיעין בזירת ים סוף של חיל הים, ובואי נצרף לשיחה שלנו גם את סבתא אביבה.
4: גם בגיל 89, סבתא שלי לא מבטאת על עצמה. בבית הספר היסודי כתבנו את כל החיים שלה, מהילדות שלה בשואה ועד היום, וכל רגע באמת משמעותי.
5: הרבה נחת, הרבה. יש לי 7 נכדים, וחמישה מהם בצבא, 3 קצינים, ואין גאה ממני.
4: בסוף בזכותה ובזכות עוד המון. יהודים רבים יש לנו פה מדינה, ואני חושבת שדווקא עכשיו שאני נמצאת פה ועושה הכל להמשיך את הדור, זו המשמעות.
2: גלי צהל, הבית של החיילים.
6: אנחנו איתם כל השנה, אבל יש יום אחד שהוא רק בשבילם. תוכניות גלי צהל במהדורות מיוחדות לרגל יום ההוקרה למשרתי המילואים. בשלישי, באחת בצהריים, שלמור שטרוזמן, מרב פלדמן ואדם גבאי מארחים את הלוחם והזמר עידו מלכה בטוב שבאתם. ובארבע, בן וקובי פארג' במחווה למילואים ניקים על המסך הגדול.
7: ניקים מדינת ישראל!
6: גלי צהל, הבית של משרתי המילואים.
2: מיד אחרי החדשות, יואב גינאי עם מה יהיה.

0: גלי צהל, השעה 9, בוקר טוב, באולפן ערן קורצים, מה שקורה עכשיו. הלחימה בלבנון, 4 פצועים לצהל, בהם 1 בינוני ו3 קל, בהתקלות עם מחבל חיזבאללה שהשליך רימון לעבר כוחותינו באזור הכפר בית יהון. קצין לוחם נפצע בינוני ועוד 3 לוחמים, בהם קצין אחד נפצעו קל. כתבנו הצבאי דורון קדוש מציין שהכפר בית יהון נמצא 8 קילומטרים צפונית לגבול עם ישראל באזור הגזרה המרכזית. השיחות בין ישראל ללבנון בוושינגטון. הצדדים לא הגיעו להסכמה בנוגע למובלעות שצהל יפנה בדרום לבנון כפי שביקשו האמריקנים. כתבנו לענייני הערבים ג'קי חוגי מוסיף שבניגוד לצפוי, הצדדים אף לא פרסמו הודעה מסכמת לשיחות. בבירות מדווחים הבוקר כי ייתכן שסבב שיחות נוסף יתקיים היום בניסיון לגשר על הפערים. בתוך כך הלילה מדווחים בלבנון שצהל תקף פעמיים בדרום לבנון, שכיר ישראל באום דני דנון אמר ביומן הבוקר של גלי צהל, יש פער גדול בין האמירות והיכולות של לבנון.
1: לגבי האמירות של ההנהגה בבירות, אמירות אמיצות, משמעותיות, לגבי היכולות מאוד מאוד נמוכות, שצריך לבוא ולהתמודד מול חיזבאללה. בסוף השנה הזאת אמורים לסיים את המנדט של כוח יוניפיל. זה דורש מצבא לבנון לעשות מספר צעדים, זה לא המצב בלבנון היום, להיות ערוכים למצב שהם נכשלים.
0: הרצח אמש ביפו, אחמד ג'אברי בן 17 נרצח אמש כשנורה בראשו במקולת ביפו. כתבנו בגוש דן טוביה אגלניק מציין כי הנער אינו מוכר למשטרה והערכה היא שהוא קורבן בסכסוך נרחב יותר. אמיר בדרן, סגן ראש עיריית תל אביב, סיפר עליו.
2: הילד מכונן, לפני היומיים פשוט סיים הלימודים שלו, בחור שמתנדב בחברה הערבית ביפו, גאווה של בחור, המשבר הכי עמוק, זה שהפעם היינו חושבים שהאלימות היא בין עבריינים, ועכשיו הפשיעה זולגת לכל מקום, ילדים, נשים, נערים.
0: רעידת האדמה הקטלנית בוונצואלה. א', לוחמת משוחררת מחטיבת החילוץ וההצלה שנמצאת בוונצואלה, תיארה בשיחה עם נורית קנטי בגלי צהל את הרגעים הראשונים של רעידת האדמה.
3: כולם כאילו ידיים על הראש, לקחתי את הילדות ורצתי עם כל המשפחה, ודודה שלי הייתה כאילו בוכה ואני עם לחץ, כולם היו עם ממש לחץ, לא היה לנו קליטה, ראינו אבק בכל העיר.
0: 50 שנה לחטיפת מטוס אר פרנס לאנטבה, ארכיון המדינה במשרד ראש הממשלה חושף הבוקר אוסף של אלפי עמודים עם הפרוטוקולים המלאים של ישיבות הממשלה, ועדת השרים לביטחון והתייעצויות של הצוות הביטחוני המיוחד שהקים ראש הממשלה רבין ביום החטיפה. כתבנו המדיני יניר קוזין מציין כי ארכיון המדינה מפרסם את כלל התיקים הנוגעים למבצע יונתן. בין החומרים, הקלטה של אלי מזרחי, מנהל לשכתו של ראש הממשלה יצחק רבין באותה התקופה, המודיע לו את שם הארגון שלקח אחריות על החטיפה.
4: הלו, יצחק, אז עכשיו יש לנו מרויטר שהגוף המבצע הוא החזית העממית לשחרור פלסטין של ג'ורג' חבש, היא קיבלה על עצמה את האחריות לחטיפה. זהו, זה המצב.
5: עכשיו, מה קורה בבנגזי? אין ידיעות.
4: מבנגזי אין לנו שום ידיעה.
0: הכתבה המלאה של כתבנו לענייני צבא וחברה אופרי בר באתר וביישומון גלץ גלגלץ. מזג האוויר הבוקר מעונן חלקית, במהלך היום יעשה בהיר עם טמפרטורות רגילות לעונה. אלה החדשות בצוות היום, אדווה בייזר ויובל זמיר.
6: בחסות אביסרו, משה ובניו, בונים באהבה בכל הארץ כבר יותר מ-45 שנה, ומזמינים אתכם לרכוש דירה מיזם שהוא גם המבצע. כוכבית 5508.
7: עכשיו בגלי צהל, יואב גינאי עם מה יהיה.

תשע וחמש דקות, בוקר טוב לכם מאולפן ה' של גלי צהל, שידורי צבא הגנה לישראל. הבוקר במוסף התרבות נשוחח עם הבמאי צדי צרפתי, שקונצרט גדול עם התזמורת הפילרמונת וסוללה של אומנים יערך לכבוד יום הולדתו ה-85, עוד מעט נדבר איתו. עוד הבוקר הזמרת קרן נען זיידל, שחוזרת להופעה מיוחדת, שמשחזרת אלבום מופת של סרש גנסבורג, נדבר גם עם המנהל האומנותי של האירוע הזה, שלומי שבן, וגם הסופר ינץ לוי יהיה כאן, נדבר איתו על החששות הכבדים שלו מפני סכנת המסכים, בהם בוהים ילדינו. ומבקר את הקולנוע שלנו, ריטה קורן, על סרטים חדשים, המלצות. גיל חובב, בפינת המלך, ימליץ על מסעדה לכל כיס. מה יהיה? עורכת משנה נווה בודק אחירון, המפיקות נועה שילו ואלם גדמו, לביצוע הטכני יואב בצלאלי, בפיקוח אלון קפלן, נצא לדרך.

0: 70 שנה הוא מעורב בעולם התרבות הישראלי כשחקן צעיר, בימוי, הפקה אומנותית, העמדה, מה שקוראים הצגות ומופעי הבידור הגדולים של התרבות הישראלית עברו תחת ידו. הוא השנה בין 85 ועובד כמו אפשר לומר בהתחלה. בוקר טוב לך, צלי צרפתי.
1: בוקר טוב, יאז. בוקר טוב.
0: אז הולכים לערוך לך אירוע מאוד מאוד מיוחד ביום ראשון, יחד עם התזמורת הפילרמונית, ובעצם סוג של הצדעה, מחווה כזאת לכל העבודה שלך לאורך השנים. וקודם כל ספר איך נולד הרעיון הזה. אני מניח שפנו אליך משם.
1: הרעיון הוא, מי שאלה את הרעיון הזה, בזמנו העליתי אלינו, ואנחנו יודעים מה לי ערב, שגלית גיאץ ואני מעלים מסע סיפור חיי, ערב קטן, שקיבל תגובות אדירות. אודי דאבוש, שהוא יזם את הערב הזה, והוא היה בקשר עם הפילהרמונית, אלו שם בהיכל התרבות גם צ'וקולד אנד טמאסטיק, ערב לכבודם וזה וזה. אז בשיח, אלו, הם חיפשו רעיונות, יש פסטיבל אביב שהפילהרמונית עושה כל שנה, אז אלו שאולי ערב כזה וזה. אני קצת נבהלתי, אמרתי למה, של מה? כשבערב הזה אני על הבמה בעצם מספר את כל סיפור חיי בכלל, מההתחלה. בהתחלה סיפור חיי האישיים וגם המקצועיים. קודם המקצועיים ואחר כך בין לבין האישיים. זהו, זה בערך... זה עלה, וזה לא מעלמים, זה מתקיים.
0: מתקיים ממש, ומשתתפים שם באמת מיטב הנוער, אפשר לומר. שוקולד מטלמסטיק, ומנגו, וירדן הרזי.
1: והכל עובר חמדים, זה נחמד שארבע הלהקות שמעת איתם, שזה שוקולד מטלמסטיק, סקסטה, מנגו, הכל עובר חמדים, אז ארבע תמופים, אחד אחר שנים, ויש לזה איזה כוח עצום. לעבר זה הגביר, עוד גילל מגרוב ורבקה מיכאלי, הדור הצעיר שזה משית ליינשטיין ולילי טולדנו, הוותיקות יותר גלית גיאץ ומאיה דגן, הילדות הקטנות מאמי, ויש עוד הפתעות.
0: יש עוד הפתעות, ואפשר לומר בהחלט שאתה שינית החיים של כמה מהאומנים או האומנויות הגדולות בישראל. התחלנו עם כל יום אני מאבדת בחור יפה ברחוב, שזה שיר מכונן מבחינתך, נכון?
1: כן, זה השיר שהייתי מאוהב בשיר הזה, ובעקבות השיר הזה התאהבתי אז בזמרת ששמה חווה אלברשטיין, שפגשתי אותה כשחקן בערב שיר הרחל, התיידדנו מאוד מאוד, ותוך כדי ההתיידדות, וגם אני עזבתי את הבמה, כי החלטתי שהבמה זה לא בשבילי, ואז בשיחות איתה, במפגשי בוקר, היא פתאום זרקה את השם, אולי את הדברים ערב שאני חולמת לעלות, ואני לא ראיתי את עצמי עובד בכלל במסגרת של עולם הבידור הישראלי, כבר שלא הכרתי אותו. הייתי באמת שחקן המון שנים בתיאטרון רפרטוארי, משהו שחקן כבד, רציני, וחולם יום אחד אולי אפילו לעשות את המלט. וזה קרה, והשיר הזה, שהייתי תמיד, הייתי חולה על השיר הזה. תמיד שהיא הזמין אותי להופעות שלה בצוותא, היא הופיעה לפני זה בצוותא, תמיד חיכיתי לשיר הזה, שיר אדיר, והמדהים שהשיר הזה שרד את הכל, זה לדעתי כמעט 60 שנה, ואני לא טועה.
0: מדהים. אז 75 שנה אתה על הבמה, בחשבון פשוט 19 שנים כשחקן, זה עשתה נווה את החישוב הזה, 34 שנים אחורי הקלעים, ו-22 שנים שוב בפרונט, החל מ-2004, שהוזמנת לשפוט בעונה השנייה של כוכב נולד, נשארת 9 עונות, ומשם לזמר ומסכה. תגיד, שאתה מדבר על שלושת הפרקים האלה שלך, איפה היית הכי צדי?
1: באמת הטלוויזיה חשפה משהו שאני לא הבנתי. אף פעם לא חלמתי להיות על המסך, זה ברור שלא, כשעזבתי את הבמה, החשיפה הייתה זרה לי, פחדתי מחשיפה, בגלל בעיות אישיות, בגלל זה דבר שלא השלמתי עם עצמי, ולא כל כך, לא כל כך אהבתי את הדבר הזה שקוראים לו, אני לא אוהב לדבר בגוף שלישי, צדי, אני נהניתי מאוד
0: מאחור. רגע, מה זאת אומרת לא השלמת עם עצמך?
1: לא.
0: תסביר.
1: אני לא מתכוון לבעיות זהות בכלל. הבעיה שלי הייתה, לא הרגשתי נוח על הבמה, אף פעם לא היה לי חוסר ביטחון, הרגשתי שעוד חסרים כמה סנטימטרים בגובה ועוד איזה משהו בקול ועוד משהו בנוח, ואני חושב שלא היה לי את זה, לא הייתי שחקן רע, אבל לא היה לי את זה, לא היה לי את זה, כשהבנתי שזה לא הולך, והבנתי שגם אהבה עצמית לא הייתה שם ממש מאוד מאוד מאוד חשוב שיהיה לשחקן. מאוד מאוד, א' שתהיה מרוצה מעצמך. לא הייתי מרוצה מעצמך, לא הייתי עושה
0: כלומר, אתה אומר בעצם מי שמרוצה מעצמו, בעצם הקהל קולט את זה.
1: זה מקל. הקהל מרגיש, אתה אוהב את... כן, אתה בטוח בעצמך, אתה מרוצה ממה שיש לך להציע, והקהל מבין את זה, זה אומר שהקהל קולט, אם אתה לא את עצמך, אי אפשר, קשה מאוד לאהוב אותך. אתה יודע, מאוד, אתה בבעיות. מאחורי הקלעים לא הייתה לי את הבעיה הזאת. ופתאום הטלוויזיה שהגעתי בגלל סתם שתמיר ירדן יהיה לה רעיון שאולי אני השופט, אבל הייתי צריך לעבור איזה סוג של אודישם אצל יואב צפיר, שזה היה מלחיץ נורא, כיוון שהכרתי את יואב צפיר, שביימתי אותו בלהקת הנחל כשחקן, ואז עברנו המון המון מפגשים של מאצ'ינג, מה שקרה, אתה יושב ליד כל מיני שחקנים, זמרים, סלבס, או שכה אנשים שהם אמורים להיות, אולי ליצור איזה פאנל מעניין.
0: כלומר, גם כאן אתה סוג של שחקן, בעצם, אפשר לומר.
1: אבל לא, זה לא
0: שחקן? כן, אוקיי, אבל אתה...
1: בפאנל, ושמה...

0: כאנשים שהם אמורים להיות, אולי ליצור איזה פאנל מעניין.
1: כן. כלומר, גם כאן אתה סוג של שחקן, בעצם, אפשר לומר.
0: אבל לא, זה לא, לא.
1: אה, זה לא שחקן? כן, אוקיי, אבל אתה...
0: בפאנל, ושמה, שמה, אני נחשפתי לעצמי, זה נורא מוזר, כיוון שכל כך פחדתי מצלמה, וכל כך לא ידעתי, אמרתי את זה, אני לא יודע לדבר הרי, זה לא טקסט שאתה מקבל, זה טקסט שאתה, אתה פשוט מדבר, אתה מדבר כמו שאתה, אתה אומר, תיארות, אתה אומר, אתה חושב, אתה... ותוך כדי זה, כשראיתי על המצלמה את עצמי, ולא הייתה ברירה אחרת, הייתה מוכרח להיות אתה, כבר שאתה, אחרי כמה שעות אתה מגיב, אתה שוכח שיש מצלמות, אתה הופך להיות אתה. ובסוף, הבנתי, מחיקויים שעשו עליי, הבנתי שאני באמת מדי פעם לא רוצה את המילים, ומדי פעם מגמגם, ומדי פעם זה, וזה אני. והשלמתי בדבר הזה, ואמרתי, על השם לא כל כך נורא. אבל זה שם, זה אני ממש.
1: כן, אתה יודע, צדי, אני...
0: מי שמכיר אותי.
1: כן, אתה יודע, לפני כמה שנים, הרבה שנים, עשינו את התוכנית לגעת ברוח, ואז אני זוכר שאמרת לי משהו על זה, שהדבר הכי חשוב לך, שיכירו בך כבמאי. ולא כמעמיד שירים או כל הדבר הזה. אז אני יכול לשאול אותך, אחרי בוסטן ספרדי, יוסף כותונת, כפסים, מצחיקונת, שורת המקלה, אין ילדי הקרח, לילי גם, כל הדברים האלה שעשית לאורך השנים, זהו, המשבצת הזאת או הפינה הזאת נסגרה לך?
0: התיאטרון, מה נקרא? התיאטרון,
1: תיאטרון
0: לא חיבק אותי. אף פעם לא חיבק אותי. הייתה תקופה קצרה שהתיאטרון חיבק אותי בזכות שני אנשים, עומר ניצן ונועם סמל, או להפך נועם סמל ועומר ניצן, שקיבלתי לביים את קזבלן, גם קיבלתי את זה בגלל שבועז בן ציון, שהוא כבר לא איתנו, זכור לברכה שהיה סוכן שלי, התנה את התנאי שהם יקבלו את הזכויות של קזבלן אם אני אביים את זה, כבר שהייתי אמור לביים את זה קודם בהבימה, וקודם דיברו וזה, וזה חמק לי מהידיים, כמעט. ואז ביימתי, ואומרי נתן לי אחרי זה גם את סיפור הפרברים, וגם את מצחיקונת, וגם את שורת המקלה, וכשהוא עזב, אז אחרי זה אני לא ראיתי שהקאמר יפתח את הדלתות עוד פעם. לא, זה לא מעניין, זה ככה.
1: ינקלה אגמון גם אגב נתן לך, פתח לך
0: כמה? ינקלה אגמון הראשון שפתח לי את הדלת של המון אומץ, כיוון שהייתי שחקנצ'יק, אבל אגמון נתן לי הרבה פעמים, נתן לי גם את כמובן את בוסטן ספרדי, נתן לי את ילדי הקלח בבית לסין, ושירי נעמי שמר, שזה היה שנחשפתי בכלל למוזיקה ישראלית, פתאום הבנתי איזה יוצרים ישראלים מדהימים בעקבות נעמי שמר, והייתה כי בנעמי שמר אז הוא שינה לי את חיי כמובן חווה והוא אם אני רוצה לדייק.
1: וואו וואו וואו, 75 שנה בתוך הדבר הזה שנקרא התרבות הישראלית, התיאטרון, התרבות הפופולרית, הבידור.
0: זה לא קל.
1: לא קל.
0: אבל גם היום אני רוצה עדיין שיכירו בי כלומר.
1: באמת? זה עדיין קיים?
0: זה לא.
1: וואו.
0: עד היום. זה מוזר. זה עד היום קיים. זה כאילו משהו שם לא נסגר. אף שאני מבין שאין שייך לעולם הבידור.
1: כן.
0: אתה יודע, זהו זה, אני מבין. כן. אבל אני רוצה להדגיש, אבל אני במאי בעולם
1: הבידור. אתה במאי.
0: ותמיד זה נדמה שעולם הבידור יותר קל, ולפעמים החזמר זה קל, אז אני רוצה לגלות לאנשים, זה לא קל, זה קשה. באותה מידה שקשה לביים את
1: שייקספיר,
0: באותה מידה.
1: כן. צדי צרפתי, אני רוצה לאחל לך באמת המשך עשייה עצומה, לפחות בטורבו הזה שאתה נמצא בו בימים האלה, כי זה עושה אותך צעיר ומשאיר אותך בעלומך. נסיים עם זה טוב, זה טוב, שיר שאתה מאוד מאוד אוהב, שרצית בזמנו שהוא ירוץ לאירוויזיון, נכון?
0: שאני חלמתי שזה יהיה שירוץ עם שוקולד, אז בסוף בחרו את מתי כספי.
1: כן.
0: זה בסדר. אני חולה על השיר הזה.
1: צדי צרפתי, המון המון תודה, והרבה

0: הצלחה ביום ראשון בקונצרט המאוד גדול הזה שהולך להיות.
1: תודה.
0: לכבודך.
1: זה לא יום ראשון, אגב, זה לא יום ראשון.
0: לא יום ראשון? מתי?
1: זה ביולי, ב-26 ביולי.
0: 26 ביולי, אוקיי.
1: בדיוק.
0: טוב, מצוין.
1: בדיוק.
0: תודה רבה.
1: תודה,
0: להתראות, ביי.
1: ביי.

0: זה טוב, זה טוב, השיר של אליעוז רבין ורוני וייס עם שוקולד מנטה מסטיק.
1: מה יהיה בתיאבון?
0: איזה כיף להתחיל את הפינה הזאת אחרי השיר הזה, מה אתה אומר, גילי חובב?
2: לגמרי, זה טוב, זה טוב.
0: זה טוב, זה טוב. על מה, איזה דבר טוב אתה ממליץ לנו הפעם?
2: אני אמליץ לנו על מקום טוב, אבל אני כבר מטריע שאני הולך לחוד חידה, שהתשובה לחידה היא כה מפתיעה ומזעזעת, שאני מבקש גם ממך וגם ממאזיננו לשבת.
0: טוב, אני יושב, כן, אני אולי צריך לשכב בשביל זה.
2: אם אנשים מאזינים לנו בנהיגה באוטו או משהו כזה, בבקשה שיעצרו בצד הדרך, כי אותי זה זעזע. אבל קודם בוא נדבר על אוכל, אנחנו הולכים לדבר על מקום מאוד מאוד חמוד, שנקרא גוטלה, או גוטלה באבן יהודה.
0: זה טוב, זה טוב, גוטלה, לא?
2: כן, נכון.
0: מתחבר לנו, הכל מתחבר לנו, כן.
2: שאלתי את החבר'ה שמאחורי הדלפק במקום, האם גוטלה היא הסבתא של בעל המקום, אמרו הסבתא של הבעלים הקודמים. אבל זו איזושהי סבתא, והמקום עצמו הוא חמד של מקום, כמו מה שבאמת רוצים למצוא במושבות או מושבים או עיירות, ככה שאינם בהכרח במרכז, אוכל נעים וטעים וחלל אכילה עם צמחים ועם חלונות שנשקפים לגינה ציבורית, גינה ציבורית שקרויה על שם סבא שלי, שזה תמיד חשוב, גן איתמר, שהוא גן שתושבי אבן יהודה בנו במו ידיהם, ושגם הלוויה של סבא שלי שכידוע מת בארצות הברית, אז כשהובאה גבייתו ארצה ב-1947, אז הלוויה יצאה מחיפה, כי הוא הובא באונייה, דרך אבן יהודה אל הר הזיתים. אז תחנה היסטורית.
0: תחנה, כן.
2: והאוכל בגוטלה הוא מאוד מאוד טעים, אני אכלתי חלה עם שניצל, שזה תמיד מאוד כיף, מנה ענקית שחציה נלקח הביתה, וגם קציצות פרסה שמוגשות על סלט קינוע, סליחה, קציצות קורבית, שמוגשות על סלט קינוע, וכל מיני אוכלים כאלה ביתיים וכיפיים, וזה ממש חמוד וטעים וזול, הוא מקום שמאוד כיף לשבת בו. ועכשיו אני רוצה לדבר מעט על שמות של מקומות. אבן יהודה, למה קוראים לה אבן יהודה? אנחנו יודעים. כי זה על שם א' בן יהודה. אז הנה אני שוב מקדם את המשפחה שלי.
0: מה זה הנפוטיזם הזה? זה פשוט בלתי מזמן.
2: כן, לא, אתה אומר, אם אתה לא משלם לי, לפחות שהמשפחה תרוויח. יש עוד שני יישובים בארץ שככה עשו תעלול של לשאת שם שהוא להנצחת מישהו, למרות שלכאורה זה לא נראה. אחד זה ההתנחלות עלי זהב, שהיא על שם אליזה בגין, אז זה עלי זהב. והשני זה יישוב שאינו התנחלות שנקרא מרחב עם, שהוא על שם רחב עם זאבי. אבל אם אנחנו כבר מדברים על שמות, אז הנה השלב, כולם יושבים, כולם עצרו, הכן את עצמך מר גינאי.
0: כן, כן.
2: מהו שמה של אמו של שמשון הגיבור?
0: וואלה, לא יודע.
2: נכון? לא למדנו את זה.
0: נשאל את ה-AI אולי.
2: יכול להיות שהוא ידע, אבל לדעתי הוא יעלה השן. שמה הוא? הצלל פוני.
0: מה?
2: זה השם של אמא של שישון.
0: הצלל פוני?
2: הצלל פוני. אז המשפחה כנראה שהיו להם הרבה עניינים עם שיער.
0: כן, כן.
2: הצלל פוני. זה מדברי הימים לקוח. הצלל פוני משבט יהודה. אתה יודע שזה שם מפתיע.
0: ברגע ששחררת אותו לאוויר, אני מניח שכמה בנות יקראו בשם הזה עכשיו.
2: מה פתאום? יקראו להם אומה ומילה וכל מיני שמות עם הכנה לירידה. לא הצלל פוני. בכל מקרה, גוטלה, אם לחזור לשמות קצת יותר שגרתיים, גוטלה זה מקום שפתוח לבוקר, צהריים וערב, הוא אינו כשר, הוא פתוח גם בשבת, הוא מאוד מוצלח, הוא נמצא ברחוב המייסדים 54, בדיוק מול גן איתמר על שם איתמר בן אבי, באבן יהודה על שם אליעזר בן יהודה.
0: יפה. הצלל פוני. אני מאוד מודה לך, קיל חובב. אתה זוכר את השיר שהיה אהוב על החיילים במלחמת לבנון הראשונה, שככה...
2: שתי אצבעות מצידו?
0: גם, ועוד אחד, שסימל את הרצון שלהם לחזור הביתה. ולא הביתה. אתה זוכר אותו. קוראים לו אני חוזר הביתה, של דורון מזר. כל החיילים שרו את זה אז, ועכשיו יש גרסה חדשה לשיר ההוא, שהוא עצמו שר אותה, כתב אותה שי הורוביץ, הלא הוא שרק, במיוחד לכבוד הגרסה החדשה. דווקא נחמד מאוד. את יודע, אני בדרך כלל לא אוהב שזמרים מחדשים שירים של עצמם, אבל במקרה הזה זה מקסים ביותר. בוא תשמע.
2: אני מקשיב.
0: תודה גיל, ביי.
2: תודה.

0: כן, זו הגרסה 2026 של דורון מזר, עם המילים כמובן של שמרית אור בגרסה העברית, השיר ששר במקור אוטו קוטוניו.
1: זה הספר שלי, נקודה.
2: שלום למאזיני מה יהיה עם יואב גינאי. שמי אורטל ציורין, ואני רוצה לספר לכם על מסע אישי שהפך לרומן בן דורי, ואיך ההתלבטות שלי לגבי הורות הפכה לשתי לידות בתוך שני חודשים. את אסור לספר לסבתא שיצא בהוצאת 2, התחלתי לכתוב לפני 6 שנים, כשהשאלה לגבי אימהות התעוררה, בתקופה שבה בניתי קריירה, וידעתי שאני לא בטוחה שאני רוצה ילדים, למרות כל הציפיות סביבי. באותם רגעים חשבתי על סבתא רבא שלי, שחיה ברוסיה של שנות ה-40, כשלנשים לא כל כך הייתה הזכות לבחור, והיא לא רצתה להיות אימא, אבל לא הייתה לה אפשרות אחרת. הספר הוא רומן בשני קולות ומתפרס על פני 4 דורות, שבמרכזו עומדת אנה, מדענית ויזמת, שנכנסת להיריון לא מתוכנן, בדיוק שהחברה שלה זקוקה לה יותר מכל, והיא נאלצת לשאול, האם אימהות היא בחירה או ציפייה? ומה קורה כשאימא לא רוצה ילדים? זה לא ספר עם תשובות, אלא עם שאלות. ובסוף, באופן כמעט בלתי נתפס, מצאתי את עצמי עם 2 לידות בתוך 2 חודשים. הספר שיוצא לאור, ולפניו בני הבכור.
0: עוד מעט נדבר כאן עם קרן אן ועם שלומי שבן על פרויקט מאוד מיוחד שעולה על הבמה כאן בארץ.
3: אתם מאזינים לגלי צהל.
4: רעידות אדמה עלולות להתרחש באזורנו. חשוב להכיר את ההנחיות. בזמן רעידת אדמה, הכי בטוח לצאת לשטח פתוח או למקום בטוח. אם אינכם יכולים לצאת בתוך שניות ספורות, היכנסו לממד או צאו לחדר המדרגות. אם אתם באזור הים, התרחקו מהחוף 1 קילומטר לפחות מחשש צונמי. הורידו את יישומון פיקוד העורף לקבלת ההתראה על רעידת אדמה חזקה. עוד מידע בפורטל החירום הלאומי ובאתר הערכות לחירום של משטרת ישראל. מגישים ועדת ההיגוי הבין-משרדית להערכות לרעידות אדמה, רשות החירום הלאומית, משטרת ישראל ופיקוד העורף.
5: אנחנו איתם כל השנה, אבל יש יום אחד שהוא רק בשבילם. תוכניות גלי צהל יוצאות לשטח לרגל יום ההוקרה למשרתי המילואים. בשלישי ב-8 בבוקר, ספי עובדיה ויניר קוזין פוגשים במחסום מקבים את לוחמי גדוד אישי ומארחים את מרים עמדי. ב-10, שידור משותף של גלץ וגלגלץ משדה תימן עם לוחמי גדוד העצמה עמוס של ההנדסה הקרבית. אורח מיוחד, אמיר בניון. וב-12 בצהריים ו-8 בערב, שיחות עם מילואים ניקים בגזרת הצפון עם אמיר איבגי ביומן הצהריים ובמגזין החיילים הקשב. גלי צהל, הבית של משרתי המילואים.
6: יוצאים מהבית להגן על הבית.
7: רס"ר במילואים, דני זולין, הוא נפצע בלבנון רק לפני כ-5 חודשים.
8: הייתי על האמר, הוא פשוט נוחת לי על הפנים, רחפן נפת. חייל שחילץ אותי, אמר לי, דני, אל תוותר, תהיה חזק בשביל הילדים שלך. ושמה אמרתי, אני עושה את זה בשביל אשתי והילדים. יש לי את מיכאל בן 4.5, ויש לי את רוני, בת 5 חודשים. אני לא יכול לעזוב אותם, ולתת להם את ההרגשה שיצאתי להגן על הבית, ואני לא חוזר. נפצעתי בשני הידיים, קשה, ואיבדתי עין, ואני צריך להילחם כדי לחזור לבית וגם להמשיך לעזור לחיילים במערכה.
6: גלי צהל, הבית של משרתי המילואים.
3: עכשיו בגלי צהל, יואב גינאי עם

0: ב-1971 יצא אלבום קונספט מעניין מאוד של סרש גנסבורג יחד עם ג'יין בירקין הצעירה מאוד, והוא לא זכה להצלחה גדולה, אבל ברבות השנים הפך להיות אייקון אמיתי בתולדות המוסיקה, אפשר לומר, היסטואר דה מלודי נלסון. וביום שני 29 ביוני תעלה קרן אן זיידל יחד עם תזמורת הקמרטה הישראלית ירושלים בבית האופרה, ובעצם תיתן את הפרשנות שלה לאלבום הזה, כשהמנהל אומנותי של כל הפרויקט הזה הוא שלומי שבן. אני שמח לדבר הבוקר עם שניכם, קרן אן ושלומי שבן, בוקר טוב לכם. בוקר טוב. אתם שומעים אותי? אתם בשידור? שלומי, ספר לי.
1: שומעים עכשיו, אבל...
0: יופי. אז בוא נתחיל איתך, שלומי, אתה שומע, אני מקווה, יותר טוב.
1: שידור לא.
2: אני שומע את הכל.
0: ספר, איך נולד הפרויקט הזה?
2: פרויקט הזה נולד בעצם לפני המון שנים. אני לא ידעתי שהוא נולד אז, אבל כשקרן אן הכירה לי את האלבום הזה.
0: כן.
2: והתחלתי להאזין לו באובססיביות לאורך השנים.
0: אני מבין שאתה נתקעת בפריז בגלל הקורונה או משהו כזה?
2: כן, אתה מקדים את... לא, לא, הרבה לפני.
0: הרבה לפני, אוקיי.
2: מלחמת איראן 2, עשור וחצי אחורה, שאני מאזין באובססיביות לאלבום הזה, וכמו המון מוזיקאים, מאוד מאוד מושפע ממנו, בעיקר מהגישה פורצת הדרך לתזמורים ולעיבודי מיתרים. זאת אומרת, התזמורת באלבום הזה היא כוכבת לא פחות גדולה מסרש גנבורג ומג'ן בירקין, והיא מין מקהלה יוונית כזאת, ללא מילים.
0: כן.
2: הרעיון, לשאלתך המקורית, התבשל למשך שנים, ובשנתיים האחרונות אני מנסה דבר מזה לקרות, ולשמחתי, שקורה ביום שני הקרוב, כשקרן אן, אם תכף נצליח לשמוע אותה, הסכימה למעשה להיכנס לחליפה של סרש גנסבורג.
0: כן,
2: ולבצע את היצירה.
0: חליפה מאוד מאוד מאתגרת, נכון, קרן אן?
1: בוקר טוב, חליפה מקסימה, מאוד מאוד מיוחדת. זו מתנה גדולה ששלומי פנה אליי לפרויקט הזה. זה תקליט שלכל אומן, אני חושבת מהדור שלי, יש את הלפני ואת האחרי שהוא מגלה את התקליט הזה, גם בגלל ההפקה המאוד מיוחדת, שהיא גם האידנטיטי הגדול של סרש גנסבורג, דרך הכתיבה של הבאס והטופים, וכל ההפקה והסאונד, וכמובן דרך הכתיבה של ז'אן קלוד וניה, של המיתרים ושל כל העיבודים. זה פרויקט מאוד מאוד מיוחד.
2: אני מתפרץ לדבריה, אנחנו שחזרנו את התזמורים האלה במיוחד, זאת אומרת לא מצאנו
0: אחד לאחד,
2: ויבגני לויטל שהוא מלחין ומתזמר ישר במשך חודשים ופענח את התזמורים האלה ושחזר אותם בצורה מבריקה ומשכנעת מאוד.
0: אז אני מבין, קרן אן, שאת הכרת באמת לשלומי את האלבום הזה, שהוא באמת יצירת מופת. את יכולה להסביר מה תפס אותך ביצירה הזאת? מה עשה את האלבום הזה להגדה לאורך השנים? מה הדבר
1: שקסם
0: לך? כן.
1: כן, אז אני בתור בן אדם שמאוד מתחברת לכתיבה בנרטיב אישי, בגוף ראשון, בסונגרייטינג, בכלל, אני, המקום שלי, השיעור שלי בא מכתיבה צפון אמריקאי, ובצרפתי, בכתיבה הצרפתית, יש את ה, איך אומרים, יש את השונסון, שזה משהו שהוא מאוד מאוד שונה, ופתאום פה יש את התקליט הזה, שהוא גם פיקציה, והוא גם כתוב בגוף ראשון, וגם יש מישהו שבא והוא מספר פה סיפור, שהוא בא במין מיסטוריות כזו, שזה קונספט אלבום, אבל עדיין הצורה שזה מייצג את זה כמו סיפור, ההפקה והעיבודים מביאים משהו שעדיין לא היה. זאת אומרת, יש שם את ה-rhythm section המאוד מאוד מאוד מכירים אותו לשנות ה-60-70, דרך אגב גם בישראל יש תקליטים שהבאס והטופים והצורה שהם ממוקס, שהמיקס שלהם עשוי, הם מאוד מקדימה בצורה קומפקטית ששייכת לווין הזה של ההפקה. ופה יש לנו את הסאונד הזה, יחד עם מספר סיפורים, סיפור אישי, קשה, גם פואטי, שכל אחד יכול להחליט עם, עם עצמו מה הוא לוקח ממנו. זה כמו לקרוא את דוסטויבסקי, זה אתה מול הפנים שלך, או את לוינס. וגם העיבודים של ז'אן קלוד וניה, שמאוד מיוחדים ואישיים. דרך אגב, ז'אן קלוד וניה הביא, גם כשהוא היה כותב לסרטים, וגם כשהוא היה כותב לאומנים אחרים, הוא הביא איתו משהו שעד היום ניגשים ל-orchestrators, ואומרים להם, אני רוצה בסגנון ז'אן קלוד וניה. אז פה הם נתנו פשוט חותמת ביחד. כן, תזמירים. אז הם נתנו פשוט חותמת של משהו חדש, שעוד לא היה, גם מבחינת לספר סיפור, גם מבחינת הסאונד, גם מבחינת העיבודים. וגם זה אלבום קצר, זה פורמט...
0: אלבום קצר מאוד, נכון.
1: קצר מאוד, זה פורמט שעוד לא היה, זה כמו שפתאום באים עם סדרות, אחרי אנשים שהם מאוד פיוריסטים על סרטים, ובאים פתאום עם סדרה, עם פרק.
0: אין ספק שזה, כן, בדיוק, זה מאוד מאוד חדשני, בטח לתקופתו, 1971, הסדרה הזו, המופע הזה הוא במסגרת הסדרה השתקפויות שאתה מנהל אומנותי שלה. אתה רוצה לספר לנו קצת על הסדרה?
2: כן, הסדרה הזאת קורית כבר הרבה שנים, אני חושב את זה מ-2018. הרעיון המקורי, לכן קראנו את ההשתקפויות, היה להפגיש בין תזמורת קלאסית לבין אמנים פופולריים מכל מיני ז'אנרים, ולראות איך הסוגות משתקפות אחת בשנייה. ולכן אני חושב שגם מלודי נלסון זה באמת איזה פרק סי בסדרה, כי זה כבר אינהרנטי לפרויקט המקורי. יש שם מפגש בין פופ, כמו שקר אמרה, פופ צרפתי, לבין כתיבה קלאסית לכל דבר ועניין. אז אנחנו גם מערכים בהופעה המסוימת הזאת את מקהלת בת קול, ויש גם להקת רוק על הבמה, ויש עיצוב בימתי מעניין, אני חושב. אז זה פרויקט באמת מאוד מאוד מאוד מיוחד, ומבחינתי סי בסדרה הזאת. אני רוצה גם לנצל את הבמה להגיד תודה רבה לקרן נן, שזה לא פשוט להגיע לישראל בימינו.
0: בדיוק.
2: היא מגיעה באמצע...
0: לקחת לי את השאלה הבאה, שלומי.
2: אז אני מפנה לקרן נן, קודם כל תודה שהיא מצאה את הזמן.
0: היו חששות, היו התלבטויות, האם לבוא?
1: איך אני לא יודע, לא, אני מגיעה כל כמה חודשים להופעות, לפרויקטים, ובטח שלפרויקטים שלומי אני אבוא בשחייה אם צריך.
0: יפה, אז כיף לשמוע אותך, ואני מבין שהוצאת אלבום לא מזמן, נכון? אלבום חדש?
1: כן, פר ימור, כן. אלבום שקורה, שנכתב מתוך פריז, אז נקרא פר ימור, לא בגלל שהוא מספר על פריז, אבל בגלל שהוא נכתב מתוכה.
0: כן, מספר על הלוקיישן שבו הוא נכתב. טוב, אולי נדבר עליו בקרוב. מה את אומרת?
1: בשמחה, אני אשמח, תמיד.
0: אני אשמח.
1: גם אני.
0: קרן נן זיידל, הרבה הצלחה עם הפרויקט המאוד מסקרן הזה. שלומי שבן, אני מאוד מודה גם לך, כמובן.
2: תודה רבה על... לך, כרגיל.
0: ושיהיה לנו בשורות טובות.
2: אמן, אמן.
0: להתראות.
2: ביי.
0: בוא נשמע
2: ביי,
0: עוד קצת מהפרויקט. תודה.

0: זיידל שרה סרש גנסבורג.
1: חטיף תרבות.
2: שלום לכל המאזינות ומאזינים, כאן יותם גוטל במאי ההצגה כוכבים טועים, שעולה בימים אלה בתיאטרון החאן. אני שמח להזמין אתכם להצגה, אשר מבוססת על הרומן הגדול של שלום הלחם, שבמרכזו שני אומנים צעירים ומאוהבים, שמשלמים מחיר כבד בעבור ההצלחה שלהם, כפי ששילמו אומנים יהודים רבים במאה הקודמת. אבל אם הסיפור מתרחש בתקופתו של שלום הלחם, השפה של ההצגה היא עכשווית, ומבקשת לפגוש את אחד הרומנים היהודים הגדולים אי פעם, בכלים מודרניים. תודה רבה, ונתראה בתיאטרון.
0: בוקר טוב לסופר ילדים, המצליח בישראל, ינץ לוי.
3: בוקר טוב יואב, בוקר טוב לך ולכל המאזינים והמאזינות.
0: בוא נספר שיש לך ספר חדש שנקרא הרפתקאות דודה ריקה בשוודיה המשוונית, ודודה ריקה היא בעצם אולי סדרת ההמשך לדוד אריה.
3: זה סדרת המשך להרפתקאות דוד אריה, אתה יודע, דוד אריה האחרון, השישי, התפרסם לפני 12 שנה.
0: במשך 12
3: שנה כמעט, כן. כמעט כל יום שאלו אותי מתי התפרסם ספר 7, אבל עניין אותי יותר כיוצר להפתיע את עצמי וגם את הקוראים וליצור סדרת המשך שהפעם מובילה אותה דודה ריקה, זאת אומרת שהיא אישה שיכולה להיות גם היא הרפתקנית ועם תושייה ואמיצה, וגם ההרפתקאות של דודה ריקה הן יותר טכנולוגיות בהתאם למציאות שהשתנתה ב-12 השנה
0: האחרונה. הטכנולוגיה השתלטה עלינו ואתה החלטת להביא עכשיו אישה דודה,
3: נכון.
0: שבעצם תהיה הגיבורה החדשה עם הרבה מאוד טכנולוגיות, נכון. מסביבה. אז
3: נכון, ורגל מעץ. ורגל מעץ.
0: עם רגל מעץ, אוקיי.
3: כן, רגל פיראט, כן.
0: יפה. תגיד, שאתה מסתכל על הילדים ועל הדורות שמתחלפים, זה מתחלף הרבה יותר מהר היום, נכון? מבחינת התחושות, מבחינת
3: ה... יש דברים שלא משתנים, אתה יודע, הרגשות הבסיסיים, להתאהב, לפחד, לרצות, לחמוע, כל הדברים האלה לא משתנים, אבל כמובן שהילדים שחיים היום, הם חיים בעולם מאוד מאוד שונה בתוך מהילדות שלי ושלך ושל הרבה מהמאזינים והמאזינות, כי באמת בעולם טכנולוגי של מסקים, של אינטרנט, של וירטואליות, של רשתות חברתיות, הם נולדים לתוך זה, הם לא מכירים משהו אחר, התקשורת שלהם היא שונה, הפער בין החיים היומיומיים שלהם למה שקורה בבית הספר גדל בצורה מטורפת, וילדים שתחשוב שילדים היום בני 6, 7, 8 הם בעצם נולדו לתוך גם העולם של הבינה המלאכותית, אז אפילו עוד יותר קיצוני ממישהו שנולד לפני 10 שנים או 15 שנה, זאת אומרת שבאמת השינויים הטכנולוגיים הם מאוד מאוד גדולים ומשנים משהו בהתנהלות הנפשית, הרגשית, החברתית של הילדים, ומציבים בעיניי אתגרים מאוד מאוד גדולים. תרשה לי לומר דווקא מהכיוון של ההורים, שאלות מאוד גדולות, איך אנחנו כהורים מתנהלים בעצם בעולם כזה שאנחנו קצת מה שקרה דור לפני, ואולי לא תמיד מצליחים לעקוב אחרי כל השינויים, או להבין אותם ולהטמיע אותם עד הסוף, לא מבחינה טכנולוגית טכנית, אלא מבחינה תודעתית, כן, תודעתית להבין אותם, והילדים גדלים לשם, והשאלה הגדולה זה, במה, אתה רוצה לנסח את זה ככה, על מה לשים את הג'יטונים, זאת אומרת,
0: על מה לשים את הג'יטונים, כן, או את הביטקוין, במקרה הזה, כן, אבל תגיד, אתה טוען טענה שהבינה המלאכותית מובילה אותנו לעידן חדש של אנאלפביטיות, תשמע, זו אמירה מאוד קיצונית.
3: אז תראה, א', הבינה המלאכותית קיצונית, אז היא מצחה איזושהי הסתכלות שרואה את הקיצוניות שלה, תראה, כשלנו נתנו שיעורי בית בבית הספר, או אפילו, אני אומר אותם, לילדים גם לפני 10 שנים, כן? היינו צריכים לכתוב אותם. היינו צריכים לכתוב איזשהו חיבור. יכול להיות שהשיעורי בית היו משעממים, יכול להיות שהם לא היו טובים, אבל עדיין היינו צריכים להתאמץ כדי לבטא את עצמנו במילים, לדמיין, לברור את המילים שלנו.
0: בוא נדבר באמת על העניין של הדמיון. אני מהדור של קופיקו וצ'יפופו ודני דין, באמת כל מיני כאלה דמויות שהן מופלאות והן לא בנאליות, כלומר הן לגמרי מדומיינות, והייתי מדמיין את דני דין שרואה ואינו נראה, וזה נשמע לי ממש כמו קסם וכמו כישוף וכל הדבר הזה, והייתי מדמיין את זה. מה הם מתקשים לדמיין היום?
3: תראה, אני אומר שכשילד היום בעצם יכול להכין את כל שיעורי הבית שלו בעזרת בינה מלאכותית, וכשהוא כותב ברכה לאמא ואבא ליום הולדת, הוא יכול לעשות את זה גם בעזרת בינה מלאכותית. וכשהוא כותב יכתוב מייל, הוא גם יכול לעשות את זה בעזרת בינה מלאכותית. זאת אומרת שכל השימוש בשפה, מעבר לדעת לכתוב את המילים, בעצם בהרבה מקומות שבהם השתמשנו בהם הוא מתייתר, ואז אנחנו בעצם לא מאמנים את השריר הזה, של לקשר בין חוויה למילים, בין דמיון, לאיך שאני מבטא את זה למישהו אחר, בתקשורת הזאת. יש כאילו מישהו שעושה לנו את זה, ויש פה איזושהי סכנה, כי בתי הספר כמובן נשארים מאוד מאוד מאחור, המשבר במערכת החינוך הישראלית הוא חמור, אני מסתובב בהמון בתי הספר, הוא חמור, מאי פעם, אבל יש משבר של מערכות החינוך גלובלי גם, של איך מתמודדים הדבר הזה, מה אמורים הילדים אמורים לעשות, ולדעתי הדבר, תראה, בגלל זה, כשיצא הספר הזה, אתה יודע, אני אתן לך דוגמה, הרפתקאות דודריקה מגיעה לעולם שיש בו רק תכנים, בני אדם נכחדו, כי התכנים מייצרים תכנים, יש שם רק סרטונים, תמונות, טקסטים, ורוצים להפוך אותה לסרטון, והיא צריכה איכשהו להציל את עצמה, כי היא לא רוצה רק להיות סרטון, כן? עכשיו, זה נכתב לפני שנכנסה ה-AI, כן, הבינה המלאכותית לחיינו בצורה כל כך קיצונית, אבל זה ממש עוסק במקום הזה שמייתר את הבן אדם שרוצה לספר את הסיפור שלו לכאורה, כי יש כאילו מישהו שעושה לו את זה. אז הדבר הזה בעצם אומר, שאתה אומר, מה יהיה בעתיד? באיזה עבודה יצטרכו לעבוד? אני חושב שהיצירתיות והדמיון, מי שיהיו להם יכולות של יצירתיות ודמיון, תמיד ימצאו את המקום שלהם, תמיד לא רק בעולם העבודה, גם ביחסים האישיים, תקשיב, שאנחנו ביחסים אישיים, בזוגיות, אנחנו צריכים לדעת איך לדמיין את הרגשות של האדם האחר. אם אנחנו רוצים אמפתיה, אנחנו צריכים שיהיה לנו יכולת לדמיין. כשאנחנו רוצים לשנות משהו בחיים שלנו, אנחנו צריכים להיות יצירתיים. זאת אומרת שהקריאה היום של הרפתקאות דודריקה או של ספרים אחרים, יחד עם ההורים, היא אפילו עוד יותר חשובה ממה שהייתה פעם. כי אתה בא ואומר, זה לא שהם, אז הוא יקרא איזשהו משהו בחוברת הלימוד בבית הספר, כי הכל נכתב לו, הכל כבר קורה לו מעצמו, וילדים כבר רוצים את שיעורי הבית.
0: אני חייב להגיד שקראתי,
3: זה מקסים הדבר.
0: שקראתי את שם הספר שלך, שוודיה המשוונית, זה נשמע כמו תשובה של AI, מה שמה השני של שוודיה. לקחו משהו מאפריקה והצמידו אותו.
3: תראה, אם אני אגיד הרפתקאות דודריקה ביבנה, אתה תשאל לי ותגיד לי אין לי דברים כאלה, אז גם דודריקה וגם דודריקה חייבים להגיע למקומות שהם רק הם יכולים למצוא אותם במפה, והאמת, ואני רק אגיד ככה ברמה היצירתית, מאוד מאוד מאוד קשה למצוא ניסוח כזה, אתה כמו הג'ונגל הסיבירי, יערות הסהרה, זה מאוד מאוד קשה למצוא את המקומות האלה וליצור אותם, כי זה גם משפיע אחרי זה לסיפור, איזשהו עיצוב שוודי יש בספר הזה, ואיזשהו טכנולוג כזאת או אחרת, זאת אומרת, זה משפיע על העולמות שאני עושה.
0: גם האוקסימורונים נכנסים לך לתוך הכתיבה, בגלל העידן המטורף הזה. יפה, ינץ לוי, זה הספר החדש שלך, הרפתקאות דודריקה בשוודיה המשוונית. תזכה למצוות, מה שנקרא, על כך שאתה מנגיש גם את הספרות לילדים שהם חדורי טכנולוגיות וחידושים, לא בכל שנה, בכל רגע. כבר אנחנו רגע. ממש על סטירואידים בעניין הזה. תודה רבה לך, כן. ינץ לוי.
3: תודה רבה, שבת שלום לכולם. תודה רבה.
0: והגענו לתחום הקולנוע. בוקר טוב למבקרת הסרטים שלנו, ריטה קורן.
1: בוקר טוב, יואב.
0: שלושה סרטים באמתחתך הפעם, שניים מנורווגיה.
1: נכון,
0: נורווגיה המשוונית. נורווגיה המשוונית, בדיוק. כן. ואחד מהארץ.
1: נורווגיה קרירה, ממש, אבל.
0: כן.
1: תשמע, אני הולכת לדבר על אחד הסרטים הטובים והיפים של השנה, אולי כן. אפילו של השנים האחרונות. ערך סנטימנטלי. כן. כמעט שנה אנחנו חיכינו לו, זה סרט שפתח את פסטיבל הסרטים בירושלים בשנה שעברה, וכל פעם שהיה לו תאריך יציאה, הוא נדחה מפאת האירועים. והוא זכה באוסקר הזר ובגרנד פרי בקאן, והוא עוסק בקשר שבין האומנות לחיים, ומה הגבול ביניהם, האם הכל מותר בשם האומנות, וסטלן סקרסגרד המופלא, מגלם במאי קולנוע שהוא ידוע, אבל הוא מנסה לחיות את הקריירה שלו ככה בבגרותו, תח אמות אשתו לשעבר ושתי בנותיו עדיין באבל, והוא מגיע למעשה לביתו לאוסלו, אחרי שעזב שנים קודם לשוודיה, והוא לא טרח אפילו ליצור קשר. אז בת אחת היא היסטוריונית שהמשיכה בחייה, והשנייה, השחקנית רנטה רנסווה, היא שחקנית תיאטרון עם פחד במה, ועדיין חובה ביומיום את הנטישה האכזרית של האבא, והוא מגיע כאילו כלום. הוא מציע לה לגלם תפקיד מאוד משמעותי בסרט החדש שלו, שהוא כתב במיוחד בשבילה, ומבוסס על סיפורה של אימא שלו במלחמת העולם השנייה, ולבת השנייה הוא מציע לשתף את הנכד בסרט. אבל זה, תשמע, הוא בכלל לא מודע על המשבר שהוא העביר אותם במשך השנים, ואת הילדה השנייה שהוא כן לקח לסרט, ברגע שהסתיימו הצילומים הוא איבד בעניין. וזה סרט על עשיית קולנוע, אבל כן. גם דרמה משפחתית שמצליחה לחלחל לכל מילימטר בנימי הנפש, ויש בו עומק אינסופי באמת. יחד עם זאת הוא נגיש וקל לנו להזדהות עם הדמויות, מעין ברגמן עדכני.
4: תשמעי, אני קורא את הביקורות הבינלאומיות על הסרט הזה, ובאמת חסרות תקדים מבחינת השבחים על הסרט.
1: תשמע,
4: הזה
1: אתה יוצא מהסרט ואתה אומר וואלה, בשביל זה עושים קולנוע.
4: כן.
1: השילוב הזה בין העומק לנעימות, בין הפרטי לכללי, עם כל אתה יודע, עם כל הקרירות והאסתטיקה והאיפוק הסקנדינבי,
4: כן.
1: עושה משהו. במאי והתסריטאי יואכים טריאר, הוא מעין, אתה יודע, אני לא אגיד, אבל הוא מעין יורש של ברגמן, אפשר לומר.
4: יפה, אז ערך סנטימנטלי בראש
1: לא להחמיץ.
4: זה הרשימה, בראש הרשימה שלך, שלג גברים וצרות אחרות.
1: אז תשמע, אני מודה שהתפאורה הנורווגית מאוד קוסמת לי.
4: שם נופים יפים, כן.
1: נהדר. והשקט והקרירות, ולא בא לי ללכת למקומות אחרים, שייתכן שהם לא פחות טובים, אתה יודע. בחרתי לדבר על באמת שלג גברים וצרות אחרות, על פי רב המחר של גודרון סקרטינג, הבימאית היא שרלוט בלום. סיפור של נשים, זה סיפור קטן ומחמם לב, על מורה לפסנתר בעיירה קטנה ומושלגת שמתגוררת בגפה בבית ילדותה, והיא מנהלת שגרה מאוד נוקשה, שלא לומר כפייתית, נטולת גירויים והפתעות, עד שיום אחד נוקשים על דלתה שני גברים, כומר ופתולוג עם טורט, ומביאים לה מכתב מאביה המת, אותו היא לא הכירה, והקשר שנוצר פתאום עם העולם החיצון מאפשר לה להסתכל על סיפור חייה, אתה יודע, ריפריימינג כזה, יותר ברכות וחמלה, אולי גם לחלום על אהבה. סרט קטן ומקסים.
4: יפה. והסרט האחרון הוא משלנו, קופה ראשית. מה יש לך להגיד על הגרסה הקולנועית של הדבר הזה?
1: אני רוצה להגיד לך שאני הגעתי בחרדות. נורא חששתי שזה יהיה מבזה, שיתברר שזה חלטורה, שיתפסו טרמפ על הדמויות עם תסריט מאולץ כדי למתוח לשעה וחצי, אתה יודע, כבר ראינו כאלה, אבל כאן המעבר הצליח מעל ומעבר. זה הולך להיות השובר הקופות של הקיץ, פשוט.
4: כן.
1: פעם ראשונה שהחבר'ה יוצאים מהסופר להרפתקה לאחר שחלקם חשודים ברצח על לא עוול בכפם. ביים קובי חוויה, והכותבים הראשיים הם כרגיל יניב זוהר ונדף פרישמן, וזה תסריט עם שלל בדיחות והקצנת מאפייני הדמויות בצורה מבריקה לפעמים.
4: יפה. הסדרה היא אהובה כמובן ומאוד מאוד פופולרית.
1: גם מי שלא ממש מתמצא בכל הדמויות יכול מאוד מאוד להנות, ובטח לכל המשפחה.
4: יפה. אז זה קופה ראשית, כשההמלצה שלך בראש הרשימה היא ערך סנטימנטלי. ריטה קורן, מבקרת הקולנוע שלנו, אני מאוד מודה לך.
1: גם
4: רבה.
1: אני לך.
4: ואנחנו שומעים ברקע כבר את יופי שבור, מפגש ראשון בין דקלה עם השחקנית מגי הזרזר, שיר חדש, כמעט לסיום.
5: יש לך יופי שבור, האמת.
4: זהו, כאן אנחנו מסיימים עוד מהדורה של מה יהיה. אני רוצה להודות מאוד לצוות, עורכת המשנה נאוה בודק אחירון, המפיקות נועה שילו ואלם גדמו, לביצוע הטכני יואב בצלאלי, בפיקוח אלון קפלן, אחרינו נומי רביה עם קולה של אמא. לי קוראים יואב גיניין, אני מאחל לכם שבת של שלום ורק בשורות טובות. להתראות.

0: שלב הבתים של גביע העולם. נורווגיה נגד צרפת, אורוגוואי נגד ספרד וקולומביה נגד פורטוגל. יודע מי תעפיל לשלב הבא? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
1: אם לא תשלח,
0: איך תיקח? המכירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
2: שלום לכולם, כאן גל סורוקר, חוקר ברלב"ד. את התשדיר הזה אנחנו מקליטים מתוך רכב סגור החונה בשמש. תוך דקות מעטות, החום כאן יהפוך לקיצוני ובלתי נסבל. תארו לעצמכם, להיות ברכב רותח, בלי אפשרות לצאת ממנו. זה בדיוק מה שהופך שכחת ילדים ברכב למסוכנת כל כך. אז איך מוודאים שזה לא יקרה? סגלו הרגל קבוע, למשל להדכן את בן הזוג או בת הזוג שהגעתם ליעד, או אחרי שהורדתם את הילדים. העזרו באמצעים טכנולוגיים המיועדים למנוע שכחת ילדים ברכב, ובסוף כל נסיעה בדקו שלא נשאר אף אחד ברכב. הרלב"ד.
3: סגן במילואים ד' שהיא קצינה בחיל התנה, עלתה בגיל 15 לארץ ממקסיקו בשביל להתגייס.
4: האמת שכל החיים שלי בערך מכיתה ד' ידעתי שאני רוצה לעשות עלייה, וממש נפתח לי הדודה להיות חיילת. היה לי אלם תלבוד מטורף. תחשבו מה זה מישהי ממקסיקו סיטי שהכל רואה כזה עיר גדול, ופתאום כזה הכל בדשא והכל עם ריח של רפת גם קצת. החלום שלי זה היה ממש להיות לוחמת, ומפה לשם אז רצתי ו פצעתי את הברך שלי, אבל משם המשכתי, ולאט לאט ממש התחלתי לאהוב את המקום הזה. אתה אומר, וואלה, אני יודעת שהחיילים נוסעים על האמר, והוא תקין לחלוטין בזכותנו.
5: גלי צהל, הבית של החיילים.
6: מיד אחרי החדשות, נעמי רביע, עם קולה של אמא.

0: גלי צהל, השעה 10, שלום רב, באולפן ערן קורצים, מה שקורה עכשיו. הלחימה בלבנון, ארבעה פצועים, בהם קצין אחד פצוע בינוני, קצין אחד פצוע קל ושני לוחמים שנפצעו קל, בהתקלות עם מחבל חיזבאללה שהשליח אמש רימון לעבר כוחותינו באזור הכפר בית יחון. המחבל חוסל, כתבנו הצבאי דון קדוש מציין שהכפר בית יחון נמצא 8 קילומטרים צפונית לגבול עם ישראל באזור הגזרה המרכזית. בלבנון מדווחים הבוקר כי צהל תקף באמצעות כתבם בכפר אל-מנצורי שבאזור צור. לא נמסר יעד התקיפה, כשעה קודם לכן דווח על תקיפה דומה באזור נבטיה. בשלב זה לא דווח על נפגעים בשתי התקיפות, כך מעדכן כשבנו אוהד צוהר. במקביל בוושינגטון, השיחות בין ישראל ללבנון הסתיימו ללא הסכמה בנוגע למובלעות שצהל יפנה בדרום לבנון כפי שביקשו האמריקנים. כתבנו לענייני ערבים ג'קי חוגי מוסיף שבניגוד לצפוי, הצדדים אף לא פרסמו הודעה מסכמת לשיחות. יושב ראש הסוכנות הבינלאומית לאנרגיה אטומית רפאל גרוסי אומר צריך פיקוח הדוק באיראן בהקדם כדי שלא תפתח נשק גרעיני.
1: This MOU specifically indicates that the nuclear part of the memorandum will be supervised. This is the word. Will be supervised by the IAEA. In order to supervise, we need to inspect. There is no other way.
0: מזכר ההבנות מציין במפורש שהמתקנים הגרעיניים יהיו בפיקוח שלנו, אנחנו מוכרחים לעשות זאת, אין דרך אחר, אמר גרוסי במסיבת עיתונאים בטוקיו והוסיף, העבודה הטכנית החלה ואנו מקווים להגיע לשם בקרוב. כתבת חדשות החוץ שירה אתר מזכירה כי טהרן טענה שתאסר הגישה לאתרי גרעין מרכזיים עד להשגת הסכם סופי עם וושינגטון והסרת העיצומים. רעידת האדמה הקטלנית בוונצואלה, נמשכים המאמצים לאיתור לכודים מרעידת האדמה. א', לוחמת משוחררת מחטיבת החילוץ וההצלה שנמצאת במקום, תארה בשיחה עם נורית קנטי את הרגעים הראשונים אחרי רעידת האדמה.
2: כולם כאילו ידיים על הראש, לקחתי את הילדות ורצתי עם כל המשפחה, ודודה שלי הייתה כאילו בוכה ואני עם לחץ, כולם היו עם ממש לחץ, לא היה לנו קליטה, ראינו אבק בכל העיר.
0: 50 שנה לחטיפת מטוס אייר פרנס לאנטבה, ארכיון המדינה במשרד ראש הממשלה חושף הבוקר אוסף של אלפי עמודים עם הפרוטוקולים המלאים של ישיבות הממשלה, ועדת השרים לביטחון והתייעצויות של הצוות הביטחוני המיוחד שהקים ראש הממשלה רבין ביום החטיפה. כתבנו המדיני יניר קוזין מציין כי ארכיון המדינה מפרסם את כלל התיקים הנוגעים למבצע יונתן. בין החומרים, הקלטה של אלי מזרחי, מנהל לשכתו של ראש הממשלה יצחק רבין באותה התקופה, המודיע לו את שם הארגון שלקח אחריות על החטיפה.
3: הלו, יצחק, אז עכשיו יש לנו מרויטר שהגוף המבצע הוא החזית העממית לשחרור פלסטין של ג'ורג' חבש. היא קיבלה על עצמה את האחריות לחטיפה. זהו, זה המצב.
4: עכשיו, מה קורה בבנגזי? אין ידיעות.
3: מבנגזי אין לנו שום ידיעה.
0: הכתבה המלאה של כתבנו לענייני צבא וחברה אופרי בר באתר וביישומון גלץ. גלגלץ. מזג האוויר בהיר עם טמפרטורות רגילות לעונה. אלה החדשות.
5: עכשיו בגלי צהל, נעמי רביע עם קולה של אימא, עורכת שני רפאל.

שלום לכם, וסוף שבוע שקט כאן בקולה של אימא. 4 דקות אחרי השעה 10. סוגרים עוד שבוע ביחד במציאות שאי אפשר להתרגל אליה. אמש מובל עם נוחות רס"ר במיל באסל סוויד, בן ה-32 מפקיעין, שנהרג ביום רביעי כתוצאה מהתהפכות מסעית תדלוק צבאית בדרום לבנון. משפחתו מספרת כי באסל היה מלח הארץ, בן אדם משכמו ומעלה, אהוב על כולם. באסל הוקפץ למילואים מ-8 באוקטובר, ותמיד נרתם והתייצב בכל פעם שנזקקו לו. מפה אנחנו שולחים חיבוק למשפחה ומקווים שבאסל יהיה החלל האחרון. לוקחים אוויר ויוצאים לדרך עם הסיפורים המרגשים והמיוחדים של לובשי המדים ובני משפחותיהם. היום יצאנו מהאולפן לפסטיבל היין של מטה יהודה. אנחנו מתארחים ביקב אנדרדוג בגבעת ישעיהו ונפגוש כאן את חוד החנית של האזור בסימן פרגון ענק למילואימניקים. מילואימניקים בעצמם, נשות מילואימניקים ואימהות למילואימניקים, כולם התאספו פה בבוקר שישי רגוע זה, ואנחנו רק מרוויחים כי נזכה לשמוע את הסיפורים שלהם עם כוס יין ישראלי טוב ביד באחד האזורים היפים ביותר בארץ. נפתח את התוכנית עם מילותיה של הילית ינאי, אמא של סמלת רותם ינאי, זכרונה לברכה, משק איתש בגדוד רותם של חטיבת גבעתי. רותם נהרגה מפגיעת רחפן נפץ במושב שומרה שבגליל המערבי. כך כתבה הילית: שבוע שעבר החלטתי להיכנס לחדר של רותם ולסדר קצת. לא תיארתי לעצמי איזה אוצר אמצא. כמו יד מכוונת של רותם, מצאתי את מחברת קורס התא שלה ובה טקסטים שכתבה עבורנו, כמו חיבוק גדול ומחזק ממנה. בין כל הטקסטים שהיא כתבה, אני בוחרת לשתף כמה שורות המבטאות כיצד תפסה את תכלית תפקידה. אני מוכנה לקחת מעצמי הכל, את שעות השינה שלי, את ההפסקות שלי, כל דבר, שהחייל שלי יצא וירגיש שיש שם מישהו שאכפת לו. רותם שלנו כולה לב, נשמה גדולה. מעבר להיותה משקיתה שכולה לב, לרותם פסקול מיוחד משלה. היא אהבה לחגוג את החיים, לרקוד, לשמוח ולצחוק, וככה כולנו נזכור אותה לעד. היא האהבה שלנו לנצח. היום מלאו 30 יום לנפילתה של רותם, וחבריה הפיקו טרק טרנס לזכרה. הנה הוא.

0: 10 ועוד 8 דקות, קולה של אמא בגלי צהל. 8 באוקטובר 23. דרור אנגלשטיין היה אמור למטוע חלקת קרם חדשה ביקב שלו, אנדרדוג. אבל בדיוק באותו הזמן הוא הוקפץ למילואים בעקבות היום שלפני, 7 באוקטובר. אז הוא התחיל לקבל משלוחים של בקבוקוני טעימות יין, ישירות לשטח הלחימה. וישב ליד האוהלים הצבאיים כדי לדייק ולתקן את הטעמים בשלט רחוק. היום אנחנו נמצאים ביקב שלו לאחר ששופץ וניטעו הקרמים שתוכננו כבר אז בתחילת המלחמה. בוקר טוב דרור.
1: בוקר טוב.
0: ותודה שאתה מארח אותנו.
1: תענוג.
0: שתדעו לכם עד כמה... מה את אומרת גברת? מי זו שמנבחת לנו פה בזה?
1: זאת פופה שומרת הראשית.
0: והיא, אוי שזה פיצקי. והיא בין הידר אחת הסיבות שקוראים למקום אנדרדוג.
1: נכון.
0: כמה כלבים יש לכם בעצם?
1: שישה.
0: שישה כלבים, ותינוק דנדש בין פחות משבוע.
1: בין פחות משבוע, נכון.
0: מברוק.
1: תודה רבה.
0: מזל טוב גדול. טוב, איך הגעת לעסוק ביין?
1: האמת שהתחלתי דווקא מהצד השני, עבדתי הרבה שנים, אני ירושלמי, עבדתי הרבה שנים כמלצר יין, היה לי בר יין בירושלים, ודי בהתחלה הבנתי שאם אני רוצה לדבר בביטחון, נקרא לזה, על יין, להמליץ ללקוחות על, על הדברים ולספר להם על תהליכי ייצור, כדי שאני קצת אבין יותר לעומק איך באמת עושים את זה. וב-2007 התחלתי לעבוד כפועל ייצור, פשוט באחד מהיקבים פה באזור, בעקב צורה. עבדתי שם 5 שנים בכל מה שיכולתי לעשות במקביל לשאר העיסוקים, לבר, ללימודים באוניברסיטה. ובשעה מסוים הבנתי שמה שמעיינתי זה דווקא הצד הראשון, הקרם, העשייה של היין. ומשם עברתי ללימודים באיטליה. עשיתי תואר במדעי הקרם ומדעי היין.
0: זה משהו שנראה לי רק באיטליה וצרפת יכול לקרות תואר כזה.
1: אירופה, ארצות הברית, בישראל לצערי כרגע אין לנו לימודים אקדמיים של זה. אבל יש לנו לימודים מקבילים, אבל כן, מי שרוצה ללמוד תואר אקדמי זה בעיקר בחול. התמחות, עבודה באיטליה, וב-2016 חזרתי לארץ, התחלתי לעבוד כג'וניור, כענן צעיר, ובשלב מסוים בתוך היקבים שעבדתי מהם, ב-2019 התחלתי לייצר את, את האנדרדוג, את העינות שלי. זה התחיל ב...
0: בעקבות הכלבות. זה נקרא לפחות השם.
1: תראי, אז ב-2019 עוד לא היה שם ליקב, התוויות היו בכתב יד, ומאחור היה כתוב רק בי דרור אנגלשטיין, המותג, השם הגיע באמת אחר כך, אבל זה גדל עם השנים, ובשלב מסוים הבנתי שאני רוצה לצאת לדרך עצמאית. והנה אנחנו פה.
0: ואז אתה מתכנן בדיוק לנטוע, זה הזמן לנטוע קרמים בסתיו? בתחילת הסתיו?
1: לא בתחילה, האמת שכן, אפשר מאזור יוני-יולי, אבל גם בספטמבר-אוקטובר אפשר עוד לטעת קרמים.
0: אתה תכננת לנטוע את הקרמים באוקטובר 23?
1: התכנון היה בשמיני יום ראשון להכניס קווי מים לקרקע, ביום שני להכניס בזנתים, וביום שלישי להכניס שתילים, כן.
0: אבל זה לא קרה.
1: זה לא קרה.
0: זה לא קרה. איך היה המעבר אחד הזה בין קרם ויין ורוגע ושקט לשירות מילואים פעיל בשטח? אנחנו לא נגיד מה עשית, היחידה מסווגת.
1: איך אומרים, ב-200 קמ"ש לכיוון השני, אתה משאיר מאחוריך את הכל, את הבית, את היקב, את העיינות בתסיסה, ואתה מקדיש את כל כולך למה שאתה עושה. ויכולנו לעשות את זה, כי היה גב מאוד חזק מאחורה, גם תמיכה מהבית, גם קולגות וחברים מתוך התעשייה שלא גויסו, וישר ביום ראשון קיבלתי מלא הודעות, אחי, אני יודע שהלכת, מה צריך לעשות ביקב?
0: איזה מאמי.
1: וככה באמת עברנו גם את הבציר של 23, ואחרי זה גם את כל הסיפור של הנטיות שקרו באמת ביוני שלאחר מכן.
0: אז בעצם את הבציר של 23, שבעקבותיו בעצם מכינים את היין הלאה, אתה עשית מרחוק.
1: בשביעי באוקטובר אתה, בבציר עצמו אתה ממש בשיא הבציר, כל המחלים ביקב מלאים, תוססים, זה יש עוד עבודה של חודש, חודש וחצי לפחות, אז כן, זה ממש בשלט רחוק. כל פעם שיצאנו להתרעננות, כמה שעות הביתה כמובן, קודם כל אתה הולך...
0: אני בודק את היין.
1: אני הולך ליקב ואז הולך הביתה. ולאורך הזמן אתה מוצא את הדרכים עם הבקאפים ועם החברים להמשיך לתפעל את הדברים ולהמשיך גם לעשות את מה שאתה עושה במילואים.
0: עכשיו היקב הזה הוא לא נטו רק שלך, כי בעצם כמויות הקרמים שיש פה הם יותר ממה שאתה מייצר, אז אתה הפכת את זה בעצם לפרויקט חברתי.
1: נכון. ובעצם מאחר ובנינו פה יקב שבסופו של דבר אמור לייצר הרבה יותר יין ממה שכרגע אנחנו מייצרים לנו ליקב, אז אנחנו בעצם נותנים שירותי ייצור ליננים, לאנשים שאין להם מה שנקרא בית, אין להם יקב משלהם, ואנחנו מאוד אוהבים לבוא ולעודד ולעזור גם לחבר'ה שרוצים להיכנס לתחום ולהיכנס לתעשייה, בעצם להתחיל את הדרך שלהם בצורה שהיא יותר נוחה.
0: ושניים מהם נמצאים פה, במקרה תפסנו אותם, נכון. אדם ואלעזר, שלום.
2: אהלן, שלום.
0: אדם, אלעזר תגיד שלום.
3: שלום, שלום.
0: גם כן שני מילואימניקים, לוחמים, ואיך אתם הגעתם לעניין היין? אתם עוד לא התחלתם, אתם ממש בשלבים הראשונים, נכון? גילו, תפסתי אתכם באמצע שיחת הדרכה של מה לקנות, איך לעשות וכולי, נכון?
2: ממש ככה, אנחנו עדיין לעולם לא שתינו יין שאנחנו הכנו בעצמנו. למשפחה שלי במקרה, מושבניקים, שום קשר לאדמה, קצת אוהבים ירושלמים במקור, רצינו לצאת מהעיר ולגור בטבע.
0: אתם מכירים מראש ירושלמים וזה? לא, לא בלי קשר.
2: לא, נראה לי שדרור במקרה. כמה שנים מעליי וממש לא יצא לנו להתראות לעולם.
0: אוקיי.
2: ושום קשר בין המשפחה לעבודת אדמה או עבודת יין בכלל רחוק מאיתנו מאוד. ואני רומנטיקן מטבעי, כל חיי

0: לגור בטבע.
1: אתם מכירים מראש מירושלמים בזה? לא, לא בלי קשר.
0: לא, נראה לי שדרור במקרה. כמה שנים מעליי, וממש לא יצא לנו להתראות לעולם.
1: אוקיי.
0: ושום קשר בין המשפחה לעבודת אדמה, או עבודת יין בכלל, רחוק מאיתנו מאוד. ואני רומנטיקן מטבעי, כל חיי הייתי. ואחד הקרמים שהזכרנו למישהו, הוא כבר רצה לצאת מהחוזה.
1: של המשק המשפחתי.
0: של המשק המשפחתי, ופתאום אני רואה, יש פה כמה דונמים עם ענבי יין. אני אמרתי לעצמי, טוב, זה לא יכול, אני לא מזכיר את זה לעוד מישהו. משהו פה חייב לקרות, הרמתי טלפון.
1: אבל זה חתיכת מיזה משוגע, אם יש לך קרם, אחלה, אבל כל הסיפור של יקב זה סיפור, איך הגעת לדרור?
0: אז באמת הרמתי טלפון לחבר ואמרתי לו, אחי, יש לי רעיון, עושים יין, הייתי אצלו בבית בתל אביב, גם עם אשתו, ואמרו, הולכים על זה בציר, חגיגה משפחתית, טה-טה-טה-טה-טה, והתחלנו לגלגל את זה, מהר מאוד ברורים, אנחנו פה במושב של יקבים, והתגלגלתי לדרור ואמרו לי, איתו אתה חייב לדבר. קבענו איתו באיזה חבר בא מתל אביב, 7 בבוקר, אנחנו פה, ויושבים דרור, ויש לו ברק בעיניים, ואומרים, יאללה, עושים את זה, הולכים על זה.
1: מעולה.
0: ומשם הדברים התגלגלו, והנה אנחנו פה כבר, אחרי כמה ימים של עבודה בקרם, ובעיקר הרבה דיבורים, וחלומות.
1: אלעזר, איך אתה הגעת לסיפור הזה, איך אתה חברת לאדם בעצם בעניין הזה?
2: אז אני מכיר את האדם מזה שנה וכמה חודשים, אנחנו מכירים בעצם ממפגשים של מעגל גברים, שהיה באוריינטציה גם בעיקר למילואימניקים, ומאוד מאוד התחברנו שם. זה מעגל שנפגשים פעם בשבוע, בדרך כלל מסביב למדורה, ולשים ביחד את מה שעוברים בחיים, שבשנים האחרונות זה לא פשוט לאף אחד, אבל גם את הדברים הטובים, ונוצר באמת איזשהו חיבור מאוד עמוק. ואדם בא אליי עם הרעיון הזה, ואני ישר נדלקתי, באמת הרגשתי אחרי כל ה...
1: אתה גם גר באזור פה במטה יהודה?
2: אני גר, כן, פה למעלה במטה, ממש רבע שעה נסיעה מכאן, גם אזור עם קרמים.
1: תודו שפשוט רציתם עבודה קלאב.
2: לגמרי, לגמרי, זה צוחקת, אבל זה לא בקטע הצלני, בקטע...
1: חיבור שורשי.
2: כן, יש משהו מאוד מאוד נעים ומרגיש בריא ונכון וטבעי בפשוט להישאר איפה שאנחנו חיים.
1: נכון.
2: יש משהו באיך שהעולם המודרני בנוי, שאנחנו נורא נורא מפוצלים כל הזמן. אנחנו גרים פה, עובדים לפעמים שעה וחצי נסיעה מהבית וכל מסתובבים. אני מאוד חיפשתי את התחושת נוכחות הזאת, לעשות משהו שהוא לא עכשיו... רק להיות במרוץ הזה של להתפרנס ולעבוד ופה ושם, אלא משהו שפשוט אפשר לעשות, ליהנות ממנו, ליצור. כמובן, עם אנשים שאוהבים, זה בונוס ענק.
1: כל השנתיים וחצי האחרונות, החיים שלך היו סופר אינטנסיביים, עם מאות ימי מילואים, ופתאום עכשיו זה 180 מעלות.
2: לגמרי. אני גם בדיוק התפטרתי מהעבודה שלי לפני 3 שבועות. זה הכל חלק מאותו תהליך של... לנסות לדייק את הדרך שלי בעולם. זה גם סוג של אפטר אפקט מכל המלחמה. זהו, here I am.
1: דרור, איך זה מרגיש לשמוע אותם ככה מדברים, שזה נשמע כמו שאתה היית לפני כמה שנים?
3: זה מדהים. קודם כל, זה כיף נורא לראות חבר'ה שכן מתחברים. זה לא רק ליין, שברור שזה נחמד, אלא בכלל לחקלאות ולמקומיות שלנו, ולחזור לחיים שהם טיפה יותר נורמליים בסביבה שלנו, וכמו שאלעזר אמר, לנסוע שעה וחצי זה לא הגיוני לעבודה.
1: ספר לי על זה.
3: כן. ובחוץ לזה בתחום שלי זה כיף, וזה גם לא שאני איבדתי את החשק ואת הברק, אבל זה רק כל מפגש כזה וכל פרויקט כזה ושיתוף פעולה כזה, זה רק מחזק ונותן אנרגיה למה שאנחנו עושים פה ביקב ומה שאנחנו עושים פה באזור שלנו. אז מבחינתי זה מבורך, ואני יותר משמח לארח דברים כאלה ולעזור וליזום ולפתח.
1: אתה לא רואה את זה כתחרות?
3: לא, ממש לא. יש לנו מדינה שעושה יין מעולה, יש לנו אזור יין, אזור יין יהודה, שהוא אזור מדהים, זה אחד מהאזורים לדעתי בארץ עם הכי הרבה יקבים, אנחנו לדעתי כבר 45 יקבים פה באזור יחסית קטן.
1: זה פלוס מינוס יקב ליישוב.
3: זה פלוס מינוס אפילו 2 יקבים ליישוב, פה בגבעת ישעיהו לבד יש רק 4 יקבים.
1: די.
3: כן. אז יש פה הרבה מאוד יקבים, ואני
1: לא... גם האזור שלי, כל כולו, אני פשוט באתי...

0: הצד השני של כביש 3 מהמועצה שלכם.
1: וזה גם אזור, נכון.
0: זה אזור עם מלא, מלא קרמים גם.
1: ומה
0: כן.
1: שמאפיין את, את התעשייה הזאת, את העשייה הזאת, זה שיש לנו תחרות, והיא תחרות בריאה, והיא תחרות שמפתחת, אבל הסולידריות, הקולגיאליות, החברות שיש לנו פה בין כל האנשים של היקבים, לא רק העננים והקורמים, אלא גם האנשים שעובדים ביקבים והמחירות והכל, זה פרגון אדיר, ואם אני מצליח, אז הם מצליחים, ולהפך. ובהקשר הזה אנחנו בהמון שיתופי פעולה, בעזרה הדדית, בהתייעצויות, נשבר לי איזה חלק, ברור, אני מביא לך את החלק שלי, נגמר לי, זה מדהים הקטע הזה. וחלק מהעניין זה גם לפתח את היזמויות החדשות היותר צעירות, והלוואי שיהיה פה יותר מדי יקבים.
0: טוב, לך יש קצת ראייה אחורה, כי בכל זאת התחלת עם זה לפני המלחמה, אתה רואה איזשהו כן. סוג של שינוי במגמה של כל הקרמים, יקבים וכולי בשנתיים וחצי האחרונות. מי החדשים שמצטרפים?
1: כן, ולא רק בשנתיים וחצי האחרונות. בשבע או עשר שנים האחרונות יש לנו שיפט מאוד גדול בתעשייה של לא מעט יצרנים, יקבים חדשים שכמוני למשל שנכנסים ומתחילים לגדל ולייצר. ויש שינוי גם בצריכה ובמה אנשים מחפשים לשתות ובאיזה סגנון של ינות.
0: כן, איך אתה מחליט באמת איזה יין לעשות ואיזה זן לשתול?
1: אני תמיד אומר שאני פריבילג, כי אנחנו יקב בוטיק, אנחנו עושים יחסית מעט יין, אז אנחנו עושים ינות שאנחנו אוהבים לשתות, אנחנו מגדלים זנים שאנחנו חושבים, איך אומרים בצניעות, שהם הכי מוצלחים בישראל, באזור יהודה, אזור עמק האלה, ולי אישית בעשייה שלי פחות נקרא לזה מעניין דעת הקהל הכללית, אבל בעיקר לנסות לבוא ולעשות ינות שהם הכי תיאורים אמיתיים, מדויקים, שמבטאים את, את הקרקע, את האקלים, את האנשים שלנו פה, וזה בסוף גם עובד.
0: אדם אלעזר, אתם רואים את עצמכם מדברים ככה עוד כמה שנים?
2: שאלה מאוד מעניינת. אני מטבעי תמיד הייתי חלמן ובאמת רומנטיקן.
0: כמה אתה כבר יודע על יין, כאילו?
2: אז אני לא יודע הרבה. אני מבחינתי תמיד אני מרגיש העיקר לעשות בידיים ולהתנסות. איך היין יצא? הכל בסדר. שאני שותה את היין שאני עשיתי, או לא משנה, בונה את הרעית שנמצא אצלי בבית, גם אם הוא לא מושלם, יש לו את השלמות שמגיעה מהעשייה שלנו ומהחוויה עם החברים, עם החיבור לקרקע. וזה, אני חושב, בשבילנו הדבר המשמעותי. ובחלומות שלנו, מה יהיה עוד 10 שנים? יכול להיות שנשב על יקב וענק ונקפוץ לדרור ונגיד לו, אתה זוכר, לפני 10 שנים את ההתחלה, ויכול להיות שאנחנו נמשיך לעשות 1,000 בקבוקים בשנה, וזה מה שנשתה. וכל מפגש משפחתי, נביא את הבקבוק שלנו, עם תווית שהבת שלי תצייר עליה ביד, וזה יהיה ככה לעולם, וזה נפלא.
0: אלעזר, כמה אתה מבין ביין בשביל לדעת עכשיו את זה? אתה מבין זנים ואיך...
3: אני מבין עוד פחות מאדם. אני מאוד אוהב לשתות. אני שילוב באמת מאוד מיוחד של
0: אנינות
3: טעם וקומפוסט אנושי. אני באמת אוהב הכל ונהנה. אני נהנה מאיכות. אני לא יכול להגיד שאני מבין בזה ויודע לנתח ומה בדיוק שתיתי.
0: אבל זה מרגש אותך ללמוד את זה?
3: אני מאוד מתרגש. יותר מהלמידה, באמת אני מתחבר מאוד למה שאדם אמר. הקטע של לעשות בעצמנו זה באמת פשוט חוויה של בריאות מובן הכי עמוק של בריאות. פשוט...
0: אתה אומר, אתה ממליץ על הרעיון הזה כשיקום לכל תקופת הלחימה המשוגעת הזאת.
3: בינתיים זה עובד נהדר, כן.
0: חברים...
3: כמובן שיין גם, יש לו את הסגולות שלו.
0: כן, הוא עוזר, הוא עוזר. בוא נגיד את זה ככה. אחוזי האלכוהול עוזרים בעניין הזה. חברים, שיהיה לכם בהצלחה ענקית. דרור, כמה מילים לסיום ואיזה שיר בחרת שנסיים איתו?
1: אז כמה מילים לסיום, אם דיברנו רגע על תחרות שהיא בריאה, אזור היין יהודה זה מרכז הארץ, אנחנו 40 דקות מכל מקום, יש פה לא רק יקבים, יש פה אוכל ובתי קפה ואזור מקסים לטייל, אז בואו לטייל אצלנו, בואו תשתו יין ישראלי בכלל ותפרגנו לעשייה המקומית, זה אחד. ושיר, כי דיברנו על זה לפני כן, אנחנו במילואים, במלחמה, לא משנה כמה זמן היינו, לנו, אני תמיד אמרתי לאשתי, לנו היה קל, אנחנו היינו בבועה שלנו, למי שנשאר מאחור היה הרבה יותר קשה, אז דני סנדרסון, לא יפריד דבר, זה בשבילה, בשביל דריה.
0: שיר החופה שלכם.
1: נכון.
0: יאללה. דור אנגלשטיין, אדם אלעזר, תודה רבה רבה, המון בהצלחה, והיידל, ליין.
2: תודה רבה, כיף ממש להיות פה.

0: הרבה פעמים כשמדברים על שירות צבאי מדברים על מי שנמצא במדים, אבל יש גם את המשפחה שנמצאת בעורף, שמלווה בגאווה, בדאגה וברגעים המורכבים. אפרת, שהיא גם סגנית ראש מועצת מטה יהודה, מכירה את המקום הזה מאוד מקרוב, כאימא לילדים שבחרו בדרך של שירות משמעותי. בוקר טוב, אפרת.
1: בוקר טוב לכם ממטה יהודה, מועצה הכי גדולה בארץ. אנחנו שמחים שאתם מתארחים אצלנו.
0: אז ספרי לי קצת איפה אנחנו נמצאים ועל הפסטיבל הזה של מטה יהודה.
1: אז ראשית, לפני שאני אפתח את דבריי, אני רוצה למסור חיבוק גדול בשם כל מטה יהודה, בשם ראש המועצה אבישי כהן, לכל המשפחות השכולות. עברנו שבוע מאוד מאוד קשה בארץ ובמטה יהודה גם, אז אנחנו מוסרים מכאן, ממטה יהודה, חיבוק גדול לכל המשפחות השכולות, שלא תדעו צער, והחלמה מהירה לכל הפצועים.
0: אמן.
1: במעבר חד, אני אספר שאתם נמצאים במועצה הגדולה בארץ, 57 יישובים, המון תושבים שיש לנו פה. במהלך השלוש שנים האחרונות יש לנו פה המון המון תושבים שעשו מילואים, יש לנו פה הרבה חיילים סדירים, אנחנו באחוז של גיוס מעל 87% גיוס פה, שאנחנו מאוד מאוד גאים בתלמידים שלנו שבוחרים ללכת למכינות, לשנות שירות ולאחר מכן ליחידות הקרביות ולכל הצבא בפרט.
0: בואי נגיד את זה ככה, גם ה-13% שלא התגייסו, רוב הסיכויים שהם עשו את זה לא מבחירה, כי, נכון. כי הם קיבלו פטור.
1: לא, אז אני אגיד שיש לנו שני יישובים ערבים פה, אין רפא ואין נקובה, יש לנו פה הרבה דתיים גם שגרים פה במועצה ועושים שנות שירות, אז אצלנו יש התנדבות בכל היישובים, גם ביישובים הערבים יש לנו התנדבות מאוד מאוד גדולה, בבתי חולים, בכל מיני מקומות, אז יש לנו פה הרבה עשייה. אנחנו השנה 28 חוגגים ומציינים את פסטיבל היין במטה יהודה, אבל פסטיבל היין כבר התחיל עוד אפילו לפני כן, לפני שממש התחלנו בחגיגות עצמם. אנחנו הוכרנו כחבל היין היחיד והראשון במדינת ישראל, ואנחנו מאוד מאוד גאים, יש לנו מעל 45 יקבים פה במועצה, זה הרבה מאוד, כמעט בכל יישוב וכל קיבוץ יש לנו יקב, יקבים שונים מאוד, אנשים שונים מאוד, בעלי יקבים שונים מאוד, חלקם אפילו עשו מילואים, שמעתם קודם. קודם לכן עשו מילואים, היו במילואים בזמן בשביל לאוקטובר, ותושבים שלנו באו ועזרו ונתנו יד, והשתתפו בציר שהיה באותה תקופה, ואנחנו גאים שיש לנו פה שותפות מאוד מאוד גדולה בין התושבים שלנו לבין בעלי היקבים. חוץ מהיקבים יש לנו כמובן בתי מלון, צימרים, מסעדות, אז יש פה תיירות מאוד גדולה, אנחנו הלב הירוק של מדינת ישראל.
0: את מכירה מקרוב את, את המשפחתיות הצבאית הזאת, את גם כן גדלת בסוג של משפחה עם אווירה צבאית מאוד חזקה.
1: נכון, אבא ואמא שלי שניהם שירתו בצבא, אבא שלי היה קצין, אני גדלתי במשפחה ובכלל ביישוב שיש בו הרבה הרבה חיילים ומילואימניקים, אני ממושב שורש, ומסביבי היו תמיד חיילים, מילואימניקים, אבא שלי כמו שסיפרתי היה קצין, בעלי היה בגולני, גיסי בגולני, אנחנו משפחה לוחמת.
0: והילדים, יש לך גם שלושה, הבת במילואים ושני הבנים בקצינים.
1: נכון, אז הבת שלי הגדולה הייתה מהשביל לאוקטובר, עשתה עשרות ימי מילואים בהגנה אווירית, הבן שלי האמצעי הוא לוחם מ"פ בגדוד 12 בגולני, והבן הקטן שאתמול קיבל את ארון הקצונה שלו בשריון, בבה"ד 1.
0: מברוק, אז בילית אתמול את היום בבה"ד 1.
1: אז אתמול את כל היום ביליתי בבה"ד 1 עם מאות חיילים וחיילות.
0: לא, לא, לא, קצינים וקצינות.
1: קצינים וקצינות, תודה לתיקון.
0: ובני משפחה
1: מאושרים. ובני משפחה מאוד מאוד נרגשים, היה מאוד מאוד מרגש. אחר הצהריים מדהים.
0: היה לך ברור שהילדים שלך ילכו ל... רגע, הגדולה גם קצינה?
1: הגדולה לא קצינה.
0: אז הבנים קצינים.
1: הבנים שניהם קצינים.
0: זה היה ברור לך שהם...
1: הלכו בעקבות הסבא שלהם. יש להם גם אחיין קצין בגולני. והיה ברור לנו, אנחנו משפחה.
0: בוא נמלא גולנצ'יקים. איך השריונר מתמודד עם זה?
1: השריונר גאה מאוד בשריון.
0: יש מלחמות סביב שולחן שבת.
1: יש, יש לנו גם, יש לנו צנחנים, יש לנו גבעתי, יש לנו חיל האוויר, משפחה לוחמת, יש לנו עוד חייל שמיועד לשירות, שמתגייס עכשיו גם לגולני. אנחנו מוקפים בכל הצבא, תכלס,
0: גולני בעיקר שולט, אבל...
1: גולני שולט, אבל בשבילנו לא משנה מה אתה עושה בצבא, אנחנו גאים בך.
0: איך זה היה לראות את את הבן שלך הופך למפקד?
1: מאוד מאוד מרגש. אני חייבת להגיד שהילדים שלי מרגשים אותי כל יום מחדש. אני חושבת שזה הרבה בזכות החינוך שמקבלים פה במטה יהודה. יש לנו, כמו שאמרתי, הרבה ילדים שלומדים בבתי ספר שלנו חינוך למצוינות, לערכים, לעזרה הדדית, ואנחנו רואים את זה על הילדים שלנו, ואני מאוד מאוד גאה בשני הילדים שלי וגם בבת שלי, שלא בחרו ללכת לדברים הקלים, אלא בחרו ללכת לדברים שקשה ולא קל הרבה פעמים, והם באו מתנועות הנוער, ותנועות הנוער זה מנוף לצבא ולדברים טובים שאחר כך עושים.
0: נכון. בעצם אם הרבה הולכים למילואים והמון סדירים, אז את בעצם בחובעך כסגנית ראש המועצה מוצאת את עצמך מסייעת, מטפלת ומארגנת את כל העורף. אז בעצם מה התפקיד שלכם בכל העניין הזה של משפחות המילואימניקים והחיילים שנשארים בבית?
1: אז אני אגיד, יש לנו מחלקת נוער שמטפלת במילואימניקים ובנשות המילואים.
0: נוער?
1: נוער. נוער אצלנו זה מחלקה שהיא מגיל 18-19 אחרי צבא, עד גיל 25.
0: אז מחלקת צעירים כזאת.
1: מחלקת הצעירים, סליחה.
0: אוקיי.
1: תקלה, טעות. מחלקת הצעירים שלנו, אני מתקנת, לבנת, מנהלת הצעירים, מלווה את כל המשפחות. לאחרונה, ביום שישי שעבר, עשינו טיול לזוגות, מילואימניקים, מילואימניקיות עם בני הזוג שלהם. היה סוף שבוע מקסים, מדהים, מאוד מאוד מרגש. ואנחנו מלווים אותם לאורך כל השנה. יש לנו הרבה מאוד לצערי פצועים פה שגם אותם אנחנו מלווים. יש לנו משפחות שכולות שאנחנו גם מלווים אותם, הולכים, מבקרים אצלהם. יש לנו אגף רווחה שמבקר אצלהם. יש לנו את מחלקת הצעירים, כמו שאמרתי, ואנחנו לאורך כל הדרך עם התושבים שלנו מלווים אותם, באים בחגים לברך, באים גם בשגרה לברך, ולראות אם צריך עזרה. לאחרונה גם היו לנו עוד פצועים מהמלחמה האחרונה. אנחנו מבחינתנו, המלחמה לא נגמרה. אני חייבת להגיד כאימא, שחובה יום-יום עם החיילים שלי, טלפונים, המלחמה עוד לא נגמרה. וזה שאנחנו פה בשגרה, והפסטורליות פה...
0: אין דבר כזה לישון לילה רצוף.
1: אין לישון.
0: אין השתק בפלאפון.
1: לא. לצד הגאווה הגדולה, יש דאגה מאוד מאוד גדולה. אני מייצגת פה את כל האימהות, אני חושבת, גם במועצה וגם במדינת ישראל. יש פה שינה לא רצופה. אנחנו עם פחדים כל הזמן. שבת שעברה הייתה שבת מאוד מאוד קשה. זה החטיבה של הבן שלי, השריונר. הוא היה בקורס קצינים, אבל זה חטיבה 401, גדוד 52. אני שולחת מפה באמת חיבוק מאוד מאוד גדול לכל המשפחות.
0: איך הוא עבר את זה?
1: היה לו מאוד קשה, הוא בדיוק עכשיו בבוקר הולך למשפחות. יש לו חייל אחד ששוכב בבית חולים מונשם ומורדם. הוא הולך גם למשפחה של נווה חבשוש להיות איתם. גם כן, אני גם הייתי שם השבוע. בניחום אבלים.
0: כמה קשה היה לו ש...
1: קשה מאוד.
0: שהוא היה בקורס רחוק מהם כשזה קרה.
1: אז אני אגיד לכם, הבן שלי ביקש ללכת ולשרת בגדודים. הוא רוצה להגיע לגדוד, הוא רוצה להיות עם החיילים שלו, הוא לא רוצה להיות בהדרכה, הוא לא רוצה להיות בקורסים, הוא רוצה להיות בשטח. הילדים שלי רוצים להיות בתוך לבנון, בתוך עזה, להיות עם החיילים. ולכן זה מאוד מאוד קשה כשאתה בקורס ואתה לא קרוב לחיילים שלך.
0: אפשר רגע לעבור לפסים הציניים טיפה והסרקסטים? איזה מזל שיש הרבה יקבים בסביבה.
1: נכון.
0: אחרת איך מתמודדים עם כל הדאגה הזאת?
1: אז לכן אנחנו עובדים ועובדים, וזה מוציא אותנו קצת למקומות אחרים, לנופים אחרים, לאנשים מקסימים. השיתופי פעולה שנעשו פה בפסטיבל האחרון בין היקבים, בעלי יקב אחד ירחו בעלי יקב שני, וזה היה מדהים לראות את השיח ולראות את האהבה הגדולה. אין פה תחרות במתי יהודה, הם כולם חברים, הם כולם משפחה, הם אוהבים אחד את השני, הם עוזרים אחד לשני, ואנחנו מאוד מאוד אוהבים לראות את זה, ואנחנו מסתובבים, ראש המועצה אבישי כהן שתומך בנו, ואני...
0: אז לא לשאול אותך איזה מהיינות חביב עלייך ביותר, נכון?
1: כולם היו בניי, כולם היו בניי, אני אוהבת את כל היקבים, אני אוהבת את כל התיירנים שלנו, באמת, אנחנו גאים פה שיש לנו את הזכות לעשות את זה. אני רק אגיד גם שבמהלך השלוש שנים האחרונות עירכנו פה מאות של מפונים שהיו פה, גם מהשביעי לאוקטובר וגם במהלך המלחמה האחרונה. אנחנו איש של שפיות פה במדינה, אנחנו לא בצפון, לא בדרום, אנחנו במרכז, על כביש מספר אחד, אז עירכנו פה, ובעלי היקבים המקסימים שלנו באו למלונות, הזמינו את המפונים אליהם ליקבים, הסתובבו, הביאו יין, הסבירו על היין.
0: לקצת בריחה.
1: כן, שגם הם יברחו, שגם אנחנו נברח, ואנחנו ממש ממש בפתחו של הבציר, אנחנו מסיימים את פסטיבל היין, והיקבים שלנו מתחילים את הבציר, אז מפה אני מאחלת הצלחה לכל היקבים שלנו בבציר גם.
0: המון המון המון הצלחה. אפרת, תודה רבה רבה רבה על השיחה הזו.
1: תודה רבה שבאתם, שהתארחתם אצלנו.
0: תודה על האירוח.
1: בכבוד בשבילנו.
0: כיף פה נורא. אנחנו יוצאים לכמה הודעות קצרות ומיד חוזרים.
2: עכשיו בווינר, שלב הבתים של גביע העולם. נורווגיה נגד צרפת, אורוגוואי נגד ספרד וקולומביה נגד פורטוגל. יודע מי תעפיל לשלב הבא? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
3: כי אם לא תשלח...
2: איך תיקח? המכירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
4: ואם השתחררתי כלוחם ואני סטודנט שלומד לתואר במשפטים?
5: יש מלגה גם בשבילך.
6: עם מלגת ממדים ללימודים, לוחמות ולוחמים משוחררים ואוכלוסיות ייחודיות מקבלים עד 100% מימון לתארים במגוון מסלולים ולימודי תעודה באמנות. באגף לחיילים משוחררים ומילואים יש מלגת לימודים גם בשבילכם. עוד פרטים באתר האגף. כפוף לתנאי המלגה.
7: גלי צהל שמים את הצפון במרכז.
8: סיגל אסרף תושבת דפנה.
9: הודיעו לנו שהמסגרות לא מתקיימות והילדים היו אמורים לצאת לטיול שנתי, אז כמה הורים ככה עשינו איזושהי יוזמה ועשינו להם טיול שנתי בתוך הקיבוץ. חלק מהילדים מתרגלים לזה וחלק מהילדים חוזרים לכל מיני התנהגויות רגרסיביות ומדברים על פחדים וחוזרים משם בממדים. אחד עם זאת חשוב לי להגיד שבגליל גרים אנשים שבעשר אצבעות הם כל הזמן משקמים ואז בומבה ומשקמים ואז בומבה, והם כל הזמן מתרגלים את הלקום מחדש ולעשות ולהפריח. באמת, זה לא קלישאה.
7: גלי צהל פה איתכם, כל מקום. כל הזמן.
10: גלי צהל בתוכניות מיוחדות לציון 50 שנה למבצע יונתן. מחר, ב-8 בערב, טלי ליפקין שחק בפגישה אישית עם רג'ין טייכנר לוי, שהייתה בת 6.5 בעת החטיפה.
11: אז הוא אומר, כשהפרידו אתכם מאבא שלכם, אתם צרחתם, פאפא! אנחנו הנושאים התחלנו לפקוט איתכם, ואז חיילים וגנדים סגרו עלינו את החלונות.
10: ובראשון, ב-7 בערב, רעיון מיוחד ברצועת הביטחון עם ראש הממשלה והרמטכ"ל לשעבר אהוד ברק, מספר על הפרידה מיוני נתניהו, מפקד סיירת מטכ"ל שנפל במבצע.
12: אני מרים את השמיכת אלומיניום יוני, פנים חברות, אבל הוא יפה כמו שהוא היה תמיד בחייו, ואני מכסה אותו בזהירות ותכף אני נפרד ממנו.
10: 50 שנה למבצע יונתן בגלי צהל.
13: עכשיו בגלי צהל, נעמי רביע עם קולה של אמא.
0: עשר 41 עכשיו, קולה של אמא בגלי צהל. מאחורי מאות ימי המילואים יש משפחות שלמות שלומדות להחזיק את החיים כשהכל משתנה. אודליה, שנשואה למילואימניק ששירת למעלה מ-400 יום מילואים, לגמרי מבינה את כובד המשקל מצד אחד, ואת החוסן שנבנה בבית בגלל, או אולי כדאי להגיד בזכות, המילואים הממושכים של בעלה. שלום אודליה.
14: היי נעמי.
0: ספרי לי קודם כל איך הכרתם, את והאיש?
14: איך הכרנו? וואו. אני עבדתי אז בחברה שהתפקיד שלה, התפקיד שלי היה בעצם, הייתי סוכנת של מוצרים למעבדות מחקר. אבי הוא דוקטור לגנטיקה. אז הוא היה בתואר השני שלו.
0: תפסה לה את הדוקטור.
14: זה נכון.
0: וזהו, ומשם הכל היסטוריה?
14: כן, זה היה... לקח רגע עד שהוא השתכנע. הוא היה בהחלט לקוח בלתי ממושמע, ועשה הפוך ממה שצריך. ועל כן התחתנתי איתו.
0: השירות הצבאי שלו השפיע על הזוגיות כבר מההתחלה, או ש...
14: לא, בהתחלה זה כאילו... דווקא כרווקים צעירים, לא כך צעירים אולי, אני מאוד דחפתי אותו דווקא ללכת לעשות מילואים. כן. זה היה נראה לי וואה כזה, תקשיבי, קראו לי לבוא, מה את אומרת שאני אלך? אני כזה, כן, בטח, זה חשוב מאוד, וככה.
0: אז זה עוד היה בעיתות שלום
14: נכון,
0: יחסי.
14: נכון, לא ידעתי ש...
0: כשהמילואים היו שבועות בודדים בשנה.
14: כשזה היה בקטנה לגמרי, כן, כן, כן. לא ידעתי שכשאני אהיה פלוס 3 זה יהיה כבר קשוח יותר.
0: אז זהו, מתי הם התחילו להיות חלק מרכזי מהחיים, המילואים?
14: כן, ככל שהילדים גדלו והתפקידים שלו ככה הוא הלך והתקדם, אז בעצם קצת יותר נהדר מהבית, אבל לראות את המדים זה לא היה אירוע... ככה מלחיץ את הילדים או משהו, זה היה...
0: משהו שבשגרה.
14: כן.
0: וספרי לי על מעבר חד, 7 באוקטובר שלכם.
14: טוב, היינו בבית, התעוררנו להזעקה, היינו, זה היה, יש לנו, התמונות שלנו מהבוקר הזה, זה כזה, עושים כזה...
0: עושים דחקות, כי חשבנו שזה תכף נגמר, כן.
14: כן, מסיבת פיג'מות, כל המשפחה במיטה של ההורים, לא חשבנו כאילו להתמגן, זאת אומרת, הזעקה זה משהו כזה חמוד, בקטנה. ניסינו גם מאוד מאוד, הילדים היו צעירים מאוד, אז זה היה לנו חשוב לשמור על קור רוח.
0: כן.
14: אבל הוא מיד כאילו ארז את הדברים ויצא ו...
0: מה, עוד באותו יום?
14: כן, ברור. ובגלל שהוא משרת בצפון, כשהוא יצא...
0: הוא משרת כרופא?
14: לא, לא. הוא קצין שלישות. כשהוא יצא, זה, כבר אז זה כאילו... איג אותי, כי כאילו אמרתי, רגע, הדבר שקורה, קורה בדרום. גם הייתי מאוד מנותקת מהחדשות, לקח לי
0: כמה ככל שהילדים יותר קטנים, ככה את יותר מנותקת מהחדשות?
14: ממש.
0: כדי לשמור על השפיות שלהם?
14: ממש, כדי לא לשקר להם, פשוט לא ידעתי. לא כן. ידעתי, קיבלתי רק ממקורות, מחברות שאמרו לי, קורה ככה, קורה ככה, ממש בקטנה, כמו ילדה קטנה קצת בעצמי. הייתי אז כדי לשמור את הבית בבועה, את הילדים,
0: כמוני כמוך, אגב, כולם פנו אליי למידע, אני אומרת להם חברים, אני לא פותחת טלוויזיה, לא כלום.
14: נכון,
0: לקח לי... אני יכולה לספור על יד אחת את כמות הפעמים שהטלוויזיה אצלנו בבית הייתה דלוקה על ערוץ חדשות כלשהו.
14: כן, לקח לי המון המון זמן ממש לפתוח כזה, הייתה לי לקוחה ששלחתי לה איזשהו מוצר בדואר, והם אני מכירה, היא קונה ממני הרבה שנים והיא מהעוטף, ולקח לי המון זמן, החבילה הייתה בדרך אליה, ולקח לי המון זמן לשבת ולפתוח שבועות, לפתוח את הרשימות של השמות, כדי להבין האם אני צריכה לדאוג למה קורה איתה בעצם, ואז זה סיפור שכאילו החבילה נדדה אחריה, ולאן שהם התפנו החבילה הגיעה אחריהם.
0: ברוך השם שהיא בסדר.
14: ממש, ממש. זה היה סיפור, כן. קשה, אבל מעודד.
0: אז אישך יצא בשבעה באוקטובר למילואים, עד?
14: האמת שהוא שוחרר לפני שבועיים.
0: סך הכל תקופת מילואים קצרצרה.
14: כן.
0: מאוד.
14: באופן רשמי הוא שוחרר.
0: בשביל שנתיים וחצי.
14: כן. זה היה קשה מאוד. זה היה מתיש מאוד. היעדרו, גם חזרתו הייתה לא פשוטה, אני אגיד.
0: למי? לכולם.
14: נכון, גם לו, גם לי ולילדים. הדבר הזה שהוא פתאום נשאב החוצה מהמשפחה ואז נוחת חזרה בבית.
0: אחרי חודשים בטח.
14: לא, לא, השהויות שלו הן קצרות יחסית, אבל ללכת ולחזור זה מאוד מטלטל.
0: קרה לו שהוא חזר הביתה ופתאום הילדים נראים אחרת?
14: הוא כאילו לא הכיר אותם. כן. היה קטע שהוא לא הכיר אותם, הם גדלו, הם השתנו, התפתחו, וכאילו...
0: הוא לא היה שם ביום-יום שלהם.
14: בזמן הזה, כן, בוודאי בתקופה כזאת היא משמעותית וקשה. הם התבגרו נורא מהר, בעצם. ולא אני, זאת אומרת, לראות את זה ממרחק של ללכת ולחזור, זה קשה. קשה היה, לא, ובוודאי לנו.
0: איך מתפעלים בית כשאת לא יודעת מתי הוא ישוב? באיזה נקודה?
14: להחזיק, להחזיק, להרים לנו ממש כזה, כל בוקר הייתי כזה, עדיין אנחנו עושים כזה שיר בוקר בפול פול ווליום, ממש כזה להרעיד את הקירות, מוזיקה כמה שאפשר, צחוקים עם הילדים, ריקודים,
0: ושבט שלם מאחורייך.
14: לגבי זה...
0: לא, וואי, זה הכי קשוח.
14: תראי, ההורים שלנו לא צעירים, לא בקו הבריאות, הם באמת השתדלו ועשו, עושים עדיין, כמובן, כמה שהם יכולים, ממש, אבל הם לא גרים לידינו, וזה מאמץ מאוד מאוד גדול בשבילם, באמת עשו ועושים כל מה שהם יכולים, אבל בסוף כשאת ברגע הזה שיש לך שלושה ילדים שצריכים, כל אחד עם הדרישות שלו הנפשיות והטכניות, את צריכה להחזיק את האירוע, שם אף אחד לא יכול להחזיק לך את היד, בסוף את לבד בזה, עם כל הבישולי סירים שהביאו לנו מהמושב, המועצה קצת פינקה אותנו גם, ובאמת מגיעה לפרגן. כשאת לבד,
0: גם כשיש לך, גם כשיש לך מישהו שבא אחרי הצהריים להשיג את הילדים, בסופו של דבר הם הם צריכים את את החיבוק ואת העידוד מאימא.
14: נכון, נכון. וגם כשחיפשתי בייביסיטריות, אז התיכוניסטיות היו, גם אני להתנדב, וכולם כזה לא היו זמינות. בסוף מצאתי את הפתרון של סבתות מהמושב.
0: או, הכי שווה.
14: זה היה מדהים. זה היה מדהים.
0: סבתות מהמושב, זה הכי שווה.
14: הם באו, והם בדיוק היו האנרגיות שהילדים היו צריכים. מישהי שיודעת להסתכל בעיניים ולראות את הקושי, זה היה ממש יקר מפז בתקופה היא הקשה.
0: מה את חושבת שאנשים שלא חיים את זה לא מבינים על משפחות של מילואים ניקים?
14: שאנחנו כל הזמן בתוך זה, אנחנו כל הזמן בתוך זה. רק אתמול הוא לבש שוב ירוק אחרי שכאמור הוא שוחרר. זה אירוע שקורה כל הזמן במקום.

0: מקביל לחיים הכאילו רגילים שלנו, שלאף אחד אין חיים רגילים פה עכשיו, ותמיד כשיש כזה, נגיד כשנגמר כזה איראן 2 וכולם כזה, יופי, אפשר לחזור לשגרה כזה. אנחנו, יש לנו שגרה, אבל היא שונה משל כולם.
1: היא שגרה דינמית מדי.
0: היא שגרה, כן, שמבלבלת, שקצת שומטת את הקרקע, אבל אנחנו לומדים, אנחנו לומדים להסתדר עם זה, והילדים מאוד גאים.
1: הם גם אומרים לך לפעמים דברים שעושים לך קווץ' בלב?
0: הם אומרים כאילו, אמרו יותר, כשהם יהיו יותר צעירים, למה הוא הולך שוב? למה רק הוא? כי מסביבנו אנחנו די, אין הרבה משפחות סביבנו שמגויסים כמונו. יש את החברות שבכלל מחזיקות אותי, והחברה, חברת לב שהמשפחה שלהם במצב שלנו בדיוק, ושם יש הבנה.
1: זהו, יותר קל להתחבר לנשים במצב שלך, נכון?
0: נכון. ובאמת המועצה עשתה דבר גדול, שירגנו לנו קבוצת תמיכה בתוך המקום הכי קשה כשהיינו במלחמה, וזה היה מדהים ונחוץ מאוד מאוד.
1: של נשות מילואים לקים.
0: נכון, נכון, שחלקן הן גם אימהות ל... ועכשיו אנחנו עושות קורס גלישה, ממש בעמותת הגל שלי. אנחנו נוסעות פעם בשבוע בבת ים למשך 4 שעות, ואנחנו על הגלים. וזה...
1: רגע, אם מארגנים לכם את הדבר הזה, אז גם מארגנים לכם בייביסיטר?
0: המועצה נורא ניסתה לארגן בייביסיטר, גם עמותת העוגן למילואימניקים למשל, אבל בגלל שאנחנו ביישוב קטן, אז פחות מגיעים לשם. נכון. זה האתגר.
1: אבל יש את הסבתות.
0: של המושב, נכון, נכון. וגם הסבתות המשפחתיות שלנו, באמת, מתי שיכולות ומצליחות להגיע, עושות את זה. כן, זה מדהים.
1: נניח וכרגע האיש שלך שומע ומאזין בגאווה לרעייתו שמחזיקה את כל הבית מאחוריו, מה את אומרת לו שאת רוצה שכולם ישמעו?
0: וואו, שבתוך כל הקשיים אנחנו ביחד בזה, גם אם אחד מאיתנו רחוק, ואנחנו יכולים ואנחנו עושים את זה, ויש תמיד תמיד אופטימיות, כי זה המקום שלנו, אנחנו פה ואנחנו עושים את זה בשבילנו, בשביל כולנו. אין כמו מדינת ישראל להוכיח שחלום, חזון יכול להתגשם לדבר אמיתי שישנו וקיים, ולא צריך להקל ראש בהחזקה הזאת, בתקווה, באופטימיות. כן, שאני אוהבת אותו, שהמשפחה שלנו יקרה לי.
1: ושאת גאה בו.
0: מאוד.
1: מדליה יקרה, איזה שיר בחרת לנו ככה לסיום?
0: את קרן שמש של בני הברבי, שממש הרים אותנו ומרים אותנו עדיין. הילדים אוהבים כזה לרקוד ולהשתולל בבית, וזה מרים, זה עוזר.
1: אז הנה, תכף יתחיל השיר שלכם. תודה רבה, תודה ענקית, ואנחנו גם מסיימים פה בעצם את השעה הראשונה שלנו. תודה רבה לצוות שלנו, לעורכת שני רפאל בהפקה, תליה בן שושן, נועה סוויסה, הגר כפיר, תאל קעטבי ואוסנת שנקמן הטכנאים, אלון סמיד ומיכל דביר בדיגיטל, איתמר עמיאל ותמר בנטוויץ', הנהג שלנו היקר, אילי ברזל, מפיקה באולפן ביפו, אביטל גלפנד, הטכנאי באולפן ביפו, יובל זמיר בפיקוח הטכני, אלון קפלן. אנחנו נחזור בשעה הבאה מיד אחרי החדשות לעוד הרבה קולה של אמא.

0: רעידות אדמה עלולות להתרחש באזורנו. חשוב להכיר את ההנחיות. בזמן רעידת אדמה, הכי בטוח לצאת לשטח פתוח או למקום בטוח. אם אינכם יכולים לצאת בתוך שניות ספורות, היכנסו לממד או צאו לחדר המדרגות. אם אתם באזור הים, התרחקו מהחוף קילומטר אחד לפחות מחשש צונמי. הורידו את יישומון פיקוד העורף לקבלת התראה על רעידת אדמה חזקה. עוד מידע בפורטל החירום הלאומי ובאתר הערכות לחירום של משטרת ישראל. מגישים ועדת ההיגוי הבין-משרדית להיערכות לרעידות אדמה, רשות החירום הלאומית, משטרת ישראל ופיקוד העורף.
1: שלום, כאן שובל כהן מהרלב"ד. גם לי יש ילדים קטנים, ואם יש משהו שמחוות לי את הלב בכל פעם מחדש, ולשמוע על מקרים של שכחת ילדים ברכב. יכול להיות שאתם בטוחים שלכם זה לא יקרה, אבל האמת היא שזה יכול לקרות לכל אחד. אז מה אפשר לעשות? אל תשתמשו בנייד בזמן הנהיגה, הוא מסיח את הדעת. הניחו ליד הילד חפץ, כמו ארנק, טלפון או תיק. ובסוף כל נסיעה בדקו שלא נשאר אף אחד ברכב. הרלב"ד.
2: וכאן גלי צהל עם יוסי בנאי.
3: ואהבה בת 20.
4: גלי צהל מציינת 20 שנה לפטירתו של הזמר והשחקן יוסי בנאי.
2: אתם לא תאמינו לי מאזינות ומאזינים, אבל אני כך יושב לי כאן באולפן עם אוזניות.
4: בקצה השבוע, התוכנית שבנאי הגיש בתחנה חוזרת מהארכיון.
2: ואם לא נתבטל, נתראה ונשתמע כאן בשבוע הבא, בקצה השבוע.
4: היום, 18:00, ובכל זמן שתרצו, באתר וביישומון גלץ גלגלץ, ובכל זירות ההסכם.
2: שבת שלום.
5: כל רביעי בשבע בערב, רצועת הביטחון בגלי צהל משמיעה את קולם של משרתי הקבע.
6: קצינה הגמר של חטיבה 474, רב סרן חץ.
7: אני בן 39, אני נשוי זאת שלושה, אני מתגורר בקדימה, והמשפחה כבר התרגלה שאני לא נמצא בבית. קשת על הידים שלי איך זה לשלוט בלי אבא, שאני נמצא קוראים בבית, הם יגידו, אנחנו לא יודעים איך זה לשלוט עם אבא. אנחנו מתחילת המלחמה עסקנו רבות בבניין הכוח לכל מחלקות ההגנה בשובי רמת הגולן. אנחנו ראינו בדיוק מה קרה שם בדרום, אותו בוקר נורא, ומאז ועד היום אנחנו עסוקים בהכנת היישובים לחירום כדי שאירוע כזה לא יקרה גם אצלנו.
5: גלי צהל, הבית של משרתי הקבע.
8: מיד אחרי החדשות, נעמי רביע עם קולה של אמא.

0: גלי צהל, השעה 11, שלום רב באולפן ערן קורץ עם מה שקורה עכשיו. שרים הביעו ביקורת בישיבת הקבינט הביטחוני אתמול על הפסקת האש מול לבנון. עם הציטוטים מהישיבה כתבנו המדיני יניר קוזין.
1: על כל איום מיידי החיילים בשטח מגיבים, אנחנו לא מגבילים שום חייל. כך פתח ראש הממשלה נתניהו אמש את דיון הקבינט. השר בן גביר אמר, ומה קורה אם איום מתהווה? אם רואים את חיזבאללה מתחמש, למה לא מפרקים אותם? השרה אורית סטרוק הוסיפה, זה זוכה לביקורת מצד החיילים שמרגישים שהם כמו במטווח. בנקודה הזו התערב הרמטכ"ל אייל זמיר ואמר לשרים, אתם רציתם הפסקת אש. בן גביר השיב לו, אני לא רוצה הפסקת אש בדיוק בגלל זה. שר הביטחון ישראל כץ המשיך. כל חייל יכול להגיב מיד. השרים וסרלאוף וסטרוק הקשו, אבל לא מעבר לקו הצהוב, שם חיזבאללה ממשיך להזרים תחמושת. שר הביטחון הסביר, יש יתרונות ויש חסרונות להפסקת האש. בן גביר סיכם ואמר, יש חיילים שנפצעו, זו ההזדמנות להקריס את ההסכם.
0: בתוך כך אמש נפצעו ארבעה חיילי צהל בלבנון בהתקלות עם מחבל חיזבאללה שהשליך רימון לעבר כוחותינו באזור הכפר בית יחון. קצין אחד נפצע בינוני, קצין אחר נפצע קל ושני לוחמים נפצעו גם כן באורח קל בהתקלות. המחבל חוסל. במקביל בלבנון מדווחים הבוקר כי צהל תקף באמצעות כתבאמים בכפר אל-מנסורי שבמחוז צור ובאזור נבטיה. כשבנו אוהד צוהר מוסיף שמזכ"ל חיזבאללה נעים קאסם נשא נאום הבוקר בו חזר וקרא לישראל לסגת מכל שטח לבנון ללא תנאי. מפקדת החירום האיראנית חתם אל נביה מאיימת, אנו רואים בתנועות ובנוכחות של מטוסים צבאיים ישראליים במרחב האווירי של מספר מדינות שכנות לאיראן כפעולה מסוכנת ואיום על איראן. אנו מזהירים כי אם ארצות הברית לא תרסן ותשלוט בישות הציונית, איראן לא תסבול כל איום נגדה ורואה לעצמה זכות להגיב על פעולות מסוכנות אלה. לשון ההודעה שהביא כתבנו לענייני צבא וביטחון דורון קדוש. יושב ראש הסוכנות הבינלאומית לאנרגיה אטומית רפאל גרוסי אומר צריך פיקוח הדוק באיראן בהקדם כדי שלא תפתח נשק גרעיני.
2: This MOU specifically indicates that the nuclear part of the memorandum will be supervised. This is the word. Will be supervised by the IAEA. In order to supervise, we need to inspect. There is no other way.
0: מזכר ההבנות מציין במפורש שהמתקנים הגרעיניים יהיו בפיקוח שלנו, אנחנו מוכרחים לעשות זאת, אין דרך אחרת, אמר גרוסי במסיבת עיתונאים בטוקיו והוסיף, העבודה הטכנית החלה ואנו מקווים להגיע לשם בקרוב. כתבת חדשות החוץ שירה אתר מזכירה כי טהרן טענה שתאסר הגישה לאתרי גרעין מרכזיים עד להשגת הסכם סופי עם וושינגטון והסרת העיצומים. כתב אישום נגד צעירה בת 22 מג'יסר א-זרקא שהבריחה לארץ מכוניות ששימשו את ארגוני הפשיעה. על פי כתב האישום, תפקידה של הנאשמת כחלק מהארגון להוביל כלי רכב גנובים משטחי הרשות הפלסטינית שיועדו לשמש ככלי רכב מבצעיים עבור ארגוני הפשע. כתבתנו בצפון יעל חדד מוסיפה כי הנאשמת קיבלה לידי הרכבים גנובים הנושאים לוחיות זיהוי משוכפלות של אזרחים תמימים, חצתה איתם את מעבר הגבול לישראל והכנתה אותם במתחם חוצות אלונים סמוך ליוקנעם, שם השאירה את מפתחות הרכב בתוכם ועזבה את המקום במוניות, כל זאת כאשר היא תחת פסילת רישיון הרכב שלה, רישיון הנהיגה כמובן. מזג האוויר בהיר עם טמפרטורות רגילות לעונה. אלה החדשות.
3: עכשיו בגלי צהל, נעמי רביע עם קולה של אימא, עורכת שני רפאל.

בוקר טוב לכם, 11 ועוד 4 דקות, קולה של אמא בגלי צהל, השעה השנייה. ממשיכים עם השידור המיוחד שלנו מיקב אנדרדוג שבגבעת ישעיהו, כחלק מפסטיבל היין של מטה יהודה. בשעה הקרובה נדבר עם רסר במיל א', שהוא גם יינן, עם יגאל, שבנו הבכור נרצח בנובה ומתוך הכאב והשכול הוא בחר לפתוח עגלת קפה לזכרו. ועם דני, ממארגני הפסטיבל שיספר לנו הכל על מאחורי הקלעים של האירוע. את השעה הקרובה פותחים עם חנן בן ארי ופאר טאסי. שיר שאפרת שדיברנו איתה בשעה הקודמת בחרה לנו, הלוואי.

0: הלוואי, חנן בן ארי, פאר טסי. בין שירות המילואים לעבודה כיינן ביקב קטן, רס"ר במיל א', נע כבר שנים בין שני עולמות שונים מאוד. מאז 7 באוקטובר המעברים האלו הפכו חדים ודחופים יותר, כשהשגרה שלו נעה בין פעילות מבצעית אינטנסיבית לבין עבודה ביקב, ובמקביל גם הבית והמשפחה לומדים להסתגל לקצב החדש שנוצר. דווקא בתוך כל זה הוא הצליח להתבלט ולהיבחר לאחד היננים הצעירים והמבטיחים בישראל. שלום.
1: שלום, בוקר טוב.
0: דבר ראשון, בצבא, מה אתה עושה? מסווג, לא מסווג?
1: הכל מסווג היום.
0: הכל מסווג היום, הבנתי.
1: אני בתפקיד לוגיסטי, בחטיבה 55.
0: באיזו מאה של ימי מילואים הפסקת לספור?
1: אני חושב מעל 300.
0: ב-300 הפסקת לספור?
1: כן.
0: הבנתי. כמה זמן אתה כבר בעולם היין?
1: בעולם ייצור היין אני כשש שנים. התחלתי לפני כן ביקב קודם כמשרד סטודנט. ועם הזמן התחלתי יותר ויותר לצלול לתוך העולם הזה ולהתאהב בו.
0: מה גרם לך להיכנס לעולם היין בכלל?
1: האמת שדי מכורח הנסיבות, לפני, בוא נגיד ב-2019-20, אשתי ואני תכננו לעבור לחול, ללימודים, לדברים מאוד לא קשורים ליין, ואז פרצה הקורונה, וזה טרף את הקלפים, ובסופו של דבר, במקום להוציא לחלט, ביקב שעבדתי בו, אז הצטרפתי לצוות הקרם, אז ליוויתי את העונה.
0: תמיד היין, זה יבש בגרון.
1: ממש, עוד לא שדיתי את הכוס יין של הבוקר. ועבדתי בקרם, וזו עבודה מאוד, בקרם גדול, עובדים, צוות של אנשים, אבל בסוף אתה עובד לבד, כי זה אתה ועצמך והגפן. שומעים מוזיקה, שומעים פודקאסטים, ותום נתקלתי ב... קודם כל, אתה מאוד נהנה מזה מהעבודה. נתקלתי באיזשהו רעיון שעשו לתוכנית של לימודי עיננות בפקולטה לחקלאות, שאז הייתה, ואמרתי, או, זה מה שאני הולך לעשות.
0: בוא נלך ל-7 באוקטובר. אתה מתחיל את הבוקר בטיול עם המשפחה, ואז פורצת מלחמה. אתה מוקפץ למילואים באותו רגע?
1: באותו רגע, אני מקבל טלפון...
0: איפה הייתם?
1: היינו ברמת הגולן, בטיול. והטלפון מגיע,
0: ואומרים...
1: ואומרים, טוב, תתחיל לדרים. אז אנחנו לאט לאט אורזים את הציוד, נכנסים לאוטו ולא מבינים במה מדובר כל כך, עד שפותחים את הרדיו. וזאת אחת הנסיעות שאני לא אשכח בחיים, את הנסיעה הזאת למטה, עם הטלפונים, עם הרעיונות של האנשים, שזה לא ממש רעיון, זה יותר...
0: זה
1: מישהו ראה את, כן. מישהו שמע על, זו נסיעה שממש טלטלה אותי. אז הגענו הביתה, אשתי והילדות והילדה, אז הייתה רק ילדה אחת, שם אצל ההורים שלי, ואני חזרתי הביתה לאסוף את הציוד, ולנסוע לבסיס. כאוס, פשוט כאוס גדול, אני זוכר את הכביש שנוסע דרומה אחרי רחובות, לכיוון צומת בילו, כל הכביש מכוניות עומדות בצד, קילומטרים.
0: כן, משני הצדדים.
1: משני הצדדים, נתיב אחד, בין שתי מכוניות, כאילו משהו, אני חניתי מאוד רחוק, ואז אני נכנס לבסיס, וכאילו, המולה, ולא מבינים עדיין מה קרה, בעצם.
0: לקח כמה ימים עד שהתאפסנו על מה קורה.
1: יס. וזהו.
0: ובתוך כל זה, בית, זוגיות, ילדים, ילדה אחת בינתיים.
1: אז הייתה אלמה הגדולה, ולא הייתי בבית, אני לא זוכר כמה זמן, אבל די הרבה זמן, רצוף כאילו, גם עלינו איזושהי...
0: די הרבה זמן, חודשים.
1: כן, משהו כזה. ואז עלינו גם לצפון, הקפיצו אותנו צפונה, לפני הכניסה זה היה את האיום מהצפון, בקיצור, זה היה, לא היה משעמם. כן, ונילי, הקטנה נולדה בדצמבר 23, אז לא האמנתי שאני אגיע לחדר לידה עם נשק, אבל
0: אבל הגעת לחדר לידה?
1: אבל הגעתי לחדר לידה, הצבתי את זה כאולטימטום.
0: זה המורק שלך מהמילואים בעיקר, או שיש משהו יותר שזכור לך?
1: יש הרבה דברים. אני רק זוכר...
0: מצאת את עצמך עושה דברים שלא חשבת שתעשה?
1: לא, מעולם. כמו לנסוע על כלים כאלה ואחרים, ללכת למקומות כאלה ואחרים. קודם כל לפגוש, גם בלי קשר, בצד ה... לפגוש אנשים מדהימים לאורך כל הדרך. אז כאילו, יש דברים מאוד...
0: לעת מצוא לא היו נהגים, אז למדת לנהוג על המר.
1: משהו כזה. ביקשתי רכב, כי בסוף איש לוגיסטי צריך רכב, כי מעמיסים ציוד, ואין, כי לא היה. אז אמרתי, טוב, אז מה? על הגב אני לא יכול לסחוב כל כך הרבה דברים, ואז אמרו לי, טוב, יש הזדמנות לצאת לקורס נהיגה על המר בדרום, באחד הבסיסים.
0: סע.
1: אמרו לי, סע. נסעתי, אין בעיה. 4 שעות אחרי, כבר קיבלתי את היתר. ויומיים אחר כך, לא זוכר כמה זמן אחר כך, אבל לא הרבה זמן אחר כך, כבר הייתי לנסיעה מבצעית לתוך עזה.
0: מקסים.
1: ואמרו לי, רואה את הסטיקלייט מלפנים?
0: סחרב.
1: בתום הסטיקלייט נעלם.
0: אוקיי, מה עושים?
1: אז במזל, קודם כל נוסעים צוות, עם צמד והכל, אז עוזרים, ומזל שגם הכנסתי כאמצעי לראיית לילה לחבר'ה תקולים, שהחלפנו, תיקנו.
0: אז הם אמרו לך.
1: עם יד אחת אני מחזיק, וכן.
0: יד אחת מחזיק.

0: אוקיי, מה עושים?
1: אז במזל, קודם כל נושאים צוות, עם צמד והכל, אז עוזרים, ומזל שגם הכנסתי כאמצעי לראיית לילה לחבר'ה עם תקולים, שהחלפנו, תיקנו.
2: אז הם אמרו לך.
1: עם יד אחת אני מחזיק, וכן.
0: יד אחת מחזיק את ההגה, עד שנייה את ה...
1: לומדים, מה שנקרא, לומדים תוך כדי תנועה.
0: יאו.
1: כן.
0: ודצמבר 23, אתה אב בשנית, מרחוק.
1: כן.
0: איך היא מתמודדת בבית?
1: קודם כל, כמובן שאנשים או בני הזוג בכלל הם ה... הם גורם מאוד משמעותי בחיים של כל אנשי המילואים. אז בלי אישה חזקה ומשפחה חזקה, זה המתפוצץ, זה המתפורר, אז אני חייב את כל התודות ואת כל הערכה. הנה היא פה.
0: לזו שיושבת מאחורה ומסמיקה בשקט?
1: יס.
0: שאוט אאוט.
1: שאוט אאוט. אז כן.
0: בואי, בואי, בואי, כנסי, כנסי לשיחה כפרה עלייך. לא, אני רוצה לשמוע גם על הצד שלך. תזחלי מתחת לחוט. שלום זוגתו.
3: שלום.
0: שמך בישראל?
3: רבקה.
0: רבקה. במלרה, רבקה. דת לאשית או...
3: לא.
0: לא?
3: לא.
0: ככה רבקה?
3: ככה רבקה. בת לאמא שירדה מהארץ ו... כן, חיפשה שם מאוד ישראלי.
0: מצאה אותו גם.
3: כן.
0: נפתחת המלחמה, 7 באוקטובר, את בהיריון מתקדם, אימא לב ואבא לב.
3: נכון.
0: ופתאום האיש שלך נעלם מהבית.
3: נכון.
0: מה עושים?
3: מה אני אגיד לך? מפחדים.
0: כן.
3: מפחדים, מפחדים על העתיד. על הילדים.
0: הגדולה הייתה בת כמה?
3: הגדולה הייתה בת 3. כמעט 3.
0: זה כבר השלב שהם מקשקשים, ואיפה אבא?
3: נכון, נכון.
0: ומה עונים לה?
3: אבא בצבא. מה זאת אומרת? הצבא התקשר, אבא בצבא. צריך ללכת, לשמור עלינו, לשמור על הבית, לשמור על המדינה.
0: איך היא קיבלה את זה?
3: מה שאנחנו מספרים. היא קיבלה את זה, מה? לא היה להם ברירה לילדים, נכון?
0: נכון. הייתה לך עזרה מסביב, אבל?
3: הייתה לי עזרה מסביב, כן, חד משמעית.
0: בשלב הזה, היקב כבר קם ועומד?
1: היקב היה ב... לקראת סוף הבציר, אצלנו הבציר הוא עד אוקטובר, כולל, בגלל הענבים שמבשילים מאוחר, אז יש ענבים שמגיעים בשלב הזה, אז גם יום שישי קלטנו, הייתה קליטת ענבים, משהו שהיה חייב לקרות ביום שישי, בדרך כלל אנחנו לא עובדים בסוף שבוע, משתדלים, אבל אם חייב אז חייב, ושבת מסתם אני כבר מוקפץ, ולתוך השבוע, שבועיים, עד בסוף הבציר, בעצם אנשים אחרים נכנסים לתמונה ליקב, משפחה.
0: את מעורבת גם ביקב?
3: לא בצורה רשמית, אבל אני מגיעה כשצריך עוד איזה יד עוזרת, אז אני מגיעה ועוזרת.
1: היא מאוד נהנית.
3: כן, ונהנית מזה גם, נכון.
0: אז בתקופה היא שבדיוק עכשיו הגיעו הענבים, הוא נעלם, את בהיריון מתקדם, זה עכשיו גם לא רק המלחמה וזה שהוא נעלם במשפחתיות, אלא גם העסק פתאום גורם ללחץ מאוד גדול.
3: נכון, נכון. אז אני אישית הייתי פחות מעורבת, כי הייתי עם ילדה קטנה ושלא רציתי להוציא בהכרח מהבית באותו תקופה.
0: בצדק רב.
3: זאת כן הייתה נסיעה די ארוכה להגיע ליקב ולא רציתי לעשות את זה, אבל המשפחה עזרה דווקא ביקב גם.
0: כן?
3: כן.
0: של שניכם?
1: אז ההורים שלי הגיעו וחברים הגיעו. גם כאמור הבעלים של היקב היו מעורבים מן הסתם, ועובדים שהיו... עובדים שהיו מזדמנים נקרא, לא מזדמנים אבל עובדים לא קבועים, עובדים שהם רק לבציר פתאום נהיו מה שנקרא עובדים קבועים מרחוק, ככה קצת טלפונים, קצת זה, אבל
0: גם אתה ניהלת מרחוק, שלחו לך בקבוקונים?
1: לא הייתה ברירה, כן, לא הייתה ברירה, איך מפעילים את זה, איך עושים את זה,
0: איך תואמים יין עם אבק?
1: תראי, לאט לאט לאט לאט בזהות.
0: חשבת אולי להוסיף את זה בתור מרכיב סודי, טיפה פודרה.
1: יש דברים שמשאירים, יש דברים שמשאירים מעבר לקו.
0: חד משמעית.
1: כן.
0: ורגע, אמרת קודם שאימא שלך עזבה את הארץ. מתי את, איך את החלטת לחזור?
3: אני תמיד רציתי לחזור. הייתה לי משפחה פה בארץ.
0: את גדלת

0: בחול?
1: אני גדלתי בחול.
0: עד איזה?
1: עד גיל 23.
0: ואז עלית לבד?
1: ואז עליתי, המשפחה עלתה. חזר, אמא שלי חזרה, אחיות שלי עלו. כן.
0: וחזר?
1: אנחנו חזרנו, כן.
0: ואיפה אתם נפגשתם? איך? מה? מי? מו?
1: בחודש הראשון אחרי העלייה שלי. כן.
0: לא נתת
1: דרך חברים.
0: לא נתת לאף אחד את ההזדמנות להתקרב אליה. חס וחלילה. פסטה על הספתח.
2: When you know, you know.
1: כן, משהו כזה.
0: שזה לפני כמה שנים?
1: 10 שנים עכשיו.
0: לא מתחרטת בשום צורה על זה שחזרת?
1: לא. באמת שלא. באמת שלא. לא מתחרטת ולא יעזוב גם.
0: 23 שנה חיית בחול, 10 שנים פה.
1: נכון.
0: אין מה להשוות.
1: ואם אני אגיד לך גם איפה, אז בכלל תסתכלי עליי במבט הזה. אני עולה משוויץ. ובאתי לפה ואני נשארת.
0: משוויץ. את לא מת... נראה לי הדבר הכי שמתגעגעים אליו עכשיו זה הסקי.
1: נכון. נכון.
2: ושוקולד.
1: ואיזה אנחנו עושים.
0: שוקולד יש לך גם פה, מייבאים, הכל בסדר.
1: מייבאים את הכל אפשר לקבל פה.
0: כן. וואו. זהו, יש לך, יש לך חתיכת זכות פה עכשיו.
2: חד משמעית.
0: ספר לי טיפה על, זה, על היקב.
2: אז יקב סוסון ים.
0: למה?
2: למה? אין תשובה מגובשת אמיתית, אבל זאת חיה מדהימה, וזה, וזה מה שתפס את העין של, של הבעלים של היקב, כשהיקב נוצר, שנת 2000. אז זה ואורלי... דוניה, הם הבעלים של היקב, הם קנו נחלה במושב בר גיורה, נחלה עם, עם, עם שטח חקלאי, ובעצם הגיעו לבר גיורה כדי לטעת קרם ולבנות יקב. ומאז הם שם, היקב גדל ומתפתח כאמור מיקב קטן של חבית 2 להיום, אנחנו מייצרים באזור 55,000 בקבוקים בשנה.
0: וואו.
2: כל הצבעים, אדום, לבן ורוזה, מגדלים כ-30 דונם בבר גיורה, ועוד קצת בצפון, וקונים, וכאמור מתעסקים בזנים שהם לא זנים טריוויאליים, זנים שפחות שומעים עליהם.
0: כן, למשל, מה כתוב על הבקבוק הזה? מה יש כאן? חוץ מסירה, אני לא מכירה כלום.
2: אז יש פה גרנש, קונואז ומורבדר.
0: שמת לב מה עשיתי פה? גרמתי לא להגיד את השמות, כי אין לי מושג איך לקרוא את זה.
2: מקצוענות זה מקצוענות.
0: אתה מבין? הצלחתי. נפקה, שאלה, ככה אני מפתיעה אותך.
1: אוקיי.
0: מה יש לך לומר לאיש שלך שאת רוצה שכולם ידעו? למילואימניק הגאה הזה.
2: כן, מה יש לך להגיד לי?
1: בוא אני אגיד לך, אני אגיד לך, אני חושבת שאתה מצאת את המקום שלך ביקב הזה כל כך טוב, שאתה בן אדם כל כך יצירתי, עם כל כך הרבה מה לתת בדיוק בעולם הזה, מצאת את המקום שלך, את הנקודה שלך, ואני אתמוך בך ויעזור לך במה שאתה צריך, וכמה שאתה צריך, ואיפה שאתה רוצה.
0: גם במילואים.
1: גם במילואים. זה,
2: זה, זה חלק מהסיפור.
1: נכון.
0: מהממים, יום אתם כאלה מתוקים, שמישהו יתפוס את התמונה הזאת שם. אוי, שאתם כאלה מתוקים. בחרת שיר, אימא, מה בחרת?
2: בחרתי את אחד השירים שאלמה הגדולה הכי אוהבת.
0: באמת? בת כמה היא?
2: היא היום 5.5.
0: את נתת לו להשמיע לו את ה...
1: זה מה שהם שומעים, כן, היא אוהבת את המוזיקה של אבא.
2: זה לא רק זה, יש כל מיני, אבל...
0: ואבא מטליסט בהארדקור.
2: אבא גדל ככה.
0: אבא גדל ככה.
2: מה לעשות?
0: מטאליקה.
2: יס.
0: מאסטר אוף פאפץ.
2: אינדיד.
0: אלמה, את שומעת? הנה השיר שלך, אבא מביא לך אותו. תודה רבה.
2: תודה לך.
1: תודה לך.

0: Master of Puppets. איזה מטאליקה הביא לנו על הבוקר. טוב, עכשיו אנחנו קצת חוזרים, יורדים חזרה מהמטל לשלווה של הקרמים פה ביקב אנדרדוג בגבעת ישעיהו. מאז שבנו הבכור עמית נרצח במסיבת הנובה ב-7 באוקטובר, יגאל בחר להפוך את הכאב לעשייה. יחד עם אשתו לימור הוא הקים את קפה עמית, עגלת קפה, שאליה מגיעים אנשים כדי לשבת, לשתות ולאכול, ולשמוע על עמית, להכיר את האדם שהיה דרך אלה שהכירו אותו בחייו. ההכנסות מהמיזם מוקדשות למלגות עבור תלמידי פנימיות שמצטיינים בעשייה חברתית, מנהיגות ותרומה לאחר. הערכים שעמית ייצג בחייו. שלום יגאל.
1: שלום וברכה.
0: ספר על עמית, איזה מין ילד הוא היה בבית, מה ייחד אותו בגיל צעיר?
1: טוב, אז עמית הוא הבן הבכור שלנו, מתוך שלושה. עמית ילד מקסים, ילד נבון, ילד טוב, מלא בערכים, ילד חברותי מאוד, ילד שיודע לסחוף אחריו חברים, ילדים, אנשים מתמגנטים אליו, מתחברים אליו, רוצים להיות בסביבתו. עמית גדל פה, במטה יהודה. Mm-hmm. עמית גדל במושב צפרירים, שזה פה למעלה.
0: כי ראינו את השלט בדרך.
1: כן, אז כך שמטה יהודה הם חלק ממני, ואני מהם. ובגיל צעיר אנחנו עברנו לבית שמש. בתיכון עמית למד בפנימיית בויר בירושלים.
0: וואו!
1: כן, עמית...
0: זה מקום שלא קל להתקבל אליו.
1: נכון, זה מקום טוב, מקום מדהים, מקום של מצוינות.
0: כן.
1: ועמית התחנך שם 6 שנים, עד כיתה י' ב', שם הוא באמת למד להיות אדם יותר טוב, קיבל ערכים טובים, חינוך טוב, היה ציוני אמיתי, אהב את האדם, אהב את המדינה.
0: כשהגיע הזמן להתגייס, לאן הוא בחר להתגייס?
1: אז כשהוא סיים, הוא התגייס להנדסה קרבית בעקבות עודד, המדריך שלו בפנימיה. עמית היה לוחם בגדוד 603, לאחר מכן היה מפקד, היה מפקד בגדוד, סיים 3 שנים בהצלחה.
0: מתי הוא השתחרר מסדיר?
1: הוא השתחרר ב-21, נדמה לי, כן. וככה אנחנו בבית חיכינו לו כבר שיחזור הביתה, 6 שנים פנימיה, עוד 3 שנים צבא, ככה מחכים לו. ואז הוא מחליט שהוא יורד לאילת, לעבוד באילת. כן, וככה לימור אשתי, נו, מה קורה, עמית?
0: מה נסגר איתך, ילד שלי?
1: לגמרי, אני מחכה לך.
0: כן.
1: אז הוא אמר שהוא יורד רק לחצי שנה, והחצי שנה כמעט הייתה שנה. ושם הוא כמובן הכיר חברים חדשים, והתחבר למקום, ואהב את כולם.
0: תן לי לנחש, אחרי אילת הוא גם יצא לטיול הגדול, ועוד פעם לא ראיתם אותו?
1: משהו כזה, בדיוק.
0: נו...
1: אז אחרי אילת אנחנו שוב מחכים ומצפים, והוא חוזר הביתה, ואנחנו ככה מרגישים אותו בבית ורוצים אותו בבית, ואז הוא מודה לנו שהוא טס לדרום אמריקה. ואנחנו חכה.
0: לכמה זמן?
1: 4 חודשים.
0: אוף. וחזר ב?
1: וחזר באפריל 23, בפסח.
0: אוקיי, חצי שנה הייתה.
1: כן. חצי שנה הוא היה ככה בבית, והרגשנו אותו, והיה לנו כיף, וזה היה, זאת הייתה תקופה שכל המשפחה הייתה ביחד, והוא חזר בפסח, בפסח 23, באפריל, וככה אנחנו כהורים יושבים איתו, וטוב, עמיתי, מה התוכניות?
0: יאללה, יש לך עכשיו 10 שנים להשלים.
1: מה קורה? מה התוכניות? ואנחנו כהורים חושבים שאנחנו כבר מתווים להם איזה דרך, ואנחנו חושבים שאנחנו יודעים מה הם רוצים, אבל יש להם...
0: תוכניות משלהם.
1: לגמרי. והוא החליט שהוא רוצה ללמוד נדלן, זה נורא עניין אותו.
0: אוקיי.
1: ולימור אשתי ככה קפצה על זה ואמרה, אוקיי, אנחנו רוצים ללמוד ביחד.
0: אופה.
1: וזה היה מדהים בעיניי, לראות את לימור ואת עמית יוצאים ולומדים ביחד. ככה בכיתה תמיד, ככה ראו אותם כאימא ובן. הם סיימו ללמוד, ועמית החליט שהוא נוסע ועובר לגור בבאר שבע, כי שם יש לו חברים שיש להם משרד תיווך, והוא רוצה לעבור לגור שם ולעבוד איתם.
0: אוקיי.
1: וכמובן שאנחנו כהורים
0: מיד... זה היה מתי? בקיץ בערך?
1: זה היה באוגוסט, ממש הוא סיים את ה... כשהוא קיבל את התעודה.
0: אוגוסט 23.
1: כן, בספטמבר 1-9 הוא כבר נכנס לדירה.
0: אוקיי.
1: ככה לימור ואני סידרנו את הבית, ולימור קנתה לו את כל מה שהוא צריך.
0: ברור, מה? ילד הראשון שיוצא מהבית, אימא לי.
1: בטח, סידרה לו הכל, הכל, הכל. והוא התחיל לעבוד בבאר שבע, והיה לו ממש טוב, והוא ככה כל כך התרגש, והיה מאושר, וככה שיתף אותנו בכל מיני עסקאות שהן נרקמות, והם ישר חושבים איך הם עושים את הכסף, ומגלגלים.
0: אבל בחגים הוא חזר הביתה.
1: בחגים הוא חזר הביתה, בסופי שבוע הוא חזר הביתה.
0: כן.
1: ואז הגיע סוכות, אוקטובר, הוא חול המועד, זה היה שבוע שלם. הוא חזר הביתה, ועידו שירת בצנחנים, ידע ברגילה באותו שבוע.
0: זה אחיו הקטן.
1: כן. ואז כל המשפחה הייתה שוב ביחד. חול המועד סוכות, והיה לנו כיף, והיינו ביחד. והגיע סוף שבוע.
0: אני הולך עם סיבר.
1: כן. ואני בכלל יצאתי שניסע לצפון, ככה כל המשפחה. ואז הוא אמר שהוא קנה כרטיס למסיבה ולחבר שם הולדת. אז הוא ילד בן 24, ילד גדול.
0: הלך למסיבה?
1: כן, אני אפילו לא שאלתי איפה המסיבה, כי לא שואלים בגיל כזה.
0: נכון.
1: וכולנו מתעוררים ביום שבת בבוקר לכל האסון הנורא הזה. ולימור...
0: לך אין מושג בכלל שיהיה לך?
1: לי אין מושג, אני לא יודע איפה הוא. ולימור מתקשרת אליי מהבוקר ואומרת שעמית לא עונה לה והיא נורא מודאגת. ואני לא מבין על מה המאומה ולמה דואגת. בטח הפלאפון נגמרה הסוללה, או שהוא לא שומע, או ש... הכל בסדר. לא הבנתי למה היא דואגת.
0: היא ידעה איפה הוא?
1: היא לא ידעה איפה הוא, אבל כנראה זו תחושה של אימא.
0: כן.
1: וכשחלפו השעות ודיברו על הקיבוצים ועל סדרות ואופקים, ואני עדיין לא הייתי בחוויה הזו, שעמיד במצוקה או משהו כזה, ורק בצהריים התחילו לדבר על המסיבה שהייתה שם בדרום.
0: ועשיתם אחד ועוד אחד.
1: ואז אני בשנייה מבין שעמית במצוקה, וניסינו ליצור אותו קשר, וזה פשוט היה בלתי אפשרי, לא ידענו למי לפנות, מה לעשות, לא היה למי לפנות. וכך חלפו להם הימים, אני אומר ימים, אבל כל דקה, כל שנייה, כל שעה היא נצח
0: בטח.
1: עבורנו. לא היה קשר עם עמית, למעשה עד יום שלישי.
0: וואו, 3 ימים של חוסר ודאות.
1: לגמרי, 3 ימים קשים מאוד.
0: ואז חרב עליך עולמך.
1: לגמרי. אני אומר, זה משהו שלא ניתן להסביר במילים.
0: חד
1: משהו. אי אפשר להסביר את זה. אי אפשר להסביר את האובדן, את הקושי, את החיים שמתהפכים בשנייה, שאת לא רגילה, שאת לא מבינה, שאת לא יודעת. ולא יודעים מה לעשות, מה עושים, איך מתקדמים, איך ממשיכים הלאה. ואת יודעת, הכי קל זה פשוט להתרסק, כי את לא צריכה לעשות כלום.
0: נכון.
1: את לא צריכה לעשות כלום, לא לקום בבוקר, לא לכוון את השעון, שום דבר.
0: אבל בינתיים יש לכם את עידו.
1: ואת אופרי הקטנה, שהם הכוח שלנו.
0: עידו עוד לא היה בצבא בשלב הזה.
1: עידו היה בצבא, הוא היה ברגילה.
0: נכון, אמרת שהוא היה ברגילה.
1: נכון, הוא היה ממש לפני שחרור.
0: יו, אמא לב, אז יש לך, הוא לוחם?
1: כן, הוא היה בגדוד 101 בצנחנים.
0: יא בלולו.
1: כן.
0: אז יחד עם כל זה, אתה לא מעכל את הסיטואציה, והבן שלך בלחימה, והקטנה בבית בטח מתחרפנת יחד איתכם.
1: כן.
0: אמא לב, כמה כוחות צריך כדי לעבור את התקופה הזאת?
1: וכשחולפים הימים אנחנו מבינים שאנחנו צריכים לעשות משהו, שאנחנו לא יכולים להתרסק, להרשות לעצמנו, וצריך לעשות משהו שיחזיק אותנו, שיגרום לנו לקום בבוקר. וחשבנו על איזושהי הנצחה, וחשבנו על כל מיני דברים, ולימור אשתי אומרת לי, תקשיב, אני הצעתי כל מיני הצעות וככה
0: פסלה אותן אחת.
1: פסלה אותי, אבל בעדינות, ואני ככה לקח לי קצת זמן להבין שהיא פוסלת אותי. ויום אחד היא אומרת לי, תקשיב, חשבתי על משהו, אני רוצה עגלת קפה, קפה עמית.
0: אוקיי.
1: אני רוצה שהעגלה הזאת תהיה מיוחדת, לא עוד סתם עגלה. זאת תהיה עגלה שתחבר בין אנשים, שאנשים יגיעו ויתחברו ביניהם, וישמעו את הסיפור של עמית, שיכירו את עמית, שיכירו את הערכים שלו, מי הוא היה ומה הוא היה. ומכל זה אנחנו גם נוכל לעשות דברים טובים ומעשים טובים.
0: איך הגעתם דווקא למיקום הזה? אתם בבית שמש? למה דווקא מסילת ציון?
1: אז תודה שאת שואלת. זה המקום באמת לפרגן לוועד מושב מסילת ציון, לתושבים המדהימים של מסילת ציון, שקיבלו אותנו, שהסכימו לארח אותנו אצלם במושב. זה לא ברור מאליו. אנשים מדהימים שמחבקים ועוזרים, וכל הזמן שואלים.
0: אז מושב מהמם.
1: לגמרי, והם הסכימו וקיבלו אותנו אצלם במושב. והקמנו פינה מדהימה ומקסימה, תחת לשלושה עצי פיקוס גדולים.
0: מה, בכניסה כזה?
1: בכניסה, כן. המקום מוצל תמיד,
0: כן.
1: אווירה טובה, אנשים מגיעים וקומרים לי, תקשיב, יש פה אווירה מיוחדת, יש פה וייב, אוויר, כן.
0: וייב עמית.
1: ואני גם מרגיש את זה. אתה יודע, תמיד רציתי בהתחלה להרגיש את עמית כל הזמן, ולא הרגשתי, ושם אני מרגיש אותו.
0: וואו.
1: זה דבר אדיר, שם אני מרגיש את עמית. אני שומע הרבה הורים שאומרים שהם מרגישים את הילדים, ואני גם רוצה להרגיש אותו, ושם אני מרגיש אותו.
0: מה אתה שומע מהאנשים שבאים לשם?
1: וואו, קודם כל, אנשים מיוחדים מגיעים לשם, באמת, ממתי יהודה, מכל האזור, ממודיעין ומבשרת וירושלים. אנשים מגיעים ושומעים את הסיפור ומתחברים למקום ורוצים לשמוע עוד ועוד.
0: מה אתה רוצה שישאר ממנו אצל מי שלא יכיר אותו?
1: אני רוצה שאנשים יכירו את עמית, שידעו כמה טוב הוא היה, כמה הוא דאג לאחר, לזולת, כמה הוא היה חבר אמיתי, ואני, את יודעת מה, לא סתם קראנו לו עמית כנראה. הוא חבר אמיתי, עמית חבר אמיתי, עמית ידע לסחוף אחריו אנשים. וכשהקמנו את העגלה, אז לימור אמרה לי, תקשיב, אנחנו מכל ההכנסות עושים מעשים טובים. והדבר הראשון שעלה לנו זה לתת מלגות לתלמידי פנימייה, כמו שאמרת בהתחלה.
0: מההכנסות.
1: מההכנסות. אני יכול להגיד לך ששנה שעברה וגם השנה, אנחנו חילקנו מלגות לתלמידים, תלמידים מצטיינים, חברתית, תלמידים שסחפו אחריהם, שהובילו, שעשו. כמו עמית, כי כך היה עמית. ובתקסים ההורים הגיעו, והחברים, והמשפחה, ועם כיבוד, ואוכל ושתייה, ובתקסים האלה כל כך מרגשים אותי, ונותנים לי אוויר להמשיך עוד ועוד. ואני יכול להגיד לך שההכנסות הן טובות, ולכן הזכות היא שלנו להמשיך ולעשות עוד ועוד מלגות, ולתת עוד לאנשים, ולתמוך בנוער, כי הנוער זה הנוער שלנו, אלה האנשים שלנו.
0: מהמם, מהמם, מהמם. יגאל. תודה רבה, ענקית, על השיחה הזו, על העגלה הזו. תודה, שתהיה שבת שלום.
1: תודה רבה, שבת שלום.
0: ומיד ממך אנחנו עוברים אל דני. שלום דני.
2: שלום.
0: כן, לכאן.
2: בוקר טוב, עדיין?
0: כן, כן, יש לנו עוד 20 דקות של בוקר. בוא תתקרב טיפה למיקרופון. אתה יכול גם לשים את האוזניות, זה יהיה... גם נוח.
2: כזה.
0: אתה לאחרונה הצטרפת לניהול המצסה, למפעל שמייצר...
2: כן, המצסה.
0: מצסה. מפעל שמייצר מיצים טבעיים, סיידרים תוססים, מפירות שמאיפה אתה מביא אותם? זה בעצם פירות ש...
2: מגיעים מאזורי...
0: דינם היה למות, להתקרב למיקרו.
2: הפירות מגיעים מאזורי גידול תפוח, גם הגס. בדרך כלל הרים וצפון, גולן, גליל, הרוב המכריע מגיע משם.
0: זה בעצם שאריות שהיו נזרקות אם לא הייתם לוקחים אותם?
2: קונים אותם.
0: אוקיי.
2: זה פירות שמוגדרים סוג ב'.
0: סוג ב', זה לא שהם רקובים או משהו, הם פשוט לא יפים מספיק בשבילים.
2: מכה, נפל, מכת שמש.
0: לא מצטלמים טוב.
2: גדול מדי, קטן מדי, כן, ממש.
0: כאלה, הבנתי.
2: כן, לא רקוב או כזה, רקוב.
0: רקוב הופך להיות קומפוט.
2: אפילו לא. אז כן, זה בדיוק הסיפור. קונים את זה בדרך כלל מבתי אריזה, כי שם ממיינים. רוב המיון נעשה שם.
0: אתה בעצם מהמרגנים של הפסטיבל הזה, של פסטיבל היין. סוג של.
2: סוג של, כן.
0: אוקיי. ספר קצת איך נולד הרעיון לאירוע הזה.
2: הבזק מחשבה. אני נמצא שם קצת יותר מחודשיים בתפקיד הזה, במפעל. התפקיד שלי הוא להרים את המפעל. יש ביצועים מסוימים ו...
0: אתם מצילים מזון.
2: כן, בוודאי. זאת אומרת, אם לא נקנה אותו, סביר שחלקו לפחות יזרק.
0: יושמד.
2: יירקב.
0: חבל, סתם.
2: כי לא יחזיקו את זה המון זמן בבית אריזה, בית קירור, ואין דורש. אז כן, זה הסיפור.
0: וואו, נשאר לי עוד דקה וחצי לשידור הזה, כל כך מבאס.
2: מה עושים?
0: מה עושים? איך זה, איפה מוצאים את התוצרת שלכם?
2: בתי קפה, מעדניות.
0: לחפש פשוט את הלוגו המצסה?
2: כן, מיני מרקטים פה ושם, המפעל הוא עדיין קטן.
0: אוקיי.
2: הוא לא מתאים לסופרים ענקיים, וזה מבחינת כושר ייצור, מחירים, זה לא מוצר מאוד זול, אבל הוא תחרותי לגמרי.
0: שווה, אתה אומר שווה לחפש את זה.
2: אני חושב שכן, וגם באינטרנט, זאת אומרת, אפשר לקבל מידע ולמצוא ולקנות. זהו, מה שחשוב, מיום שישי הקרוב, עוד שבוע, מתחיל אצלנו, מתחילה סדרת, עד להודעה חדשה. אירוח עסקים קטנים מהדרום, מהצפון.
0: עולה.
2: שרובם, אולי כולם נפגעו בשנים האחרונות מבחינה עסקית.
0: כן.
2: חלקם נפגעו מבחינה טילית.
0: גם המלחמה, גם עם
2: מילואים
0: נפגעים, כן.
2: ממש.
0: כן.
2: עסק שהתפוצץ. אז הם יתערכו אצלנו, ימכרו תוצרת.
0: נהדר.
2: בין אם טריה לאכול מיד, או לקחת הביתה. כל מיני מעדנים, הפתעות.
0: וזה מתחיל בשישי הקרוב.
2: כן. ומשם ועלה זה יהיה בחמישי ובשישי. חמישי אחר צהריים עד הלילה. יהיו הופעות.
0: איפה זה?
2: אצלנו במפעל ובחצר.
0: שזה איפה?
2: יד השמונה.
0: יד השמונה. דני, תודה רבה רבה.
2: תודה לכם, כיף.
0: ואנחנו מסיימים בעצם את התוכנית שלנו להיום. תודה ענקית ליקב אנדרדוג, דרור העומד בראשו, שירח אותנו כאן ברוחב לב. אנחנו מיד מעבירים את השידור ליונתן גריל עם יומן המונדיאל, אבל קודם כל, תודה ענקית לצוות. לעורכת שני רפאל בהפקת עליה בן שושן, נועה סוויסה, אגר, כפיר, תהל קעטבי ואוסנת שנקמן. טכנאים, אלון סמיד ומיכל דביר בדיגיטל, איתמר עמיאל ותמר בנדוויץ' הנהג. אילי ברזל, מפיקה באולפן ביפו, אביטל גלפנד, הטכנאי באולפן ביפו, אייל הוברמן בפיקוח הטכני, אלון קפלן, אני נעמי רביע ויונתן גריל, בבקשה, היי, הופה מונדיאל.
3: תודה רבה לך נעמי, אנחנו מתחילים.
4: נוחתים באמריקה, יומן גביע העולם של גלי צהל. מגיש יונתן גריל, עורך רועי ולד.
3: שבת שלום לכם, רק עוד שישה מפגשים כפולים נותרו לנו עד לנעילת שלב הבתים הגדול אי פעם, ואף נבחרת לא רוצה לעלות על המטוס חזרה הביתה. אקוודור ידע הלילה שהיא עם הגב לקיר כשהיא עלתה לחר הדשא נגד גרמניה מבלי שכבשה אף שער בשני המחזורים הראשונים. אבל מי אמר שכדורגל משחקים 90 דקות ובסוף גרמניה מנצחת? בטח כשיש שחקן כמו פלטה ששווה זהב ושלח את אקוודור לחגוג לראשונה זה 20 שנה. במקרה של חוף השנהב, תמיד יש פעם ראשונה. את מה שלא הצליח לעשות הדור של דרוגבה, עשו הפעם דיומנדה בין ה-19 ופפה שכבש צמד, שניים שהובילו את הפילים להפלה היסטורית משלב הבתים. קורסאו הקטנטונת לעומת זאת, תסתפק במחמאות, בנקודת הבכורה ובשאר הניחומים נגד גרמניה. טורקיה, אחת האכזבות הגדולות של הטורניר עד כה, החזירה הבוקר מעט מהכבוד האבוד שלה, עם שער ניצחון עמוק בתוספת הזמן, שאולי ימתיק מעט את ההדחה המרה. מיד ביומן גביע העולם של גלי צהל, נסכם את משחקי הלילה ונתכונן למפגשים הגדולים של הערב, נדבר על הסערה בחדר ההלבשה של אורוגוואי, וגם מה חושבים באיראן ובמצרים על הליהוק לתפקיד הראשי במצעד הגאווה. אני יונתן גריל, אנחנו נוחתים באמריקה, יוצאים לדרך. אנחנו פותחים עם דקל קינן, לשעבר בלם נבחרת ישראל, היום מאמן שחקן בלוס אנג'לס פורס, וגם שליח כאן לגביע העולם. שלום דקל, לילה טוב אצלך.
5: לילה טוב, תודה רבה.
3: אז בוא נתחיל עם המשחק שאתה פרשנת הבוקר, שעון ישראל, ניצחון ניחומים של טורקיה על ארצות הברית. אז אמנם פוצ'טינו פתח עם הרכב משני, אבל האם זה עשוי אולי לפגוע בביטחון של האמריקנים לקראת משחקי ההכרעה ולקראת הסיבוב הראשון נגד בוסניה?
5: האמת שאני לא חושב, ואני חושב שזה הייתה איזושהי חוויה שהיא טיפה, בוא נגיד, שיעור בצניות. ברגע שאתה מחליף 9 שחקני הרכב, מן הסתם היכולת והתיום בין השחקנים, כמובן שהם לא באותה רמה כמו הרכב הפותח.
3: איפה היה הרדה גולר?
5: אני לא חושב שזה יפגע במורל יותר מדי.
3: ואם אנחנו מדברים על טורקיה, אז הרדה גולר הגיע לטורניר רק במשחק האחרון.
5: הטורקים זה קצת מצחיק להגיד, הם בכל זאת יחשבו אכזבת הטורניר. היום הם נתנו הופעה טובה מאוד, הם שיחקו קצת על הכבוד שלהם, על הגאווה שלהם, ארדה גולר נתן הצגה. למען האמת, גם בשני המשחקים הראשונים שלהם, הם כן שלטו במשחק, הגיעו למצבים, היה חסר להם את התכלס לתת גול.
3: כן, את הסיום, את הרגל המסיימת. ובוא נעבור לדבר על גרמניה, היא ידעה שהיא תעלה מהמקום הראשון, לא עשתה שתשעה שינויים בהרכב כמו פוצ'טינו, אבל בכל זאת נראתה מאוד מאוד חיוורת אתמול בהפסד לאקוודור. עד כמה לדעתך נאגלסמן צריך להיות מודאג מהיכולת של הנבחרת?
5: אני חושב שהוא מנהל את הסגל בצורה שהוא חושב לנכון. עצם זה שהם הבטיחו את המקום הראשון נתן לו אפשרות גם לתת מנוחה למספר שחקנים. אז נכון שהם לא עשו תשעה שינויים בהרכב, אבל בכל זאת הוא עשה קצת רוטציה. באופן כללי אני חושב שרוטציה זה דבר מאוד אינדיבידואלי. יש שחקנים שמעדיפים לשמור על קצב המשחק ולשחק בכל משחק אפשרי, ויש שחקנים שבעצם מעדיפים ליהנות מהמנוחה בין המשחקים.
3: עוד מפגש מעניין שצפוי לנו כבר בשלב 32 הגדולות, זה המשחק בין הולנד למרוקו. הולנד ניצחה הערב, המשיכה את שלב הבתים הנהדר שלה, ומרוקו שהגיעה לחצי הגמר בקטר, וגם הראתה לא מעט ניצוצות במהלך שלב הבתים. מי לדעתך מגיעה כאן נבחרת העדיפה למשחק הזה?
5: ההולנדים נראים טוב. מתקיפים מהצדדים, גם עם גקפו וגם עם דמפריז מצד ימין. רובי, החלוץ שלהם, עושה בינתיים תורמר מצוין, יש להם הגנה חזקה, ההולנדים נראים טוב, המרוקאים, אנחנו יודעים שזה נבחרת שקשה מאוד לשחק נגדה, ראינו שגם ברזיל התקשתה נגדה, לדעתי זה יהיה המשחק המרכזי בשלב הבא.
3: כן, יכול מאוד להיות, והלילה, בשלוש, מצפה לנו משחק מאוד מאוד מעניין בין אורוגוואי לבין ספרד. אורוגוואי חייבים נקודות כדי לא להסתבך ולהפיל למשחקי ההכרעה, ואחרי שראינו אותם ביכולת מאוד מגומגמת בשני המשחקים הראשונים, אתה חושב שיש לה חומר שחקנים מספיק טוב כדי לאיים על אלופת אירופה?
5: אני חושב שספרד היא פייבוריטית מאוד מאוד ברורה במשחק הזה. האורוגוואים עד עכשיו נבחרת חיוורת. לא מספיק טובה, לא הגנתית ולא התקפית. אנחנו יודעים שבפורמט החדש של המונדיאל, המקום השלישי עשוי להספיק, אז אורוגוואי חייבים, לא בטוח שטקו יספיק להם, הנבחרת הספרדית נראתה טוב מאוד במשחק האחרון שלה, הכדורגל של הזורם, הגיעו להמון מצבים, כבשו 4 שערים, לדעתי ספרד תנצח.
3: והערב ב-10, יש לנו קרב ענקיות, קרב על רשות הבית בין נורווגיה לבין צרפת. הלנד אמר שהוא לא מאמין שיש להם סיכוי לנצח, ושהטריקולור הולכים לנצח גם בטורניר. זו לוחמה פסיכולוגית, או של הערכתך הסיפור הזה כבר כתוב מראש?
5: אני חושב שגם הלנד לא מאמין לעצמו כשהוא אומר את זה. זה מלחמה פסיכולוגית נטו, מה שנקרא. אבל איזה כיף שהכוכבים מופיעים ונותנים גולים. זה גם ויניסיוס וגם מסי כמובן, ורונלדו ואמבפה ואלנד, ויש כוכבים צעירים, מנזמבי מנבחרת שווייץ, וארדה גולר ופוליסיק. בינתיים במונדיאל הוא מבטיח ומקיים, ואני קורא לזה מה שנקרא, השלבים המאוד מאוד מוקדמים, כי מצפים לנו משחקים טובים, ואני חושב שהמשחק בנורווגיה לצרפת, זו הכנה לקראת שלבי הנוקאוט, כי זה משחק, בין כל המשחקים של שלבי הבתים, אני חושב שזה המשחק המעניין ביותר.
6: לגמרי. אז זה הערב ב-10, נורווגיה נגד צרפת. דקל קינן, מארצות הברית, תודה רבה לך שדיברת איתנו, דקל, שיהיה לילה טוב.
5: בכיף, יום טוב אצלכם.
6: איראן ומצרים תיפגשנה מחר ב-6 בבוקר לקרב מכריע בסיאטל, שם יערך בסוף השבוע מצעד הגאווה, וההחלטה לשלב בין האירועים לא עברה חלק בגרון של טהרן וקהיר בלשון המעטה. עם הפרטים מצטרף אלינו כתב חדשות החוץ איתי יואל גלילי, שלום לך איתי.
7: שלום יונתן. חודש הגאווה הוא הזדמנות מצוינת להעניק הכרה ומקום בשיח הציבורי לקהילת הלהט"ב. כבר בשנה שעברה, כשנודע לעיר סיאטל בוושינגטון כי תארח משחק בשטחה, בסוף השבוע בו מתקיים במצעד גאווה, היא החליטה לשלב בין האירועים. הארגון האחראי על ניהול המשחקים בסיאטל, הודיע כי העיר כולה תקושת בצבעי הקשת, במיוחד בסמוך לאצטדיון. לאחר כמה חודשים נערכה הגרלה לקביעת המשחקים. במה שרבים הגדירו כהתערבות שמימית, שתי הנבחרות שהוחלט כי ישחקו במגרש בסוף השבוע, הן איראן ומצרים, בהן סממנים גאים רבים נמצאים מחוץ לחוק ומגונים על ידי הממשל. הנבחרות מיד ניסו להתחמק מהמאורה. התאחדות הכדורגל של מצרים ניסחה מכתב רשמי לפיפה, בו כתבה כי היא מתנגדת לכל ניסיון לשלב פעילויות גאות במשחק, ובחירים באיראן מסרו לסוכנויות הידיעות המזוהות עם המשטר, כי משחק הגאווה הוא צעד לא רציונלי התומך בקבוצה מסוימת, בחוסר רצון אף להזכיר את קהילת הלהט"ב. הדה, סגנית נשיא הארגון שיזם את משחק הגאווה, לא מתרגשת מהביקורת.
8: One of the things that makes us unique is our culture of inclusion. They're just two of what is 65 countries around the world that criminalizes homosexuality. There's an opportunity for everybody to do better when it comes to LGBTQ inclusion.
7: מה שמייחד את סיאטל זו קבלת האחר שאנחנו מקדמים. איראן ומצרים הן רק 2 מ-65 מדינות שהפכו הומוסקסואליות לפשע. אנחנו בסך הכל נותנים להן הזדמנות להשתפר בהחלת קהילת הלהט"ב. בפיפה הבהירו כי יאפשרו הכנסת דגלי גאווה לאצטדיון, אך הדגישו כי המשחק עצמו אינו שונה משאר המשחקים בטורניר, ובטח שלא יציין אירוע כזה או אחר מלבד חגיגת הכדורגל הגדולה בעולם. כעת נותר לחכות למפגש מחר בין האוהדים הגאים, שכבר הכריזו שאינם מתכוונים לוותר על חגיגת זהותם, לבין אוהדי הנבחרות, שרובם הגדול מוקיע כל סממן להט"בי מקרבו.
4: הזרקור היומי.
6: יובל ישראלוב, כתב הספורט שלנו, שלום לך.
9: שלום יונתן.
6: מה קורה בחדר ההלבשה של אורוגוואי?
9: תגיד לי, אתה היית מאמין שבבית של ספרד, כף ורדה, סעודיה ואורוגוואי, אחרי שני מחזורים רגע לפני המחזור המכריע, אורוגוואי זו שתהיה בסכנת הדחה?
6: לא יאומן, לא הייתי מאמין, ובטח שלא כשכף ורדה אולי תוכל להפיל.
9: אז תשמע, אורוגוואי עשתה תיקו מול כף ורדה, מול סעודיה, נבחרות של הניארי באמת אמורה לנצח ולהגיע למשחק מול ספרד הלילה, כשהיא כבר מבטיחה לעצמה מקום בשלב הבא. אך זה לא המצב, כדי להפיל חייבת ניצחון, תיקו והיא תצטרך הרבה מזל, אבל מאחורי הקלעים באורוגוואי אכן יש בלגן בחדר ההלבשה. חלק משחקני המפתח בנבחרת, ביניהם פדה ולוורדה ורודריגו בנטקור, בקסח רציני עם המאמן מרסלו ביאלסה, כשרבים מהסגל פתחו נגדו במרד.
6: מה זה אומר מרד?
9: בתקשורת המקומית אז באורוגוואי מדווחים כי הטענות של השחקנים נגד ביאלסה הם על העוצמה והאינטנסיביות שהוא הפגין, שגרמו לשחקנים להגיע פצועים לטורניר, והם גם מותחים ביקורת על ההחלטות המקצועיות שלו על בחירת המערך והטקטיקות. הוא כינס אותם הוא כינס את השחקנים לאספה שערכה כמעט שעה, כשכמה מהם ממש נטשו באמצע, אתה יודע, מרד לכל דבר ועניין. אבל ביאלסה הוא גם צוטט שהוא אומר, אתם ניסיתם להדיח אותי פעמים רבות, אני מודה שהבאתי שחקנים פצועים למונדיאל, אבל הם נאמנים לי ובגלל זה הם כאן, אני בונה פה קריירות לכמה שחקנים. מטורף, מטורף.
6: הולכים על נאמנות ולא על יכולת, זה מעניין, וזה לא סימן טוב לאורוגוואי בקראת המשחק הלילה ב3 נגד ספרד, שהיא חייבת בו נקודות.
9: בדיוק, תשמע, אם ביום שהכל באורוגוואי גן עדן, יהיה להם קשה לנצח את ספרד, אז עם המצב של עכשיו, אני לא יודע מה לחשוב.
6: טוב, אז נחכה הלילה ב3 למשחק. יובל ישראלוב, כתב הספורט שלנו, תודה רבה יובל.
9: תודה יונתן.
6: די, די, איקו. זהו, אנחנו מסיימים את התוכנית שלנו, נוחתים באמריקה, יומן גביע העולם של גלי צהל. נגיד תודה רבה לצוות, לאורך רועי ולד, המפיקה אדווה בייזר, על הביצוע הטכני אייל הוברמן, בפיקוח אלון קפלן, עורך הדיגיטל הוא יוסף גרוסמן, מיד אחרינו סיוון רעב מאיר וידידיה מאיר. אני יונתן גריל, אנחנו נשתמע פה בנוחתים באמריקה ביום ראשון, ב-2:30 בצהריים. תודה לכם שהייתם איתנו, שבת שלום.
10: ואם סיימתי שירות צבאי ואני מתלבט אם ללמוד קורס מערכות בינה מלאכותית או מדריך חדר כושר או לשפר את האנגלית.
11: יש מלגה גם בשבילך.
12: מסיימי שירות צבאי או לאומי אזרחי זכאים למלגות במגוון הכשרות מקצועיות. באגף לחיילים משוחררים ומילואים יש מלגת לימודים גם בשבילכם. עוד פרטים באתר האגף. כפוף לתנאי המלגה.
13: עכשיו בווינר, שלב הבתים של גביע העולם. נורווגיה נגד צרפת, אורוגוואי נגד ספרד, וקולומביה נגד פורטוגל. יודע מי תעפיל לשלב הבא? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
14: כי אם לא תשלח...
13: איך תיקח?
15: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
16: רעידות אדמה עלולות להתרחש באזורנו. חשוב להכיר את ההנחיות. בזמן רעידת אדמה, הכי בטוח לצאת לשטח פתוח או למקום בטוח. אם אינכם יכולים לצאת בתוך שניות ספורות, היכנסו לממד או צאו לחדר המדרגות. אם אתם באזור הים, התרחקו מהחוף קילומטר אחד לפחות מחשש צונמי. הורידו את יישומון פיקוד העורף לקבלת התראה על רעידת אדמה חזקה. עוד מידע בפורטל החירום הלאומי ובאתר הערכות לחירום של משטרת ישראל. מגישים ועדת ההיגוי הבין-משרדית להערכות לרעידות אדמה, רשות החירום הלאומית, משטרת ישראל ופיקוד העורף.
17: אנחנו איתם כל השנה, אבל יש יום אחד שהוא רק בשבילם. תוכניות גלי צהל במהדורות מיוחדות לרגל יום ההוקרה למשרתי המילואים. בשלישי, באחת בצהריים, שלמור שטרוזמן, מרב פלדמן ואדם גבאי מארחים את הלוחם והזמר עידו מלכה בטוב שבאתם. ובארבע, בן וקובי פארג' במחוול המילואים ניקים על המסך הגדול.
18: ניקים מדינת ישראל!
17: גלי צהל, הבית של משרתי המילואים.
4: מיד אחרי החדשות, סיוון רהב מאיר וידידיה מאיר.

0: גלי צהל, השעה 12, שלום רב באולפן ערן קורצים, מה שקורה עכשיו. שרים הביאו ביקורת בישיבת הקבינט הביטחוני אתמול על הפסקת האש מול לבנון. עם הציטוטים מהישיבה, כתבנו המדיני יניר קוזין.
1: על כל איום מיידי, החיילים בשטח מגיבים, אנחנו לא מגבילים שום חייל. כך פתח ראש הממשלה נתניהו אמש את דיון הקבינט. השר בן גביר אמר, ומה קורה אם איום מתהווה? אם רואים את חיזבאללה מתחמש, למה לא מפרקים אותם? השרה אורית סטרוק הוסיפה, זה זוכה לביקורת מצד החיילים שמרגישים שהם כמו במטווח. בנקודה הזו התערב הרמטכ"ל אייל זמיר ואמר לשרים, אתם רציתם הפסקת אש. בן גביר השיב לו, אני לא רוצה הפסקת אש בדיוק בגלל זה. שר הביטחון ישראל כץ המשיך, כל חייל יכול להגיב מיד. השרים וסרלאוף וסטרוק הקשו, אבל לא מעבר לקו הצהוב, שם חיזבאללה ממשיך להזרים תחמושת. שר הביטחון הסביר, יש יתרונות ויש חסרונות להפסקת האש. בן גביר סיכם ואמר, יש חיילים שנפצעו, זו ההזדמנות להקריס את ההסכם.
0: כתבנו הצבאי דרון קדוש מזכיר שאמש נפצעו ארבעה חיילי צהל בלבנון, בהתקלות עם מחבל חיזבאללה שהשליך רימון לעבר כוחותינו באזור הכפר בית יחון. קצין אחד נפצע בינוני, קצין אחר נפצע קל, ושני לוחמים נפצעו גם כן באורח קל בהתקלות. המחבל חוסל. כשבנו הצוהר מוסיף שבלבנון מדווחים הבוקר כי כתבם של צהל תקף בכפר אל-מנצורי שבמחוז צור ובאזור נבטיה. פילוג בהנהגת המגזר החרדי, הרב דוב לנדו תוקף את המפגינים החרדים שהשתתפו מוקדם יותר השבוע במחאת הרכבים וחסמו את הכבישים המרכזיים בישראל. לדבריו מדובר בחילול השם בשל הזעם שהמפגינים יצרו בקרב הנהגים שנחסמו.
2: כל מיני סוגי מרחאות אחרות שלא שמענו מרבוזינו מצוק ארץ רוזו מגדולנו אינם דרכנו. והרבה פעמים מרחאות אלו גורמים חילול השם רחמון או לצדוק.
0: כתבנו לענייני חרדים מרדכי אלפרין מציין כי בכך חולק הרב לנדו על האדמור מגור והרב משה הלל הירש ממנהיגי המגזר החרדי שהביאו תמיכה בהפגנה בה השתתפו עשרות אלפי חרדים. משרד הבריאות הורה לחסום את הגישה לכלי הבינה המלאכותית במחשבים של המוסדות הרפואיים הממשלתיים. מעתה יוכלו הרופאים להשתמש בבינה מלאכותית רק באמצעות הפלאפונים האישיים שלהם, עקב חשש למתקפת סייבר ודליפת מידע רפואי רגיש של מטופלים. כתבנו לענייני בריאות אל ישיב הראל מזכיר שבאוקטובר האחרון, הקרים הצליחו לפרוץ למחשבי בית החולים אסף הרופא ולשאוב נתונים בהקרים. היקף של 8 טראבייט. תינוק בן שנה וחצי במצב קשה לאחר שנופל מגובה של 6 מטרים בבית באום אל פחם. צוותי מגן דוד אדום פינו אותו כשהוא בהכרה לבית החולים העמק. הוועד האיסלאמי ביפו יקיים עצרת מחאה בעיר מיד לאחר תפילות יום השישי בעקבות רצח אחמד ג'אברי בן ה-17 אתמול בשכונת עג'מי. כתבנו טוביה יגלניק מוסיף שהוועד קורא לציבור לצאת נגד האלימות והפשיעה לצד מחאה על מה שהוגדר כמחדל מתמשך של המשטרה בטיפול בתופעה. מטרת העצרת היא להעביר מסר ברור של דחיית האלימות והפשיעה ולמחות נגד המשך שפיכות הדמים בחברה הערבית לשון ההודעה. מזג האוויר בהיר עם טמפרטורות רגילות לעונה בשבת ללא שינוי ניכר. בצוות היום יובל זמיר ועדווה בייזר, אלה החדשות.
3: עכשיו בגלי צהל סיוון רהב מאיר וידידיה מאיר.

0: שלום סיוון.
1: שלום ידידיה, שלום לאלה סלוק העורכת, שלום למוטי זדה, הטכנאי, ושלום לכם. שלום שלום, ראיתי איפשהו השבוע שלום חבר עם התמונה של טראמפ. כאילו אפרופו.
0: יפה.
1: כן, אולי בזה נתחיל באמת, לפני שבוע.
0: זה כאילו מתכתב כזה בסטגדש כזה, כי הרי אמר את זה נשיא ארצות הברית קלינטון. על רבין.
1: רצח רבין, שלום חבר. אז פה זה מהצד השני של האוקיינוס, ובנסיבות אחרות, ולהבדיל והכל, אבל הבנת.
0: כן, מה, רצח טראמפ.
1: השם ישמור.
0: זה לא, גם מי שניסה לעשות, זה לא כל כך.
1: פעמיים ניסו, ומה שקרה השבוע, למרות שכל אחד אומר, זה מוכיח את מה שהוא תמיד אמר וכולי, אתה יודע, אבל בגדול, מה שקרה השבוע, אם להגיד את זה במילים הכי אובייקטיביות, עובדתיות, כן, אני לא אומרת, טראמפ זרק אותנו מתחת לגלגלי האוטובוס, טראמפ נטש בגד, עזב אותנו. במובן הכי פשוט שיש, מי שכל היה, הזמן היה איתנו על מלא, ממש כתף אל כתף, הפתיע, חתם, חותם על הסכם שמפתיע את ישראל לרעה, ובעצם מה, יחזב, אנחנו כל כך היינו מושקעים רגשית בה, אתה יודע, בג'ינג'י מהבית הלבן, בדוד מהבית הלבן, כמעט הייתי אומרת, במעריץ הזה שלנו, שזאת גם ברית ערכית, ושהוא איתנו וכולי, ולכן, כן, הרבה מאוד אנשים הרגישו השבוע ממש איזה, כאילו, אכזבה אישית, כמעט הייתי אומרת, אכזבה אישית. ואני לא מזלזלת בהם, אבל כן, נראה לי שאפשר, בסיומו של השבוע הזה, לתת איזה זווית אחרת, להסתכל טיפה אחרת.
0: כן, טוב, עוד מעט נקריא, לפחות שני כותבים, לא יודע, לפחות אחד, בואי נראה לאן זה יתגלגל, אבל שבעיניי ניתחו יפה את השבוע הזה, אבל אני חייב לומר, אמרתי לכם, זאת אומרת, אני כל הזמן אמרתי, שמה שאני אוהב בטראמפ, זה שהוא משאיר לנו מרווח לתפילה. זאת אומרת, אמרתי את זה בתוכנית פה, באמת, כמעט כל שבוע, זאת אומרת, זה, אתה לא שם את כל יב, זה לא עד הסוף, ואני אוהב את זה שזה לא עד הסוף.
1: זאת אומרת, זה לא צ'רצ'יל, אתה אומר, כן. יש פה משהו לחיד ומנהיג שהולך לאיזשהו כיוון, אלא לך תדע, מה שנקרא.
0: כן, זה משאיר, לא, ואז ממילא שאתה לא שם את, מה אני אתחיל להגיד פה פסוקים, אבל כאילו, שאתה לא שם את מבטחך, נו, יש פסוק כזה, נו, ארור הגב, נכון? החיובי זה ברוך הגבר אשר יבטח באשר.
1: יש את המילה רהבים,
0: פה רהב. זה תפס אותך, כן. אז ארור מי ששם את מבטחו על כל מיני זה. אז אני אומר, טראמפ היה בידינו, והיה חיובי, ועשה דברים אמיצים, ושבר מוסכמות, ושבר פוליטיקלי קורקט וכו', אבל תמיד שם היה שם איזה מרווח, תמיד נשאת העיניים לשמיים, אני חושב.
1: כן.
0: וזהו, וכך היה וכך יהיה גם. גם אין לדעת איך, אבל בוא, אני רוצה להקריא דברים דווקא ש, בוא נגיד, יותר מנוסחים ממה שאמרתי עכשיו.
1: למרות שאתה יודע, אנחנו פתחנו כאן את התוכנית לפני כמה שבועות בהצהרה, אחר כך המון אנשים ביקשו אותה בסוף שבוע בג'ימל, שם מבקשים דברים וגם שולחים דברים. זה יציב, זה יציב. טראמפ לא יציב, זה יציב. אבל לא, הקראנו פה, בלעדית, הלכנו לאתר הבית הלבן, אתה זוכר? עם ההצהרה החשובה, המכוננת, מכל מורשת טראמפ הלא יציבה, אתה זוכר? הוא כתב שם 700 מילה באנגלית, למה? הצהרה, באתר הבית הלבן. למה הוא קורא לשמירת שבת? בעיקר ליהודי אמריקה. ואיזה יום זה השבת וכולי. זה אפרופו, כן, דברים יותר בהירים
0: וצלולים. הוא מכבד את הדת היהודית, אוקיי, נחמד. לא, אין פה, מה זה קורה? תראי, דיברנו על זה גם בתוכנית, זה מאוד סמלי, כי ארצות הברית התנקרה בעבר לשומרי שבת, לא יכלת להיות שומר שבת בארצות הברית, בפרט בשנות
1: שוק העבודה שם.
0: במאה הקודמת, בשנות ה-20, ה-30, אפילו הרבה אחרי. וזה שארצות הברית מכירה בשבת, זה דבר שאני לא מזלזל בו, אבל זה לא איזה אג'נדה של דונלד טראמפ עם כל הכבוד. אבל תשמעי, דרור עידר כתב השבוע, את יודעת, הוא עם ראייה כזאת היסטורית וכותב, הוא אפילו אינטלקטואל, לפעמים יותר מדי, אבל תשמעי, השבוע הוא עשה לי, בתמצית דווקא, עשה סדר והכניס את זה להקשר ההיסטורי הנכון, הוא אומר ככה, הוא מתחיל, דוקטור דרור עידר, אומה של סקנדל או פסטיבל, שירי ניצחון או קינות תבוסה, ביחד עם הבחירות הקרבות, הרי לנו מתכון להחרבת הדיון הרציני ולדלדול מצב הרוח הלאומי. ואני אומר, אל תיכנעו לפרשנויות הנאי והבכי, לסיסמאות, למשפטי הדיכאון ולהתפשת השיח הציבורי. דרשו אמת. אני מאוד מזדהה עם העניין הזה של התפשת השיח הציבורי. לא, למרות שבתקופת בחירות זה אין מה לעשות, חייבים להדפיש כדי ש... כאילו, כי יש פה, כי זה תקופה של בחירות. אבל מצד שני, אנחנו כבר בתקופה של בחירות ארבע, זאת אומרת, השיח הזה שתמיד אומרים של ערב בחירות ושל ספין, זה כבר השגרה.
1: נכון.
0: וגם השדגרה זה היה הרבה מערכות בחירות. אבל הוא אומר, רגע, בואו, אל תיכנו, בואו לא ניכנע לשיח הזה. וכאן הוא מתייחס לאירועים של השבוע, נכון, של השבוע ושל השנתיים וחצי האחרונות. נכון, לא יצאנו מהמערכה הנוכחית ומלוא תאוותינו בידינו. רצינו יותר. להיסטוריה דרכים משלה ללמדנו צניעות, ובכל זאת, כן, אגב, סתם משפט יפה, להיסטוריה דרכים משלה ללמדנו צניעות. שנייה, טיפה, היה פעם, איך קראו לו, מבקר ספרות, בן, הוא נפטר, מנחם בן, אני זוכר שתמיד הוא היה אומר, ענווה רוחנית. קצת ענווה רוחנית, לדעתי זה היה טעות בעברית.
1: ענווה.
0: נכון, אבל הוא אומר את זה בסמיכות.
1: מי זה שאמרו לו, מה דעתך על המהפכה הצרפתית, והוא אמר, זה מוקדם לשפוט.
0: יפה.
1: רק 200 שנה מוקדם לשפוט.
0: כן.
1: אז באמת זה עידן שבו אתה בשנייה שופט כל
0: דבר. קצת ענווה רוחנית, קצת צניעות, להיסטוריה יש דרכים משאלה ללמדנו צניעות. ובכל זאת, נזכור איכן היינו בשבעה באוקטובר, ומה השגנו מאז? כיום אנחנו שולטים בכשני שלישים מרצועת עזה, לאחר שחיסלנו עשרות אלפי מחבלים, את צמרת הפיקוד וההנהגה, כולל סינואר, החזרנו את כל החטופים, שזה דבר שאני, אני אומר לך פעם בכמה זמן,
1: כן, גם אתה, אני נזכר בזה.
0: אני נזכר בזה, ואני אומר ברוך השם, אני אומר לך באמת, אני עוצר ואני אומר, וואו, למה בעצם הם שחררו לנו? כאילו, למה הם הסכימו? מה...
1: אגב, זה קשור גם בטראמפיזם, ובמה שהוא, בהרבה מובנים, במה שטראמפ אז עשה, הכריח, קיפל את כל הרבה מאוד צדדים בשביל זה.
0: בכל אופן, הוא אומר, החזרנו את כל החטופים, האזתים כבר מהגרים מאזור אסונם, והטפטוף עתיד להפוך לזרם, זאת אומרת, הוא מעריך שעוד ועוד יעזבו. אגב, גם זה לצערנו תלוי בגחמות של טראמפ, וגם שם הוא לוחץ באזור הזה, לא יודע אם הקו קצת, אבל גם הקו הצהור וכל מיני ועניינים כאלה. אנחנו שולטים בדרום לבנון מעבר לנהר הליטני, אחרי שהחרבנו כפרי טרור רבים, חיסלנו אלפי מחבלי חיזבאללה וצמרת הפיקוד וההנהגה, כולל נסראללה, סוריה של אסד התמוטטה, השמדנו את היכולות הצבאיות שלה, ואנחנו נמצאים בכתר החרמון. איראן, עם כל התסכול של השבוע, נסוגה שנים לאחור מבחינה צבאית, כלכלית וחברתית, השמדנו כמעט כל מפעל בתחום הגרעין, חיסלנו את מדעני הגרעין, מפעלים לייצור טילים, את חילות האוויר והים, צמרת ההנהגה הצבאית, המדינית והדתית, כולל ראש הנחש חמינאי. את יודעת, הוא הזכיר פה במילה את נסראללה, נכון? הוא אמר, כולל נסראללה. לפעמים אתה כזה אומר, רגע, ומה נסראללה מסר בתגובה?
1: הבונקר.
0: כן, תמיד עם הרקע הירוק וה... אין נסראללה, אין...
1: בגיהנום אין בונקרים.
0: כן, ממש. והוא אומר, וכל זה הראה מבלי שהכלכלה שלנו התרסקה. להפך, השקל התחזק, כדות לאמון המשקיעים, רזרבות, מטבע החוץ. תגידי לי אם כשאני מקריא, שמים לב שאני לא מבין מילה ממה שאני מקריא בפסקה הזאת הכלכלית. רזרבות, מטבע החוץ גדלו, והצמיחה עברה את התחזית.
1: זה כמו שאני הייתי מקריא פעם מתכונה ספורט, כשאתי מגישה תוכניות חמישות, הייתי עושה חזרות קודם,
0: כדי
1: שלא יהיה פדיחות, כן.
0: אז העולם רוצה להיות שותף, את זה אני מבין דווקא, לטכנולוגיות הישראליות שהוכחו בשדה הקרב, בהתקפה על האויב ובהגנה על האזרחים. ובתחרות מול סין ורוסיה, ישראל היא נכס אסטרטגי לארצות הברית. יש כאלה שרוצים שנתמקד במה שאין וזורעים ייאוש, אבל הפרספקטיבה ההיסטורית שהם מציעים, קצרת ראות ונעדרת סבלנות, ובעיקר נעדרת אמונה בנצח ישראל. לו הקשבנו להם גם בזמן המלחמה, מיד אחרי תחילת המלחמה, באותם ימים קשים, איפה היינו כיום? עכשיו, פה מגיעה בעצם הפסקה, כל זה תיאור, רק מה שנקרא תזכורת. ואולי אפילו התזכורת קצת הפריע לי, כי אומר, עשינו והרגנו וניצחנו וחיסלנו, אבל אמרנו קצת ענווה רוחנית. אז כאן מגיעה הפסקה הבאה, שבעיניי ליבת המאמר הזה. הוא כותב, פרשנים ופוליטיקאים כבר יודעים לסכם לא רק את מה שאירע בימים האחרונים, אלא מה שיקרה בשנים הבאות. הם לא יודעים הרבה. צריך להודות לנשיא ארצות הברית דונלד טראמפ על הדברים הגדולים שעשה עד לאחרונה, ולהצר על מה שנראה כהתקפלות, עדיין, מי יודע, איש לא צפוי, הוא עלול להפתיע שוב נגד האיראנים, אולי אחרי בחירות האמצע, או אולי אחרי שמשק האנרגיה העולמי התייצב, מכל מקום, אגב, זה בעיניי לא מתאים לדרור הידר, אחרי שהוא אמר להסתכל, וההיסטוריה מלמדת אותנו צניות, לא מתאים לו לחזות באיזה הקשר טראמפ ישתנה והתהפך חזרה, מה אתה יודע? מה אתה יודע? את מבינה, אולי בהקשר של הנפט, נו, הוא משאיר לנו מרווח לתפילה, אנחנו לא יודעים. אבל מכל מקום, לא מפיו אנחנו חיים, ובניגוד לדבריו, היינו שורדים בכל מקרה. כן. הוא אומר, מדינת ישראל, בלעדיי, לא הייתה זה.
1: זה מדהים. השגריר שלו פה, עקבת אחרי זה? הוא אמר, בלי ארצות הברית, אתם לא הייתם שורדים. דקות אחר כך נדמה לי, מייק הקבי פה, כרגלו חונך בשילו, חונך מזבח בשילו, או את העיר, דרך עולי הרגלים החדשה בעיר דוד. הוא רוב היום חונך עוד אזורים בעיר דוד. אז הוא נעם משם ואמר, הפוך, בלי ישראל לא הייתה ארצות הברית. וואו, זה, תשמע, לא, דברים ששגריר אחר אולי צריך לחטוף עליהם נזיפה, אבל הפוך, זה מטורף.
0: אני חושב שהזכרנו את זה פה לא אחת בשנתיים וחצי האחרונות, אחרי הצהרת בלפור, אז הרב קוק, שהיה גם מאוד פעיל במאמצים הפוליטיים להחלטה הזאת,

0: אני חושב שהזכרנו את זה פה לא אחת בשנתיים וחצי האחרונות, אחרי הצהרת בלפור, אז הרב קוק, שהיה גם מאוד פעיל במאמצים הפוליטיים להחלטה הזאת, אז הוא אמר, אני לא מודה לאנגליה, הוא דיבר עם איזה נציג רשמי או משהו כזה, אני לא מודה לאנגליה על הצהרת בלפור, אני מברך אותה על הזכות שלה לעשות את הדבר הזה. אז אנחנו באמת מברכים את טראמפ על הזכויות שהיו לו לפעול
1: בצד הנכון,
0: בצד הנכון של ההיסטוריה, ואני מברך אותו שהוא ימשיך הלאה, שהוא ימשיך הלאה. בכל אופן, הוא אומר כך, כדאי שטראמפ יבקש מנכדיו היהודים להקריא לו פסוק שילדים יהודים משננים. הפסוק אומר כך, ועד זקנה אני הוא, ועד שיבה אני אסבול, אני עשיתי ואני אשא ואני אסבול ואמלט. זה פסוקים שאומרים, זה מספר ישעיהו, אני חושב.
1: כן,
0: אומרים את זה שלוש פעמים ביום אחרי התפילה.
1: ילדים יהודים, זה מסופר שאפילו כשהייתה את הצרה בפרס בזמן מגילת אסתר, ילדים יהודים, זה מה שאמרו, זה פסוקים שאומרים, קדוש ברוך הוא איתנו, זה לא עניין של זמן, מי בחר בבית הלבן. בסוף יש פה, עד זקנה אני איתכם לאורך כל הדורות, לנצח. אז זה פסוק הזה של... אצל הנכד של טראמפ זה יצא ועד זקנה אני הוא, אבל
0: אוקיי, זה אותו
1: פסוק.
0: כן, מבעד להרפילי ההיסטוריה בירושלים של המאה השמינית לפני הספירה, הנביא ישעיהו, כן? הנה זה הנביא ישעיהו, מוסר את הבטחתו של אלוקים להיות איתנו תמיד, עד זקנה אני הוא, עד שיבה אני אסבול, אני עשיתי, אני אשא ואני אסבול ואמלט. זאת אומרת, יש דרך מילוט, יש מוצא. ואומה ששרדה את השואה ואת כל האסונות שעברנו והגלויות וכולי, והנה אנחנו פה, אז שייכת לנצח. עם כל הכבוד לטראמפ, ויש כבוד, אנחנו עם שרץ למרחקים ארוכים, רוב הזמן נדרשנו להתמודד מול אויבים ויריבים, לרוב היינו לבד, אבל לעתים התרחש הנס שבו אנשים טובים מאומות העולם חברו למאבקנו ההיסטורי ברוע העולמי. זאת אומרת, הוא אומר פה דבר מדהים. מה שקרה עם טראמפ בשנתיים וחצי האחרונות, זה נס. שלא כדרך הטבע.
1: זה היוצא דופן.
0: זה היוצא דופן.
1: זה צריך לקום כל בוקר ולהגיד...
0: איך קוראים לסדרה הזאת, או לחורשה הזאת?
1: חסידי אומות העולם.
0: כן, יש, כמו שיש את בקעת הקהילות, יש גם שתלו כמה עצים לחסידי אומות העולם, שהיו איתנו, היו בצד הנכון של ההיסטוריה. וטראמפ, קרה פה שלא כדרך הטבע, באמת זכינו לנשיא אוהד בארצות הברית, ותודה רבה, תודה רבה לאלוקים על זה, תודה רבה לטראמפ על זה, אבל רוב הזמן נדרשנו להתמודד לבד, מול אויבים ויריבים. לעתים התרחש הנס הזה שבו אנשים טובים מאומות העולם חברו למאבקנו ההיסטורי ברוע העולמי. המלחמה המשותפת עם ארצות הברית נגד איראן הייתה רגע כזה. הוא מסיים, המלאכה לא הושלמה, אבל איש לא חלם קודם אפילו על מעט מההישגים שצברנו כאן בשנתיים וחצי האחרונות, אחרי, כמובן, מיותר להגיד, מה זה ההישגים, אחרי הסון הנורא, אחרי המחירים הכבדים, ואגב, בזכות, כן, יש לנו מליצי יושר, אנחנו אומרים, הרי בכל כך הרבה לצערנו הלוויות שמענו את ההורים, את המשפחה שאומרים תלך, אתה נמצא עכשיו במקום הנעלה ביותר, במקום הקדוש ביותר. איך אמרה אמא של החטוף האחרון,
1: רני גבילי,
0: אתה הרוגי מלכות, אין כל בריאה יכולה לעמוד במחיצתם, ותמיד ביקשו מהם, תתפללו שנראה פה טוב, ומתפללים, וראינו את אחרי המכה הקשה, את ההצלחה, והוא מסיים את המאמר, הוא אומר, תור הפלאות עוד לא הסתיים, אל יאוש, דרושה לנו סבלנות, ועוד מילה אחת קטנה,

0: להאמין, אלה המילים שבחרו חברי קיבוץ בערי לשיר בכל עולם אחרי השבעה באוקטובר, מתקשר לכל מה, כל מה שכבר אמרנו, אבל האמת שזה שיר אמונה גם, גם בתוכנית הגמילה האישית שלך, אנחנו ממשיכים להאמין, אני מאמינה בך.
1: וואו, ממשיכים, אלף, תודה, תודה.
0: גם המאזינים, אתה יודע, אנשים באמת מגיבים, מתרגשים, וגם שואלים אם, אם אתה עדיין בזה. אז לא, לא מסיגריות, ולא לא חלילה מאלכוהול, מוואטסאפ.
1: כן, שבוע, שבוע שלישי.
0: שבוע שלישי, סופרים ימים, סופרים שעות, איך זה עובד?
1: סופרים שקט.
0: וואו.
1: את יודעת.
0: ככה אומרים לכם לענות במוסד הזה שלכם?
1: זהו, שזה לא באופן ממוסד, זה... אני אזכיר, וגם אני לא מדבר פה על עצמי בנרקסיסטיות, גם, אבל אני מרגיש שזה, באמת, זה גם מהתגובות, אבל גם כי זה נוגע בהתמודדויות של כולנו בעולם המודרני. בדיוק השבוע מישהו אמר לי, הוא סיפר לי איזה סיפור, והוא אומר, ואז קיבלתי שיחת טלפון, וזה היה אז, אתה יודע, שקיבלת הטלפון היה קשור, כן, לימים ההם שהטלפון היה קשור ואנחנו היינו משוחררים, היום זה השתנה, טלפון חופשי ואנחנו עבדים, אבל...
0: רגע, תעשה את הקציר הפרקים הקודמים.
1: אוקיי, אז אני יום אחד, וצריך עוד לחקור את זה, ואני לא בטוח שזה לא קשור לפוליטיקה, אני אומר לך, ומי שחושב שאני קונספירטור, אז שיחשוב, אבל וואטסאפ חסמה אותי, זאת אומרת, אני בא להיכנס, בשנייה אחת נמחק לחשבון הוואטסאפ, הוא חזר, אחר כך אחרי גם קצת ניסיונות של שתדלנות, זה נושא בפני עצמו שצריך לדבר עליו. אבל מה שקרה, וזהו...
0: סליחה, זה אני חזמתי אותך כדי שתתחיל להיגמל.
1: או, יפה, אז הצליח לך. כי למשך יממה אחת לא היה לי וואטסאפ, זה נפל בדיוק, או שהתכננת את זה בדיוק, בחופשה משפחתית, חופשה זוגית שלנו, וראיתי מה זה עשה לחיי בחופשה, ואמרתי, אני רוצה להמשיך את זה עוד קצת הלאה. ולכן הורדתי את האפליקציה, השארתי אותה רק על המחשב, אחרי זה הוספתי, זה נשמע כזה תירוצים, אבל לא, זה דווקא היה כדי להתמיד בזה. אז היה לי מכשיר אחר, שאותו אני לוקח איתי כשאני צריך אותו. נגיד עכשיו בשידור, אני צריך לקבל תגובות, בשידור, אני שם את זה לידי. אבל בפירוש, אני רוב שעות היממה, כשאני לא מול המחשב, כשאני לא בעבודה, אני לא בוואטסאפ.
0: יוצא, בואו נגיד את זה ככה, בתור אשתו של, האייטם האמיתי הוא שבוע שלישי שלי, כנשואה למי שלא בוואטסאפ. אתה במסרונים, ומחפשים אותך המון אצלי, או שמבינים שאתה חוזר אחרי כמה שעות. כלומר, הקצב, תגובתיות שלך ירד.
1: תשמעי, אני חזרתי לעידן ה-SMS, וזה כזה, עכשיו תקשיבי, את תעידי, באמת, הבאתי את אשתי, להעיד שאני לא רוחני, אני לא אוהב שקט. בדיוק הייתי השבוע אצל ההורים שלי בירושלים, והם גרים, אני לא אתן את הכתובת המדויקת, אבל יש להם גם נוף מדהים בירושלים, וגם המון המון רעש, כי הם על כביש ראשי. ואז ככה דיברתי עם אמא שלי, שהציעו להם כשהם הגיעו לבית הזה, לשים איזה חלון כפול, אמרו, סתם אתם תשקיעו הרבה כסף, אבל בסוף עדיין יהיה לכם את הרעש של הכביש. ואני אמרתי, אני דווקא אוהב את הרעש, זה לא שיש שם איזה זיהום אוויר או משהו, זה גם קומה יחסית גבוהה, אבל, והרבה ירוק, אבל אני אוהב את הרעש, זה חיים.
0: אני לא רוצה להעליב פה את פרדס חנה, אתה לא פרדס חנה, ויותר מזה, שנינו צריכים מקולת שפתוחה בשלוש בלילה, בקרבת מקום מגורנו. בוא נגדיר את זה ככה, נכון? בכל המקומות שבהם גרנו, יש מקולת מרחק הליכה שפתוחה גם בשתיים.
1: כן, אבל אל תתפזרי רגע למקולת, אני מדבר על שקט.
0: איך שיש מקולת שפתוחה בשלוש בלילה, אין שקט.
1: נכון, נכון. כאילו, אני לא רוצה, תנו לי עכשיו להיות עם עצמי, שוב, זה לא הנרקסיזם, ואני מפחד מלהיות עם עצמי, והכל בסדר.
0: התבודדות זה דבר שמחיץ אותך.
1: כן.
0: סדנת התבודדות.
1: כן, ואני לא בריטריטים.
0: ויפסנה, מיינדפולנס, וולנס, לא מדבר אליך כל המילים האלה.
1: אבל פתאום הבנתי כמה הוואטסאפ, גם אפילו לאנשים כמוני, כמה רעש, כאילו, התודעה שלך כל הזמן נשלטת בידי לא יודע מי. עכשיו, השבוע, פעם ראשונה שמתי לב, ואני שואל אתכם כשאלה פתוחה, אני אגלה את התשובה, אבל בואו נראה אם אתם יודעים. מה הסמל, מה הרקע, כאילו, זה השפה הגרפית בעצם, של וואטסאפ, של האפליקציה, נו מה? אתם רואים ירוק כזה, נכון?
0: כן, משהו ירוק.
1: ירוק כזה. אבל יש ברקע, אלא אם כן שינית את זה ושמת תמונה של המשפחה שלך, של אלה שאתה לא מסתכל עליהם בזמן שאתה בוואטסאפ, לא מסתכל עליהם במציאות.
0: אל תתנסה עלינו, גאלו, כולה שלושה שבועות.
1: וואי, אני זה
0: אני שמה לב.
1: אני מתנסה, חבל על הזמן.
0: ממש, ממש, לא, זה משהו כזה שאתה שלם ומושלם, ואני כל היום בזה, עונה לאנשים שחפשים אותך.
1: אני גם מתנסה ובו זמנית, אני מספר על זה פה כדי לסנדל את עצמי, כי אני לא בטוח בעצמי.
0: ברור, מי שמתנסה לא בטוח בעצמו. רוצה לדבר על זה לעומק.
1: וואו, וואו, וואו.
0: אם אתה באמת בטוח בעצמך, אתה לא צריך להתנסה על אף אחד. זה קשור לאנשים גדולים, אנשים צדיקים, שבאמת גם אוהבים כל אחד, אז הם לא, הם מלאי הביטחון עצמי, הם לא מפחדים לאבד את זה כל שנייה, וצריכים להוכיח את עצמם ולעצמם, וכן.
1: אז תקשיבי, אז יום אחד שאני כבר ממש, לא יודע כמה זמן צריך להיגמל כדי לדבר על זה, אז יהיה לי, תראי מה זה, אני כאילו מתחיל לדבר על עבודה עצמית, ותוך שנייה, תהיה לי הרצאה שלמה שאנשים יזמינו, ואז אני לא אדבר על תקשורת או על משהו כזה, אלא על ההתמקום, על הוואטסאפ, כך נגמלתי, אז עכשיו תסתכלי.
0: אז יהיה קורס דיגיטלי, אצלכם בוואטסאפ.
1: כן, אז עשיתי, הנה, צילום מסך, אני מראה לך, תסתכלי, נכון? זה הרקע של וואטסאפ. עכשיו תסתכלי רגע.
0: לא שמתי לב אליו.
1: ספרי, זה לא טלוויזיה, ספרי לקהל השומעים, מה רואים פה.
0: וואו. לא שמתי לב, זה עיגול שחור לבן, הוא באמת ברקע של הוואטסאפ, כשאתה מגדיל, הרקע של המסך, כשאתה מתכתב עם מישהו,
1: אבל זה שם כל הזמן.
0: זה כל הזמן ברקע, אז זה באמת מלא מלא חפצים מעופפים, ובלגן אחד גדול.
1: אופניים, פעמון.
0: גיטרה.
1: מיקרופון, כן, גיטרה שהיא ממריא, כן. גיטרה זה מתוך איזה אלבום, זה סמל כזה של...
0: לא יודעת, ארטיק.
1: ארטיק נגוס.
0: או עיפרון, פיצה מעופפת, דונט, מילים, אותיות באנגלית, הגה, כל מיני...
1: מפה, כוכבים, לבבות.
0: ברק ורם.
1: יומן. עכשיו, תסתכלו, זה ברקע.
0: מכונית.
1: כן, זה כאילו אומרים לך, והם מרחפים בחלל.
0: מלא ציורים הם מצוירים, מצוירים.
1: זה סיכום, כן, באיור כזה מינימליסטי. אבל זה סיכום של התודעה שלך, שתודעה שלי, שהייתה לפני, אני כל הזמן, פתאום מישהו מראה לי משהו מאוד מרגש, והוא באמת מאוד מרגש. פתאום מישהו מראה לי משהו מאוד עצוב, וזה באמת מאוד עצוב, וזה מאוד חשוב לזכור שקרה, ואנחנו מלחמה. פתאום מישהו מראה לי משהו מאוד מטופש, וזה באמת מאוד, מאוד מטופש. כל מיני דברים, אבל בסוף אתה כאילו בחלל הזה,
0: הציור הזה הוא בעצם של המוח שלך.
1: כן. עכשיו, אני חוזר, זה שידור חוזר, ואני לא מתחייב שאני לא אגיד את זה שבוע הבא, כי זה באמת היכה בי. הרגע הזה שאני, שוב, אחרי איזה כמה שעות שלא הייתי בוואטסאפ, ואז אני חוזר למחשב, ושם הוא נמצא, הוא מחכה לי, כי לא התנתקתי סופית, כי אני לא באמת פרדס חנה.
0: אין לו במכון שלכם, אומרים לכם להגיד שאתם...
1: אני משחק משחק כפול, אבל אני מסתכל, מישהו חיפש אותי? לא, לא, אף אחד לא חיפש אותי. וכן, יש כמה בדיחות וכמה דברים מטופשים, אבל אני אומר, מה הרווחתי באותו זמן? וכאן אני לא אוהב להגיד על דברים של עצמי, תובנה, כאילו, אבל, אז אני אגיד רק, הערה שחשק, כן, אבל פתאום הבנתי, בסופו של דבר, התנתקת מהוואטסאפ, אז יש שם מידע שהוא מחכה לך שם, הוא שם, הוא לא הולך לשום מקום, הוא שמור, הוא בארכיון, הוא לעולם יהיה, אבל ויתרת באותו זמן, זאת אומרת, אם לא התנתקת, ויתרת על דברים שקורים בחיים, שהם נעלמים. הזכרנו את הילדים, הקשר עם הילדים, הקשר עם האישה למשל, הקשר עם...
0: האישה בוואטסאפ.
1: הקשר שלך לעולם. זה לא יהיה. הרגע הזה חלף לבלי שוב.
0: והוא לא בשום קבוצה.
1: כן, הוואטסאפ זה מידע. עכשיו, אני מודע לזה, אמרתי את זה גם שבוע הבא שעבר, ואני אגיד את זה גם שבוע הבא. אני מודע לזה שוואטסאפ, ובכלל, הרשתות החברתיות, הם אלופים מסיבות של שיווק ושל התמכרות, ליצור לך את התחושה שאתה מפסיד, אתה לא בקבוצה, אתה לא מגיב, אתה לא מבין, זה קורה עכשיו, אבל זה לא, זה שם, זה מחכה.
0: תראה, יש משהו מעניין, בתור שוב, זאת שמקבלת את כל הבקלש, את כל הריקושטים, אנשים ככה מתעצבנים עליך ומקנים בך באותה הרי באמת הרבה אנשים ככה עובדים שלנו מכירים את שלנו, אתה יודע, הייתה לך הרצאה השבוע, הרצאה שלך בגדרה, מחפשים אצלי משהו, ואז אני אומר, אוקיי, הרצאה מחר, הכל בסדר, כאילו משהו דחוף הרגע, ואז אתה הרי שוב לא התנתקת, אתה עוד כמה שעות תענה במחשב, אבל כמה שעות אנשים רואים V1 ולא שני V'ים, זה מפוצץ, אני יודעת גם אותי, זה מטריף אותי, אני עוד כותבת לך כשאני יודעת שאתה, ואז אני אומרת לאותו אדם, על אותה הרצאה שלך, אני אומרת לו, כן, הוא יזמין עוד כמה שעות, הוא כאילו בלי, הוא לא תמיד עם וואטסאפ עליו. וואו, אני מקנה. בעצם זה מעניין. שוב, הנושא אינו אתה. ממש לא. זה לא אייטם, זה לא אייטם אישי, בניגוד למה שאנחנו חושבים פה.
1: זה לא אני, זה האנושות.
0: זה אייטם ל-40 מיליארד, כמה יש בעולם. זה באמת אירוע, אני חושבת, אמר את זה הפרופסור טברסקי, הרב הפרופסור טברסקי, היה יהודי שעסק בגמילה, ושמעתי את זה ממש ממנו. הפורמט של גמילה השתנה והפך למאוד מאתגר. כי עד לאתגר הטכנולוגי, גמילה זה אומר מ-100 ל-0. אם אתה מכור להירואין, אנחנו לא מעוניינים לאזן את היחסים שלך עם הירואין. אין הירואין. אם אתה מכור לסמים או לקזינו, או לכל התמכרותיות שהיא, אנחנו מעוניינים להביא אותה ל-0 מוחלט, להעלים אותה מהחיים, נכון? אתה לא קצת, מדי פעם עדיין משתכר. לא. גמילה היא גמילה. זה לא גמילה. זה איזון. מה שאתה מדבר עליו עכשיו, אל תקרא לו, להרצאות שלך, אל תקרא לזה גמילה מ... גמילה זה, אני זוכרת שהוא אמר לי את זה, אני זוכרת, פגשנו אותו ביחד, נפטר לפני כמה שנים, היה באמת מומחה בתחום הזה של התמכרות, ובכלל של התנהגות אנושית. הוא אמר, אנחנו, זה לא, אי אפשר להגיד, להשתמש באותם מונחים, כי זה לא סמים. אתה משתמש, אתה מאזן, איך אתה, כמה כן, כמה לא, אולי זו אותה התמכרות, אולי זו אותה, אותו,
1: דופמין,
0: אולי זה הרבה יותר אנשים מכורים מאשר לסמים, זה אתגר אחר. אז אל תקרא לזה גמילה, אתה בעצם מחפש את ה... את האיזון, וזה דבר, באמת, אני חייבת להגיד שאני תוהה אם אני יכולה גם, או שיש גבול לנתק לא, הזוגי.
1: צריך שמישהו מבני הזוג יחזיק את הוואטסאפ, ותראי, לסיום הפרק הזה, אני רוצה להגיד משהו, שעכשיו באמת יגרום לאנשים לקנא בי, כי זה באמת המצוקה של מיליארדי אנשים בעולם, וזה שהסוללה לא נגמרת לי כמעט אף פעם. מסתבר... וואו. באמת, אולי נכון. עכשיו יגידו לי שזה דבר הכי...
0: לא, טוב, אנחנו כבר שבועיים לא רבים על מתן. אני חוגג את כל המתנים שלי, אתה לא צריך מתן, אתה חוזר בלילה.
1: הוואטסאפ כנראה שוטה.
0: וואי.
1: שוטה, כאילו, זה דרמטי.
0: כי אתה בפנים כל הזמן, כן.
1: אז אני נכנס, אני מוריד קבצים.
0: אתה בלופ.
1: כן.
0: וידאו, תמונה מצלם, שולח.
1: באמת, ימים שלמים, אולי זה הגזמה ימים שלמים, אבל לילות שלמים. אז... וזה בעיקר, את רוצה שנסיים כן ברוחני כזה, למרות שאני לא מפרד... זה ממלא לי את הסוללה. זה ממלא לי את הסוללה.
0: זה כבר ממש קמפיין, זה כבר סלוגן לקורס הדיגיטלי שלך.

0: בעצם לא סיפרתי לך מה קרה השבוע, שאתה הורדת אותי בכניסה לאולם החתונות עין חמד, והלכת לחפש חנייה. אבל אולי לא שמת לב, נכון? אתה כאילו, הלכת לחפש חנייה, חזרת, הגעת אחרי איזה 10 דקות, ופגשת אותי בכניסה לאולם. זה לא נראה לך מוזר? כאילו, 10 דקות האלו שטוב, די רצנו לחופה.
1: אני רק חושב על ההגדרה שלך, אולם. זה לא אולם, קוראים לזה הטרסה. ויש שם ליד זה עוד איזה משהו. אני ממליץ על בית קפה, שלא אכלתי בו מעולם, אבל רק ראיתי אותו.
0: בדקת שהוא קשר.
1: כן, זה כן. רחוב ירושלמי אולי, יש לזה שם בית קפה שם בעין חמד. וואו, איזה יופי. אני מקווה שזה גם טעים, אבל זה לא אולם. נכנסת לאולם.
0: אוקיי, נכון, נכון.
1: אז עכשיו תספרי לי מה היה כשנכנסת לטרסה, ונעלמת בנות לקרמים בבוסטן.
0: אז שים לב. טוב, כי הרגיל לנו דווקא היה תירוץ טוב, אבל קצת איחרנו, ומיהרנו לחופה. האמת שאפשר להגיד מזל טוב, כי מכאן, מגלי צהל, לינוי אלנר, אולי זה שם שמוכר פה למאזינים, שנישאה בשנה טובה למנחם שוורץ.
1: מזל טוב, מזל טוב.
0: ובתוכנית שלהם, אני חושבת של אירית ושל שלונסקי, בטח עשו מזל טוב יותר חגיגי.
1: כי הייתה עורכת שלהם. המפיקה, כן.
0: אבל בעצם ככה, אז קצת איחרנו, אבל את החופה, רציתי לתפוס את החופה. והחתונה, נגיד את זה, איך להגיד את זה בעדינות, אמורה להיות שהמשפחה מאוד מאוד חרדית, עם משפחה, אני לא יודעת אם להגיד מאוד מאוד חילונית, אבל עם רקע לא דתי, ואני אמורה לרוץ, הקלה חוזרת בתשובה, ואני אמורה לרוץ לתוך החופה, לתפוס אותה, ופה אתה מוריד אותי בטרסה מסוימת, אני נכנסת נעימה, ורואה משפחה חרדית חסידית, צד משפחה פחות, ואומרת, אוקיי, וגם אנשים מתחילים לדבר איתי, מה שקורה, אתה יודע, נראה לי מאוד טבעי גם, ומתקדמת לאורך, ואפילו אומרת לי מישהי שככה מהאולם, כן, החופה לכיוון ההוא, והלכתי אולי 200-300 מטר אפילו, כדי להגיע לחופה לא נכונה.
1: מה זאת אומרת?
0: היו שם שתי חתונות. עם אותו פרופיל משפחתי, עכשיו, זה היה לי מאוד מסקרן.
1: טוב שהזוגות לא התבלבלו, זה יכול להיות, הרי את מקודשת לי בעצם.
0: לא, רגע, לא. רגע, מפה, עכשיו, אתה בעצם, זה מאוד, כעיתונאית וגם אתה יודע, כמי שדברים האלה מעניינים אותה במיוחד, אולי גם על רקע אישי, אתה יודע, אתה אומר, רגע, מישהו פה חזר בתשובה, מי מתחתן עם מי, מה קורה, זה מאוד מעניין, אבל באותם רגעים לא עצרתי לראיין אותם, כי איחרתי לחופה אמיתית. אז חזרתי אחורה איזה 300 מטר, והכל נראה, בשביל הרכב שנראה בדיוק אותו דבר, טרסה אחת למעלה. כלומר, ושם אנחנו מכירים, ברוך השם, את הסיפור, ושם הגענו סוף, ממש סוף, פה, שם פגשתי אותך, אתה סיימת את סיבוב החנייה, ושם הגענו כבר ביחד. כן. אז סתם חושבתי, א', מה זה אומר על עם ישראל, עם ישראל האמיתי, וממש באותו הקשר, עד כאן סיפור, אתה יודע, אפילו, בסדר, קורה, אתה נכנס, אולם, מתבלבלת, פה, בסדר, נראה לך אותו דבר, אבל אז הגיע לכתוב את המייל שלנו, ההודעה, באמת הסיפור, המעשייה הבאה, אפשר לקרוא לזה, מעשייה מודרנית, היא קרתה באמת השבוע
1: הזה. שימי לב שגם כשאת לא חוזרת בפעם, אני לא יודע כמה, על המייל, אז את אומרת, אז הגיע לכתוב את המייל שלנו. לא, זה לא הגיע לכתוב את המייל שלנו, זה הגיע למייל שלנו.
0: גדול.
1: אבל אם כבר מזכירים את הכתובת, פורות, כן.
0: אוקיי, סוף שבוע בג'ימל. שולמית בן ישר, כותבת לנו, תשמעו סיפור. אתמול נסעתי לחתונה של הבת של מורן קורס, מורן אשת תקשורת, מחסידות חב"ד. בשמחה ונחת הפעלתי את הווייז, כפר חב"ד ב', נסעתי. באמצע הדרך אני קולטת שהסוללה של הטלפון שלי אוזלת, והמטען רק עושה בכאילו. אז קיביתי את הווייז, והדלקתי אותו שוב רק בירידה מכביש 6, כן? כלומר, המשאבים כנראה אוזלים, אני לא יודעת, לא מתחילה להטעין. ווואלה, משם הוא דווקא עשה את העבודה. נכנסת לכפר חב"ד, נוסעת, ושם זה כבר נהיה מוזר. אני מגיעה לקצה, לתחנת רכבת, ממשיכה לכביש אחד, נראה לי שהרבה מאזינים מהנהנים בקטע הזה, מגיעה לצפריה, כן, זה המושב הסמוך, מעבר לכביש הסואן, עד שהכפר כבר מאחוריי, מה קורה פה? וכל הזמן הרגעתי את עצמי, ווייז יודע מה הוא עושה, תחבי את השכל ותלכי איתו, תשמחי עליו. הגעתי לשער הכניסה, ואמרתי לקדוש ברוך הוא, תראה, אני ממש עובדת על האמונה שלי. אין לי מושג על הנושא. הדרכים הכלכלות, ברור לי שהווייז יודע מה אתה עושה. זהו, מזמור לתודה. הגעתי. חשבתם שזהו, זה הסיפור החסידי? חכו, חכו. חניתי. חניתי ליד בניין גדול, שכתוב עליו מכללת בית רבקה, צעדתי עם כל מיני גברים במגבעות ונשים עם פאות אל הדשא, במרכזו של הדשא חופה, והיא כבר בעיצומה. הסתכלתי כה וכה, לא הכרתי איש. הסתכלתי בחתן ובקלה הנרגשים. נבהלתי לגלות. מה קרה לאמא של הקלה? היא ממש לא דומה לעצמה.
1: זה קורה לפעמים בשמחות, לא?
0: זה קרה לאשתך השבוע. רגע,
1: לא, שהאמא של הקלה לא דומה לעצמה.
0: כן.
1: אבל בסוף, אבל כנראה זה היה בצורה מוגזמת.
0: פה חשדתי. ניגשתי לאחד המלצרים. הוא עמד ליד הקיר, ושאלתי אותו, בית רבקה? הוא אמר, לא, זה אולם אחר, בהמשך השביל. ושם באמת האמא של הקלה נראתה בהחלט כמו מורן קורס. יופי. התחבקנו, שמחנו, ישבתי עם עצמי, ובלי הפלאפון, כאמור, הסוללה כבר גמורה לגמרי. אין כלום. טוב, לא הייתה ברירה. ניסיתי להיות נחמדה לאישה שלי ידי. את מהמשפחה, שאלתי אותה, או מהחברות? בכל זאת, יש לנו ערב להעביר ביחד. היא ממש שמחה שמישהו פונה אליה ומדבר איתה. הקלה היא בת אחותי. אני מחכה מאוד שהמשפחה תגיע. היא אמרה והסתכלה שוב לעבר הדלת. וואלה, אמרתי, אני עובדת עם מורן, עם האמא של הקלה. היא פתחה עליי זוג עיניים. מי זאת מורן? לקח לי עוד רגע לשאול אותה, תגידי, את מוזמנת לבית רבקה או לבית זלטה? כן, זה שני האולמות שהיא כבר בקיעה בהם בזה.
1: חתונות בעיירה ממש.
0: כן, זהו. יואו, איך שהאישה הזו הלבינה. היא תפסה את התיק ואפה החוצה. אבל אחרי דקה, היא חזרה. למה היא חזרה? מאזינים יקרים, אנחנו כבר באווירה של מעשייה חסידית. היא הבינה שהיא לא בחתונה הנכונה. היא קרובת משפחה, היא צריכה ללכת לאולם אחר. למה היא חוזרת בבהלה? מה עושים, היא אומרת? כבר שמתי צ'ק.
1: וואו.
0: אותו מלצר, כן, שוב פעם ניגשנו למלצרים, מסכני המלצרים בערב הזה, ניגשנו וסיפרנו את כל הסיפור. אמר המלצר, אמר המלצר,
1: כל נשנק כמוך.
0: נשנק מהתרגשות. אמר, זה בסדר, אנחנו עושים חצי חצי בצ'קים עם האולם השני כל ערב. היא ממש ממש לא צחקה, ואחרי דין ודברים, הם הלכו להביא לה את המפתח של הכספת.
1: וואו, זה פרוטוקול כזה, עכשיו, זה פרוצדורה.
0: לפתוח...
1: ועד שבתחילת הערב מראים לך שהכספת ריקה.
0: כדי לפתוח באמצע חתונה כספת, אתה צריך לקרוא, אני לא יודעת אם אפילו לא לשני הצדדים.
1: כן, ואין את החתן והקלה.
0: המלצר מתעסק עם הצ'קים עם אורחת שטוענת שהיא זה, בעודה מאחרת לחתונה שם של אחותה. הביאו מפתח של הכספת, פתחו והוצאו את הצ'ק שלה. וכותבת, אותה... שולמית בן ישר, היה לי תפקיד בערב הזה, מה לעשות? לא תמיד אנחנו מבינים למה קדוש ברוך הוא והווייז מובילים אותנו בדרכים משונות, מה הם רוצים מאיתנו, למה הקבלים לא מתאינים סלולרי, אבל כל מה שאני, תחשוב, הרי היא ידעה את זה, רק היא עברה בין האולמות, כל זה כדי שבסוף אני אעזור לאיזשהו יהודי. לחיים, לחיים, ומזל טוב.
1: מזל טוב. לכל הזוגות, באשר הם.
0: בעצם, הקפנו פה ארבעה זוגות שונים.
1: רציתי להם.
0: שניים בעין חמד ושניים בכפר חבר.

0: רואי בשלום, האחים אבי ויוסי פיאמנטה, זיכרונם לברכה, שניהם לא איתנו, בגיל צעיר השבוע, מלאה שנה לפטירתו של אבי פיאמנטה, זה החלילן, אבל הנה שניהם עדיין לא מנגנים כבר, אבל מתנגנים, עדיין פה, משפיעים פה בעולם, ותדעי, אני שם פה כוכבית, זה לא נחשב שדיברתי עליהם, בסדר? לא, אני, יש לי עוד, תכננתי, האמת היא השבוע לדבר יותר בעריכות על אבי, כי באמת זה סיפור מאוד מיוחד, אני שומר לי את הזכות.
1: יהיו עמנו. ועכשיו, משהו שאם לא נדבר עליו השבוע, זה בשבוע הבא הוא יהיה מעט פחות רלוונטי, זה פרשת השבוע, ולסיום, לא יאומן שנדבר כל כך בקצרה על פרשה כל כך באמת מרתקת, באמת, פרשת בלק. המלך בלק רוצה לקלל את עם ישראל. עד כאן די מוכר, נכון, אויב שמקלל, מנסה, לא מצליח.
0: מעניין, הוא רוצה לקלל בגלל איום ביטחוני, זאת אומרת, הוא מבין שהדרך, הוא חושב שישראל, הוא שומע על מה שקורה עם ישראל בדרך, במי פעם, עם מי נלחמנו קודם, אני לא זוכר.
1: שבוע שעבר, עם סיכון
0: ואז הוא אומר, זה בדרך אליי, אני מפחד שזה יקרה, צריך לעשות משהו, מה לעשות? הוא הולך לנביא שלו ומקלל את עם ישראל, מבקש ממנו לקלל, כן.
1: מנסה, קודם כל באמת הוא מבין שהשורש פה הוא רוחני, ושוב, לא רוצה לעשות משהו טוב, רק רוצה לקלקל לעצמו, לאחרים וכולי, ופה בעצם מתחילה העלילה המרתקת שהנביא בלעם, שהוא קורא לו לקלל את העם, לא מצליח, אלוקים לא נותן מילים רעות לצאת מפיו. הוא מסתכל על העם הזה ונותן לו כמה מהברכות המפורסמות ביותר שמלוות אותנו. הוא רואה את האוהלים היפים, את הבתים, את עם ישראל, את המשפחות, ואומר, מה טוב הוא, כן, קריאה של פליאה, מה טוב הוא עליך יעקב, משכנותיך ישראל, אם יש כאלה ששומעים בפעם הראשונה את המשפט היפה הזה, אז הוא כתוב בכניסה לבתי כנסת, ובסידורים, והוא הולחן, והוא שיר, ומה טוב הוא עליך יעקב, כל אחד על הבית הפרטי שלו, ובכלל, כן, משכנותיך ישראל, זה אחד יש פה הרבה פירושים.
0: את העיקר רק שכחת שאומרים אותו, הוא לא רק כתוב, אומרים אותו בכניסה לבית כנסת כל בוקר, מה טוב הוא עליך יעקב, משכנותיך ישראל.
1: נכון, האוהלים זה גם בתי הכנסת, זה גם הבתים, זה גם בית המקדש, אבל אפשר להגיד הרבה על המשפט הזה, מספיק שאמרנו אותו. עוד משפט שיוצא מפיו.
0: ככה גם בלעם הרגיש בדיוק אותו דבר.
1: ובאמת שורת ברכות יפהפייה, נגיד רק עוד משפט אחד.
0: יש אחד שהוא ממש אקטואלי, הפך כאילו, היה לו, איך זה, עדנה בשנה האחרונה.
1: הן עם כלבי יקום, וכארי התנסה. כן? שני מבצעים צבאיים, כן? גם שהגת הארי וגם העם כלבי, אבל אלפי שנים קודם, הוא מסתכל עלינו בלעם ואומר, זה עם שיקום ממשברים, ויש לו חוסן, ויש לו עוצמה, ויש לו, תקיפות, ויש לו יכולת להתבגר ולהתגבר, כן? הן עם כלבי יקום וכארי התנסה, הוא רואה אותנו, מה היינו אז? עם קטן במדבר עם אוהלים, והוא רואה את הכל ככה גנוז בתוכנו, ואלה רק שתי ברכות עתיקות מתוך הפרשה.
0: גם השם של המבצע הנוכחי, שעכשיו אנחנו בו, אחרי שארצות הברית קצת עזבה אותנו בשבועיים האחרונים, אומרים שזה גם בפרשה, הוא זה שאמר, עם לבדד איש, אין עם לבדד איש קונו, וגרועים לא התחשב.
1: מבצע עם לבדד.
0: כן, זה שם של המבצע עכשיו.
1: אז זה באמת ככה, טעימות מתוך פרשה הרבה יותר עמוקה, ארוכה, מרתקת.
0: טוב, אם כבר את נותנת טעימות, ממש בפסוקים, בכותרות, אז אני נותן לך פסוק אחד מההפטרה שמרגש אותי באופן אישי, אבל, עוד מעט אני אגיד למה, אבל נבואת הנביא מיכה, שאומר כך, יגיד לך אדם מה טוב, ומה השם דורש ממך, כי אם עשות משפט, ואהבת חסד, ואצנע לכת עם אלוקיך. כן?
1: זה, נאמר, אחרי שקוראים את הפרשה, קוראים הפטרה מהנביא, והשבוע זה משפט מתוך דברי הנביא מיכה, אתה רוצה לדעת מה טוב בחיים, הנה, אמרת את זה עכשיו.
0: עשות משפט, אהבת חסד ועצנך לכת עם אלוקיך, ואותי זה, את לא שואלת אותי למה זה מרגיש, כי את יודעת שזה הפסוק שכתוב על הקבר של סבא שלי, אהרון מאיר.
1: על המצבה.
0: על המצבה, נכון.
1: לא הכרתי אותו, אבל זה מה שאתם בחרתם לכתוב על מצבתו.
0: הנה, הכרת אותו, אם זה הפסוק. זה האיש. בואי נגיד שלא על קבר של כל אדם אתה מזכיר.
1: המשפחה אומרת שזה הפסוק שלה.
0: כן.
1: אז כן, נכון, נראה את זה בהזכרות, והשבוע כל עם ישראל יראה את זה בהפטרה, בכל בתי הכנסת בעולם, ואנחנו מסיימים, מודים לכם על ההזנה. כתובת המייל שלנו היא סוף שבוע. gmail.com שבת שלום.
0: שבת שלום.
2: אתם מאזינים לגלי צהל.
3: רעידות אדמה עלולות להתרחש באזורנו. חשוב להכיר את ההנחיות. בזמן רעידת אדמה, הכי בטוח לצאת לשטח פתוח או למקום בטוח. אם אינכם יכולים לצאת בתוך שניות ספורות, היכנסו לממד או צאו לחדר המדרגות. אם אתם באזור הים, התרחקו מהחוף קילומטר אחד לפחות מחשש צונמי. הורידו את יישומון פיקוד העורף לקבלת התראה על רעידת אדמה חזקה. עוד מידע בפורטל החירום הלאומי ובאתר הערכות לחירום של משטרת ישראל. מגישים ועדת ההיגוי הבין-משרדית להיערכות לרעידות אדמה, רשות החירום הלאומית, משטרת ישראל ופיקוד העורף.
4: עכשיו בווינר, שלב הבתים של גביע העולם. נורווגיה נגד צרפת, אורוגוואי נגד ספרד וקולומביה נגד פורטוגל. יודע מי תעפיל לשלב הבא? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
5: כי אם לא תשלח...
4: איך תיקח? המכירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
6: שלום, כאן יונתן אילן, סמנכ"ל מידע ומחקר ברלב"ד. בטיחותכם חשובה לנו, ואני מבקש להזכיר לכם הנהגים, עצירה בשולי הכביש מסוכנת מאוד. נקלעתם בכל זאת למצב חירום שמונע את המשך הנסיעה? במצב כזה, פועלים בהתאם לכללים, עוצרים רחוק ככל האפשר מהכביש ומדליקים את אורות החירום, לובשים אפוד זוהר ויוצאים בזהירות מהרכב, מציבים את משולש העזרה ומיד עוברים אל מעבר לגדר הבטיחות בזהירות. חייגו למוקד חירום לסיוע ואל תשכחו לדווח ביישומון הניווט רכב בשולי הכביש. כך נהגים אחרים יוכלו להיעט ולהיזהר מכם. עוד מידע, חפשו אסקרלבד.
2: גביע העולם בכדורגל 2026 מגיע לגלי צהל. סיקור מיוחד מארצות הברית, קנדה ומקסיקו. כל יום עד הגמר. מראשון עד חמישי בבוקר טוב ישראל, בוקר טוב אמריקה. מוסף יומי עם עדכונים על משחקי הלילה. מראשון עד רביעי ב2:30 נוחתים באמריקה. יונתן גריל עם כל הקולות והפרשנויות. ויומם ולילה עדכונים שוטפים בתוכניות התחנה וברשתות החברתיות. גביע העולם 26 בגלי צהל.
7: יוצאים מהבית להגן על הבית.
8: משה, פצוע מלחמה שקפצה עליהם במהלך שירות המילואים שלו.
9: כבר 11 חודשים נמצא ביחידו. חיברו אותי מהראש עד הרגליים. את הילדים באמת היה לי הכי הרבה קשה לראות, אז ראיתי אותם רק אחרי 3 חודשים, ולפתע הווידאו נלחץ לי, והבת שלי רואה אותי, ואני כולי קרוע, אני נבהל ואני מתחיל לפקוד, ואמרתי, רגע, רגע, רגע, אבא, תעצור שנייה. אני אוהבת אותך איך שאתה נראה, ואני אמשיך לאהוב אותך ככה גם. לכל חיילי צהל, אני מאחל להם שימשיכו להיות חזקים, ועם המשפחה תאשר לי, אני אחזור להיות איתם עוד פה.
7: גלי צהל, הבית של משרתי המילואים.
2: מיד אחרי החדשות, עודי הכל.

0: גלי צהל, השעה אחת, שלום רב, באולפן ערן קורץ עם מה שקורה עכשיו. כתבי אישום נגד שישה ישראלים בגין עבירות פשיעה לאומנית. המשטרה חושפת, מתחילת השנה הוגשו 51 כתבי אישום נגד אלימים קיצוניים. מדווחת כתבתנו ביהודה ושומרון, עיינה בן אדרת.
1: במהלך החקירה עלה כי השישה החליטו לבצע מעשה נקם והגיעו בשיירת רכבים לכפר דיר דבואן, כשהם רעולי פנים ומצוידים בחומרים דליקים, גז מדמיע וסכין. עם כניסתם לכפר הם ביצעו שורה ארוכה של מעשי טרור, ביניהם יידוי אבנים לעבר רכבים ומבנים והצתת מסגד ומרפסת של בית מגורים. אתמול המשטרה הגישה כתב אישום נוסף נגד מעורב באירועי פשיעה לאומנית בכפר חווארה לפני כשלושה שבועות, וכעת כאמור 51 אנשים מואשמים בעבירות של אלימות קיצונית, כך לפי המשטרה.
0: סגן שר החוץ של איראן, קאזם ארימבדי, אומר כי לא ניתן להבטיח מעבר בטוח נגד מצר הורמוז ללא תאום עם איראן, והזהיר כי כל הפרה של כלל זה תוביל לחסימת כל נתיב יהודי. דברי רב ארימבדי מגיעים לאחר שאומן בתאום עם הארגון הימי הבינלאומי של האום יעדה נתיבים זמניים למעבר דרך המצר. פילוג בהנהגת המגזר החרדי, המנהיג הליטאי הרב דוב לנדו תוקף את המפגינים החרדים שהשתתפו מוקדם יותר השבוע במחאת הרכבים וחסמו את הכבישים המרכזיים בישראל. לדבריו מדובר בחילול השם בשל הזעם שהמפגינים יצרו בקרב הנהגים שנחסמו.
2: כל מיני סוגי מרחאות אחרות שלא שמענו מרבוזינו מצוק ארץ רוזו וגדולנו אינם דרכנו. הרבה פעמים מחאות
0: אלו גורמים חילול השם, רחמון או לצדוק. כתבנו לענייני חרדים מרדכי הלפרין מציין כי בכך חולק הרב לנדו על האדמור מגור והרב משה הלל הירש ממנהיגי המגזר החרדי שהביאו תמיכה בהפגנה בה השתתפו עשרות אלפי חרדים. תאונות עבודה, פועל בן 30 במצב קשה לאחר שנפל לבור בעומק של 4 מטרים במפעל בקריית ביאליק. לוחמי האש חילצו את הפצוע והעבירו אותו לבית החולים רמב״ם בחיפה כשהכרתו מעורפלת. מוקדם יותר הבוקר נפצע פועל בן 35 באורח קשה באתר בנייה ברמלה מפגיעת חפץ כבד ופונה לבית החולים אסף הרופא. השקל בנסיגה ביום המסחר האחרון של השבוע לאחר שהדולר מזנק ב9% ונסחר במסחר הרציף מעל לשלושה שקלים לראשונה מזה חודשיים. כתבתנו עינב קרנר מוסיפה שבניגוד למגמה מול השקל בשווקים העולמיים הדולר נחלש ב0.2% מול המטבעות המובילים. הערב יציינו הקהילות ליהדות רפורמית בישראל וברחבי העולם את קבלת שבת גאווה, תפילה מיוחדת המוקדשת לקהילת הלהט"ב לרגל חודש הגאווה. הנה דברים שאמר לגלי צהל הרב עודד מזור, רב קהילת כל הנשמה בירושלים.
3: נחגוג ביחד את המגוון האנושי, היהודי, הפנים קהילתי, נפתח את הדלת ואת הלב לקבל כל אדם עם כל זהות ואהבה ומשפחה, ולהגיד בקול גדול וברור, בואי קלה, בואי קלה, בואו כולם.
0: ומזג האוויר, בהיר עם טמפרטורות רגילות לעונה בשבת, ללא שינוי ניכר. אלה החדשות.
4: גלי צהל מצדיעה למשפחות המילואים עם פורום נשות המילואימניקים.
5: שלום, אני רות, בת 10.5 מקרני שומרון.
6: אני אמילי, בת 8.5 מתל יוסף.
7: שמי שייל, אני בת 9 ממעלות.
8: אבא שלי לוחם ביחידה מיוחדת.
9: אבא שלי עידו במילואים בפלטץ גולני, ואני מתגעגעת אליו מאוד.
10: אבא שלי משרת במילואים מתחילת המלחמה בעזה כבר 740 ימים.
11: הכי אני אוהבת זה, כשאני מפחדת, אבא שלי הופך לדינות. עזר ומגרז את כל הפחדים שלי.
12: אבא שלי שף ואני אוהבת לבשל איתו, ואני מחכה שהוא יחזור להכין לנו אוכל טעים.
13: אני מרגישה במלחמה כפולה גם בצפון וגם להילחם בדאגה לאבא.
14: אני מתגעגעת אליו ומאחלת לו בהצלחה.
15: אבא, אני אוהבת אותך,
16: אתה המלך שלי.
0: חודש ההוקרה למשרתי המילואים בגלי צהל.
17: עכשיו בגלי צהל, עודי הקורן ונתן.

0: רצינו, ניסינו, התאמצנו, אבל בשום שלב השבוע לא היינו כולנו באותו אזור חיוג. אז עד שנחזור לשגרה בשבוע הבא, ליקטנו את עצמנו להנאת הקהל. בתקווה. זמן מצוין להזכיר את ערוץ עודה ונתן המיטב, שזמין בכל הפלטפורמות, ובו אפשר למצוא קטעים קצרים וזכורים לטוב, אם צריך איזה עידוד קטן באמצע יום ארוך. האזנה נעימה לקטעים, וגם עכשיו.
1: דייוויד בקאם, לא תאמין, קראתי איזה ראיון איתו, אשתו, רעייתו, ויקטוריה בקאם, כן. אם מסתבר, יש לה איזשהו סוג של אובססיית אכילה מסוימת, שהיא אוכלת רק דברים נורא נורא מסוימים, ו... היא אומרת שזה בגלל שכשהייתה צעירה היו לה בעיות בעור, והיא הנה מה טוב לה ומה לא טוב לה, ומאז היא, אתה יודע, היא אוכלת בדיוק רק את הדברים האלה, וזה עניין שלם של... והוא בריאיון, היא אומרת, בגלל זה אני נראית טוב, וזה סבבה לה. אבל הוא אמר איזה משפט, לצערי, אני נשוי למישהי שאוכלת את אותו הדבר במשך 25 השנים האחרונות. כלומר, הוא מדבר על זה שזה, זה מטריף אותו שכל...
2: גם אותי.
1: אז זהו.
2: אני לא עומד, אני, אם יש משהו ש... אני לא, באמת, זה בעיניי...
1: אחד העונשים,
2: אם ייתנו לי עונש...
1: מה, כן.
2: א', לא, קודם כל אישית, אם ייתנו לי עונש, ויגידו לי, זה המנו שאתה אוכל כל חייך, אני אמות.
1: לא, אבל הוא נטרף לזה שהיא, הוא יכול לאכול מה שהוא רוצה, אבל הוא...
2: אוכל זה חוויה חברתית. אתה רוצה, זה כמו, תמיד אני צוחק על הקהל, בעיקר בקומדיות, גברים צוחקים רק ברשות של אישה, של האישה שלהם. שזה לא יצא שהוא צוחק, והאישה מסתכלת עליו, מה אתה צוחק, זה לא מצחיק, אתה יוצא אידיוט. משהו בעניין הזה של לצחוק זה אקט גדול חברתי, אבל אתה רוצה לצחוק ושגם האישה, כי אם האישה לא צוחקת, אתה פתאום אומר,
1: מה, זה מפריע לך ליהנות מהאוכל, אבל היא אוכלת, תראה, הוא אומר ככה, לצערי, תשמע,
2: נכון, קחי ביס, קחי, תראי.
1: אז זהו, אז הוא אומר, לצערי, אני נשוי למישהי שאוכלת אותו הדבר במשך 25 השנים האחרונות. דייוויד בקאם נזכר שהפעם היחידה שוויקטוריה חלקה אוכל מהצלחת שלו הייתה במהלך ההיריון שלה עם ביתם הרפר. זה היה אחד הלילות האהובים עליי. אני לא זוכר מה זה היה, אבל אני יודע שהיא לא אכלה את זה מאז.
2: ברור, חלוקת הענה, זה כמו אפילו לראות סרט לבד. או לראות הצגה לבד.
1: זאת אומרת, חסר לו לחלוק...
2: לחלוק את אותה חוויה. חלק מזוגיות זה שאתה... זה כמו שיצאנו לפני כמה זמן מהצגה. ופתאום סמדר ואני חשבנו אחרת עליה, וסמדר אמרה, זה כמעט הפעם, אולי בין הבודדות ביותר, ששנינו חלוקים, מה דעתנו על הצגה.
1: כן.
2: ופתאום זה היה עוז, עכשיו, בוודאי, שלא לספר את הסיפור המופלא, שאתה גם, אם טעמת איזה משהו מדהים, אז אתה אומר, אני לוקח אותך, את חייבת לאכול את זה גם, ואז הסיפור שלי בלונדון עם הצלעות, הצלעות היבשות, אז אני רק אקצר ואספר למאזיני שאכלתי, שהיה מה שנקרא, אמרתי לסמדר, כי אני הייתי מבחינתה בוגר לונדון, מכיוון שיצא לנו שהייתי אמון בלונדון גם בלעדיה לצורך כל מיני עניינים, אז אמרתי, תקשיבי, פה אוכלים רק הסינים הפועלים, זה כאילו לא תיירים. ונכנסנו, ואז כמובן, כמובן שאמרת לה, את חייבת לאכול ואני אזמין, אני אזמין לך, וזה מה, הנה, יש פה צלעות יבשות.
1: חזון הצלעות היבשות.
2: כן, כאילו, ניסיתי להסביר לה...
1: התנך על פי נתן.
2: כן.
1: אנחנו צריכים פעם לקחת לנתח, חזון העצמות.
2: ואז הגיעו באמת חזון הצלעות היבשות, בצלחת וליד זה, כערה, עם כזה מין מים חומים. ואמרת לי, את רואה בגלל זה, זה נקרא צלעות יבשות, כי הרוטב מגיע בחוץ. מומחה הגדול. ואז אמרת לה, לוקחים את הצלע, טובלים במים החומים ואוכלים. ואנחנו טובלים לרגע במים החומים ואוכלים, ואמרת לי, אבל אין שינוי בטעם. זה לא, הרוטב לא עובד. אז אמרתי, שנייה, סליחה גברתי, קראתי למצרית, איזה רוטב זה? אז היא אמרה, זה לא רוטב, זה המים לנקות רק את הידיים.
1: אתה יודע, אני מוכרחה להגיד משהו נורא מיזוגני.
2: כן.
1: וברור שאני טועה ולא צודקת.
2: כבר זה המטומטם.
1: זה לא שאתם מטומטמים, אבל כשאתם מטומטמים...
2: אז זה עד הסוף.
1: אבל זה ברמות שאתה אומר, איך? איך?
2: כן, זה נכון.
1: איך? כאילו איך אתם לא רואים, אני זוכר את פצ'קי פעם.
2: כי הטסטוסטרון מתגבר עלינו.
1: לא, אבל זה...
2: טסטוסטרון דרך אגב זה דבר מאוד אידיוטי.
1: כן?
2: כן, כי הוא נותן לנו מצד אחד הז, ומצד שני, בגלל ההז אנחנו לא רואים ממטר. ואז אנחנו עושים המון שטויות.
1: זה פשוט, אני חושב שזה בעיקר, לא, לא יכול להגיד שזה משהו שאתה לא מבין בו, כי אתה כן מבין באוכל. אני זוכרת שפצ'קי גם בלונדון היה. לא,
2: כי זה היה היבריס, השוויץ, שאני השוויץ. יודע, ואני אעניק לך עכשיו חוויית לונדון
1: אני,
2: גדולה.
1: אני חושבת שמה שנורא מעניין בדברים כאלה, זה לא רק בכך עם בני הזוג, אבל כשמשהו הוא נורא, שאתה נורא בקיא בו,
2: כן.
1: זה קורה לי הרבה. אני לא מצליחה להבין איך אחרים לא בקיאים בו, או לפחות לא כאלה לבורים בו. כן, זה מפתיע אותי. אני אתן לך סתם דוגמה, אפרופו כן. לונדון וגברים. פצ'קי סיפר לי, הוא היה בלונדון מילדיי, הוא נסע עם חבר לפני הרבה שנים, כדורגל וזה, ופצ'קי לא בן אדם, הוא לא עושה קניות של בגדי, אתה יודע, הוא כן. לובש בשביל לא להיות ערום, אבל עם השנים זה קצת השתפר, אבל בסוף הוא קיבוצניק. אז, ואני אמרתי לו, תקשיב, אתה בלונדון, תקנה לך דברים יפים. כאילו, לא טישרט שיש גם פה, זה היה לפני הרבה שנים, לא הכל היה פה. בקיצור, אז הוא סיפר לי שהוא עמד מול חלון ראווה, ואז הוא אמר לאוכנר, חבר שלו, תראה, הוא יודע מה שכדאי שאני קנה, הנה, זה יפה, הוא אמר, ראיתי, מעיל יפה, חולצה יפה, וזה, לא, נכנס לחנות, עכשיו, מה האישה עושה? היא רואה משהו יפה, נכנסת, אומרת, אפשר למדוד את זה, אפשר למדוד את זה, הוא אמר לה, אני רוצה את כל ה... מה שהבובה לובשת אני רוצה, במידה הזאת. אז היא אומרת לו, I'm afraid it's impossible, sir.
2: למה?
1: אז הוא אומר לה, why? I want everything. או זה, בקיצור, היא אומרת לו, yes, yes, I want the coat, I want the... בסוף היא אמרה, no, I'm sorry, it's, are you sure, are you sure? כל הזמן, הוא אמר לה, yes, yes, what, what's the problem?
2: יציאה.
1: Well, it's for ladies, sir. עכשיו, באמת, אתה רואה מנקין של אישה לבושה. מה, עד איפה העיוורון מגיע? אמרתי לו, הוא אמר, לא, לא היה לראש. זה היה כקונספציה כזאת.
2: וחזה הוא לא רע?
1: אני לא יודעת, לא ראיתי את הבובה.
2: שזה בגד לאישה, הוא לא ראה?
1: זהו, לא, אני לא מבין
2: לא
1: איך.
2: רע, כן.
1: וגם לפני עידן היוניסקס, ולפני עידן כן. כל אחד יכול להיות
2: משהו. אבל למשל, אם אני, אז זוכר, קניתי פעם מעיל מחוץ לקופסה, דעת למה אני מתכוון?
1: לא.
2: יש מעילים שזה הז'אנר, קצת אפור, קצת שחור,
1: כן.
2: יאללה, אתה לובש, כן. נראה טוב, קונים. פתאום זה היה מעיל לבן עם סגול וירוק.
1: כן.
2: מעיל סקי כזה וז,
1: כן.
2: ולבן. תמיד לבן, אל תיגע, זה מתלכלך, אני מכיר. הוא היה כל כך יפה, כל כך מדהים, לא יכולתי להתאפק, וקניתי. אבל ידעתי שאני אגיע לארץ, ואם סמדר תגיד, מה זה? זה לא... אני לא לבש אותו.
1: ולא לבשת אותו?
2: היא חשבה שזה מדהים.
1: אה!
2: זה היה מזל. אבל היה לי את הלחץ הזה.
1: יש לך בארון דברים שאתה לא לובש? שקנית ואתה לא לבשת אף פעם?
2: לא. לא.
3: יש לי דברים בארון שקניתי ולא לבשתי אף פעם.
1: זה עניין של נשים גברים?
2: קצת יותר.
3: כנראה.
2: קצת יותר.
3: כל מיני תקוות.
1: את זורקת אותם?
3: בשלב מסוים, אבל זה לוקח זמן.
1: יש לי כבר 6 שנים בארון, זה וידוי מהקשים.
2: יאללה. מוזיקת
1: סמלה ירוקה. ירוק מהירוק שרק ג'ינג'ים יכולים ללבוש.
2: ירוק כהה או ירוק
1: בעיר? בעיר, ירוק בעיר? תפוח.
2: אוקיי.
1: הכי
2: נו.
1: ירוק.
2: נו.
1: של מקס מר. עלתה באמת, מה זה הרבה? זה לא, אתה יודע, $5,000 כמו כל האלה, אבל בשבילי, לא קונה סמלות במאות שקלים. אני ראיתי אותה באיזה חנות בישראל, ונטרפתי. עכשיו, היא מה שנקראת סמלת בלון.
2: הסבר?
1: Oversized, זאת אומרת, יש הרבה הרבה יותר בד
2: ממה שצריך,
1: אבל זה הקטע שלי. בסדר? עכשיו, אני גם
2: התחכמת... וזה הדליק אותך כשראית אותה ב...
1: ראיתי על הצבע, ואז ראיתי את הגזרה, ואמרתי, וואי, ואני חייבת, ומדדתי, זה נראה לי נהדר, ואז אמרתי, רגע, בשביל מה את מחזיקה ילדה באיטליה? התקשרתי, אמרתי, רוני, זה, אני צילמתי בהרחבה את ה... טיקט, אמרתי לה, לכי לחנות של מקס מרה, ותקני לי את זה, וזה באמת עלה קצת פחות, ונגררה עם זה לארץ, כי אי אפשר לקפל את זה, זה בלון. מאז, אין פרמיירה, שאני לא אומרת, אני אלבש את זה.
2: היום אני ארביץ את ההופעה.
1: אני מוציא, אני עוד שילמתי כסף, ותקן אותה, כי אתה קצת, ואני שמה אותה עליי, ואני נראית כמו,
2: גלידה?
1: אני אדייק, אלוואי. מסתבר שכל קונספט של האוברסייז הוא נורא טוב כשהדוגמנית 1.80 מ' מידה 36. אז באמת רואים
2: שהבגד...
1: לא, הבגד הוא אוברסייז. אני נראית כמו, אתה זוכר שהיו קטנים והיו עוד חיות בקרקס? אז היו מלבישים את הפיל בחצאית טוטו כזה קטנה, שהוא היה רוכב על אופניים או עומד על רגל אחת, התעללות, כן, אבל אז היה נורא יפה. ככה, פשוט ככה, ואין פרמיירה, שתדעו לכם, כל מה שאתם מזמינים אותי לפרמיירה, לא משנה מה אני באה ללבוש, קודם לבשתי את השמלה הירוקה.
2: היא הייתה עליי.
1: היא הייתה עליי, והסתכלתי עליה בראי, וניסיתי למצוא, להיות בית הלל, רואים שזה הבד.
2: טוב, לפרמיירה שלי את ביתה, זהו.
1: לא, זה אי אפשר, ואז אני עוד מקדימה מצליחה לרמות את עצמי, ואז כשאני מסתכלת עליה מאחורה, פשוט התחת של הפיל, ממש עם הטוטו, אתה יודע מה, אני באה איתה, רק
2: בשביל... את באה, בשביל הקטע.
1: עכשיו אני גם לא הבנתי, אמרתי, אולי עם הכיף זה יראה יותר טוב.
2: אז עלית לקטע.
1: או יותר גרוע, כי גם, זה כמו הפיל, אני אומרת לך, זה פתאום יש איזה מין קרסול דק, ואני לא מצליחה להביא את עצמי לזרוק אותה.
2: איך לא ראית את זה בחנות? מה היה בחנות שעיוור אותך?
1: חשבתי שזה קטע, לא יודעת אינבל, יש לך בגד שאת לא לובשת, קנית אותו, חשבת שהוא יפה,
3: ספציפית הבגד שאני קניתי זה היה במחשבה אופטימית לרזון שלא הגיע.
2: שיום אחד אני אכנס אליו.
3: אני נכנסת אליו, אבל זה לא נראה טוב כרגע, צריך פחות 10 קילו. אבל

0: מחשבה אופטימית לרזון שלא הגיע.
1: שיום אחד אני אכנס אליו.
0: אני נכנסת אליו, אבל זה לא נראה טוב כרגע, צריך פחות 10 קילו. ובתשובה לשאלתך, החנויות מעוצבות ככה, שאתה תראה יותר יפה שם ממה שזה נראה במציאות, אחרת לא תקנה.
1: הבנתי. גם המראה משקרת שם?
0: היא לא משקרת, אבל בוא נגיד שהאופן שבו אתה יכול להסתכל בה, ומה עוד מסביב, ואיזה סוג של תאורה, וכל מיני דברים כאלה.
2: יכול להיות שאני גם מחמירה עם עצמי, אני לא יודעת מה, לא יודעת, אבל זה... אני אראה לך
1: אגב, יש...
0: אני אביא לך בעידן של בודי פוזיטיב.
2: קודם אני אראה לך, ואז אם תגיד שאפשר לבוא עם זה לפרמיירה. פצ'קי מסכן, הוא הזיע בשערות של האוזניים, הוא לא יודע מה להגיד לי, כי אמרתי לו, איך זה? הוא מבין את המוקש.
1: כן.
2: מה הוא יגיד?

0: שנייה, אני עוצרת אותך.
1: לא, לא, אני יודע לאן את הולכת.
0: לא, רק לשאול טכנית. כשאתה אומר שהם מחפשים, כלומר, הם גם מייצרים את החלקים?
1: זהו, שיש את האלה שמייצרים את החלקים.
0: חשבתי שאתה מדבר שקונים קיט.
1: לא, אני מדבר על הדבר השני. הדבר השני זה שאני, זה הזכיר לי את הדבר השני. מה זה הדבר השני? זה מה שאני עשיתי.
0: קיט מוכן.
1: כן, אבל זה לפני הקיטים המוכנים האלה.
0: הרכב שלום, הרכב.
1: כן, כן, הסקט, אבשלום, הסקט, בסדר.
0: נו.
1: מציף אותנו ב-SMS'ים, הסקט.
0: לא, הוא צודק, הוא צודק.
1: הוא צודק. בקיצור, הייתה תקופה שאני לא יודע, אבל יכול להיות שהיינו פשוט, כל חודש יצא בטעון חיל האוויר, והיה אפילו מנוי עליו. זה היה בטעון, שהוא בעצם בטעון של חיל, אבל היה לו איזה הילה, ואנשים, אני עשיתי מנוי לבטעון הזה, והיה לי קרוא על מטוסים ועל קרבות וזה, ובאמצע שלו היו 3-4 עמודי קרטון של דגם של מטוס קרב.
0: אני מחייכת מפני שלנו היה את זה בבית, כי אחי היה בחיל אוויר.
1: אז קיבלתם חינם?
0: כנראה, אבל...
1: הוא בנה?
0: אח שלי עד היום בונה, זה מה שאני מביאה לו מחול. אני הייתי מקבלת התמוטטות עצבים לשבת להסתכל עליו בונה את זה.
1: אני בניתי.
0: וואי, מאיפה יש לך סבלנות?
1: היה לי יותר מזה... אני יכול לומר לך, היה עוד גל, קיטים ענקיים, ערכות ענקיים, ענקיות, של, רציתי להגיד, אמפליפייר, אז עכשיו הוא מגבר, יושב לי על הראש.
0: מגבר, כן.
1: מגבר, משתלט לנו על השידור. מגבר, שהיה פעם קטע שאתה בונה אותו, היית מקבל את החלקים, את הבורד ואת הכל.
0: באמת?
1: את הבורד, את הלוח. היית
0: כן,
1: מקבל
0: באמת.
1: את הלוח ואת
0: הדיבוק,
1: הכל.
0: הדיבוק, גרסת ויש, גלץ.
1: ותוכנית אלקטרונית, איך לחבר,
0: וואו.
1: מלחם ובדיל, והייתי יושב, מסתכל, לוקח... טרנזיסטור קטן כזה, זה טרנזיסטורים כאלה קטנים, עם שתי רגליים, מכניס לתוך הלוח, הופך עם מלחם, צ'ק צ'ק, אחד, ועוד אחד, ועוד אחד. עכשיו, מה הדבר? בסוף היית מקבל קופסה, היית בונה עם הקופסה, שם, לוחץ, ולא עובד. אז עכשיו, איפה הבעיה? איפה התקלה? וואי וואי וואי, הופכים אחורה ומתחילים לחפש איפה לא הולחם, כמו שצריך, וכשזה עובד, הסאונד שלו היה פי 40 יותר טוב ממה שהוא היה באמת, כי אתה בנית את זה.
0: יואו, הסיפוק...
2: היום קוראים לזה אגב אפקט איקאה, יש על זה מחקרים.
0: כן, הסיפוק של...
2: שאתה מרגיש ערך גדול יותר לדבר שבנית במו ידיך.
1: אז תקשיבי, אני, שנכנסנו לדירה, לקוטג',
0: אני בודק את עצמי תוך כדי זה שאתם מדברים.
1: הלכתי לאיקאה ואמרתי, למטה במרתף, אני רוצה כזה מין מזנון. קנינו מזנון. והייתי בחדוות זה שעברנו, וכבר בניתי מחסן. כן, כן, סתכלי עליי, את רואה אותי? בניתי מחסן, מדפים עם פלסים, מקדחה, מברג, הכל. הייתי באיזה אטרף של הנדימן, חשבתי שיש לי את זה.
0: ומסתבר שאתה לא נטול כישרון לזה,
1: לא.
0: לפי מה שאתה מתאר.
1: כן, ואז הגיע הקטע...
0: אבא שלך גם ראית את אבא עובד בזה.
1: נכון, ואבא תמיד היה מתבאס מהילד הזה שלא לגחר יודע. כן. ואז הגיע, אמרתי סמדר, תשאיר אותי במרתף, אני היום בלילה בונה את המזנון. איקאה. ואני מתחיל לבנות, ואני רואה שיש חלקים שאם אני לא אתן קונטרה עם הקיר, זה לא ייכנס. ואני עושה, ואני כל היום עם הקיר, ואני הולך ופה וזה. בניתי מזנון ענק, ענק. ואני מראה לסמדר בבוקר מזנון, היא אומרת לי, וואו! גיליתי גבר בבית. כן. ואז אני מסתכל ואני רואה שלא קראתי שמזנון זה יש לבנות שני אנשים.
0: שני אנשים, בטח, כן.
1: אז תארי לך מה
0: אבל
1: הייתי.
0: אבל הצלחת.
1: אז תארי לך.
0: הייתם שני אנשים.
1: אני והקיר.
0: אתה והאגו. אנחנו כבר החלטנו מזמן שזה
1: יופי,
0: ישות.
1: יופי, בנות, מה שלומכן, בנות, הכל טוב. לא, מבין... לא סתם אני והטמטום.
0: למה לא
1: כי
0: טמטום?
1: כי לא קראתי את ה...
0: ואם היית קורא, מה היית עושה?
1: אז הייתי מחפש את בן דוד שלי שגר
0: כן
1: לידי.
0: כן, היית מחפש?
1: כן, כי כתוב שני אנשים, יש חוק.
0: אני לא יודע, אני יכול לבד.
2: אם,
0: לא,
2: אני,
0: לא.
2: אם כתוב, אני פטור מ...
1: לא,
0: אני,
1: ברור.
0: אני לא יודע, אני באמת יוצאת מדעתי כשצריך להכין דברים לבד.
1: מה, כאלה קטנים?
0: אני כן יכולה...
1: את תופרת, אף פעם לא תפרת?
0: לא, זה הזמן לשני סיפורי תפירה.
1: בבקשה.
0: לא, דווקא התפירה זה... אני כן יכולה, למשל, לחטוף קריזה, על נגיד טלפון שאני צריכה להוציא לו את הבטריה, וזה אני כן אשב עם מברי קטן או משהו, אבל כי אני מתחזה זה כמו חידה. אבל למשל כל מה שקשור למלאכת יד, אין לי בכלל כישרון. עכשיו כשהייתי, אנחנו למדנו מלאכת יד בבית ספר יסודי, נכון, הבנות אני... למדו מלאכת יד, הבנים למדו נגרות. נכון, אז הייתה לי מורה לתפירה, פלה, לא יודעת אם היא אותך היה, אתה יודע, כשאתה ילד, כולם נראים נורא זקנים, אולי היא לא הייתה כזאת זקנה.
1: לנו היה דודה פלה.
0: כן, מי לא היה פלה, ברור?
1: כן, זה היה כל כך שם מהגלות.
0: כן, עכשיו, היא הייתה, אני זוכרת שהיא הייתה מאוד מפחידה, והיו מכונות תפירה בכיתה, והיא הייתה כל פעם לוקחת מישהו, והוא היה עובד, היה 10 דקות שהוא עובד על המכונת תפירה. והמכונת תפירה...
1: דק אחת?
0: אני לא זוכרת, אולי הייתה אחת, אולי, כן, אני חושבת שהייתה רק אחת, זה כאילו היה תיאוריה, כולם יודעים תיאוריה, ואז את הטסט. אז זה כמובן שאני הייתי האחרונה שנקראה לאור, איך שהתמודדתי עם הזה, עם התיאוריה, אבל היא בעצם, בהתחלה, היינו ממש קטנות, היינו בכיתה ג', אוקיי? אז היא הייתה מחזיקה את הבד, מכוונת את המחט, ואנחנו היינו צריכים לחוץ על הדוושה של המכונת תפירה, על הגז של כן, התחום, ולפי ההוראות. עכשיו, היא הייתה תמיד צועקת הרות, והיה עד היום, אני זוכרת את המילה, אני לא יודעת מה זה, יש חלק מהמכונת תפירה שקרה בוכיאר. זה משהו שמשחיל משהו במשהו.
1: זה לא עברית, אבל.
0: אני בטוחה שיש כזה חלק, המילה הזאת לא יוצאת לי מהראש.
1: בוכיאר?
0: בוכיאר. למה? כי כל פעם הייתה צועקת, אלייך הבוכיאר! והצעקה שלה כל כך הלחיצה אותי, שבמקום להרפות מהרגל, הבאתי גז ותפרתי לה את האצבע. כאילו, המחט עלתה, היא לא הספיקה. כן. אז זה, אחר כך חלפו שנים, אני לא נקראתי שוב למכונת...
1: אצלך?
0: לא יודעת, אני זוכרת, כן, היה לי רגשות אשמה, לא, היה לי רגשות נקם.
2: גוגל מיד ידע את התשובה, מה הוא בוכיאר.
0: מה זה, אבל זה איזשהו משהו
2: ש... בהריגה הסירה נזרקת ומטלטלת הלוך ושוב דרך חוטי השתי, ובתוכה יושב...
1: הסירה הזאת.
2: קוש שעליו נכרחים חוטי הערב.
0: הייתי צריכה משהו לעשות...
2: שתיים, יתד החוטים שבתוך מכונת התפירה שלו.
1: יתד הזאת...
2: בוכיאר. את כבר סיפרת את זה, לדעתי אפילו העליתי תמונה של
0: הבוכיאר. שם, כי היא זרקה אותי מהכיתה וזה וזה וזה, וגם מהכעס עליה, אני גנבתי לחוטים. הכנסתי, פוצצתי את התיק שלי בחוטים, ואז היא אמרה, היו פה עוד חוטים, איפה החוטים, אני לא אלאה אתכם, היא עברה, מי שגנב שיגיד, ואף אחד לא הרים את היד, ואז היא עברה ילד ילד, והפכה לו את התיק. לא לפני שהיא שאלה, אתה לקחת? הוא אמר, לא, הפכה את התיק, הגיעה אליי, אמרה, את לקחת? אמרתי, לא, הפכה לי את התיק, 10 פקעות של חוטים בצבעים התעופפו, ואני...
1: וואו, איזה בושה.
0: זה הפעם הראשונה שלמדתי, תכחישי עד יום, עד טיפת דמך האחרונה. אמרתי, זה לא שלי. זה התיק שלי, זה היה הכל. ואז עברו שנים, ובכיתה ח' היינו צריכים לרקום את חולצות המחזור שלנו. לבד. היו לכם חולצות מחזור? זה היה כמו רומן, היו נותנים לנו חולצות בד ממוסלין כזה, ואנחנו היינו צריכים לפרום 3 סנטימטר מכל צד.
1: אין לי מושג, כן. מה את מדברת.
0: ובחלק שנשאר, אני בטוחה שיש מלא בנות עכשיו שיודעות על מה אני מדברת, היית צריכה לפרום, ובעצם יצרת מין פס כזה שהוא...
1: את מראה לי, כן, את המאזינים.
0: פס, נוצרו 2 פסים, כמו בחולצות הרומניות של הריקודי עם, יש 2 פסים, כן. אז יצרת 2 פסים ריקים, אז היית צריכה לרקום עליהם, וכל אחת לבשה את החולצה שהיא רקמה.
1: אוקיי.
0: נו, אתה יודע מה זה 3 סנטימטר, ככה גם אני ידעתי, פרמתי חצי חולצה. ואימא שלי ישבה, של אימא שלי יהודי זהב, וישבה בלילה, ורקמה לי, תפרה חזרה את כל מה שפרמתי, ורקמה לי, וזה מה שלבשתי. אף פעם לא... אף פעם לא הייתי טובה בזה, וזה היה טראומה בשבילי, וכל דבר שצריך להכין או זה, חוץ מבישול, אני באימה. ולראות את האח שלי בונה את הדגמים האלה, מכניסתי לסטרס.
1: היינו תולים אותם על התקרה.
0: נכון.
1: עם חוטי ניילון.
0: נכון.
1: אז הם נראו כאילו הם עפים. ואני לא אשכח שנכנסתי יום אחד לאיזה מישהו, שלא יודע, בגלל מסיבה או משהו, נכנסתי לחדר שלו, וכל התקרה שלו הייתה מפוצצת במטוסי קרב.

0: יש תחרויות ותערוכות של מיניאטורות, של בניית מיניאטורות.
1: הבניית דגמים כאלה?
0: כן, של דגמים, של מכוניות, של רכבות, של
1: מטוסים,
0: טנקים, אבל אנשים בונים מודלים ישנים מההתחלה ועד הסוף, אז הם פונים, אם אחד בונה איזה אוניית קרב, אז הוא מחפש את התוכניות של איזה פרויקט של הרבה שעות של עבודה. עכשיו, יש את הדבר השני שעליו אני רוצה להודות.

0: אני רציתי משהו קטן לספר. קודם כל, היה לי, זה כל פעם תופס אותי, ואני מתמלאת חלחלה, אבל אני לא יודעת מה הפתרון. מה? אנחנו לא יכולים לחיות בלי הטלפון יותר, וזה בכל זאת דבר שמתקלקל. אני קרא לי עכשיו, הטלפון שלי הלך עכשיו, הייתה לו תקלה מאוד מיוחדת, מאוד הזכיר לי את המצב הנפשי של כל המדינה הזאת. הוא פשוט התחל את עצמו כל דקה מחדש. זאת אומרת, הוא התחיל... כמו? לא הרבה שנתיים, אבל כנראה שלא טוב להפיל טלפונים על בסיס קבוע. פתאום נזכרתי שזה קרה פה, פעם האופניים, פעם מזה, וכנראה שהוא חטף את הזעזוע המוח שלו, כי זה מה שנפגע לו, המוח, ממש. אז הוא כל פעם... עכשיו, הגעתי למעבדה כבר בשארית כוחותיו וכוחותיי. ופה נכנסתי ללופ, שאוקיי, ישר קניתי חדש, הכל בסדר, עכשיו אתה רוצה להעביר את כל מה שהיה לך בטלפון הזה לטלפון החדש. למה? חשבתי על זה אחר כך יומיים. מה את צריכה להעביר? מי ישמע? אני נאחז כאילו להתחיל מחדש. זה נראה כאילו להתחיל, הכל, לא, לא, לא, לא, אני חייבת, כל הוואטסאפ, את כל עכשיו, הוואטסאפ נהיה איזה סיפור עם איזה הצפנה, איזה שד טרול שיושב במעמקי הוואטסאפ, הוא טוען שאני פעם הצפנתי משהו, לא זכור לי שום דבר כזה, ולכן הוא לא הסכים שזה יעבור מהדבר הזה, הזה. עכשיו, ככה, מאחר והוא כל שנייה נחבא ונדלק, אני לא יכולתי לשלם על הטלפון החדש, כי הרי איך משלמים היום?
1: דרך הטלפון. טלפון.
0: עכשיו, מאחר וחברתך פה, היא בכל זאת נצר לשושלת ורשה, שאי אפשר לסמוך על אף אחד, עדיין יש לי ארנק.
1: עם קש.
0: עם, לא היה לי קש, אבל היה לי, לא בטח לא היה לי ומשהו שקל, כמו שילמתי על הטלפון, אבל היה לי אשראי. נבח, הוצאתי את האשראי.
1: את הכרטיס. כי האשראי הוא גם בדרך הטלפון.
0: לא, לא, הכרטיס הפלסטיק, הפיזי, בניצחון, אמרתי לו, כן, הנה לך, בומרית, שלא נכנעת לזה. יופי, עכשיו, הכרטיס פלסטיק, בניגוד לטלפון, יש לו מכסה, יותר מ-300 שח, הוא רוצה קוד.
1: אין לך מושג.
0: בפעם האחרונה שהשתמשתי בקוד הזה, היה שלום פה. מי זוכר את הקוד? אין בעיה, אמרתי, זה רשום לי באנשי קשר, איפה אנשי קשר? בטלפון שנדלק ונחבא. בקיצור...
1: יש חור, בדלי, זה
0: לא,
1: בעצם הסיפור.
0: אבל זהו, אתה מת, אתה פשוט עומד שם, אני לא... אחר כך לא היה לי וואטסאפ. אז התחיל כמובן מתקף פאניקה, מיד להתקשר, מזל שאני זוכר את טלפונים בעל פה, אז אני מתקשרת... אתה לא זוכר טלפונים בעל פה?
1: רק של הילדים וסמלם.
0: אני זוכרת של מלא, אני אפילו יודעת את שלך. כן, את שלך, את של אינבל, את של המשפחה שלי. של... יש לי, זה... אני פשוט זוכרת.
1: את עתיקה.
0: אני... אין לי ניקוז לזיכרון. כן. פשוט זה רק נערם, יש לי כל מן...
1: לא, אבל אצלי אין תאיחסון בכלל היום למספרים. הוא לא קיים. גם אם תגידי לי את המספר, הוא לא נכנס.
0: לא יודעת להסביר את זה, בסדר, יש אוקיי. מספרים שנכנסים, יש כאלה שלא, אבל אני יודע די הרבה. אז ישר הפאניקה להתקשר לכולם, ותודיעו להוא שאני לא... ואז לאט לאט נזכרתי בך בעניין הזה, כי פשוט ישבתי בערב, השתלטה עליי איזה מין, השתלט שקט, נעים, כי מי שהייתי צריכה לדבר אותו, התקשרתי לה, ומי שרצה צלצל אליי, ומעט מאוד אנשים, כמעט אף אחד לא רצה.
1: זה הכל.
0: אז, ואיזה יופי, אני לא צריכה לענות, אף אחד לא יודע, כן ראיתי, לא ראיתי.
1: סוף סוף הבנת
0: כן,
1: אותי קצת?
0: כן, אבל יש וואטסאפ. לא, אז אני ממש השתעשעתי במחשבה.
1: ש?
0: לא להוריד את האפליקציות האלה של התקשור המיידי הזה.
1: עד כדי כך?
0: פתאום אמרתי, מה יקרה אם לא? נו, אז אין לי אומץ, אין לי אומץ.
1: לא, אי אפשר.
0: מה שאתה עושה, אני לא יכולה. כי מה שאתה עושה, הוא מרגיז את הצד השני, או מעליב, או מרגיז, או... כי... ברור שקיבלת את ההודעה, גם אם אתה מוציא תווים. כן. אתה רק אומר, אני לא חייב מיד לענות, אני יכול לענות מחר, אבל אני מדברת על אם אני לא רוצה לענות בכלל, שאני לא יהיה נגישה. אבל...
1: הדתיים יכול... ייתנו לך את הדוגמה הקלאסית, שזה נכון. מה שקורה להם בשבת.
0: אז לכן, עכשיו הייתי גם, תראה מה זה אגו, כבר לא יכולתי לחכות שאני ארוץ כבר למחרת, ואני אקח, כי הוא ניסה כן לשבור את ההצפנה, באמת, אני... ממש רוצה להמליץ על המקום הזה, אני לא אמליץ עליו ברדיו, כי שלא ישימו אותי, כי אני שילמתי עד השקל האחרון, מי שרוצה אני אשלח לו אחר כך בפרטי, אבל רצתי למחרת כזה, וכבר, וגם עד שזה עבר, ועד שזה גובה, ולא, שאני אקבל כבר את ה... אמרתי, אלפי הודעות בטח, חיפשו אותי בכל מקום.
1: נפתח את הוואטסאפ, יהיה כתוב 800 הודעות.
0: אתה?
1: כלומר?
0: כלום. כאילו, ארבע, מתוכם שלוש תמונות של הכלבה שהבת שלי ימצא באיטליה, עוד איזה לב אחד ממשהו לא נחוץ.
1: אבל זה נכון, זה נכון, זה נכון תמיד שאתה פותח את הטלפון, או שאתה מסתכל עליו אחרי כמה זמן, ואתה מסתכל ואתה רואה שאין הודעות וואטסאפ, יש איזה אכזבה, נכון?
0: זה לא סתם אכזבה, זה הפער בין הפאניקה שלך, שאתה לא מחובר לעולם. סליחה, העולם לא מעוניין להיות מחובר אליך כל כך, זה רק אתה חושב.
1: אתה לא הכי חשוב בעולם.
0: ממש לא.
1: ואז יש לך פתאום 20 הודעות, אתה אומר, וואה, מה קרה? למה יש לי 20? בקיצור, הפער בין 0 ל-20.
0: היה לי, הייתה, ניתן דוגמה, היה במקום אחד, היה 12 הודעות מאותו וואטסאפ. אז אני רוצה להסביר מה זה היו ה-12 הודעות, זה היה מקבוצה של אחת ההצגות שאני משחקת.
1: אז זה כבר 8.
0: אז רק הוואטסאפ הראשון היה עם איזשהו משהו קונקרטי, כמו האם עושים חזרת טקסט.
1: כן, כן, כן, כן, כן.
0: כן, לא יכול, כן יכול, לב, קוף צוחק, פיצוץ עולה, כאילו.
1: זה כבר 18 הודעות.
0: כן, אבל במה התקדמנו כלום? כי בסוף זה נגמר שמישהו אמר, אני לא יכול, ואז המנהלת הצגה אמרה, אז לא, זהו. זה היה 18 הודעות שהיו לי שם.
1: 18, כן.
0: 18, כן.
1: Oh my God.
0: טוב, בקיצור.
1: אפרופו תיאטרון, אז אני אספר לך מפלאי הגשפט של עולם התיאטרון. בהצגה שלי ברוך עליה מתחתנת יש סלון.
0: כן.
1: סלון גם ישן ועתיק, כי הוא איש מבוגר בתפורה, אז התפורנית מתוך החלק של הייצוב.
0: תקופתי, צריך להסביר לאנשים.
1: קצת תקופתי. מהסלונים האלה שאתה נכנס ואתה אומר כבר יד של ארכיטקטית לא הייתה פה שנים.
0: זה לא קורסה, זה פוטל.
1: זה פוטל בדיוק וזה ספה. אז היא באמת הלכה ומצאה משהו. עכשיו ההצגה הזאת רצה ורצה ורצה ורצה ורצה ואפס מתחיל, אני רואה בורג פה, בורג שם, מתחילים לצוץ.
0: בתפורה, לא אצל נתן. אני רק רוצה להבהיר כי גם נתן רץ ורץ ורץ ומתרופף.
1: כן, רק אני לא בנוי מברגים. ואז היה השלב שאמרתי, רבותיי, צריך להחליף את
0: פוטל.
1: את הספה. היה, okay. יש לי עד הפוטל, לא נגענו בו, הוא יציב. אבל זה כבר באמת הולך ודורך. מילה הפוטל? מילה
0: מצחיקה, היה מלא כן. כאלה.
1: כן. מה, הפוטל ו...
0: היה לנו פוטל, כן. היה לנו טבורטקה.
1: מה זה?
0: הדום.
1: האדום זה טבורט?
0: טבורט, ככה היא קרה לזה.
1: איזה שפה
0: זה? מי יודע, לא בפרסית, אוקיי?
1: זה לא פולנית, זה פולנית.
0: כנראה, אני לא יודעת, ככה היא קרה.
1: טבורט?
0: טבורט, היה בופה.
1: בופה?
0: זה המזנון.
1: נכון.
0: לא מזנון של האוכל, הראית עצמו.
1: כן, כן, הבופה בסלון. בופה, כן. נכון. אז ביקשתי, חבר'ה, לפני שאנחנו, אז תביאו חדש. ספה חדשה. ואז בא לציון גואל, הגיע ספה חדשה ויפה כזאת וזה, ספה חדשה ממש, לא, אפילו לא וינטג', כלומר וינטג' בלוק, אבל בנויה
0: כן.
1: היום
0: כמו שראיתי פעם שאלת בשוק הפשפשים, כן. עתיקות חנות היצרן שי כתוב בשם.
1: כן, יש את הבדיחה הגדולה של שייקי אופיר, אחד נכנס לחנות עתיקות, נו, מה חדש?
0: נו, אז קנית
1: אז קנינו,
0: מהיצרן
1: אז
0: עתיקות
1: אז כן. יושבים על ה... על הספה, אני ועוד זה, ואז לקראת סוף ההצגה יש זוג צעיר, לא חשוב איך, לא עלה אתכם, סיפור אהבה ביניהם, והיה איזה נתק, ואז על הספה הם אמורים לחזור. כאילו יש איזה רגע מאוד רומנטי. ואני לא על הבמה. ואז אני שומע, אתה רוצה אותי, אתה לא רוצה אותי, מה, אתה חושב שאנחנו כן יכולים להתחתן, אנחנו לא יכולים להתחתן, בום! שומעים בום!
0: מה אתה
1: רוצה? וצחוק.
0: נשבר?
1: הרגל.
0: וואי, חדש, אתה רואה?
1: כן, חדש, כן.
0: כמה שנים הרהיטים בסלון של ההורים שלך החזיקו.
1: נכון, בדיוק, גם הרהיט הזה, שהבאנו העתיק, הוא מאלה.
0: בבקשה.
1: מאלה שנבנו אז, כי לקחנו אותו מחנות עתיקות.
0: אני משתגעת מהדבר הזה.
1: כן, שנייה, אני אסיים, בזה שאלף, הלך הרגע, כל כך מצחיק בתיאטרון, שאתה בונה, בונה, בונה, בונה, ואז בום, משהו מבחוץ, עכשיו הכי פתטי, כי הם התיישבו על התחת, זה כאילו, עכשיו הקהל, יש פאנצ'רים שהקהל לא רואה, הוא לא שם לב.
0: נכון.
1: פה אי אפשר, הקהל התחיל לצחוק, צחוק מטורף. כמובן הרגע נשבר, ואיכשהו סיימנו את ההצגה, ואז בהשתחוויה עצרתי, ואמרתי, קהל יקר, הקטע עם הספה היה מבוים.
0: אבל הם ידעו שלא.
1: בוודאי שלא, והיה צחוק ומחיאות כפיים, אבל זה מה שנקרא, תבנה, תבנה, תבנה, ובום טרח.
0: אבל זה היופי,
1: של תיאטרון,
0: שזה חי.
1: כן, והקהל יצא עם חוויה שהוא ראה, הצגה שלא כולם ראו.
0: הצגה חד פעמית, כן, הם נורא אוהבים אסונות, אני גם זוכרת את האושר של הקהל, כשאני נפלתי ושברתי יד, וזה יותר דרמטי מהספה, אבל זה באמת לא יומן, אתה יודע, נגיד נזילות. אין בית שלא נכנס לו מים, זה לא משנה כמה הוא יוקרתי.
1: זה קנוניה הנזילות, אני אומר לך כבר.
0: באמת? עכשיו, אני אומרת, הבתים שאנחנו גרנו בהם,
1: לא זוכר נזילות.
0: לא היה נזילות, וזה לא תגיד איזה בנייה, כי אני זוכרת שהיינו קודחים בקירות, גם אחר כך שגרתי בשכירות בבתים השנים של תל אביב, היית מוצא שם עיתונים מתחילת המאה. לא, הכל היה, אפילו כשעברנו...
1: לא, אבל העיתונים זה כי הם סתמו את הנזילות עם עיתונים.
0: לא, לא, היה, אתה יודע, הבנייה הייתה מהירה, חפוזה, לא תגיד איזה בנייה, היום מכל פעילת טכנולוגיה, אני לא זוכרת בחיים שלי בבית שגדלתי בגבעתיים, שנכנסו מים לתוך הבית, מחלונות ומזה.
1: נכון, אני לא זוכרת לי בסלון שמשהו מטפטף אליו. נכון? גם אני לא.
0: יכול להיות שהיה פה ושם, היו אירועים כאלה כי משהו השתבש, מהסדק, אבל לא, מי זה שהכל בסדר, ועכשיו אתה לא מבין למה, ובכל נכנסים מים. נכנסים מים. אפילו יש איזה מגדל השופטים, היוקרתי הזה, בפינה של שאול אמר, שזה באמת, זה שם, כל דירה זה מחיר של החוב הלאומי של גאנה, אתה יודע. כן. אכיל כזה, והלובי נורא, אני עד כדי ככה הכל מפואר שם, שגם כשאני עוברת ליד ברחוב, אני לא נעים לי מרוב להיכנס בכלל לא עולה על דעתי, והיה שלב שתחילו ליפול ממנו עריכים.
1: נכון.
0: זאת אומרת, אז מה עשינו פה?
1: לא, כי זה היה המרד של האליטה בפלבאים שהולכים ברחוב, אולי
0: לא, לא, זה שום דבר, למה?
1: אבל אני יכול להגיד לך שאפשר להתנחם את דבר אחד, אני לא אשכח פרק, אבל לא אשכח את הפרק הזה, בסדרה הכתר, שפתאום מסתבר שיש מלא אחברושים בארמון. והם נכון. פותחים שם את הקיר, ויוצא לק ענק. אמרתי, הנה, גם בבקינגהאם פאלאס, יש אחברושים. סימן שלעולם חוסן.
0: נכון.
1: זהו.

0: במסגרת זה שאנחנו פשוט כל יום פוגשים קהל חדש וכולי, אז היה לי השבוע אפיזודה די מרגשת שניגשה עליי מישהי וסיפרה לי שאבא שלה היה עם אבא שלי.
1: וואו.
0: כן.
1: שם?
0: במחנות, כן. והוא כתב ספר והיא עשתה עבודה מאוד גדולה.
1: איך זה הוצץ? איך הסיפורים האלה הוצצים?
0: כן. ופתאום אבא שלי נולד מחדש אצלי. כי ביקשתי מן המיית שכי לי חומרים קצת שאני אקרא. ויש לי פתאום, אמנם היא שלחה לי רק סיפור או שניים כרגע, אבל סיפורי מחנות, איך הוא, לאבא שלה, איך הוא, אבא שלה חטף מכות מזקה פה, ואבא שלי לקח אותו, טיפל בו, הציל אותו, סיפר בדיחות לקפו, הצחיק אותו כדי שהוא לא ירביץ לו.
1: יו.
0: ואתה פתאום אומר, בואי נה, זה אבא שלי. למה לא ידעתי מזה? עכשיו, זה, אני חושב פתאום, עכשיו בדיעבד, א', פתאום זה זורק, אבא שלך נהיה פתאום חיים, יודעת למה אני מכוון?
1: הוא בעיקר נהיה איש צעיר, לפני שהוא היה אבא שלך, הוא נהיה בן אדם בפני עצמו.
0: צעיר ו...
1: כי אתה מכיר אותו רק מרגע ש...
0: לא, וצעיר שנצל את חבר שלו.
1: וואלה.
0: אתה יודע למה אני מכוון?
1: יפה.
0: כן.
1: כן.
0: זה צעיר כזה, שאומר, ביי, איתו אני עושה את המחנות, עם בחור כזה.
1: זה מעניין, כי הייתה לי את המחשבה הזאת לגבי אמא שלי, אבל זה לא בא מאותו מקום שלך. אני תמיד אמרתי שהייתי רוצה, הייתי רואה תמונות שלה מפריז, אחרי המלחמה, והיא תמיד נראתה כזאת נורא אלגנטית וקוקטית, והיא גם הייתה יעידה על עצמה, שיבה לבלות, ויבה לרקוד, ויבה... וכל אמרתי, וואי, חבל שלא הכרתי את האישה הזאת לפני... אתה יודע, הכרתי כבר משהו מאוד פגוע.
0: אז זהו, אז
1: קטע.
0: פתאום, אני עכשיו מנסה לחשוב בכל רם, זה סתם קנוניה שאני מעלה בדעתי. בדעתי הייתה שיחה בין אמא שלי לאבא שלי, כשהיינו ילדים כנראה קטנים, והיא אמרה לו, יוסלה, אנחנו לא מדברים עם הילדים על השואה. שמעת אותי?
1: וואו.
0: הילדים האלה יגדלו בלי שואה, בלי סיפורים, כי אני לא מתכוונת לספר להם, ואתה גם לא תספר להם. ולמה אני אומר את זה? מכיוון שבאמת, הרי זה סיפור, שאם הוא היה... אין לי ספק שהוא היה רוצה לספר. למה אני אומר? כי ביום שאמי נפטרה, כל השבעה היה סיפורים.
1: אה, הוא כן דיבר.
0: כל השבעה, זה יצא כמו... כמו פקק, ופתאום אני עכשיו סוגר את כל המעגלים, ואני אומר, אמא שלי נפטרה, המחויבות שלו הסתיימה, והוא היה מלא סיפורים, ועכשיו סיפורים נהדרים, לא רק שואתיים. סיפורים עם הומור, ועם סקס, ועם עלינו, והסתדרנו, סיפורי הסתדרנו. זה נורא מעניין. להבדיל מסיפורי חטפתי מכות, סיפורי הסתדרנו. זה היה הלייט מוטיב. וזה מרתק היה, והיה מעד...
1: זה גם מעיד עליו.
0: זה עשה לי עוד פעם פריש פרש.
1: בן כמה הוא היה, אם הוא היה חי היום, בן כמה הוא היום, מה שנקרא. עזוב שהוא מת.
0: לא, הוא מת בגלל... הוא היה אמור להיות 90.
1: 90?
0: כן.
1: נו, בכל זאת היה יכול להיות איתנו.
0: נכון, ברור.
1: כן.
0: ברור.
1: ולספר.
0: ברור. אבל כן, אתה יודע, פתאום קולות בהפתעה, שאתה לא מצפה כבר. יש... בעיקר לאנשים כמונו שאנחנו יתומים, ואני כבר יתום של 30 וכמה שנים.
1: אתה יתום צעיר מדי, צריך לזה נגמר.
0: צעיר מדי.
1: כן.
0: אתה סוגר מעגל, כאילו זהו, אתה מאחסן את ההורים, זה פרק, יש לך געגוע וזהו. אבל כשזה פתאום נפתח מחדש עם עוד סיפורים, הם מקבלים שוב חיים, זה מרגש.
1: אנחנו פשוט לא מפסיקים להיות ילדים, זה פשוט מטורף. אני גם עכשיו עושה חזרות להצגה כזאת של עוד פעם, אמא ובת, הכל עולה לי עוד פעם.
0: כן, אה?
1: זה פסיכי. אני אפילו, אתה יודע, אני זוכר, זה לא איזה משהו נורא מקורי שאני הולכת להגיד, אבל אני ראית זה מול העיניים. אפילו שאמא שלי הייתה מחלקה סיעודית, אנשים ממש ממש מבוגרים, חלקם לא קוהרנטים, לא דמנטים, אמא, אבא, אמא, רוצים את אמא ואבא. גם בהשכבה של חנוך, היא אומרת לו, הזקנה, לפני שהולכת למות, אני הולכת לאבא ואימא.
0: כן, זה... ותמיד שאנחנו נבלים, מה אנחנו אומרים?
1: אימא לי.
0: נכון.
1: כן, אני אפילו ברגעים... אתה יודע, זה...
0: למה מכ... לא אבא לי, דרך אגב? זה מאוד מעניין.
1: אני חושבת שיש כאלה שאומרים אבא לי, לא? אבל נכון, אימא זה כאילו הראשוני.
0: כן, אימא לי.
1: זה
2: זה לא הגיל שנותן את אותותיו, לא באמת היינו פה היום. לוח הזמנים שלנו פשוט לא התכנס. אבל אל דאגה, עודה ונתן ישובו בשבוע הבא מלאים סיפורים כרימון. עד אז, שבת שלום, והמשך האזנה נעימה.

0: רעידות אדמה עלולות להתרחש באזורנו. חשוב להכיר את ההנחיות. בזמן רעידת אדמה, הכי בטוח לצאת לשטח פתוח או למקום בטוח. אם אינכם יכולים לצאת בתוך שניות ספורות, היכנסו לממד או צאו לחדר המדרגות. אם אתם באזור הים, התרחקו מהחוף קילומטר אחד לפחות מחשש צונמי. הורידו את יישומון פיקוד העורף לקבלת התראה על רעידת אדמה חזקה. עוד מידע בפורטל החירום הלאומי ובאתר הערכות לחירום של משטרת ישראל. מגישים ועדת ההיגוי הבין-משרדית להערכות לרעידות אדמה, רשות החירום הלאומית, משטרת ישראל ופיקוד העורף.
1: וכאן גלי צהל עם יוסי בנאי.
2: ואהבה בת 20.
3: גלי צהל מציינת 20 שנה לפטירתו של הזמר והשחקן יוסי בנאי.
1: אתם לא תאמינו לי מאזינות ומאזינים, אבל אני כך יושב לי כאן באולפן עם אוזניות.
3: בקצה השבוע, התוכנית שבנאי הגיש בתחנה חוזרת מהארכיון.
1: ואם לא נתבטל, נתראה ונשתמע כאן בשבוע הבא, בקצה השבוע.
3: היום, 6 בערב, ובכל זמן שתרצו, באתר וביישומון גלץ גלגלץ, ובכל זירות ההסקטים.
1: שבת שלום.
4: עולה, עולה!
5: סמך ושין, שהם שני צוערים בקורס קצינים.
6: אני עולה חדש מאוקראינה, ומאז שעליתי וחוויתי פה בארץ שבילי עשירי וכל המלחמות שהיו פה עד עכשיו, זה מאוד הזיק את התודעה הגיונית שלי, ובאמת אחרי זה החלטתי שאני גם רוצה לשרת בצהל, לעשות תפקיד משמעותי, וגם בגלל זה עשיתי קצונה.
5: ומה הייתה שין?
7: עליתי מארצות הברית לפני שנתיים וחצי, לפני תחילת המלחמה. הרגשתי ש... אני חייבת לתרום ולעזור ולעשות כל מה שאני יכולה למדינה החשובה שלי. פה בארץ כולם באמת משפחה.
6: אנשים כל כך פתוחים פה, לכל בן אדם חדש. באמת זה מה שהפתיע אותי, זה מה שמאוד מרגש אותי גם.
8: גלי צהל, הבית של החיילים.
3: אנחנו איתם כל השנה, אבל יש יום אחד שהוא רק בשבילם. תוכניות גלי צהל במהדורות מיוחדות לרגל יום ההוקרה למשרתי המילואים. בשלישי, בשלוש בצהריים, יהיה בסדר, מתגייסת להילחם עם המילואימניקים בבירוקרטיה. ובשש בערב, החזית הכלכלית עונה לשאלות הכספיות שעולות אחרי צו 8. גלי צהל, הבית של משרתי המילואים.
8: מיד אחרי החדשות, אהוד בנאי.

0: גלי צהל השעה 2. שלום רב באולפן בת אור צגאי עם מה שקורה עכשיו. כתבי שום נגד 6 ישראלים בגין עבירות פשיעה לאומנית. המשטרה חושפת, מתחילת השנה הוגשו 51 כתבי שום נגד אלימים קיצוניים. מדווחת כתבתנו ביהודה ושומרון, עיינה בנדרת.
1: במהלך החקירה עלה כי השישה החליטו לבצע מעשה נקם והגיעו בשיירת רכבים לכפר דיר דבואן, כשהם רעולי פנים ומצוידים בחומרים דליקים, גז מדמיע וסכין. עם כניסתם לכפר הם ביצעו שורה ארוכה של מעשי טרור, ביניהם יידוי אבנים לעבר רכבים ומבנים והצתת מסגד ומרפסת של בית מגורים. אתמול המשטרה הגישה כתב אישום נוסף נגד מעורב באירועי פשיעה לאומנית בכפר חווארה לפני כ3 שבועות, וכעת כאמור 51 אנשים מואשמים בעבירות של אלימות קיצונית, כך לפי המשטרה.
0: סגן החוץ של איראן אומר כי לא ניתן להבטיח מעבר בטוח דרך מיצר הורמוז ללא תאום עם איראן, והזהיר כי כל הפרה של כלל זה תוביל לחסימת כל נתיב יהודי. דבריו מגיעים לאחר שאומן, בתאום עם הארגון הימי הבינלאומי של האום, יעדה נתיבים זמניים למעבר דרך המיצר. 4 תושבי ערד נעצרו בחשד לתקיפה שהראה ביום רביעי בהפגנת החרדים בעיר. בשעה זו מספר מפגינים מוחים בבני ברק במחאה על חסימות כבישים על ידי חרדים. במקום פרצו עימותים עם תושבי העיר. מוקדם יותר יצא המנהיג הליטאי הרב דוב לנדו נגד המפגינים החרדים שהשתתפו השבוע במחאת הרכבים וחסמו את הכבישים המרכזיים בישראל. לדבריו מדובר בחילול השם בשל הזעם שהמפגינים יצרו בקרב הנהגים שנחסמו. כתבנו לענייני חרדים מרדכי הלפרין מציין כי בכך חולק הרב לנדו על האדמור מגור והרב משה הלל הירש ממנהיגי המגזר החרדי שהביעו תמיכה בהפגנה בה השתתפו עשרות אלפי חרדים. תאונות העבודה. פועל בן 30 במצב קשה לאחר שנפל לבור בעומק של 4 מטרים במפעל בקריית ביאליק. לוחמי האש חילצו את הפצוע והעבירו אותו לבית החולים רמב״ם בחיפה כשהכרתו מעורפלת. מוקדם יותר, הבוקר נפצע פועל בן 35 באורח קשה באתר בנייה ברמלה מפגיעת חפץ כבד. הוא פונה לבית החולים אסף הרופא. השקל בנסיגה ביום המסחר האחרון של השבוע, לאחר שהדולר מזנק ב0.9% ונסחר במסחר הרציף מעל ל3 שקלים, לראשונה מזה חודשיים. כתבתנו עינב קרנר מוסיפה שבניגוד למגמה מול השקל, בשווקים העולמיים, הדולר נחלש ב0.2% מול המטבעות המובילים. מזג האוויר, בהיר עם טמפרטורות רגילות לעונה, בשבת ללא שינוי ניכר. אלה החדשות שעורכת מאי בן זאב.
2: עכשיו בגלי צהל, אהוד בן.

0: האמל זה המקום וזו השעה. ואני עכשיו באמת מתרגש, יש לי כאן באולפן אורח יקר מאוד, פרץ אליהו. שלום לך פרץ.
1: שלום עליכם, צהריים טובים.
0: צהריים טובים, שמח מאוד שאתה כאן. אז אני אגיד לכם שפרץ אליהו הוא אחד המוזיקאים הנפלאים ביותר שיש כאן בארץ. אפשר לומר שכשמו כן הוא, פרץ, הוא פורץ, הוא פורץ דרכים. הוא עשה כאן מהפכה במוזיקה הישראלית. כל מי שמתעסק במוזיקה שאנחנו נקרא לה לצורך הנה מוזיקת עולם, מוזיקה אתנית, כל מי שמנגן בתר, בקמנצ'ה, בני, פרץ הוא בשבילו ממש כמו מנטור ומאסטר. הוא מלחין, נגן תר, שהעמיד שורה גדולה של תלמידים לאורך השנים שהוא כאן, ואנחנו נצא לדרך פרץ עם קטע שלך
1: בשמחה
0: שנקרא November in the Desert.
1: כן.
0: יעני נובמבר במדבר, ואחר כך נדבר איתך גם על הקשר המיוחד שיש לך למדבר.
1: בשמחה.
0: האזנה טובה ונעימה לכולכם.

0: אז תנו לצלילים האלה לשטוף את הלב, לנקות את הנשמה מכל העומס של השבוע שעבר עלינו, ולהתכונן עם הצלילים הנפלאים האלה לקראת שבת. ואנחנו כאן באולפן עם פרץ אליהו. שוב שלום לך, פרץ.
1: שלום.
0: ואנחנו שומעים את התר שלך ברקע. הקטע הזה נקרא Sunset, שקיעה.
1: כן.
0: 10 דקות של נגינת תר. אני ממליץ לכל אחד לשמוע את הקטע הזה גם ככה בלי שנדבר עליו, כסוג של מדיטציה באמת וניקוי פנימי. ואני רוצה לשאול אותך, ללכת איתך אחורה, למקום ממנו הגעת. דרבנט, חצ'קלה, צפון הקווקז, דגסטן, נכון?
1: כן, משם אתה מגיע. יליד דגסטן, כן.
0: ואיך הגעת לעניין של מוזיקה? היה מוזיקה בבית? ההורים עסקו במוזיקה?
1: אמת, משפחה של מצד אמא, גם מצד אבא, היו נגנים מסורתיים. היה תיאטרון יהודי בדרבנט, כיוון שהיהודים הם היו במקום חמישי באוכלוסייה, בגודל אוכלוסייה. אז זכו לתוכנית רדיו שבועית בדגיסטן בשפה של יהודים, ואז המשפחה שלי היו נגנים בתוכניות האלה.
0: השפה של היהודים אתה מדבר על הטאטית, מה שנקרא?
1: כן, זה כן? נקרא למעשה ג'הורי. ג'הורי, כאילו ג'הוד בטורקית זה יהודי, רק יהודי קפקז את הדלת הפכו לרש, אז ג'הור. כן. העם נקרא ג'הור, כאילו הלאום שלי ג'הור.
0: כן.
1: והשפה שאני מדבר כאילו שפת האם שלי ג'הורי.
0: ואתה החלטת שאתה רוצה ללמוד מוזיקה, מתי זה קרה?
1: אמת, זה סיפור קצת הפוך, כזה מהפוך. האח שלי למד, אח הצעיר, הוא למד פסנתר. זה לא משך אותי, בבית פסנתר. ודוד שלי הביא תר שהייתי קטן, כאילו אח של אמא שלי, הוא היה נגן תר מפורסם בדרבנט, אז הוא הביא תר שאני אלמד, ובסוף ככה זה נשאר בבית עד שנהייתי בן 12. ובבית ספר היה לי חבר, אני זוכר שם שלו, חג'י מרזויף, והוא הזמין אותי פעם אחד עליו הביתה, ואימא שלו ביקשה ממנו, תנגן לחבר שלך בפסנתר, הוא למד הרבה שנים פסנתר. ואז הוא ניגן לי פרילוד ופוג של יוהן סבסטיאן באך מפסנתר מושווה. זהו. זו הנקודה. חזרתי הביתה, ביקשתי, התחננתי להורים שלי שאני רוצה ללמוד מוזיקה.
0: קלאסית.
1: משם זה התחיל, כן. כן. מבאך. מיצירה פרילוד ופוג בדו מינור מפסנתר מושווה, כן.
0: כן. אני שמעתי שיעור שלך, שיעור מרתק, זכיתי לשמוע שני שיעורים שלך בבית ספר למוזיקה על שייך, ואתה דיברת שם על הפסנתר המושווה, והצעת לנו לשמוע את זה כדי להבין קצת את העניין של המוזיקה
1: המערבית.
0: בהמשך רוצה לדבר איתך על ההבדל לא רק הטכני, אלא גם, איך לומר, המשמעותי, בתוכן, במהות של המוזיקה המערבית לעומת המוזיקה הפרסית או הקווקזית. אבל לפני זה אני רוצה רגע להישאר איתך בדרבנט. אתה בשלב מסוים התחלת גם לאסוף את הפולקלור היהודי של האזור, נכון? התחלת לתעד אותו, עסקת גם בזה.
1: כן, למדתי מוזיקה במכללה הממלכתית. התקבלתי לשם, בית ספר למוזיקה, ואחר כך ממכללה ממלכתית, ושם התחלתי. דגיסטן זה בעצם ארץ של 36 עמים, לכל אחד שפה משלו, זה ארץ שבטים, ורובם מוסלמים, לא רובם, כאילו כולם מוסלמים, חצי שיעים, חצי סונים, הדרבן זה אזור שיעי, משם כאילו המשפחה שלי, ובדגיסטן יהודים הגיעו לדגיסטן עוד תקופה מאוד מאוד מאוד עתיקה. התיישבו בעיקר באזור הררי, ואז שם העם כאילו בפספורט יהודי הררי, יהודים הרריים, ככה היו קוראים לנו. כן. או ג'הוד דאג, דאג זה בטורקית הר.
0: כן.
1: ואז אני התחלתי להתעניין מה המוזיקה שלנו, של יהודי קפקס, ופתאום לא גיליתי שאין כלום. שום דבר לא רשום, שום דבר לא מוקלט, אין שום דבר. ואז התחלתי מסע הקלטות שנמשך 25 שנים, באמת. בסופו הוצאתי כמה אלבומים וגם...
0: מה, יצאת שם לכפרים? הקלט האנשים? הקלט המוזיקאים?
1: כן, היה נורא נורא קשה. קודם כל, אתה לא יכול ככה סתם להגיע למשפחה ולהקליט. אז סבתא שלי, זיכרונה לברכה, דסה, היא מאוד עזרה. היא הייתה ידועה בקהילה והיא ביקשה בשבילי שאני אבוא ויקליט. אז הקלטתי שירי נשים, קינות בבתי קברות, ותיעדתי את התפילות, את כל הנוסח של יהודי קפקס, שהיום בעצם 99% מהאינפורמנטים שהקלטתי אינם בחיים.
0: מה אתה אומר?
1: אינם, כן, 99%.
0: כן.
1: על כל מה שיש, זה היסטוריה.
0: כן. אתה יודע, אני חייב לספר לך שאני הגעתי למחצ'קלה בשנת 91. זה היה רגע לפני שברית המועצות התפרקה, בעצם. ולי הייתה שם החוויה הנפלאה ביותר. כי לפי המצב של המטוס, כן, שהביא אותי ממוסקבה למחצ'קלה, והרכב שלקח אותי מהשדה תעופה למלון, והחדר במלון, כן, הכל היה כאילו אנחנו חזרנו עוד לפני ימי המנדט. ואז אני מגיע לאולם, ואני בהלם, אולם מפואר, מערכת סאונד ממש מעולה. כשמגיע הקהל, הם באים לקונצרט, גברים בחליפות וכולם, ואני עולה לבמה עם גיטרה, ויש דממה שאני לא מכיר מישראל, חייב לומר. דממה, ואני מתחיל לנגן איזה מהלך גיטרה כזה, ויש תשואות, פתאום הם מגיבים. ואחר כך, אחרי ההופעה, לקחו אותנו לסטודיו של להקת מחול בשם לסגינקה.
1: כן.
0: העברנו שם לילה בלתי נשכח, עם להקה חיה שנגנה, וריקודים, הריקודים הקווקזים האלה. ואז שהגעתי למלון, די שיקור למען האמת, אחרי הרבה וודקה, פתחתי את הרדיו, ושם הקסם המשיך. זה היה לא יאומן. הרדיו, היה שם פנינים ממש, של מוזיקה, בשפה שלא הבנתי, ולקחתי את, היה לי אז טייפ נייד כזה, והקלטתי, יש לי עד היום את הקלטות שהקלטתי ברדיו, במלון לנינגרד בקומה 11, ופתאום הבנתי שהגעתי לאיזה מקום עם תרבות עצומה, עתיקה, עשירה, מפוארת, שלא ידעתי את זה לפני, ואני חושב שבארץ אנחנו לא מבינים מה, איזה תרבות, באיזה מקום של תרבות אתה הגעת לכאן. כן, זה אני פשוט חייב כן. לומר לך, שבשבילי זה הייתה איזושהי מהפכה, הביקור הזה שם. כן. אז בואו נשמע קצת את התער הקסום הזה.

0: כשאני הגעתי למחצ'קלה, אתה כבר לא היית שם, נכון?
1: לא, הייתי כבר בארץ.
0: תגיד שוב, כי לא, המקופון שלו היה בטוח, היית?
1: הייתי כבר בארץ, כן.
0: מתי עליתם לארץ?
1: בתחילת 89.
0: ואיפה התגוררת אז?
1: הגענו לנתניה.

0: כשאני הגעתי למחצ'קלה, אתה כבר לא היית שם, נכון?
1: לא, הייתי כבר בארץ.
0: תגיד שוב, כי לא, המיקרופון שלו היה בטוח, היית?
1: הייתי כבר בארץ, כן.
0: מתי עליתם לארץ?
1: בתחילת 89.
0: ואיפה התגוררת אז?
1: הגענו לנתניה, היינו באולפן, ואחרי זה כבר עשור בשומרון.
0: איך היה המפגש שלך עם התרבות הישראלית, המנטליות הישראלית וגם המוזיקה המקומית?
1: אמת, תהליך ארוך, ארוך, ארוך, ותהליך מלמד. קודם כל, התרבות שאני מביא אותה, הבאתי אותה, היא לא הייתה מוכרת בארץ. אם הייתה מוכרת, הייתה מוכרת רק בקהילות. קהילה עיראקית, קהילה פרסית, קהילה קפקזית, אבל כלל חברה ישראלית לא כל כך הכירו את התרבויות האלה של פרס, של קפקז, והתחלתי ללמד את זה, לאט לאט להביא את העומק של המוזיקה הזאת, וזה נפתח, נפתח, לאט לאט לאט לאט נפתח, והתחלתי להופיע, התחלתי ללמד, התחלתי להביא את זה. העניין הוא היה ככה, שבעצם אני הגעתי לפה אקדמאי. אקדמאי שיש לי בעצם שתי השכלות. יש השכלה קלאסי מזרחית וקלאסי מערבית. אז זה היה קל למערכת לכלול אותי. כיוון שהיה לי תור אקדמי במוזיקה מערבית.
0: כן.
1: אז יש קצת אמון בך.
0: כן.
1: אם אפשר ככה להסביר את זה. אז הנקודה הזאת מאוד עזרה שהיו לי תוארים אקדמיים, כאילו. לפני כן, זה נתן אמון שאפשר לסמוך עליו, אפשר להקשיב, וככה זה לאט לאט התחיל.
0: אבל בעצם אתה עשית איזושהי מהפכה כאן. כאילו ב-89 לא היה כל כך את הכלים האלה בתוך המוזיקה הישראלית שכבר בינתיים התרגלנו אליהם, כן? התאר, אני חזרתי מאזרבייג'אן מאותו מסע בקווקז עם תאר, ואז לאלבום השלישי שלי כבר ניגנתי בתאר הזה. אבל נגיד, הבן שלך, מרק,
1: כן.
0: כן, עשה כאן מהפכה עם הקמנצ'ה, פתאום הפך את הקמנצ'ה לכלי שהמון אנשים מכירים ומנגנים בו. זה משהו שבאיזשהו מקום אתה הובלת, אפשר לומר, את המהלך הזה לתוך המוזיקה הישראלית.
1: לישראלים, לנור שבא ללמוד אצלי, זה היה חזרה לשורשים. ככה הם קיבלו את זה, ככה הם הבינו את זה. הרי מה למדתי? למדתי את העומק קלאסיקה של מזרח. לא למדתי פולקלור, לא למדתי חפלות, לא למדתי מוזיקה לחתונה, ולא. למדתי ממש חומר שלומדים באוניברסיטאות לתוארים אקדמיים בטהרן, בבקו, כן. בתשקנט.
0: כן.
1: אז ישר הלכתי לחומרים האלה, מה שנקרא רדיף, והתחלתי את זה ללמד, ומה שהופתעתי, שזה ממש ממש הדהד לנפש ישראלית. כאילו איכשהו, בדרך כלל מלמדים רדיף אחרי שאתה כבר יודע לנגן בחול, שאתה מגיע לתואר אקדמי, אז אתה לומד רדיף. אבל פה על התחלה, אנשים שבעצם לא למדו מוזיקה לעולם.
0: רדיף זה בעצם הסולמות? איך לקרוא, איך להסביר את המושג הזה רדיף?
1: רדיף זה פירוש המילה רפרטואר.
0: הרפרטואר.
1: רפרטואר של התיאוריה של הסולמות.
0: כן.
1: בעצם התיאוריה במזרח היא תיאוריה מעשית. לא תיאוריה שמנותקת מהמוזיקה. המוזיקה עצמה זה התיאוריה.
0: כן. אז זה מביא אותנו לקטע הבא שלך שאני רוצה להשמיע. זה מתוך פרויקט שעשית של תהילים.
1: כן.
0: וזה נקרא תהילה, ואתה כותב על יד זה שזה במקם נאווה.
1: כן.
0: נשמע קטע ואז אני רוצה שתסביר לנו מה זה מקם נאווה. אנחנו כאן עם פרץ אליהו באולפן, כל השעה הקרובה עם המוזיקה שלו, ומשוחח איתו, משוחחים איתו, שומעים את תהילה.

0: פרץ, מה זה מקם נאווה בעצם?
1: זה אחד הסולמות המרכזיים בכל התרבויות המזרח, ומאוד יסודי למוזיקה עדות ישראל. אצל, למשל, אצל יהודי בבל, יהודי עיראק, קריאת זור, זה בנאווה, וקריאת שיר השירים, קריאת תהילים, ירושלמי ספרדי נוסח, זה גם בנאווה, וקבלה שבת, נאווה, ועוד המון המון דברים ביהדות קפקס, קריאת מגילת אסתר גם בנאווה. נאווה זה סולם של עלות השחר, שמסמל בעצם בריאת העולם. העולם נברא בנאווה. אני לקחתי את השם הזה, כאילו זה המורה שלי סיפר, שהעולם נברא בנאווה.
0: זאת אומרת שאלוהים אמר, ויהי אור, הוא שר בעצם בסולם נאווה.
1: כן,
0: הוא אמר את זה.
1: כן, בדיוק. וגם לקחתי שם רננות צדיקים לישרים,
0: נאווה תהילה.
1: כן. בדיוק, נאווה תהילה.
0: כן. שחורה אני ונאווה.
1: כן, זהו. אז יופי, העולם נברא ביופי.
0: ביופי.
1: ביופי, ומורה שלי גם סיפר שמבצעים את הסולם בעלות השחר, מתלבשים בגדים בהירים, לבנים, ואז כאילו, זה... בביצוע, כן. האמת, מילה נאווה לא קיימת בשפה פרסית.
0: אין לזה משמעות בפרסית.
1: לא, הם מתרגמים את זה, יש אבה. אבה, כאילו זה מלודי. מלודיה. גם בשפה שלי, בשפת האם שלי, זה כאילו שייך לשפה פרסית, אבה או אבז, אומרים.
0: אבז.
1: כן, זה כאילו מלודי. מלודי. אז מתרגמים סולם נאווה מלודי, אבל למעשה זה יופי.
0: יופי.
1: כן.
0: וואו, נפלא. אז זה מביא אותי לשאול אותך למשהו שדי מעסיק אותי. אנחנו מדברים על ספר תהילים, ושם כתוב למנצח. למנצח על הגיטית, למנצח על השמינית, למנצח, ולפעמים אני שואל את עצמי, אולי זה באמת מנצח כמו בתזמורת? אתה יודע, כזה... אולי זה הוראה למנצח איך לנגן או איך לשיר את ה... את הפרק הזה, למנצח על הילד השחר, זה כנראה איזה קוד מוזיקלי, ואני שואל את עצמי, לפעמים יש לי הרגשה שבמוזיקה הזו, הקדומה הפרסית, הקווקזית, יש איזה הד לנגינת הלוויים. אני הוזה או שזה יכול להיות כזה דבר?
1: אני יכול להסביר את זה ממקום אחר. הרי חרוז נכנס לשפה העברית, בימי ביניים, עם שירה של תור הזהב, ספרד.
0: כן.
1: המקצב, אני לא מומחה ללינגוויסטיקה, אבל בכל זאת ידע כזה כללית, שזה בעצם גלש משפה ערבית, מפואטיקה ערבית. כאילו, המקצבים הפואטיים. ככה בעצם כל תור הזהב, כל הפיוטים שאנחנו מכירים, אבן עזרא, אבן גבירול, הכל זה חרוזים. החרוז הוא מקצב ערבי. כן. אבל אם אנחנו שנייה מסתכלים למקורות, נגיד ספר תהילים, אנחנו כמעט ולא פוגשים חרוז. אנחנו, לפי הטעמים, אנחנו יודעים איפה הטעם נופל, את נחתה, סוף פסוק, ואז אנחנו רואים שבעצם עד את נחתה, המספר עברות הוא מאוד שונה להמשך המשפט עד סוף פסוק. והמשפט הבא בכלל... כל פעם משנה.
0: כן.
1: אז זאת אומרת, המקצב הוא היה מאוד ארכאי, לא חרוזי. כאילו, ככה בתהילים.
0: אולי אפילו לא סימטרי.
1: ממש לא סימטרי.
0: כן.
1: ממש הסימטרי. והשירה של הרדיף, הרי זה שירה ללא משקל קבוע. אין משקל קבוע. כאילו, מין מעובל, מין אלתור, תקסים.
0: כן.
1: זו קומפוזיציה, זה לא אלתור. בגדול, כאילו, זה אלתור, אבל על בסיס מאוד מאוד נוקשה. ושמבצעים את זה, את הבסיס הזה, הוא מאוד לא ממושקל.
0: כן.
1: אז בעצם, אם אתה קורא תהילים, אז זה מאוד מאוד מתאים. אז בגלל זה באה טענה להרבה חוקרים, להרבה רבנים, איך אפשר לתאר איך מוזיקה בבית המקדש צלצל, אז הכי קרוב זה מוזיקה פרסית.
0: כן.
1: הכי קרוב. הכי קרוב. מהסיבה הזאת גם.
0: כן, אני שמח לשמוע את זה. אני הרגשתי גם עוד דבר, כשאני מקשיב למוזיקה הזו, גם המוזיקה שלך שאנחנו שומעים עכשיו, יש איזו תחושה שהיא מעוררת איזה סוג של יראה במובן החיובי של המילה, לא פחד, אלא איזה מין חרדת קודש כזו. כאילו פתאום אתה מסתכל, אתה שומע את הצלילים האלה, ואתה רואה פתאום את העולם אחרת. היא לא מנסה לפתות אותך, כמו נגיד מוזיקה הודית יכולה להיות חושנית, או מוזיקת רוק, yeah. היא יכולה לנסות להרקיד אותך. פה לא, פה יש איזה משהו כזה שעובד ישר, אצלי לפחות, על הלב ועל הנפש. ואני יודע שזה מה שהייתה הכוונה של שירת הלווים, לפתוח את הלב והנפש של אותו אדם שבא ומביא קורבן לבית המקדש.
1: אז זה לגמרי ככה. אני אספר סיפור אולי לא קשור, אבל סיפור מאוד מרם, כאילו עונה למה שאתה
0: מספר. אני אשמח לכל סיפור לא קשור שתרצה להביא, בכיף.
1: אנחנו, אני ובן שלי ולהקה, היינו בקופנהגן. עצרנו מונית, נכנסו למונית, ואיכשהו, לא יודע, נכנסו למונית, הנהג פקיסטני היה עצבני עלינו. היה כזה צועק, ישראלים בערבים משוגעים, וזהו, היה צועק, ומרק, בן שלי, שם זמרת פקיסטנית. כאילו בטלפון נייד.
0: כן.
1: והפקיסטני, אז הנהג, וגם אני, פשוט דמעות, פתאום נמסנו ככה, ושת, מהכוח הזה שאתה מספר עליו,
0: כן.
1: שבעצם אתה לא הולך פה לשמח בן אדם, אתה הולך לגעת בנפש שלו.
0: כן.
1: זה הכוח של המוזיקה, היא מופשטת, אבל היא בדיוק מדברת על הכוחות האלה, מן הסתם. במאה התשיעית בבגדד, בתקופת החליפים, אבסים חליפים, בנו בית חולים בבגדד, ריפוי דרך סולמות. ואז בעקבות זה יצא בימי ביניים ספר, זה נקרא ספר של אחים הנאמנים, יש את זה בתרגום לשפה העברית, איפה שבעצם מורה, הוא האבא, מסביר לתלמיד, לבן, איזה קטע, איזה סולם לנגן לבן אדם שיושב מולך. אם הוא בן אדם מלא, והוא מזיע, והוא זה, ואז אל תנגן לו סולם הזה, תנגן לו סולם הזה. אם אתה בן אדם ככה וככה, תנגן לו סולם הזה. כיוון שלכל סולם יש כוח. אז אפילו אבו עלי אבן סינה, אביצנה, אז הוא גם היה מרפא דרך מוזיקה ודרך מים.
0: כן.
1: ואנחנו רואים את הדבר הזה גם במקורות שלנו, בתנך, שלשאול נכנס רוח רעה, אז בא דוד ומוציא לו את הרוח הרעה.
0: נכון, דוד היה יודע לנגן, הוא ידע לנגן לו.
1: כן, זהו. אז הוא מרפא אותו. אז העניין הריפוי הזה, בכלל הקשבה, אני שמתי לב באזרבייג'אן, גם בדגיסטן, וגם את המוזיקה הזאת, פשוט אנשים באים, ככה כמו שאתה חווית במחצ'קלה, באים עם חליפות ובשקט, יושבים ומקשיבים למוזיקה שדורשת הרבה מאמץ והרבה עומק רוחני להקשיב לה.
0: ממש ככה, כן, כן. אנחנו עוברים לקטע שנקרא גודיל גודיל.
1: כן.
0: מה זה אומר?
1: דחליל.
0: דחליל.
1: הקהילה של יהודי קפקז היו בעבר כולם חקלאים, גם משפחה שלי. בעצם זה קהילה חקלאית. ישבנו בכפרים שלנו והיינו חקלאים. ושאין גשם, אז עושים טקס של תפילה לגשם. אבל ביהדות קפקז בעבר היה מין סוג של טקס כזה, היו מוצאים דחליל, הולכים עם דחליל בכפר ושופכים בדליים מים ושרים שירים בקשה כאילו תפילה לגשם. אז
0: כן.
1: זה כאילו השפיע עליי לכתוב להלחין מוזיקה דחליל אבל עם מים.
0: גודיל גודיל, כן. מהרפרטואר באמת הרב גוני והנהדר של פרץ אליהו, אני מציע לכם ממש ללכת ולחפש. אתה מופיע בוא נגיד בפלטפורמות בשם פיריס אליהו, נכון?
1: כן,
0: זאת אומרת,
1: כן.
0: צריך לכתוב פיריס.
1: צריך לכתוב פיריס.
0: P-I-R-I-S אליהו.
1: נכון.
0: אז מיד עם סיום התוכנית, רוצו לסטרימינג הזה ותקשיבו למוזיקה הנפלאה של פרץ אליהו, שהוא האורח התוכנית הזו שלנו. שלצערי בשלב מסוים תצטרך להיגמר.

0: פרס, בקטע הזה למשל, יש משהו פורץ גבולות. כן, זה לא בדיוק מוזיקה פרסית מסורתית, לא קווקזית, זה משהו שזה פיוז'ן שאתה ממציא פה, נכון? זה קרה לך בארץ? הפתיחות הזו לעולמות שונים כאלה?
1: זה יכול רק לבלט בארץ. אם הייתי עושה את זה בקווקז, היו עושים לי נו-נו-נו.
0: רק נו-נו-נו, שהיו שולחים אותך לסיביר.
1: שולחים לסיביר, משהו. ומן הסתם גם, כן, זה חדשני, אבל הסולם וחוקים של הסולם ממש נשמרים.
0: כן.
1: זה סולם סיגה עם כל המדולציה המסורתית, פשוט זה נשמע אחרת.
0: סיגה, עכשיו בוא רגע נראה שאני תלמיד טוב, אני לא לקחתי אצלך שני שיעורים. סיגה זה שלוש, נכון?
1: נכון, פוזיציה שלישית.
0: פוזיציה שלישית, כן. סיגה. מה מיוחד בסולם הזה?
1: טעמי מקרא, קריאת תורה, ירושלמי ספרדי, זה בסיגה.
0: כן. אז אתה אומר, אתה שומר על החוקים, אבל בכל זאת יש כאן משהו אחר, בעיבוד, בכלים, איך שהם נכנסים ויוצאים, בכל הגישה היא...
1: גם המקצב אחר, שאין אותו בתרבויות האלה של פרס וקווקז, זה לא נמצא מקצב הזה. וגם היחס, כן, מודרניסטי.
0: הקטע הבא נקרא שרקיה. שרקיה זה רוח דרומית כזו, לא? מה בעצם משמעות המילה שרקיה?
1: שרקיה זה בעצם הרוח חמה שבא מדרום, מהמדבר, והרבה בארץ, הרבה זה בתקופת סוכות, גם בתקופת פסח, וזה עושה לי, להרבה אנשים שרקיה עושה כאבי ראש, ועושה כאילו הרגשה אולי לא נעימה, אבל לי זה עושה התעוררות נפשית. כאילו אני מתעורר נפשית, זה עושה לי הכי קרוב לשמיים.
0: וואו. זה משהו הקטע הזה.

0: בגלל זה אתה נמשך לדרום?
1: כן.
0: גר בערד?
1: כן.
0: יש לך קרוון בערבה?
1: כן.
0: מה השקט, הדממה, היובש שהוא טוב לתר אולי?
1: לא בגלל יובש, בגלל השקט, דממה ונקי. ובעיקר עין רואה רחוק, זה בשבילי חשוב. אני יהודי הררי.
0: כן.
1: הרים רואים רחוק.
0: כן.
1: כן, אז התחושה הזאת, שזה לא יער, שזה לא סגור, זה פתוח.
0: כן.
1: ומרחבים.
0: אז אני רוצה לספר למאזיני התוכנית, שלפני חודשיים בערך הגעתי אליך, עם איזה כלי ש... תר פרסי, כי לי יש תר אזרבייג'אני ורציתי גם תר פרסי, ובאתי אליך כדי שתגיד לי מה דעתך עליו. בינתיים רכשתי את התר, תודה לאל, ומאוד נהנה ממנו. הגעתי לערד, לכתובת שנתת לי, ואני מכנה את המכונית ויוצא לתוך קריה חסידית של חסידי גור, שהשם ישמור עלינו.
1: כן.
0: וילדים עם פאות מסתובבים, ונשים עם עגלות, ואנשים בלובשים שחור, אתה יודע, כמו חרדים. ומאחד הדירות בוקעים צלילים של תר, שוטפים את הרחוב. זה סוריאליסטי, כן? לשמוע תר דווקא שם, ואני הולך בעקבות הצלילים, ועולה ומוצא אותך שם בדירה. איך אתה מגיע לגור דווקא שם?
1: קודם כל זה תיקון בשבילי. ואני באתי מארץ דגיסטן, זה ארץ של הרבה שבטים, וגם חיינו ביחד, והסבלנות זה הכרחי, אחרת היינו מחסלים אחד את השני. ועל חסידי גור ועל חרדים יש הרבה דיבורים בארץ, ואני דווקא רציתי לגור איתם, אצלהם, כאילו בשכונה שלהם, ולהרגיש את זה. וחייב להגיד, זה שכנים הכי טובים שהיו לי בחיים.
0: כן, איך הם מקבלים את זה, את הצלילים של התר הזה, ששוטפים להם שם את החצרות בשכונה?
1: קודם כל לא ביטרתי, שבאנו לשם, הייתי אומר לכל השכנים שלום. לקח זמן שהם יענו לי שלום. לקח זמן. אחר כך הייתי אומר, שבת שלום, מועדים לשמחה, זה לקח עוד יותר זמן, יש קונוטציה דתית, שאתה אומר שבת שלום, ומועדים לשמחה, והיום, גם שבת שלום, גם מועדים לשמחה, הם ראשונים שאומרים לנו, גם ילדים, גם נשים, גם גברים, וגם יום אחד, שכינה חרדיה, דווקא בדלת, ואשתי לריסה פתחה, והיא שואלת, באיזה כלי את מנגנת? והיא אומרת, זה בעלי מנגנת. התעניינו. אף פעם לא הפריעו לי, אף פעם לא אמרו לא לנגן, ההפך, ואני מאושר עם חסידי גור.
0: יפה, טוב. איך תדע, עוד אתר ייכנס למוזיקה החסידית של חסידות גור או חסידויות אחרות. אנחנו עם שרקיה.

0: מי הנגנים שאיתך פה?
1: פה על קנון אריאל קסיס, ועל כלי הקשה רוני עברין. זה מוזיקאים שאני מאוד מאוד אוהב, ושנים אנחנו מנגנים ביחד עם רוני עברין, נגן כלי הקשה, בכלל זה יצירתיות ועשייה מוזיקלית, ומאוד מאושר מהם, מהנגנים שאני מנגן איתם, הם גם חברים קרובים וגם מוזיקאים שאני מעריך, וגם אנשים שבאים ליצירה שלי עם ממש עם לב פתוח, בלי שום אגו, ומשקיעים.
0: זכו לנגן איתך, וגם הבן?
1: מר, כן.
0: מר גם מנגן איתך לא מעט.
1: הוא המבצע העיקרי של יצירות שלי, מגיל ממש, מגיל 16, הוא מבצע יצירות שלי.
0: כן.
1: גם באלבומים שלו, הרבה יצירות שלי.

0: שרקיה. אנחנו עם פרץ אליהו באולפן. הקטע הבא, זה הכל בעצם, כל קטע שאני משמיע פה, ובהמלצתך, זה מאלבום אחר.
1: כן.
0: נכון? אנחנו ממש עוברים, עושים איזה מין סקירה על היצירה שלך לאורך השנים. הקטע הבא נקרא המליך. מאיזה אלבום הוא לקוח?
1: ספר יצירה. פגשתי לפני הרבה שנים את הספר הזה, קראתי, ומאוד התרשמתי, והרחנתי יצירה גדולה עם מקהלה, תזמורת. היו ביצועים השנה עם תזמורת אנדלוסית של היצירה הזאת, וגם בעבר יש אלבום. אז זה המליך, זה קטע מאלבום, ספר יצירה.

0: מתוך הפרויקט של פרץ אליהו לספר יצירה, שר כאן דוד מנחם. ואנחנו לצערנו צריכים לקצר, כי נשאר לנו עוד כשבע דקות, לא יאומן. והקטע הבא שנראה לי שכבר איתו נסיים, לא נראה לי שנספיק עוד אחד אולי, זה קטע שיש לו שם קצת מוזר, Song of Layl and Majnun.
1: לילי או מג'נון.
0: מג'והדה.
1: זה למעשה בימי ביניים במזרח, היו חמש פואמות שכל משורר שמכבד את עצמו, הוא היה כותב את הפואמות האלה. אחת מהפואמות זה לילי או מג'נון. לילי זה סיפור ערבי עתיק, עוד לפני פרה-אסלאמי. לילי זה לילה, בחורה, במג'נון קייס, כאילו בתרבות הערבית, בתרבות הפרסית, זה מג'נון, זה רומאו וג'וליה.
0: זה לא משוגע, כמו שאנחנו אומרים.
1: משוגע, משוגע מאהבה.
0: חולה אהבה.
1: חולה אהבה, בדיוק, כן. ואז הוא מתאהב בלילי, שהיא שייכת בעצם למשפחה אחרת. ואז דרמה כמו רומאו וג'וליה. זה, לקחתי טקסט של משורר פרסי עזרי, ממאה ה-11 נדמה לי, ניזמי גנג'אבי, ואז הלחנתי אופירה. לילי ומג'נון, והיה חלקים של אופרה ביצוע בישראל, והזמרים, זמרים ענקיים, בעצם המובילים במזרח כולו, מאזרבייג'אן, זה אלין קסימוב, חתם פרס יונסקו, גדול הזמרים, ובת שלו, פרגנה קסימוב.
0: איפה הקלטת אותם? פה או שם?
1: זה הקלטה מהופעה פה בארץ.
0: מהופעה
1: פה בארץ, כן. הם הגיעו לביצוע שלה. זה בשפה עזרית.

0: פרץ', מאז שעזבת את הקפקס, חזרת לשם?
1: כן, הייתי פעם אחד עם אהוד יערי, שצלה.
0: הוא עשה תוכנית על
1: הכוזרים. אז הייתי יועץ ומלחין לסרט.
0: מעניין, אתה יודע, כשאני הייתי שם, אז הם מאוד התנגדו לדבר הזה שחושבים שהם כוזרים, כי המסורת, הם הגיעו לשם והם בבית שני כבר.
1: בדיוק.
0: כן.
1: כן, לא, אין קשר.
0: כן.
1: אין קשר גם תרבותית, עם השבטים טורקיים, כן, יותר יהדות בבל.
0: יהדות בבל, נכון.
1: יהדות בבל, כן. וגם השפה, שילוב של השפה ג'ורי, זה שילוב של עברית, טורקית ופרסית. הלינגוויסטיקה פרסית, איפה זה יכול להיוולד? זה רק בפרס, עיראק, פרס.
0: כן. אני רוצה לומר תודה גדולה למיכאל הראל ובן שני על הניהול הטכני של השידור הזה. תודה רבה לאביטל גלפנד על הניהול ההפקה של השידור הזה. ותודה גדולה לך, פרץ יקר, שהגעת לכאן.
1: תודה רבה, אהוד, תודה רבה, שבת שלום.
0: שבת שלום.
1: כן, תודה שהערכת אותי בתוכנית.
0: בכיף, תשמע, יש לנו דקה שתיים, אני יכולתי לשבת איתך פה עוד. ואולי ניפגש שוב, כי גם המוזיקה וגם השיחה איתך זה ממש מרתק.
1: בשמחה רבה.
0: פותח את הלב.
1: בשמחה.
0: אז שתהיה שבת שלמה ומבורכת לכולכם באשר אתם.

0: רעידות אדמה עלולות להתרחש באזורנו. חשוב להכיר את ההנחיות. בזמן רעידת אדמה, הכי בטוח לצאת לשטח פתוח או למקום בטוח. אם אינכם יכולים לצאת בתוך שניות ספורות, היכנסו לממד או צאו לחדר המדרגות. אם אתם באזור הים, התרחקו מהחוף קילומטר אחד לפחות מחשש צונמי. הורידו את יישומון פיקוד העורף לקבלת התראה על רעידת אדמה חזקה. עוד מידע בפורטל החירום הלאומי ובאתר הערכות לחירום של משטרת ישראל. מגישים ועדת ההיגוי הבין-משרדית להיערכות לרעידות אדמה, רשות החירום הלאומית, משטרת ישראל ופיקוד העורף.
1: שלום לכולם, כאן גל סורוקר, חוקר ברלב"ד. את התשדיר הזה אנחנו מקליטים מתוך רכב סגור החונה בשמש. תוך דקות מעטות החום כאן יהפוך לקיצוני ובלתי נסבל. תארו לעצמכם, להיות ברכב רותח, בלי אפשרות לצאת ממנו. זה בדיוק מה שהופך שכחת ילדים ברכב למסוכנת כל כך. אז איך מוודאים שזה לא יקרה? סגלו הרגל קבוע, למשל להדכן את בן הזוג או בת הזוג שהגעתם ליעד, או אחרי שהורדתם את הילדים. העזרו באמצעים טכנולוגיים המיועדים למנוע שכחת ילדים ברכב, ובסוף כל נסיעה בדקו שלא נשאר אף אחד ברכב. הרלב"ד.
2: גלי צהל בתוכניות מיוחדות לציון 50 שנה למבצע יונתן. מחר, ב-8 בערב, טלי ליפקין שחק בפגישה אישית עם רג'ין טייכנר לוי, שהייתה בת 6.5 בעת החטיפה.
3: אז הוא אומר, כשהפרידו אתכם מאבא שלכם, אתם צרחתם, פאפא! אנחנו הנוסעים התחלנו לפקוט איתכם, ואז חיילים אוגנדים סגרו עלינו את החלונות.
2: ובראשון ב-7 בערב, ראיון מיוחד ברצועת הביטחון עם ראש הממשלה והרמטכ"ל לשעבר אהוד ברק, המספר על הפרידה מיוני נתניהו, מפקד סיירת מטכ"ל שנפל במבצע.
4: אני מרים את השמיכת הלאומי יוני, פנים חיוורות, אבל הוא יפה, כמו שהוא היה תמיד בחייו, ואני מכסה אותו בזהירות ותכף אני נפרד ממנו.
2: 50 שנה למבצע יונתן בגלי צהל.
5: בכל יום ב-5, יומן הערב בגלי צהל, משמיע את קולם של פצועי המלחמה.
6: אלו שרצו ראשונים, ללא היסוס ומרצון, מתוך אהבת העם והארץ אל תוך האש, תזכירו אותם.
7: סגן במילואים, יאיר ליפשיץ.
8: נפצעתי בעזה, קיבלתי מספר מכוון של כדורים שפגעו בי בכל הגוף, בין 6-8. עברתי המון המון ניתוחים, זה לא חוזר להיות מושלם, אבל אני במקום שלא יכולתי לדמיין אפילו איפה שהייתי לפני 2.5 ואיפה שאני היום. אני סטודנט שם. שנה ראשונה באוניברסיטה העברית, לרפואה, ואפילו חצי מרתון רצתי בווינה. זה גם איזושהי סגירת מעגל, וזה גם איזושהי נקודה שאני מוכיח לעצמי שהכל אפשרי, וגם דברים שנראים בלתי אפשריים, אני מסוגל לעשות אותם.
5: גלי צהל, פה איתכם, כל מקום, כל הזמן. מיד אחרי החדשות, דני רובס.

גלי צהל השעה 3. שלום רב, באולפן בת אור צגאי, עם מה שקורה עכשיו. כתבי אישום הוגשו נגד שישה ישראלים בגין עבירות פשיעה לאומנית. מכתבי האישום עולה כי השישה הגיעו רעולי פנים לכפר דיר דבואן, חמושים בגז מדמיע, סכין וחומרי תבערה, במטרה לבצע פעולות נקם. עוד נטען כי השישה יידו אבנים והציתו מסגד ומרפסת של בית מגורים. ידיעה שמסרה כתבתנו ביהודה ושומרון, עיינה בנדרת. עשרות מפגינים חסמו היום את הכניסה לעיר בני ברק בקריאה לגיוס חרדים. עימותים פרצו בין המפגינים לחרדים תושבי העיר, אך הסתיימו לאחר התערבות המשטרה ללא עצורים. כתבנו לענייני חרדים מרדכי הלפרין מציין כי מוקדם יותר היום נעצרו ארבעה תושבי ערד בחשד לתקיפה שהראה בעיר ביום רביעי במהלך הפגנת חרדים. ראש מועצת גבעת זאב, יוסף אסרף, מביע אמון במשטרת ישראל ובגורמי אכיפת החוק ברקע חקירתו בחשד למעורבות בשחיתות. את הדברים פרסם אסרף ברשומה ברשת החברתית פייסבוק, והוסיף כי ימשיך לפעול מתוך מחויבות עמוקה לתושבים. כתבנו בבירה, נועם נקש, מזכיר כי מוקדם יותר השבוע נחקר אסרף במשטרה בחשד לחריגות בנייה בביתו הפרטי ובמספר נכסים נוספים בבעלותו. פועל בן 30 במצב קשה לאחר שנפל לבור ביוב בעומק 4 מטרים בתחנת שאיבה בקריית ביאליק. לוחמי האש חילצו את הפצוע והעבירו אותו לבית החולים רמב״ם בחיפה כשהכרתו מעורפלת. מוקדם יותר הבוקר נפצע פועל בן 35 באורח קשה באתר בנייה ברמלה מפגיעת חפץ כבד. הוא פונה לבית החולים אסף הרופא. מזג האוויר לסוף השבוע בהיר עם טמפרטורות רגילות לעונה. אלה החדשות שעורכת מאי בן זאב.

שישי אחר הצהריים, גלי צהל. כיף להיות פה אחרי זמן די ניכר שלא הייתי כאן. בדרך כלל אני על תקן המחליף, מה שנקרא. זה שכשאי אפשר, אין מי שיגיש את השעה, מצלצלים אליי. אני תמיד נהנה לבוא ולשדר כאן בגלי צהל, ביתי מזה 50 שנה כבר, 40 שנה בטח. אני משדר פה המון המון שנים, ותמיד תמיד מאושר לבוא ולנגן לכם שירים שאני אוהב. ימים משונים מאוד הימים האלה, ימים מטורללים סביבנו, וצריך לשמור על איזה עוגן בסיסי בתוכם, והעוגן שאני מוצא, והוא תמיד יציב ותמיד טוב ותמיד מספק, זה מוזיקה. מוזיקה מופלאה מכל הסוגים, מכל המינים, מכל השפות. תמיד אתה נאחז במוזיקה ואתה מרגיש שגם אם יש הוריקן גדול מסביבך, עדיין יש לך במה לאחז, איזה משהו בקוד של הנפש, במוסר הפנימי, ביופי של החיים, ביופי של העולם, עם כל הכיעור שמסביב. ויש אמונה, ויש תקווה שדברים יהיו יותר טובים, שדברים ישתנו, שאיזה אור גדול ייכנס סוף סוף לחיינו. אנחנו מחכים, מה זה מחכים? אני מקווה שאתם בטוב, יום שישי אחר הצהריים, אתם בדרכים, כמובן, תנהגו בזהירות רבה מאוד, תסתכלו היטב במה שקורה ותנו למוזיקה רק לעטוף אתכם. אם אתם בבית, תתרווחו על איזה פוף שאתם רוצים, או על איזה ספה שאתם רוצים. אם אתם בבישולים, הריחות מגיעים עד לכאן, חברים, שומעים, מרגישים, מריחים. היום תוכנית מיוחדת במינה. בחרתי היום, מאחר ולפני 4.5 חודשים, קצת יותר מ4.5 חודשים, איבדנו את חברי אהוב וגדול המוזיקאים הישראל, אולי לא הישראלים, בכלל, בכל הזמנים, את מתי כספי. בחרתי להקדיש למתי האהוב והמוכשר והמופלא, באמת, הפסגה הגבוהה היא את התוכנית היום כולה. ילדיי האהובים נעמה ואלון שנמצאים איתי כאן באולפן עזרו לי לערוך את התוכנית, כי הם חובבי מתי כספי ומכירים, זה מדהים, אני ניגנתי בחלק מהקלטות והופעתי איתו כל כך הרבה, יש דברים שהם מכירים שאני אפילו לא, כל מיני ניואנסים קטנים בתוך השירים. אז השירים היום יהיו כולם של מתי כספי, למעט כמובן קטע הפתיחה בפול מקארטני וגרוטה אותיו כזה נושא אותנו אל שיר הראשון. אנחנו נתחיל עם ביטלס, כי מסורת לא משנים, אנחנו שומרי מסורת בעניין הזה של מוזיקה. והשאלה התמידית שהביטלס שואלים, שאנחנו כולנו שואלים, because, כאילו, למה? זה לא למה, זה כי ככה. הנה הם הביטלס. האזנה נעימה.

ג'ון פול וג'ורג' שרים למיקרופון אחד, הם משולשים, זאת אומרת שלוש פעמים, הם מקליטים את אותו קול, קולות שכתב בקפידה רבה בתווים, ג'ורג' מרטין והביטלס למדו אותם ושרו סביב מיקרופון אחד. האגדה מספרת שהשיר הזה מבוסס על קטע שיורקו נגנה על סונטת לירח של בטהובן המפורסמת, ולנון ביקש ממנה לנגן את ההרמוניה, את יד שמאל הפוך מהסוף להתחלה, ועל בסיס הדבר הזה כתב בעצם את הבסיס של ביקוז, השיר המופלא ואולי יפה ביותר באלבום אבי רוד. אנחנו נסיים ברגע זה את כל מה שלא קשור למתי כספי בתוכנית הזו. מכאן והלאה אנחנו כולנו בידיו של האיש המופלא הזה, שבאמת תשאיר אחריו body of work, איך אומרים את זה בעברית? גוף עבודה, גוף עבודות באמת אולי הגדול ביותר בתולדות המוזיקה הישראלית, שירים מופלאים שהוא כתב לעצמו ולאחרים, הרמוניות בלתי נשכחות, מלודיות עוצרות נשימה, ביצועים מרהיבים, עיבודים, הפקות, אין קשה לתאר במילים, זה באמת המקומות שהעביר בהם מאוד מאוד דליל באברסט של המוזיקה הישראלית. ואנחנו נתחיל עם שיר דווקא מאלבום השני של מתי כספי, מאלבום הפעמון המפורסם, שהשם שלו הוא מתי כספי, אבל הוא מוכר כאלבום אלבום הפעמון, בגלל שעל העטיפה יש פעמון של דלת וכתוב עליו מתי כספי. מתי כתב את הלחן של השיר הזה, ואהוד מנור כתב את המילים בשנה, הוא כתב את זה כשיר השנה, בשנה שבה מתי נבחר מלחין השנה, ואהוד מנור נבחר ככותב השנה, והמנהג היה אז שכותב השנה ומלחין השנה מחברים יחד שיר, שיר השנה קוראים לו, וזה השיר שהם חיברו יחד. ובשיר הזה מתי ואהוד מצליחים לתמרן נפלא בין מילים וצלילים ואקורדים והולכות הרמוניות, ו... פשוט מדהים. השיר הזה מתחיל באיזה חזרה קטנה של תזמורת, והוא נקרא הנה הנה, מגינה שמתחילה נמוך, מגינה שמתחילה במי במול, אבל רוצה להמשיך ללה במול, פה מינור, מחפשת מוצא, אף אחד לא יכול להמשיך ככה. איזה שיר מופלא.

אף אחד לא חלם שהוא יעוף רחוק כל כך, שהוא יתחצף ושהוא יענה הילד המיוחד מקיבוץ חניתה, שגדל שם בודד, מסתכל על סביבתו ועל עולמו, עם מערכת יחסים סבוכה מאוד עם ההורים, והגדל אחר כך להיות גדול המוזיקאים הישראלים של כל הזמנים. שוב, לא בטוח עם הישראלי אפילו, גדול המוזיקאים אולי של כל הזמנים בעיניי, לפחות לטעמי. משהו בשירים של מתי, ביכולת ההרמונית והמלודית שלו, היכולת שלו להושיב מנגינה, קו מלודי, קו של מנגינה של שיר על אקורדים מפותלים ומסובכים מאוד, שמצליחים להישמע יחד עם זה, כל כך נגישים וכל כך מיוחדים, וכל פנייה פותחת בפניך איזה עולם קסום ומופלא, פשוט נדיר. ואחר כך להקה צבאית, להקת פיקוד דרום, ואחר כך שלישיית לא אכפת להם, ואחר כך התחלה של קריירה לבד, אלבום סולו ראשון ושני ושלישי, ואלבומים והפקות לאומנים אחרים, ועוד, באמת באמת, כל מה שרק אפשר לעשות במוזיקה הישראלית, עשה האיש המופלא הזה. אנחנו נעבור לשיר רגעי, שמתי כתב, הסגנונות שהוא כתב בהם הם בלתי נדלים ובלתי נגמרים, כל סגנון וכל צורה, לא משנה מאיזה סוג, לא משנה מאיזה ארץ, לא משנה מאיזה מקצה ולא משנה באיזה כלי נגינה, מתי הצליח לעשות ממנו משהו מיוחד ומשהו שהוא מתי כספי. אז זה רגע עם מתי כספי, והוא נקרא ימי בצורת. אהוד מנור כתב שיר על הימים ההם שבהם אתה לא מצליח לכתוב שירים. למתי לא היה ימים כאלה רבים, אבל בכל זאת השיר הוא מצליח דרך איזה פאטרן של גיטרה, טאנם טאנם טאנם טאנם טאנם טאנם, כזה להוליך לאיזה מקום שבו אתה קמה לשיר, קמה לשיר עצמו, וכשהוא מגיע משהו נפתח והימי בצורת נגמרים. ויורדים עלינו טיפות מתוקות ונעימות של מוזיקה.

ימי בצהורת. את מתי הכרתי מגיל מאוד צעיר, כי למדתי לנגן את השירים שלו. לדעתי, השירים, בין השירים הראשונים שלמדתי לנגן בגיטרה, כשהתחלתי, לקחתי את הכלי הזה לידיים, היו השירים של מתי. ההרמוניות שלו תמיד הקסימו אותי, ותמיד סקרנו אותי נורא, למצוא בדיוק את המקומות ואת הדרך שבה הוא שם את האצבעות על גיטרה, מאחר הוא לא למד אף פעם גיטרה בצורה מסודרת, אלא פסנתר, הוא בא מפסנתר, מתי. אז תמיד האצבעים שלו והאקורדים שלו היו מאוד אחרים מכל אומן אחר שמנגן בגיטרה, והרצתי כל צליל ששמעתי, וכשניגנתי את השירים שלו, הבנתי אפילו יותר לעומק, כשאתה מנגן אותם, אתה מבין את העומק ואת היכולת המוזיקלית שלהם. וכשהגעתי להקליט את האלבום הראשון שלי לפני המון המון המון שנים, לפני 40 ומשהו שנה, ההחלטה ההחלטית שלי הייתה שמתי יפיק אותו, והשקעתי המון זמן בלשכנע את חברת התקליטים, כמעט היה אז, וגם אחרי, המפיק הכי חשוב, הכי משמעותי והכי עסוק בארץ, והצלחתי בסופו של דבר לשכנע אותו. פגשתי אותו, השמעתי לו שירים, קיבלתי ממנו מחמאות על השירים שלי, שבעיניי זה אולי הרגע החשוב ביותר בחיי, ומצידי הייתי יכול לפרוש אחרי ששמעתי לו את השירים, והוא אמר שהם שירים יפים, יכולתי לפרוש. ואז הקלטנו את האלבום הראשון, והתחלנו לעבוד יחד, ולהופיע יחד, ולכתוב יחד, ושנים רבות של חברות. ובמשך השנים יצא לי להיות גם שותף, גם להיות באולפן בזמן הקלטות של כמה מהשירים הכי איקונים במוזיקה הישראלית, וזה אולי הדובדבן שבהוגה שבהם. את המילים כתב ינקלה רוטבליט, מילים כואבות על מישהו שחוזה בזוגתו האהובה, חוזרת בתשובה ומשנה את מנהגיה ומתרחקת ממנו ככל שהאמוניות משתלטת עליה. וזה אלגוריה הגדולה מאוד על מה שקורה בחיינו. אנשים מחפשים את אלוהים בשביל לא לפחד לבד, ולפעמים מאבדים דברים שיקרים להם, וזה תהליכים סבוכים ושיחות ארוכות אחרות. אני חושב ששיר של 4.5 דקות של מתי כספי וינקלה רוטבליט אומר את זה הכי טוב שרק אפשר. היא חזרה בתשובה.

אחד לאחד נקרא האלבום הזה, אלבום שבו מתי שר בעירום מוחלט, לא פיזי, בעירום מוזיקלי. הוא ופסנתר, ושיר אחד עם גיטרה, כל השירים זה הוא ליד הפסנתר, כולם בטייק אחד לגמרי, שירה ונגינה ביחד, כמו שהשיר נכתב במקור. ואני זוכר את עצמי יושב שם באולפן מעבר לזרועית, לזגוגית, שהשיר הזה מוקלט ולא מצליח לעצור את הדמעות של הכאב ושל האושר ושל המוזיקליות המופלאה הזאת. חילוני עד כאב ואוהב כמאז, אומר ינקה לרות פליט בשיר הזה, בטקסט יפה כל כך. אנחנו נעשה קפיצות קטנות פה, מפה לשם, לא רק למטי עצמו, אלא לדברים שמטי עשה, הפיק, כתב, מעט כאלה יהיו, כי יש כל כך הרבה, אפשר לעשות באמת יום שלם של שידורים, ולא יהיה רגע משעמם אחד. אבל ריק גלי, באמת צוק גבוה מאוד בקריירה של מתי כספי, והוא כמובן בקריירה שלה. הוא כתב לה את האלבום הראשון שהיא הוציאה, היא חיכתה המון המון שנים שהוא הסכים להפיק לאלבום, ואז מתי כתב אלבום שהוא חשב לעצמו שהוא לא יוכל לשיר לבד, שהוא מעדיף שמישהו אחר ישיר במקומו, והוא ציצה לריקי, ובאמת זיקים יצאו, אחד האלבומים החשובים בתולדות המוזיקה הישראלית, וזה בצער רב, ביגון לא קודר, שכתב חנוך לוין, וריקי גל שרה. מתי מספר שהעבודה לשירה של השיר, זה שירה בדרך כלל כשאנשים שרים שעה, שעתיים, שרים שוב משפט, שרים שוב שני משפטים, שרים קטע מסוים עוד פעם, שהעבודה לשירה של השיר הזה הייתה שלושה ימי עבודה רצופים מלאים, שבהם ריקי שרה את השיר הזה over and over and over and over, עד שבסופו של דבר מתי סימן להם האצבע מעבר לזגוגית ואמר, זהו, יש את השיר, ותראו מה יצא.

בצער לא רב, ביגון לא קודר. אני חושב שמשהו אחר יוצא ממתי כספי, כשהוא כותב לחנים למילים של אנשים שונים. אני חושב שאפשר להגיד בגדול, אולי זה קצת מכליל, אבל אפשר להגיד שהמילים שאהוד מנור כותב לשירים של מתי בדרך כלל הולכים אחרי המנגינות. הם כזה מצייתים למנגינות ומלטפים, המילים מלטפות את המנגינות, וכשמתי כותב לטקסטים אחרים, בדרך כלל מלחין טקסטים כתובים של אחרים, ואז המנגינה לוקחת את המילים למקום חדש, זה עולם אחר, וזה השירים שלו כל כך מגוונים וכל כך שונים. השיר הראשון שיצא לי לנגן עם מתי על במה היה השיר הבא, הוא לקוח מאלבום השני, מאלבום הפעמון של מתי. את המילים כתבה תרצה אתר, אותה תרצה אתר שאביה כתב לה את שמרי נפשך, שמרי כוחך, והיא כתבה לו בחזרה את שיר הנשמרת, והיא כתבה כל כך הרבה שירים יפים לכל כך הרבה מוזיקאים ישראלים, ומצאה את מותה בגיל 36, צעירה מאוד, באיזה נפילה מסתורית מחלון, אף אחד עד היום לא יודע מה ואיך, והיא שיר אחרי השובל אדיר של שירים, ואחד מהם נקרא עיר עצובה, ומתי כתב לו לחן פשוט נפלא וצורת נגינה שפשוט מסעירה את ליבי בתור מישהו שכל כך אוהב כזה ווקינג בנגינה בגיטרה, שבו אצבעות עושות דברים שונים, כאילו שתי גיטרות שונות מנגדות, ומתי הצליח לעשות את זה פה בדרך שאף אחד אחר לא מצליח, כי הוא לא גיטריסט מקצועי, אבל הוא עושה דברים פשוט מופלאים. עיר עצובה, והשיר כל כך יפה.

עיר עצובה. סליחה שאני דוחף את עצמי פה בכל מיני מקומות בתוך העניין, אבל אני ממש מרגיש שהיה לי את הכבוד גם להכיר את מתי, גם להיות חבר שלו, גם לעבוד איתו, גם להיות מופק על ידו, גם לכתוב איתו שירים, שזה בכלל משהו שאם היו מספרים לי כשהייתי בן 16 הייתי מתעלף על המקום כמו שאומרים. אבל בשיר הבא יש לי סיפור מצחיק דווקא בקשר אליו. הוא נקרא אותי ראי את הדרך, שימית אור כתבה את המילים הנפלאות שלו, וגם פה יש עיבוד יוצא דופן של מתי לגיטרה ולכלי נגינה, פשוט עיבוד מבריק. ובשיר הזה יש לי קרדיט באלבום, הקרדיט שלי שם הוא מחיית כף. כי יש שם קטע באמצע שבו אותי ראי את כל הדרך או תלך, ככה שיש מחיות כף על הוואן, כזה כמו שמוחאים בשמחות, אז המחיית כף הזו, גבירותיי ורבותיי, זה אני. ואם התענגתם על השיר, ובשלב מסוים הסתובבתם אל בן זוגכם או בת זוגכם, ואמרתם, מי מוחא כל כך יפה, כפיים שם ברם, מי זה שם מחיות כף המופלאה הזו? תדעו לכם שזה אני. איזה שיר, או תראי את הדרך. מתי כספי.

מתי סיפר לי שהוא עבד באולפן והקליט איזה שיר, ופתאום דפיקה בדלת ושמולי קראוס מופיע, ואומר לו, תשמע, יש לי טקסט נהדר שיאנקל'ה רוטבליט כתב, אני רוצה שתכין אותו לג'וזי. ג'וזי זוגתו של שמולי דאז. מתי קיבל את הטקסט ליד, לקח אותו הביתה, שם אותו על הפסנתר, התיישב ליד הפסנתר והלחין אותו בתוך 5 דקות, הוא אמר שהלחן ממש כתב כמעט את עצמו, אבל כשהוא סיים הוא הסתכל בטקסט ואמר, אבל זה לא מתאים לג'וזי, זה ממש לא מתאים לה. שמולי קראוס, איך נגיד את זה בעדינות, העדינות היא לא הייתה התכונה הכי בולטת שלו, ולכן מתי חשב מה הוא עושה, והוא סיפר שהוא נסע בחזרה לאולפן, הוא דפק בדלת של האולפן, וכששמולי פתח לו את הדלת, אז הוא אמר לו, הלחנתי את הטקסט של ינקלה, אבל אני נותן אותו ליהודית רביץ, זה לא מתאים לג'וזי, וברח בריצה, ממש בריצה מהאולפן, ויהודית בכן הקליטה את השיר, ושיר הזה באמת נמצא שם בפסגה המושלגת, נטולת האוויר הדליל של המוזיקה הישראלית. לקחת את ידי בידך.

מרגע שהכל נגמר, מה עוד אפשר לומר? זה מה שאומר סוף השיר הזה, אוי, הנפלא של מתי כספי. הזמן הולך ואוזל, מקודם דיברנו אני וילדיי ונעמה ואלון, דיברנו על זה שאני וילדיי ונעמה ואלון, זה אני וילדיי נעמה ואלון, דיברנו על זה שכשעושים דברים שכיף לעשות, אז הזמן עובר נורא מהר, ולפעמים כשאתה עושה משהו שפחות נעים לך, הזמן עובר הרבה יותר לאט, אז השעה הזו עברה כאילו היא דקה, הקדשנו אותה למתי כספי הדגול והמופלא והמוזיקאי האדיר, אני מקווה שנהניתם כמוני מכל צליל ומכל שיר, כי באמת מדובר בשירים אולי החיפים שנכתבו בשפה העברית, ללא ספק. בן שני חברי האהוב המוכשר, ניהל כאן את כל העניין ביד רמה, איש הכובעים, בכובע המפיק, בכובע הטכנאי, בכל הכובעים שבעולם שיש בכובע החבר. וזה היום יום אני הולך למעונך, אנחנו עוד מעט ניסע למעוננו שלנו, הולכת האקורדים האלה, אולי אחד הדברים הכי יפים שאני מכיר. אפילו עשיתי לזה הומאז' באיזה שיר שלי באלבום הראשון. שיהיה לכם שבת מוצלחת ושקטה, וימים שקטים ומוארים, ורק טוב. אני דני רובס.

0: אתם מאזינים לגלי צהל.
1: שלום, כאן שובל כהן מהרלב"ד. גם לי יש ילדים קטנים, ואם יש משהו שמחבט את הלב בכל פעם מחדש, הוא לשמוע על מקרים של שכחת ילדים ברכב. יכול להיות שאתם בטוחים שלכם זה לא יקרה, אבל האמת היא שזה יכול לקרות לכל אחד. אז מה אפשר לעשות? אל תשתמשו בנייד בזמן הנהיגה, הוא מסיח את הדעת. הניחו ליד הילד חפץ, כמו ארנק, טלפון או תיק. ובסוף כל נסיעה בדקו שלא נשאר אף אחד ברכב. הרלב"ד.
2: יוצאים מהבית להגן על הבית.
3: סב סמל מתקדם במילואים, איינה או ממו, נפגע בינוני. הוא מצליח לחזור למילואים, ואז הוא נפצע שוב. 10 חודשים לאחר מכן, אנושות. מי שהייתה איתו לאורך כל הדרך, היא כמובן בת זוגו, קרן.
4: מבינה שזה צו השעה, וגם כעורף. אני תומכת בו לצאת ולעשות את זה. כשהוא הגיע לבית חולים, צהל התקשר, ובדעת עם מוקבת המוות, ואם אפשר כבר להודיע למשפחה. מצד אחד, אתה מרגיש בר מזל. ומצד שני, כשצועדים ביחד, במסע, של שנה וחצי, מאוד מאוד מאתגרות. קשה לי לשען רק על הנס, אבל תמיד לחפש את האור בקצה המנהרה ולראות את הנקודות הטובות.
2: גלי צהל, הבית של משרתי המילואים.
5: אנחנו איתם כל השנה, אבל יש יום אחד שהוא רק בשבילם. תוכניות גלי צהל יוצאות לשטח לרגל יום ההוקרה למשרתי המילואים. בשלישי ב-8 בבוקר, ספי עובדיה ויניר קוזין פוגשים במחסום מקבים את לוחמי גדוד אישי ומארחים את מרים עמדי. ב-10, שידור משותף של גלץ וגלגלץ משדה תימן עם לוחמי גדוד העצמה עמוס של ההנדסה הקרבית. אורח מיוחד, אמיר בניון. וב-12 בצהריים ו-8 בערב, שיחות עם מילואים ניקים בגזרת הצפון, עם אמיר איבגי ביומן הצהריים, ובמגזין החיילים, הקשב. גלי צהל, הבית של משרתי המילואים.
6: כל רביעי ב-7 בערב, רצועת הביטחון בגלי צהל משמיעה את קולם של משרתי הקבע.
7: רב סרן יוד, קמב"ט אוגדת איו"ש.
8: לפני 10 הייתי בישיבה כמה שנים, אחר כך התגייסתי. כשיש לך ילדה ואחרי זה עוד בן, הגדולה בת 1.5 שנה, הקטן בן חודש, אתה לגמרי מבין על מה אתה נלחם ושאין ברירה אחרת. בסוף, הרגעים שבו נכנסים לתמרן, הלחימה בעזה, זה תקופות בלי טלפון, ואתה לא יודע מה יהיה קדימה, וקרוב אליך, אתה רואה מצד שמאל את האורבות של אש קצת ימין את הבתים של סדרות, וזה מאפס אותך אחרי כל החברים שנפלו וכל החברות שנפגעו, וזה נותן לך את הכוח קדימה.
6: גלי צהל, הבית של משרתי הקבע.
5: מיד אחרי החדשות, דוד פרץ.

גלי צהל השעה 4. שלום רב באולפן בת אור צגאי עם מה שקורה עכשיו. צהל מפרסם מסרים לאוכלוסייה דרום לבנון באמצעות שידורי רדיו. כך עולה מעלונים שהטילו היום כלי טיס של צהל בכפר ראשי אל מנסורי בדרום לבנון, 15 קילומטרים מראש הנקרה. בעלונים הוזרו התושבים שכל התקרבות לכוחות צהל מסכנת אותם, והונחו להאזין לרדיו בתדר 106 FM עבור פרטים נוספים. ידיעה שהעביר כתבנו לענייני ערבים, ג'קי חוגי. איראן מנעה משלוש מחליות נפט זרות לעבור במיצר הורמוז, לאחר שלטענתה ניסו לשוט בנתיב שלא אושר על ידי טהרן. כך לפי דיווח ברשת הטלוויזיה הממלכתית של איראן. מוקדם יותר היום הזהיר חיל הים של משמרות המהפכה שהנתיב החלופי שהוכרז לאחרונה על ידי אומן לחציית המיצר נקבע ללא תאום והוא בלתי חוקי, בלתי מקובל ומסוכן ביותר, וכי מפרי ההנחיה זו יישאו בהשלכות. כך לשון ההודעה. כתבי אישום הוגשו היום נגד שישה ישראלים בגין עבירות פשיעה לאומנית. מכתבי האישום עולה כי השישה הגיעו רעולי פנים לכפר דיר דבואן, חמושים בגז מדמיע, סכין וחומרי תבערה, במטרה לבצע פעולות נקם. עוד נטען כי השישה יידו אבנים והציתו מסגד ומרפסת של בית מגורים. ידיעה שמסרה כתבתנו ביהודה ושומרון, עיינה בנדרת. עשרות מפגינים חסמו היום את הכניסה לעיר בני ברק בקריאה לגיוס חרדים. עימותים פרצו בין המפגינים לחרדים תושבי העיר, אך הסתיימו לאחר התערבות המשטרה ללא עצורים. כתבנו לענייני חרדים מרדכי הלפרין מציין כי מוקדם יותר היום נעצרו ארבעה תושבי ערד בחשד לתקיפה שהראה בעיר ביום רביעי במהלך הפגנת חרדים. נקבע מותה של בת 58 שנפצעה היום בתאונת דרכים בכביש 89 בין צוריאל לחורפש. בתאונה נפצעו ארבעה בני אדם נוספים ופונו למרכז הרפואי לגליל בנהריה. בורסת תל אביב נעלה את יום המסחר האחרון של השבוע בירידות שערים. תל אביב 35 איבד 1.7%, תל אביב 125 ירד ב1.4%. תל אביב ביטוח ירד ב0.9% ומניות הבנקים עלו ב0.5%, לאחר שבפתיחת המסחר רשמו ירידה של 0.7%. כתבתנו עינב קרנר מוסיפה שהדולר ממשיך להתחזק מול השקל ושערו היציג נקבע על 3 שקלים. מזג האוויר, סוף השבוע יהיה בהיר עם טמפרטורות רגילות לעונה. אלה החדשות שעורכת מאי בן זאב.

מיהרתי. מאוד מאוד מיהרתי. הייתי צריך להיות בשני מקומות באותו הזמן. בבדיקת צליל, בסדרות, ובטקס הסיום של הבת שלי בבאר שבע, באותו הזמן. ואחרי זה מופע עם הסטודנטים שלי בסדרות, ואז אפטר פארטי, במסיבה של הבת, בבאר שבע. איך עושים את זה באותו זמן? שאלתי את עצמי. מהנדסים כל דקה ורגע על השנייה. הרבה טלפונים מזיזים דברים עם עשרות גורמים, עד שזה כמעט אפשרי, ובעיקר עם העזרה של ההורים האחרים שלקחו והחזירו ולקחו והחזירו. בסוף הצלחתי למצוא פיתול שכל יקרה, וכבר הייתי בבאר שבע. חזרתי במהירות והייתי בטוח שזהו, אני מספיק. גם ראיתי את הבת, את נעמי, מציגה את המצגת שלה, גם ראיתי את הריקוד שלה, והצעתי כבר באמצע, אבל ידעתי שאני אגיע, וזה כבר חשוב, כי צריכתי לראות את הדברים. הייתה שקיעה כל כך יפה השבוע ביום רביעי, ממש, באחד בדרום. ואז פתאום, הפתאום הגיח. חרדים מרקדים על הכביש ליד דבירה. פקק מהגיהנום של לומדי תורה. מעיטים תנועה. אוי, כמה שכעסתי. בערתי בחמת זעם תנכית. חופש התנועה נשלל ממני, ואנחנו ישראלים, מדינה כל כך קטנה. מה יש לנו? קצת מחופש תנועה קטן בין פה לשם. והכל בשביל מה? כדי להוכיח פואנטה. לתקוע אצבע בעין, לא? למזלי המשונה, נחסמתי כבר די הרבה פעמים בחיי. נחסמתי כשיוצא אתיופי חסמו את קפלן, נחסמתי כשקפלן חסמו את קפלן, אפילו נחסמתי כשאנשי ההתנתקות או נגד ההתנתקות חסמו את נתיבות. אתם מאמינים? ובכל הפעמים שנחסמתי, בעודי יושב מתוסכל ממגבלות שהוטלו עליי, הבנתי דבר אחד. חסימות עוזרות להעלות את התודעה לנושא שעליו אתה מוחה. אין ספק. מסכים. אבל בטווח הארוך, חסימות בעיקר מעצימות את תחושת הצדק הפנימי של עצמך. אבל משיגות בדיוק את ההפך מבחינת המאבק. אז השבוע ראיתי את התמונות האלה של החרדים והנערים הדתיים בערד, מתעמתים והולכים מכות. השנאה לא הייתה אישית, אבל היא הייתה עצומה. וחשבתי לעצמי, באמת, שיש כל כך הרבה דרכים שהדברים האלה יכולים להיגמר בהם. וזה לא דרכים טובות. חשבתי לעצמי שבסוף, מה זה עושה לנו להיות קבוצה ולא להיות האחד, האדם? למה לנו? והאם יש דרך שבה אי פעם נוכל להפסיק ולהיות הקבוצה ונלמד להיות אנחנו? וזה די מדהים, כי אנחנו כל כך בעידן שכולם רוצים להיות הם, מיוחדים, אבל איך שהם מתייצבים לקבוצה, בום, טרח, צ'קלק הלך, הכל הלך. לא טוב, חברים, לא טוב. אבל ממלא תקווה שמכאן אפשר רק לעלות. אם כי רוב חבריי יגידו לי, על מה אתה מדבר? עוד מעט יש בחירות. אז אפשר לבחור. אפשר לבחור לעלות. אפשר לבחור קצת פחות להיות בקבוצה ולהיות עצמך. אז כאן באולפן האנשים הטובים של בין השמשות, המפיקה, ויטל גלפן, טכנאי בן שני שכל כך הרבה זמן התגעגעתי לראות אותו כאן, ואני, דוד פרץ, הנווט שלכם בין השמשות, שתוהה בסוף כמה זה עולה לנו כל העניין הזה. תחת שמי ים תיכון.

כמה זה עולה לנו? שלמה ארצי, שלמה ואנדלוסים, תכף נדבר על האלבום הזה. אבל טוב שבאתם וטוב שבאתן ואתם כאן איתנו, תקשיבו בעוצמה וסעו בידנה. עוד ארוכה הדרך אל האושר, אבל גם היום יש לנו שעה של מחשבות ומילים, מוזיקה וסיפורים מהדרכים ומהפקקים. אגב, אם תהיתם מה קרה בסוף עם ההופעה שהייתי צריך להספיק באותו זמן, היא התקיימה, התקיימה. איחרתי לשיר הראשון של הלהקה, התחלתי לנגן בשני, הסתדרו בלעדיי, סעו לאט, תגיעו באיחור, אבל תגיעו, שרק חס וחלילה לא נדע כמה זה עולה לנו. בפיקוח הטכני, אילן גביש, גם אותו צריך להגיד, לא צריך, אנחנו אוהבים.

אז אולי באמת שווה השבוע לשאול את עצמנו כמה אנחנו באמת אנחנו כשאנחנו קבוצה, וכמה אנחנו אנחנו כשאנחנו רק אנחנו. אך, הנחות, אחים, הנחות, האם אנחנו זה עסק מסובך? אולי נניח אותו בצד קצת וננוח לנו, כדי שלא יעלה לנו, כדי שלא יעלה. וואה, הנה אחריות. בגיל 36 הוא כתב את רק מטורף חוזר רעב לנעוריו. בגיל 20 הוא כתב, ובגן העצים המתקלפים אשר היו צילי בימי ילדות, כבר נשברו הענפים, קפצה זקנה פתאום. ככה זה אומנים, תמיד מאמינים במה שהם כותבים. גם כשהם עושים בדיוק ההפך, הם מתגעגעים, מתגעגעים. השבוע יצא אלבום נפלא, שלמה ואנדלוסים, מצד הקלה, המוזיקה האנדלוסית, המוזיקה של יוצאי צפון אפריקה שחזרה בגדול בעשור האחרון, תזמורות ומהפכות. מצד החתן, המלך של קיסריה והמיינסטרים היונגיאני של ישראל, שלמה ארצי, שבכל פעם שאני נכנס לאולפן הזה של גלי צהל, אני מרגיש שירת קודש וכבוד, ונזכר איך הייתי מקשיב לתוכנית הזאת בתור מאזין עוד לא שבת. וואו, וזה היה עוד שלה, מה שעכשיו מתנגן ברקע, ומאז אסור לשים אותו בשום צורה, אבל הנה, בשביל שלמה, מה לא עושים? שלמה ואנדלוסים זה אלבום שהוא פנטזיה על מציאות אחרת ויפה מאוד. עוד בנעוריו האשדודים, דמיין פטריק סבג, איך ישמעו שיריו של שלמה ארצי, טבולים בזהב הים תיכוני, האנדלוסי. עשורים חלפו עד שפטריק, המפיק, יציע לשלמה ארצי לצייד לטייל בצד האפל של אנדלוסיה. ארצי הסכים להצטרף, אבל במקום לבוא לאולפן, שלח לסבג את הערוצי שירה המקוריים עם הקול הניחר והקו-קו-קו מוכר. סבג בנה מסביבו עולם מוזיקלי חדש, יחד עם אלעד לוי מהתזמורת האנדלוסית וגיא מזיג. מקמים, כינורות, עוד וקנון, תזמורת אנדלוסית חלומית. השירים המוכרים והשירה החרוטה במפות הזמן והמחשבות נעטפו עם הרבה אהבה בבריז היום תיכונית שמחברת אשדוד לביירות, ברצלונה ואיביזה. התוצאה אלבום נפלא שבו אתה יכול לשמוע את המוזר שבמוכר ואת המוכר שבמוזר. הנה אתם שומעים ברקע את ההכנה. והתרבות האנדלוסית היא סיפור של גלות, התגלות וגעגוע. נוסטלגיה לתור הזהב של אירופה, כן? כשאירופה ואפריקה נפגשו לחופי הים התיכון, כדי להתערבב מעד. ככה האנדלוסית פוגשת את שלמה ארצי בדיוק בצומת הגעגועים הבלתי נגמרים. ואני מקווה שבאלבום הבא, איש הגעגועים ייכנס לאולפן. יעמוד מול הכינורות האנדלוסיים עם כל התובנות הדרכים שהוא צבר ויגיד לנו משהו חדש על שלמות הארץ, על פי...

0: ככה אנדלוסית פוגשת את שלמה ארצי בדיוק בצומת הגעגועים הבלתי נגמרים. ואני מקווה שבאלבום הבא איש הגעגועים ייכנס לאולפן, יעמוד מול הכינורות האנדלוסיים עם כל התובנות הדרכים שהוא צבר, ויגיד לנו משהו חדש על שלמות הארץ על פי שלמה ארצי. שישיר לנו שיר געגועים, אבל הפעם למשהו שעוד לא קרה.
1: פטריק,
2: לוקח זמן להגיע ללב.
1: נו, מה הבנת?
2: כמה שהוא פה לידינו.
1: מה הלב שלך ליד? בדיוק. אתה אומר לדקל שאתה אוהב אותה?
2: כל יום.
1: כל יום, שאתה אומר לך, כן?

לא שמעתם, תוסו לשמוע את זה. פסטיבל הבירה בסדרות השבוע, האורות הנוצצים מפתים את כולם למרחקים, בירות מכל הארץ, ובין לבין חורשת האקליפטוס, הדשא, הפוטרק וריח הצ'יפס על פני המים. כמה שעות לפני כן התלמידים שלי ברימון עלו לבמה לבדוק צליל. המון חששות, איך זה יהיה? מה יחשבו? האם נזכור את כל התווים הנכונים בזמן הנכון? כן, הופעות זה לחצים, ולחצים יוצרים חיכוכים, ולפעמים מורה הוא פחות או יותר תרופת הרגעה. בטח שהם עולים לנגן עם אגדה, איש וכינור, מיכה ביטון. בערב בהופעה מיכה מביט בצליל, הזמרת שעומדת לצידו, אף היא מסדרות, הוא מחייך לקהל, צליל עוד לא נולדה כשהשיר הזה נכתב. אבל אין מוקדם ומאוחר בעשיית מוזיקה, התווים מתחילים והקסם גם, הצליל שאתה יוצר הוא שיוצר אותך, וחוזר חלילה בפידבק הכי קסום בעולם, אנרגיה של מוזיקה. החשמל מרעים ומרעיד, הקהל מאשר שהוא מאושר. רגע לפני שההופעה מסתיימת, אני מביט מהבמה מעבר לקצה המתחם, אל המקום בו עבר מסלול המוות של המחבלים. לצד הכביש, שחחת האבטיחים עמוסה בפירות, ונעורים תאבי קיץ ממלאים את הרחבה. אין חנייה בשום מקום. ופתאום אני מבין. לפעמים גם פסטיבל בירה וגיטרה חשמלית לתוך הלילה הם ניצחון הרוח. אני מביט על תלמידיי שבועים בקסם האורות הנוצצים. אני חושב על זה שלבמה התלמידיי עלו כתלמידים, אבל עד סוף המופע הם כבר ירדו ממנה כעמיתים למסע, שותפים לדרך, נושאי לפיד הבשורה אל העתיד. כמו שאמר יהודה עמיחי, ילדים זה טיל לתוך העתיד, וככה גם תלמידים. והנה, למרות הכל, השבוע בפסטיבל הבירה בסדרות גם עלינו נדלק האור, וטוב שכך.

שלי פיינדורה, אהובי, איפה הוא נמצא לשמוע שיר של שלמה ארצי? אם הליח בבדי לי פיינדורה, אני די בטוח שזה עושה הרבה מאוד להמון מאוד אנשים. איזה יופי של אלבום, שלמה ואנדלוסים.

אלטון, הצד המואר, איזה שיר נהדר. ממש. יתאים מאוד לקיץ הזה השבוע.

יש בסינית מילה שנכתבת בשתי אותיות צורות כמעט זהות, וביחד הן נקראות גוואדו. משמעות המילה היא מעבר בין גדות. איזו שפה שיש לה מילה למעבר בין גדות הנהר. כבר לא הגדה שעזבת ולא הגדה שאליה אתה הולך. הגוואדו הוא המים עצמם, אלו שבאמצע, מצב בין השמשות שכזה. כבר לא צד אחד, אך עדיין לא צד שני. מכירים את התחושה הזאת? בוודאי. בטקס סיום היסודי של ביתי נעמי, הבטתי בה, תבנה ובנות כיתתה. 6 שנים חלפו, חלקן גברו מאוד, חלקם עוד נשארו. תחילת הקיץ, שיא החום, סוף עידן התמימות, והם עדיין גוואדו. ילדים שכבר לא גוזלים כמו שהיו, אבל עוד לא המבוגרים שהם יהיו. פסיכולוג הבריטי ויניקוט קרא לזמן הזה מרחב המעבר, המקום שבין הפנים ובין החוץ, בין הבית לבית הספר, בין בית הספר היסודי לתיכון. כאן במרחב הזה נולד המשחק האנושי שיוצר את האדם. כאן הולדת התרבות, ואם אנחנו לא מפחדים, שם אנחנו שוב נולדים. נעמי מציגה המצגת סיום. העיניים מנסות לעכב את הזמן. אני כל כך רוצה שהיא תישאר ככה יותר, עוד רגע, עוד דקה. אבל אני יודע שאי אפשר את השלב הבא בלי לסיים את הדבר הזה. ובשביל לסיים את הדבר הזה, אתה תמיד מאבד את מה שהיה. שום פרידה איננה סוף, אלא עוד דלת קטנה שנפתחת למסדרון ארוך, של דלתות נוספות. המון געגועים, המון געגועים, מלא געגועים בתוכנית הזאת. אז תודה לכל צוות אלומות, לחגית, לאליזה, לאנה, כל המורות ואנשי החינוך המשמעותיים, המתמותיות, שנתנו לבת שלי את האפשרות לצמוח אצלהם. לפני שנכנסתי לאופן, היה כאן דני רובס המקסים, שעשה תוכנית נהדרת על מתי כספי. והיו איתו כאן באופן שני הילדים שלו, נעמה ואלון, ולראות אותם ביחד, מתחבקים, גדלים, נמצאים בגוואדו, גרם לי לחשוב עוד על המשמעות של המילה הזאת. תזכרו שגם הילדים שלכם, גם הילדים של מי שאתם מכירים, אבל בהרבה מובנים, גם אנחנו המבוגרים, גם אנחנו בבין הזמנים הזה, לא? בין כאן לכאן, רק שאצלנו זה לא כך ברור. לא סיימנו שנה, לא הסתיימה על המשמרת, רק מורים מסיימים שנה ויוצאים לחופש, אבל כשאתה מבוגר, אין חופש גדול, יש חופש קטן. אבל גם חופש קטן, תזכרו, יכול להיות גוואדו בין לבין. בדיוק עכשיו.

אוליביה רודריגו, כמה יפה, האלבום החדש שלה, השיר הזה נקרא Honey Bee, ואני יודע, הרבה מתייחסים אליה כאל כוכבת פופ של התקופה, אבל באמת, תקשיבו לאלבום הזה, הרבה שירים יפים, ואני מגלה אותו הרבה בזכות הבת שלי, שמשמיעה לי אותו כל בוקר בדרך לבית ספר, ואיזה כיף. אם לא מדברים על מי שמגלה לי דברים, לפני הרבה הרבה שנים קיבלתי סטפה של תקליטים, כמה פעם היינו אומרים סטפה, לא יודע למה, אבל סטפה של תקליטים, יעני הוא מלא, מחנות שנסגרה, רוב התקליטים היו כאלה שנשארו על המדפים ואף אחד לא רצה, אלבומים לא מוכרים של אמנים מוכרים, אוספים ששרה מהם לאיתותם, אלבומים עונתיים שחלפה עונתם, ועוד כהנה וכהנה אלבומים משונים ומשמימים. אבל ביניהם היו גם כמה מציאות. אלבומים נדירים ישראלים, וכל מיני אנשים שפעם היו מוכרים, אבל הגורל או האופי שלהם העיף אותם מהלהקה, הם יצאו לקריירה סולו מבטיחה, אבל לא כל כך מקיימת. ביניהם היה אומן אחד שידעתי באיזה להקה הוא היה. מה שאהבתי בהם היו החצוצרות והנשיפה. ופתאום הוא לבד. וגם לא כל כך אהבתי את העטיפה. אז לא הקשבתי לו. ועברה עוד שנה, ועוד שנה, ופתאום עשור, ושני עשורים, והתקליט הזה תמיד הביט עליי מהאוסף במין תוכחה כזאת, למה אתה לא מקשיב לי? אבל אף פעם לא יכולתי להביא את עצמי לשמוע אותו. איזה יחסים מוזרים אנחנו מנהלים עם חפצים לפעמים, בעיקר עם תקליטים, כי תקליטים זה כמו נשמה. לא סתם אומרים שאתה מוכר את נשמתך לשטן, נכון? היא נמכרת אחר כך בתקליטים. לא בקבצים, אבל בתקליטים. אמש, האיש מהעטיפה הלך לעולמו. קראו לו דיוויד קלייטון תומאס. הוא היה סולן של להקת דם יזע דמעות, כמו שקראו להם פעם, שהם תרגמים כל אומן לעברית, Blood, Sweat and Tears. ההבטחה של צ'רצ'יל לעם הבריטי. הבטחת הבחירות הכי כנה ומדויקת שהייתה. בוויקיפדיה כתוב שהם היו מרכבים הראשונים שחיברו פופ וג'אז. אני בכלל אהבתי את הבלוז שלו בכל. עדיין לא שמעתי את תקליט הסולו שלו. כמעט 30 שנה עברו. אולי היום אני אשמע אותו.

דייוויד קלייטון תומאס עושה את ניל יאנג. כמה יפה עושה את זה. יש אומנים שהקדימו את זמנם. יש הרבה יותר שאיחרו אותו. ויש אומנים שחיים מחוץ לזמן בכלל, בכלל. הקול שלה נולד וגדל אי שם במזרח העיר. בת משפחת מהגרים, אבא שוחט, אמא במפעל חטיפים, שכונה, מסורת, רוק מחתרתי, חומרי הגלם של המהפכה האמיתית. לכל זמר וזמרת יש קול שנולד לסגנון ולזמן. היא קיבלה קול יפה כמושקת. הסגנון השירה שלה היה שתיקה, והיא בהחלט שתקה הרבה. אנשים חשבו שהיא ביישנית. היא לא. פשוט לא רצה להסביר כלום על שום דבר. כשהייתה בת 13, שלחה קסטה מנגנת ושרה. הוא כבר היה גבוה בלהקת רוק, מלא מסתורים, עם משקפי שמש בחושך. תני לי לנגן על זה גיטרה, הוא אמר לה. והשניים התחילו לעשות מוזיקה ביחד. קראו לעצמם על שם כוכב רחוק רחוק, והשתיקה חיברה ביניהם. הם שתקו כשאהבו אחד את השנייה. הם שתקו ברעיונות, ובעיקר שתקו בין הצלילים. ב-1993 היה להם להיט מפתיע במיוחד. להיט לילות משונה כזה ששידרו בגלי צהל, אחרי חצות, כשכל החיילים והחיילות בשמירות שבורות. עד היום הוא נשמע מחוץ לזמן. אז היא רצתה לדהות לתוכו, הוא שתק, והם נפרדו. הלהקה התפרקה. ככה זה נשמע כששתקנים מתחילים לדבר. אבל כשהוא חלה, ידע עם מי ליצור קשר. ככה יצרו אלבום אחרון ופרידה. הלך לעולמה והותיר אותה בעולמו. השבוע מלאו לאישה עם הכל מקראי החלומות 60 שנה. קשה לי להאמין שזה כך, אבל 60 שנה עברו מאז שהגיעה לפלנטה. היא עדיין נשמעת חייזרית, בת 60, פוקחת עין ונועלת נעלה, כי אמיתית היא, ולא סמל, ולא דגל, ולא שום אות. רק שתיקות, העבר מאחוריה, והיא, היא עוד צופה אל הבאות, עם שתיקות. הרבה מאוד שתיקות.

לא יומן שהיא בת 60, כן, הופ סנדובל, הסולנית של מזי סטאר. בת 60. בלו פלאוורס. זה שיר יפה. לפני כמה שבועות, בתוך חום יוני, אוגוסט, של אבו דאבי, נכנסתי לחנות קטנה בקניון ענק וקניתי בוסם. נוזל מתוק וקיצי כזה, עם שם של אריה שנועד לכלוא בתוך הבקבוק, מזכרת מארץ רחוקה ובמחירי חיסול. כך הבטיחה המוכרת מתאילנד. השבוע חשבתי שהבקבוק נהיה קל מדי וכבר השתמשתי בו הרבה, והזיכרונות הולכים ונעלמים, ולרגע תקף אותי אותו דכדוך קל של אספנים שיודעים שמשהו הולך ונגמר. חשבתי, מתי כבר אשוב לאמירויות כדי להשיג את הניחוח הזה? בצעד של ייאוש הקלדתי את השם בגוגל כדי לגלות שהבוסם האקזוטי מחכה על המדף בחנות פחות משלוש דקות הליכה מהבית שלי, והכי מעצבן, אפילו יותר בזול מבאבו דאבי. לפתע האסד איבד את האקזוטי והרגיש יותר כפיהוק הארי. ונזכרתי אז במילים שאמר לי מוריס, מדריך הטיולים למרוקו האגדי. כשאתה מגיע למקום בפעם הראשונה, תשלם את מס התייר שלך ותשתוק. תקבל את זה שאתה תעשה הרבה טעויות ושטויות. יסדרו אותך, וזה יהיה חלק מהחוויה. כי כמו שאי אפשר ללמוד לשחות מהאינטרנט, גם איך להיות תייר צריך ללמוד. אמר ולימד אותי הרבה והיטב. אז כן, גם להיות תייר צריך ללמוד איך, ואנחנו יוצאים לשבועות של תיירות. תנו לעצמכם את הקרדיט ואת הכבוד להיות תיירים. באמת, ליהנות מהמקוריות והראשונית. עד אז, אנחנו פה באולפן, אנשי בין השמשות, נפרדים מכם. המפיקה, אביטל גלפנד, טכנאי העל בן שני, התחלף באדם פייזר, ובפיקוח הטכני, משה לוי, הנדס לנו את התוכנית. אני דוד פרץ, שמאחל לכם שבת שלום, דרכים שקטות ורגועות, ושבוע של הרפתקאות, בלי חסינות, בבקשה, רק רגועות. אנחנו נסיים עם שיר חדש של אסף שטיל, שנקרא בינינו. מי שלא מכיר את אסף שטיל, אז שימו לב, הוא בדרך כלל מנגן בתוכנית הזאת, אבל כנוקטורנל סמוראי, זה האלטר אגו שלו שעושה מנגינות לפסנתר נפלאות, והנה הפעם הוא גם בא עם קולו, ובקולו, ובמלוא קולו. אז שבת שלום חברות וחברים, תודה שבאתם. נשתמע בשבוע הבא, במקום הזה, ובזמן הזה בדיוק. שבת שלום.

0: כאן גלי צהל עם יוסי בנאי.
1: ואהבה בת 20.
2: גלי צהל מציינת 20 שנה לפטירתו של הזמר והשחקן יוסי בנאי.
0: אתם לא תאמינו לי מאזינות ומאזינים, אבל אני כך יושב לי כאן באולפן עם אוזניות.
2: בקצה השבוע, התוכנית שבנאי הגיש בתחנה חוזרת מהארכיון.
0: ואם לא נתבטל, נתראה ונשתמע כאן בשבוע הבא, בקצה השבוע.
2: היום, 18:00, ובכל זמן שתרצו, באתר וביישומון גלץ גלגלץ, ובכל זירות העסקטים.
0: שבת שלום.
3: גלי צהל שמים את הצפון במרכז.
4: מורן דדוש, תושב גורן.
5: אני דור שלישי במושב, אנחנו רגילים למלחמות או למבצעים למיניהם, אבל הייתי בטוח שבחיים הבוגרים שלי, הילדים שלי לא יצטרכו לסבול מה שאנחנו סבלנו. הילדים שלי והילדים של הרבה הורים פה בקו העימות, היו ניצורים במשך 40 דקות בתוך הבתי ספר, כי הם לא יכלו להוציא אותם, כי היה מתקפת רחפן הנפץ של חיזבאללה. הילדה הקטנה זה מאוד מאוד קשה לה. כל הצעקות, כל המולה להיכנס ישר למרחב מוגן. פשוט אני מרגיש שהילדים שלי לא שווים כמו שאר הילדים. אני רוצה להגיד לך באמת תודה שאתה משמיע את הקול של תושבי קו העימות, אתה וכל הצוות, הכתבים, גם דורון קדוש, גם יאיר חדד, תודה רינו.
3: גלי צהל פה איתכם, כל מקום, כל הזמן.
6: ליאת וכמה יוד.
7: אנחנו שנינו מקופקבנה מריו, מכירים באמת מהגן, למדנו כל החיים ביחד.
8: מלא חוף, מלא כדרגל, דיבות.
7: בבית תמיד אמרו לי שלא להישאר בברזיל, שלמרות כל הכיף, ברזיל לא מקום כזה לבנות עתיד. ועם הזמן הבנתי שהמקום היחיד שקבל אותי ממש כאילו באהבה זה ישראל. התגייסתי לפיקוד העורף, הייתי מדריכת חילות. זה מאתגר, אבל עוברים בסוף ואחר כך זה ממש מחזק.
8: אני מקווה שגם אני ו... כולם שמתגייסים, יהיו להם משמעותי. בסוף זה מטרה שלנו כעם וכבן אדם, יתרום למדינה שלנו בזכות.
9: גלי צהל, הבית של החיילים. מיד אחרי החדשות, ציפי גון גרוס, עם ספרים רבותיי ספרים.

0: גלי צהל השעה 5. שלום רב, באולפן בת אור צגאי עם מה שקורה עכשיו. איראן מנעה משלוש מחליות נפט זרות לעבור במיצר הורמוז, לאחר שלטענתה ניסו לשוט בנתיב שלא אושר על ידי טהרן. כך לפי דיווח ברשת הטלוויזיה הממלכתית של איראן. מוקדם יותר היום הזהיר חיל הים של משמרות המהפכה, שהנתיב החלופי שהוכרז לאחרונה על ידי אומן לחציית המיצר, נקבע ללא תאום, והוא בלתי חוקי, בלתי מקובל ומסוכן ביותר, וכי מפרי ההנחיה זו יישאו בהשלכות. כך לשון ההודעה. כוחות צהל חיסלו שבעה פעילי חיזבאללה שהעבירו אמצעי לחימה בסמוך למרחב הביטחוני בו פועל צהל בדרום לבנון. כך עדכן לפני זמן קצר דובר צהל. לפי ההודעה, המחבלים העבירו את אמצעי הלחימה לתוך מבנה ששימש כעמדת לחימה ותצפית על כוחות צהל. ידיעה שמסר כתבנו הצבאי דורון קדוש. האסון בוונצואלה. מניין ההרוגים בירידת האדמה שהקטה אתמול בלילה עלה ל-589. כך עדכנה נשיאת וונצואלה בפועל דלסי רודריגס, שהוסיפה כי כרגע ידוע על כ-3,000 פצועים. משלחת חילוץ והצלה תצא בשעות הקרובות מישראל מטעם חברת מגן לניהול אסונות ומצבי חירום. המשלחת תצטרף למאמצים לאיתור אלפי נעדרים מנותקי קשר ומתן סיוע הומניטרי ראשוני. כתבת חדשות החוץ, שירה אתר, מציינת כי זו רעידת האדמה החזקה ביותר שפקדה את וונצואלה מאז שנת 1900. נקבע מותה של בת 58 שנפצעה היום בתאונת דרכים בכביש 89, בין צוריאל לחורפש. בתאונה נפצעו ארבעה בני אדם נוספים ופונו למרכז הרפואי לגליל בנהריה. בורסת תל אביב נעלה את יום המסחר האחרון של השבוע בירידות שערים. תל אביב 35 איבד 1.7%, תל אביב 125 ירד ב1.4%, תל אביב ביטוח ירד ב0.9%, ומניות הבנקים עלו ב0.5%, לאחר שבפתיחת המסחר רשמו ירידה של 0.7%. כתבתנו עינב קרנר מוסיפה שהדולר ממשיך להתחזק מול השקל, ושערו היציג נקבע על 3 שקלים. מזג האוויר, סוף השבוע יהיה בהיר עם טמפרטורות רגילות לעונה. ואלה זמני כניסת השבת, פרשת בלק והפטרת שארית יעקב. בתל אביב ובבאר שבע ב-7:29 ובחיפה תיכנס השבת ב-7:22. ואלה זמני צאת השבת מחר, בירושלים ובבאר שבע ב-8:31, בתל אביב ב-8:34 ובחיפה תצא השבת מחר ב-8:35. לכל מאזיננו, שבת שלום. אלה החדשות שעורכת מאי בן זאב.
1: עכשיו בגלי צהל, ציפי גונגרוס, עם ספרים רבותיי ספרים.

0: ספרים, רבותיי ספרים, סיכום שבועי, שלום לכם, תודה שאתם איתנו. סיכום שבועי ביום שישי, ה-26 ביוני שנת 2026, 11 בתמוז, תשפ"ו. השבוע הלך לעולמו האומן יעקב אגם, חתן פרס ישראל, האומן שלרגע אחד לא הפסיק לחדש ולהשתנות, האומן שיצירותיו הוצגו וזכו לתהילה בכל העולם. יעקב אגם השתמש במים ובאש, בקרני לייזר, רתם את הפיזיקה לעזרת היצירות שלו, שהמפורסמת ביותר מהן היא כמובן המזרקה, המזרקה של מים ואש בכיכר דיזינגוף בתל אביב. סיכום שבועי בשבוע שבו קריסטיאנו רונלדו בן ה-41 הפך למלך השערים של פורטוגל במונדיאל בכל הזמנים. מפיקות את התוכנית היום נועה קליש, תמר אנקרי וסבי אייצק, על הביצוע הטכני אלון סמיד, בפיקוח הטכני משה לוי, ואני ציפי גון גרוס. בשעה הקרובה נדבר עם ג'קי חוגי, פרשן גלי צהל לענייני ערבים, על הספר החדש שלו, 5 נקישות בדלת. נשמע מנועה גוטר סגי על הרומן של הדברים נעלמים. נדבר עם דוקטור שרית ברזילאי על הספר שי לשחר, ספר שכתבה יחד עם יהודית זמיר מילר, וגם נשוחח עם ורד שם טוב על כתב העת שהיא עורכת, דיו לבנה. ספרים רבותיי ספרים, מתחילים. שלום לך ג'קי חוגי ידידי, שידוע למאזיני גלי צהל כפרשן גלי צהל לענייני ערבים. שלום, ערב טוב.
1: שלום ציפי.
0: 5 נקישות בדלת. הוא הספר שאתה מפרסם עכשיו בהוצאת כנרת זמורה, כותרת המשנה שלו היא, כך הגענו לשבעה באוקטובר. וכך מתחיל הספר. אויבי ישראל גילו להם מבעוד מועד את תוכניתם. ליתר ביטחון, שמה החמיצה דבריהם, חזרו והבהירו איך בכוונתם להפיל את קווי ההגנה שלה לאורך הגדיר. כך מפורשות מפי יחיא סינואר. 10 חודשים לפני אותה שבת הוא ניצב מעל הבימה בעזה באירוע חגיגי, ואמר לישראלים, נבוא אליכם במבול סוער, בטילים רבים, בגל שוטף של חיילים רבים מספור. אחר שלא נלקח ברצינות, המשיכו שותפיו להטריע בפנינו על כוונתם. חודש וחצי לפני הפלישה באוגוסט, סיפר חברו של סינואר כי הנהגת החמאס וידידיה מתכננים מערכה נגד ישראל. איננו מדברים עליה בפומבי, אלא בחדרים הסגורים, גילה ברעיון טלוויזיוני, והוסיף והסביר בעריכות את היגיון המלחמה, ומדוע נכפה עליהם ליזום אותה. המראיין הקשיב בסבלנות ושאל, מתי תיפתח? והמרואיין ענה, עלינו להתחיל עכשיו. כמה זמן חלף מאז 6 באוקטובר 1973, ל-7 באוקטובר 2023? מבחינה כרונולוגית, 50 שנה. במושגים של אחריות לאומית של בגרות, הרבה פחות. כמו ראשי חמאס, גם ההנהגה המצרית גילתה לפני מלחמת יום הכיפורים את כוונותיה לנקוט צעד חריף ומרחיק לכת. צבאם תרגל חצייה של מכשול ימי, וכלל לא הסתיר את האימונים לקראתו. במרץ 1973 הקים אנואר סאדאת ממשלה חדשה, שתפקידה להכין את מצרים למלחמה, כפי שנמסר בהודעה הרשמית מקהיר. ישראל התייחסה לכך כדברי רהב. הרי צבאם בנחיתות וקופתם הציבורית ריקה, איך יצאו למלחמה? ואם בכל זאת יצאו, חזקה עלינו שלא יצליחו למוטט את שרשרת הביצורים האיתנה לאורך התעלה. גם 50 שנה אחר כך האמינה ישראל שמצב כלכלי רעוע ימנע מערכה נרחבת, הפעם ברצועת עזה. סינואר אמרו לא ייקח את אוכלוסייתו הדלה להרפתקה נוראה. אז אמרו, והכן היו האמצעים המיוחדים, גם בשמחת תורה הם הושבטו במקום לספק התראה. ופעם שנייה חזרה על עצמה גבורתם העילאית של הלוחמים. נשים וגברים שהשליחו את נפשם מנגד ובלמו את האויב בגופם. גם המצרים נדהמו מן הקלות שבה הם הפילו את קו בר לב. הם היו בטוחים שיתקלו במכת אש. תותחן מצרי שנמנע עם הכוחות הצולחים ביטא את הפליאה ביומנו האישי שכתב בימי הצליחה. אף לא יריעה אחת נורתה לעבר חיילינו כתב. ואף שערה לא נפלה מראשו של חייל מצרי. הוא ראה בכך נס. כך מתחיל הספר 5 נקישות בדלת שכתב ג'קי חוגי. בוא נתרכז ג'קי ברשותך בפרק מספר 4 של הספר שלך, בפרק שכותרתו היא סינואר. ספר לנו ג'קי, לי ולמאזינים, למאזינות, על הספרים שאחמד סינואר כתב ותרגם ביותו אסיר בכלא הישראלי.
1: אז ראשית תודה ציפי, גם על הקריאה וגם על האירוח. כמובן תמיד נחמד להתארח אצלכם בתוכנית. לגבי סינואר, הפרק הזה אכן לא עוסק ברקע הצבאי שלו, על סינואר כמנהיג אני עוסק בפרק המצרי, אבל הרבה מאוד רקע אישי יש לו לפני שהוא הגיע, לאן שהוא הגיע להיות המנהיג של חמאס בעזה. הוא למד באוניברסיטה הפתוחה באמצעות למידה מרחוק בזמן שהוא היה בכלא. הוא היה 23 שנים בכלא הישראלי, לקח הרבה מאוד קורסים בתולדות עם ישראל, ירושלים, יהודים במדינות הנוצריות בימי הביניים, לקח קורסים על הציונות, על השואה, ולמד אותנו יפה מאוד. הוא לא סיים תואר, אבל לא היה צריך לסיים תואר, משום שהוא רצה לרכוש את הידע. תואר אקדמי כבר היה לו מהאוניברסיטה האסלאמית של קהיר, הוא היה הרי ראש אגודת הסטודנטים באוניברסיטה לפני שהוא נעצר, ואחר כך, אחרי, או במקביל אפילו, במקביל ללימודים שלו מרחוק באוניברסיטה הפתוחה בעברית, עם ציונים אגב גבוהים מאוד, הוא התחיל לכתוב ספרים בכלא. הוא כתב או הוציא תחת ידיו 7 ספרים, 3 תרגומים, הוא תרגם את האוטוביוגרפיה של ראש השבק לשעבר יעקב פרי, ואת האוטוביוגרפיה של ראש השבק לשעבר קרמי גילון, והוציא עוד ספר על המפלגות בישראל שתרגם אותו, ספר גם של האוניברסיטה הפתוחה שתרגם אותו לעברית, אבל הוא כתב גם 4 ספרים משל עצמו, 3 מהם הם ספרי עיון, שנוכל להתעכב עליהם אחר כך, אבל הוא כתב גם רומן. ב-2004 הוא הבריח מתוך הכלא דפים, כנראה באמצעות עורכי הדין שביקרו אותו, זאת השיטה, לרומן שלם שהודפס בעזה, שנקרא הקוץ והציפורן, כלומר הטוב והרע, ושם הוא מגלה יכולת ספרותית. בערך עליו בוויקיפדיה, בערבית, כתוב מדינאי, פלסטיני וסופר. כלומר, הערבים מכירים בו כסופר, וזה רומן שעומד בהחלט, הוא לא, זה יצירה מופלאה, ספרות ערבית מופלאה, זה לא מגדולי הסופרים הערבים שהכרנו, אבל הוא בהחלט עומד בפני עצמו כיצירה ספרותית, נקרא לה, לא פשוט לומר, אבל נאה. וגם חוויית הקריאה של ישראלי ביצירה כזאת היא חוויה מאוד קשה, אני חייב לומר לך. אני קראתי אותו פעמיים לצורך כתיבת הספר הזה, ואפשר למצוא שם הרבה מאוד יכולות מבחינתו של סינואר כסופר. הוא יודע לבנות מתח, והוא יודע לבנות דמויות, והוא יודע לרקום עלילה ותופר את הדברים בצורה מאוד יפה.
0: ואפשר לזהות בתוכן של הרומן שסינואר כתב, הקוץ והציפורן, אפשר לזהות רמזים למה שעתיד להתרחש?
1: את המתקפה של 7 באוקטובר לא. זה אירוע בעיקרו צבאי, למרות שהמניעים שלו מדיניים, אירוע שקרה אחרי 20 שנה, בדיוק 20 שנה אחרי שהוא סיים לכתוב את הרומן הזה. הרומן, כמו שאמרתי, מתוחכם, זאת יצירה ספרותית, ואין בה קריאה מפורשת למעשים מהסוג הזה. זו יצירה, היא לא יצירה נחותה או נמוכה ברוב החלקים שלה, הוא מתוחכם. מה שכן אפשר לזהות שם זה את תפיסת הסכסוך שלו, כי הוא שם בפי הגיבורים שלו את הרעיונות שלו. תמצאי שם למשל לגיטימציה לרצח ישראלים, לא רק חיילים. תמצאי כדרכם של רומנים ספרותיים יכולת צלילה לתוך פרטים, ויכולת בנייה, נקרא לזה לפרוס עלילה, לרקום תבניות ותוכניות ולבנות. ברומן הזה יש כמובן משהו מתבנית הנפש שלו, והיכולות הגבוהות שהוא מציג שם בהחלט שימשו אותו אחר כך, כאן, לרקום איזושהי תוכנית או פרטים קטנים, או יכולת להביא את הפרטים הקטנים, או לזהות אותם, או להניח אותם על השולחן. אבל בשביל זה צריך פסיכולוגים שיקראו את הרומן וינתחו אותו, וינסו לבנות מתוכו את תפיסת האישיות של הכותב. למיטב ידיעתי, אף אחד במערכת הביטחונית לא קרא את הספר הזה.
0: ואתה מוכן, ג'קי חוגי, לתאר את חייו של אחמד סינואר על רקע האירועים ההיסטוריים והפוליטיים שהתרחשו כאן במזרח התיכון?
1: תראי, הוא, הרומן, אולי באמת לא סיפרנו למאזינים במה הרומן, מה העלילה. העלילה מאוד פשוטה. זה תולדותיה של משפחה מעזה לאורך השנים, ממלחמת ששת הימים, 67, עד האינתיפאדה השנייה. והוא מספר אותו דרך אחד מילדי המשפחה. המשפחה הזאת, יש בה 7 ילדים, ועוד 2 מאומצים. מאומצים כי אבא שלהם נהרג במלחמת ששת הימים. 9 ילדים, אחד מהם אחמד הוא המספר, ובו אצל אחמד סנואר שם את כל הרעיונות ותיאור העלילה, ואנחנו רואים התפתחות, יש שם זיכרונות ילדות יפים מעזה, ולכן ציפורן, להבדיל מהקוץ, שאחר כך זה הולך ומתגבר והופך להיות קודר יותר, יותר רואים את האימות שהולך ומתפתח, דמות האימא, אימא אוהבת ודואגת שאחראית לכל, כל זה סנואר כותב, ייצוג, האימא הזאת היא כמובן ייצוג של המולדת המחבקת, אין נוכחות של אבא, אולי לא במקרה, הוא הלך למלחמה ויחזור בסוף העלילה במפתיע, אני מניח שהאבא זה הנהגה שלא הייתה לתפיסתו ובכלל. יש דמויות שמייצגות עוד כל מיני דברים, למשל אחד משני מבני המשפחה, מהילדים, שהוא הגיבור אברהים, הוא הפלסטיני האידיאלי, מפקד במנגנון הצבאי ובמקביל גם לומד באוניברסיטה, כמו שסינואר למד, ויש לו אח חסן שהוא בדיוק ההפך, הלך לגור בישראל, חי עם יהודיה, מקלל, סוג של משתף פעולה, לא מוערך, שגם כאלה יש אצל הפלסטינים. יש אח אחר שמייצג את הפתח, כי הוא חבר בפתח. יש אח משכיל. יש אחד שהוא אדיש לפוליטיקה, גם כאלה היו. יש תיאור של התפתחות הסכסוך, כמו שהוא ראה בעיניים שלו כילד. אגב, זה פחות או יותר מתאים לגיל שלו ולחיים שלו, שלו של סינואר בחיים. איך ישראל הטילה את המרות שלה על עזה ואיך התפתחה ההתנגדות הצבאית, כל זה, את כל זה הוא מתאר כמובן כעלילה ספרותית, ויש הרבה יחסים ברומן הזה, בין האחים, ביניהם לאימא, ואחר כך למשל בין האסלאמיסטים לפתח, שזה דבר מאוד חשוב לו, אבל גם מאוד מעניין, איך חמאס והג'יהאד האסלאמי התחזקו והפכו לאתגר, אתגר כלפי ההגמוניה של הפתח, הכל מסופר שם ספרותית, כן? זה לא ספר עיון, באמצעות יחסים בין אנשים, ואפילו יחסים בין הפלסטינים העזתים לישראלים קצת, למשל רכז השבק בשכונה שהוא מתאר אותו ואיך הוא עובד ואיך הוא מגייס משתפי פעולה, לקוחות שמגיעים לשוק של עזה, הוא יודע לבנות דמויות ויודע לבנות מתח, אין ספק.
0: ואני אסיים, ג'קי חוגי, בשאלה שבעצם הייתה אמורה לפתוח את השיחה שלנו, איך לא ידענו, איך לא הבנו שאסון השבעה באוקטובר עומד להתרחש?
1: תראי, זאת כבר שאלה מדינית ופוליטית. אני חושב שאנחנו, אני מתייחס לזה ארוכות בספר, כמו ב-73, אנחנו התעלמנו, לא רצינו לשמוע. אנחנו סגרנו, עצם זה סמלי ולא סמלי, לסגור את עזה בתוך קופסה מברזל, ולא לשמוע עליה ולא להתעניין בה. אני חושב שאם היינו מתעניינים הרבה יותר במה שקורה בעזה, בשנים שבהם התעלנו עליה את הסגר, יכול להיות שהיינו רואים את עוצמת המוטיבציה הגדולה, גדולה מאוד של הנהגת חמאס בראשות סינואר לשנות את המציאות. ואם היינו רואים את העוצמה הזאת, זה היה ממש אש לוהטת, כמה הם רוצים לשנות את המציאות, והם אמרו לנו, בבקשה תבואו איתנו, הם אמרו את זה בשפה הקשה והלא נעימה שלהם, אבל תבואו איתנו בדין ודברים כדי לבנות מציאות אחרת, הדבר הזה בלתי אפשרי. יכול להיות שאם היינו מבינים כמה הם רוצים לשנות את המציאות, אז ברגע שהם באו אלינו עם האיומים האלה ואמרו, אנחנו נפתח במלחמה, היינו עושים את החיבור וחוששים מהדבר הזה, אבל לא היה חשש אפילו. אנחנו ישבנו ככה בביטחון מוחלט, בהתעלמות מוחלטת וחוסר עניין וחוסר סקרנות. אגב, זה נמשך היום גם, גם בנוגע לעזה וגם במה שקורה בגדה המערבית, ובוודאי במזרח ירושלים. אין התעניינות של ישראלים מכל סוג שהוא. גם הישראלי הממוצע וגם ההנהגה הישראלית, התעניינות פנימית באמת במה שקורה איתם ומה שהם רוצים ומה שהם לא רוצים. ובמוטיבציות השונות שלהם בטוב או ברע, ולכן אנחנו מופתעים כל פעם מחדש. אז את זה אפשר ללמוד גם אפילו מהספרות ומהכתיבה הספרותית של סינואר.
0: תודה רבה לך, ג'קי חוגי, תמיד מרתק לדבר איתך.
1: תודה לך, ציפי.
0: חמש נקישות בדלת הוא הספר שכאמור הופיע בהוצאת כנרת זמורה. תתארו לכם, כתב, הלחין ושר, שלמה ארצי. תודה.

0: ספרים, רבותיי, ספרים. בדקות הקרובות נדבר על הספר שי לשחר, שכתבה דוקטור שרית ברזילאי, יחד עם יהודית זמיר מילר ושי הרוש. שלום, שבת שלום, ערב טוב, דוקטור שרית ברזילאי.
1: ערב טוב וכמעט שבת שלום, ציטי גונגוס, כל כך כיף לחזור ולדבר איתך.
0: מי היה שחר, שרית?
1: שחר היה בחור קסום שהכרתי אותו כשהוא היה בן 3, בן של חברים טובים, שנפל במלחמת חורבות ברזל בעזה ב-18 לנובמבר, והשאיר צוואה מופלאה שגולת הכותרת שלה הייתה שנהיה אנשים טובים. ואחד המשפטים המרגשים שהוא הותיר בצוואה שלו זה שנשים לב לראות את האנשים הנופלים בזווית של העין. בחור קסום עם שתי זוג עיניים כחולות, צחוק שובבי ומלא שמחת חיים.
0: ומי הוא שי הרוש?
1: שי הרוש הוא חברו הטוב של שחר, בחור שנמצא על הרצף האוטיסטי, שכשהוא הגיע לכיתה, ילד עם קשיים חברתיים, מאובחן על הרצף, שחר הזמין אותו לשבת לידו כחבר, לא מתוך מחווה הומניטרית, אלא ממש כחבר, ובעצם חילץ אותו מהבדידות האוטיסטית שלו והפך אותו לחלק מהחבר'ה. וכשהגעתי לשבעה ופגשתי בשי ובכל האנשים המיוחדים ששחר נגע בהם בחייו הכל כך קצרים, קראתי את הצוואה עם המשפט הקסום הזה לשים לב לאנשים שנופלים בזווית של העין, וראיתי את האהבה הגדולה שיש לשי לשחר שממש הציל אותו בחייו, ואז ביקשתי ממנו שנכתוב יחד ספר ילדים לזכרו.
0: אז ספרי לנו על תהליך הכתיבה. זה תהליך לא פשוט לכתוב יחד ספר.
1: קודם כל, זה תהליך לא פשוט לכתוב יחד ספר, וזה עוד יותר לא פשוט לכתוב בשלישייה הזאת, כששי גם מאובחן על הרצף. ואחד האתגרים הגדולים היה שלשי היה מאוד חשוב שנהיה אותנטיים וביוגרפיים. ואנחנו כתבנו ספר ילדים, שהמטרה שלו הייתה לראות איך אפשר ליצור יחסים הדדיים בין אנשים שנמצאים על הרצף האוטיסטי לבין הנוירוטיפיקלים, האנשים הרגילים. והספר התבסס על עובדות ביוגרפיות של שחר ושי מהחברות ביניהם, אבל לא רק. ולשי היה מאוד מאוד קשה כשריחפנו על כנפי הדמיון וניסינו להמציא דברים ולעגל פינות. הוא אמר, לא, אבל זה לא בדיוק היה כך.

0: אז אמרנו נכון, אבל יש כאן מסר שאנחנו רוצים להעביר דרך הסיפור חיים של שחר. אז אנחנו ניסינו לאחוז את החבל בשתי קצותיו. מצד אחד, לכתוב ספר שהוא ביוגרפי, שהמטרה שלו להנציח את שחר המקסים, ולכן גם האיורים המקסימים שאירה חיה מלכי מבוססים על הפנים של שי ושחר וליאת פרידמן ודורון פרידמן, ההורים המקסימים שלו. אבל מצד שני הוא גם ספר ילדים והוא מבוסס על הדמיון. וזה היה אחד האתגרים המאוד מורכבים בכתיבה המשותפת.
1: ואיך הגיבה המשפחה של שחר על הספר הזה, שי לשחר?
0: ההורים של שחר, ליד דורון וכל המשפחה, מיום נפילתו עסוקים כמעט 24 שעות ביממה בלהנציח אותו. והם ראו במחווה שלנו כמשהו מאוד מאוד מרגש. הם נרתמו לתהליך, ישבנו איתם שעות רבות. הם סיפרו לנו סיפורים מהחיים של שחר, על הדרך המיוחדת שלו כל פעם לעזור לאנשים המודרים בחברה, בין אם זה פגועי נפש או אנשים על הרצף האוטיסטי. הם היו שותפים מלאים בתהליך הכתיבה, ומאוד התרגשו מההוצאה לאור, וגם בהוצאה לאור של הספר כל ההכנסות הן קודש למפעלי הנצחה מאוד מגוונים שהם עושים כדי להרבות טוב בעולם כפי ששחר ציווה.
1: אז איזה שיר נשמע לסיום? השיחה שלנו דוקטור שרית ברזילאי.
0: מרינה מקסימיליוב לקחה את המכתב האחרון ששחר כתב לבת זוגתו נוגה וחיברה שיר. שהוא ממש ציטוט של משפטים מתוך המכתב שמתארים את החלומות המשותפים הזוגיים שלהם שהם לא זכו להגשים. אז זאת עוד דרך נפלאה להשאיר את שחר בלבבות של כולנו ואת המסרים המקסימים שהוא השאיר לנו, לדעת לראות כל אדם כשווה ערך, לאהוב את החיים, לעשות רק דברים שעושים טוב לנו ולעולם, ולא להפסיק להיות שמחים.
1: אז נשמע לסיום.
0: הצוואה המיוחדת שלו הייתה זה שהדבר הכי חשוב לגרום לאנשים להיות שמחים. לשמח אדם אחר.
1: אז נשמע לסיום את השיר נוגה, ששרה מרינה מקסימיליאן, והוא מתוך המיזם שבעה שירים באוקטובר. תודה רבה לך, שבת שלום.
0: תודה רבה, ציפי. נתראות, שבת שלום.
2: פופו שלי, אני אוהב אותך הכי בעולם. אם את תספיקי להתקשר אז מדהים, אם לא אז באמת הכל בסדר. נכנס עם חיוך וראש מורם, ניפגש בקרוב אהובתי.

0: ספרים, רבותיי, ספרים, דברים נעלמים, הוא הרומן שנדבר עליו עכשיו, ספר הביקורים של נועה גוטר סגי, שהופיע בהוצאת עם עובד. שלום, ערב טוב, שבת שלום, נועה גוטר סגי.
1: ערב טוב, ציפי.
0: כך מתחיל הספר. הוא מסתובב אחורה תוך כדי עצירה ברמזור אדום, שולח יד ומחפש מסטיק מנטה, בתיק שדחוק בין ארגזים ומזוודות, כשהדלת של ידו נפתחת. סאו, אומר לו זה שנכנס, סאו שאני יורה לך בראש. ההוא סוגר את הדלת, מתיישב במושב של ידו, מצמיד אקדח אל אורפו. קר. האור ברמזור מתברר כבר ירוק, מאחור צופרים לו נהגים ישראלים מחורבנים, הוא מחזיר יד ללא מסטיק, תדהמה על פניו. אלוהים אדירים, הוא חושב, הנה הסוף שלי בא, ככה סתם ערב שבת, חוטף אותי איזה מניה, קרצח אותי בדרך, אלוהים אדירים, איזה פחד! הוא מכניס לאוטו ריח בוסם ואלכוהול, וצובח בקול גבוה מדי. אם לא תעשה מה שאני אומר לך, אני עושה אותך נכה, ואחר כך הורג אותך, סע! הוא מנסה לנסוע, לדמיונו קופצת תמונתו של ליפשיץ הנכה מילדותו, מקרטע על גדמי רגליו אל דלפק הדואר מעוות, מאחור מתגברת צבחת הצפירות חסרת הסבלנות, הרגל רועדת לו על הגז, הוא נוסע מגומגם. מה הוא רוצה ממני האיש הזה? האם זה על רקע חבלני, לאומני, פלילי? ברקע, אקדח. הוא נוסע לאט והאפשרויות טסות במהירות במוחו. הוא יכול לעצור את האוטו ולברוח. הוא יכול לפתוח את הדלת תוך כדי נסיעה ולהתגלגל החוצה. סבא שלו עשה את זה בשואה מרכבת נוסעת. אין סיבה שלא יצליח. הוא יכול לאותת ברמזור הקרוב לזה שמשמאלו לבקש עזרה. הוא מציץ הרכב ונוסע לשמאלו ומשה מילניום אינסטלציה. כולם נהיו מילניום לכבוד שנת 2000 המתקרבת. עשו כמו שאינסטלציה ולא מסב אליו מבט. הוא יכול להכניס למניה כגרוף בפרצוף, לעבר אותו לרגע, להשתלט על האקדח, להעיף אותו מהאוטו. הוא נדהם לגלות שהוא רועד מברכיו המטה. כל זה טוב לסרטי אקשן כשהוא צופה ויודע בדיוק מה צריך לעשות. במציאות מתברר הוא רועד, הרגל על הקלץ לא נשמעת לו. האוטו משתנק וקווה. אמרתי לך משהו, לא, הוא נובח סע. להבערת טענתו, מכה חוטף באקדח בפיקת הברך הפגועה שלו. איך ידע שזאת הרגל הפצועה? הוא גונח עמום מכאב ומעלבון. מנסה להצניע שוב, חוזר לנסיעה איטית. בירקתי מוחו מאוכזב מעצמו על האלם, על חוסר האונים, מחלץ שאלה בקול מרוסק. לאן אנחנו נוסעים? זה לא משנה לך, סע. לאן לנסוע? צפון הדרום הוא מנסה לחלץ רמז לעתיד לבוא. איפה אנחנו? מתחכם החוטף שלו. בלי להסתכל הוא יודע. מוקף כיעור תעשייתי מהסוג המר המנוכר. בקריות הוא עונה. יופי. אז דרומה. לאן הוא עדיין מנסה? כמה דרומה יש? ממשיך החוטף שלו לייסר את הצבב. הרבה. אז זהו. שתוק. לשתוק. מי הוא שיגיד לי לשתוק? כך מתחיל הספר של נועה גוטר סגי, דברים נעלמים. נועה, הספר הזה מבוסס על מקרה אמיתי שאירע בארץ לפני 20 שנה בערך, כך כתוב על הכריכה האחורית. ספרי לי על המקרה הזה.
1: אז בעצם אני לא יודעת על המקרה, או לא ידעתי על המקרה כלום. הייתי בת 26, הייתה שנת 98, לפני הרבה מאוד שנים, ושמעתי זנב בחדשות או ברדיו, שהראה אירוע חטיפה כזה, והוא הציט את דמיוני, לא שמעתי פרטים, שמעתי איך זה התחיל, שמעתי איך זה נגמר, לא ידעתי לכתוב אז, הייתי עובדת סוציאלית צעירה, ופשוט רצתי לדירה הסחורה שלי, והתיישבתי וכתבתי את כל הפרק הראשון, ממש ממש דומה לכמו שהוא היום. זהו, סוף הפרק הראשון נתקעתי. הסיפור הפחיד אותי יותר מדי, בן אדם שלא אוהב לא מתח ולא אלימות, ולא הצלחתי להתקדם. עברו שנים, הלכתי לסדנאות כתיבה, קיבלתי כל פעם את אותו פידבק שהפרק הזה מדהים, ושאני פשוט צריכה להמשיך אותו, אבל לא הצלחתי. ניסיתי וניסיתי וניסיתי. עד שאחרי 20 שנה, נסעתי באוטו בכביש 6, ולידי עמד רכב עם שתי נשים, ופתאום הבנתי שאני צריכה לעשות מעקף, ושהפרקים הבאים כתבו מזווית אחרת, לא של החוטף והחטוף. מהרגע הזה נכתבו שני הפרקים הבאים, ושלחתי את הספר להוצאות, וקיבלתי תשובה חיובית מהמובד. ובסוף הספר שלי צירפתי מייל, וביקשתי שמי שמכיר את הסיפור המקורי ייצור איתי קשר, כי אני מאוד מאוד סקרנית. עברו ימים ספורים מאז הפרסום, וקיבלתי טלפון מאישה שראיתי באותה תקופה לפחות פעמיים בשבוע, אישה שהייתה מאוד קרובה אליי, רק לא ידעה שום דבר על הספר, והיא סיפרה שהיא מכירה היטב את המשפחה של החוטף, ותוך כמה שעות כבר דיברתי עם ההורים שלו. אני לא אסגיר פרטים, אבל זה היה גם צירוף מקרים מטורף וגם סגירת מעגל מאוד מאוד מעניינת. חשוב להגיד שהכל הוא פיקציה, חוץ מההתחלה והסוף אין לי באמת שום מושג מי היו הדמויות, אז זה הכל פרי דמיוני.
0: ואיך את מגדירה את הספר שלך? כספר מתח, כספר מסע, או גם וגם?
1: לא קראתי אף ספר מתח בחיי. אני לא מעיזה לראות סדרות וגם לא סרטים, אני באמת פחדנית גדולה. אני אפילו חושבת שאת הספר של עצמי לא הייתי לוקחת ליד אלמלא אני זאת שכתבתי אותו, כי הפחד ממה שיקרה הוא קשה לי להכיל. הוא לגמרי ספר פרוזה וספר מסע, ובעיקר בעיקר הוא ספר על יחסים, על משפחות, על אהבה, על אהבה לא מדוברת, על פספוס, על החמצות, על פניות לא נכונות בחיים. אני לא רואה אותו כספר מתח, על אף שאני מניחה שהוא מותח, אבל הוא ספר על בני אדם.
0: התחלתי את השיחה שלנו בקריאת תחילת הספר, ואני אסיים את השיחה בקריאה מסופו. בית העלמין הגדול מולם, אבא מנווט בין הכניסות, קריית ים, קריית ביאליק, קריית חיים, לכל אדם יש מקום בעולם ומתחת לו. הוא מחנה את האוטו בחנייה של בית הקברות. אביו המציצה במראה שמולם, מנקה את עקבות השחור מזוויות עיניה, מרב נועלת את הנעליים שחלצה, מסדרת את הכובע על ראשה, והם יוצאים. אבא ואביו מחזיקים ידיים ליד האוטו הפצוע, והיא מחבקת את עצמה. מכוניות חונות סביבם. קובי לוחשת לו שוב בלב. למה לא חיכית, קובי? תודה רבה לך, תודה רבה על השיחה, תודה רבה על הספר המעניין, נועה גוטר סגי, הספר נקרא דברים נעלמים, והוא הופיע בהוצאת עם עובד. תודה, שבת שלום.
1: תודה רבה, נזרות.
0: דיו לבנה, הוא כתב העת שנדבר עליו עכשיו עם המייסדת והעורכת שלו, ורד שם טוב. שלום, ערב טוב ורד שם טוב.
1: ערב טוב.
0: הנה שיר אחד לדוגמה מתוך כתב העת, כתבה אותו עדי לבני לוגר ושמו יקיצה. אפרורית הבוקר מכסה על הפגמים בקירות הבית, בגופי. עטופת קורי שינה, האור אך בקושי חודר, ואני אך בקושי ערה. מה זה אומר, ורד שם טוב, כתב עת לשירת נשים?
1: הכתב עת הזה עבורי ועבור אסיה וייסברג, השותפה שלי האומנותית, זה כתב עת שנועד לתת מקום לשירה של נשים בלבד. רצינו להביא מגוון קולות של נשים, לא רק בצורה פואטית של השירה, אלא גם בתכנים. שהמשוררות יכתבו על הדברים הכי אינטימיים בחיים שלהם, על החוויות שלהם, שכל אחת תספר על עצמה בדרך שנוח לה. רצינו לתת אפשרות למרחב של ביטוי אומנותי, פואטי, לכותבות בעצם.
0: מי הן 34 הכותבות ועל פי איזה קריטריון בחרתן את הכותבות?
1: בהתחלה חשבנו לעשות פיילוט שיהיו 9 שירים כמספר חודשי ההיריון, אבל ברגע שיצא הכל קורה, הוצפנו ב-100 שירים, 100 משוררות שלחו לנו שירים. תהליך המיון לקח כמה שבועות, כי באמת היה ממש קשה לבחור, שירים נהדרים. אבל בסוף בחרנו שירים שעוסקים בכל מיני תחומים, כדי שיהיה גם מגוון, נושאים של אהבה, של מוות, של יחסים, של זמן מלחמה, הורות, לידה, הפלה, כדי שזה יהיה לנו קשת של כל מיני נושאים. זה היה כל קורא פתוח, לא הגבלנו אותו לנושא מסוים, והחלטנו שאנחנו נבחר אחרי שנקבל את השירים, וכדי לראות מה נקבל. בעצם היינו פתוחות לכל מה שיגיע.
0: מדובר על משוררות צעירות יחסית, לא על המשוררות הידועות. אין פה שירים למשל של אגי משאול.
1: נכון, אנחנו פצנו את זה בפייסבוק, אז כל מי ששלחה שירים, בחנו את השירים שלה, ולא פנינו באופן ישיר למשוררות מסוימות. בפייסבוק יש פעילות מאוד מאוד תוספת של כותבים וכותבות של שירה, ויש הרבה קולות קוראים וכתבי עת. אז ידענו שאנחנו רוצות לאפשר לכל מי שתשלח את השיר שלה להתקבל. לא הייתה לנו עדיפות מסוימת, התנאי היחיד זה שהשיר לא פורסם בשום מקום לפני זה.
0: אז לסיום השיחה שלנו, ורד שם טוב, אני אבקש ממך לבחור שיר אחד מתוך כתב העת ולקרוא אותו עבורנו.
1: אני בחרתי את השיר אגן שכתבה אנה גלאי. אגן. קרסל מתנדנד בין זרועות האגן, נח יער אפל וסודי, שמתרחב ומתכווץ, צועק עלייך ומדמם. יש בו אדמה, ומה שתזרעי יסגשג, ואם תשקי נכון, יצמח פלא. ואם תגידי, אני לא רוצה, היא תבין, ייפול איתך ותפיל.
0: תודה רבה, דיו לבנה, כאמור וכתב העת. שאת המייסדת והעורכת שלו, ובקרוב תתקיים ההשקה. מתי ההשקה? היכן ההשקה?
1: ההשקה היא ביום חמישי בסנוחו, בסביב, מבית אלטרנטיב, סליחה, בבית קבוצת ריאליטי בתל אביב, זה נמצא ברחוב איתמר בן אבי.
0: תודה רבה, תודה רבה, ורד שם טוב. אני אומר לך בסוגריים שרחוב איתמר בן אבי הוא רחוב ילדותי. אני מגיל חצי שנה גדלתי ברחוב איתמר בן אבי 3 בתל אביב.
1: וואו, זה ממש קרוב.
0: זה בית על יד.
1: כן, כן, נכון.
0: תודה רבה, ורד שם טוב, שבת שלום.
1: שבת שלום, ביי.

ספרים, רבותיי, ספרים, עד כאן התוכנית להיום. תודה לנועה גוטר סגיל, לג'קי חוגי ולוורד שם טוב. תודה למפיקות, זאבי אייצק, נועה קליש ותמר אנקרי, לאלון סמיד שעל הביצוע הטכני, למשה לוי שבפיקוח הטכני. כתובת המייל לתגובות שלכם, ספרים, gongross1@gmail.com. באתר גלי צהל וביישומון גלץ גלגלץ תוכלו להזין לתוכנית שוב. המלצה קצרה לסיום, כימים אחדים. סרט מקסים המבוסס על ספרו של מאיר שלו, כימים אחדים. אני צפיתי בסרט הזה בסינמטק תל אביב, ואהבתי כל רגע. ספרים, רבותיי, ספרים, אני ציפי גון גרוס. שבת שלום.

0: שלום, כאן יונתן אילן, סמנכ"ל מידע ומחקר ברלב"ד. בטיחותכם חשובה לנו, ואני מבקש להזכיר לכם הנהגים. עצירה בשולי הכביש מסוכנת מאוד. בשנה החולפת נהרגו 58 בני אדם בתאונות הקשורות בשולי הדרך. הולך רגל או רכב העומדים בשול הדרך מפריעים לתנועה ומסכנים את עצמם ואת משתמשי הדרך האחרים. אם אין מצב חירום שמונע את המשך הנסיעה, המשיכו עד נקודת עצירה מסודרת קרובה, כמו תחנת דלק, ויצרו שם באופן בטוח. עוד מידע, חפשו אסק רלב"ד.
1: גביע העולם בכדורגל 2026 מגיע לגלי צהל. סיקור מיוחד מארצות הברית, קנדה ומקסיקו. כל יום עד הגמר. מראשון עד חמישי בבוקר טוב ישראל, בוקר טוב אמריקה. מוסף יומי עם עדכונים על משחקי הלילה. מראשון עד רביעי ב-2:30 נוחתים באמריקה. יונתן גריל עם כל הקולות והפרשנויות. ויומם ולילה עדכונים שוטפים בתוכניות התחנה וברשתות החברתיות. גביע העולם 26 בגלי צהל.
2: אנחנו איתם כל השנה, אבל יש יום אחד שהוא רק בשבילם. תוכניות גלי צהל במהדורות מיוחדות לרגל יום ההוקרה למשרתי המילואים. בשלישי, בשלוש בצהריים, יהיה בסדר, מתגייסת להילחם עם המילואים ניקים בבירוקרטיה. ובשש בערב, החזית הכלכלית עונה לשאלות הכספיות שעולות אחרי צו 8. גלי צהל, הבית של משרתי המילואים.

0: גלי צהל השעה 6. שלום רב באולפן בת אורצגאי עם מה שקורה עכשיו. איראן מנעה משלוש מחליות נפט זרות לעבור במיצר הורמוז, לאחר שלטענתה ניסו לשוט בנתיב שלא אושר על ידי טהרן, כך לפי דיווח ברשת הטלוויזיה הממלכתית של איראן. מוקדם יותר היום הזהיר חיל הים של משמרות המהפכה שהנתיב החלופי שהוכרז לאחרונה על ידי אומן לחציית המיצר נקבע ללא תיאום והוא בלתי חוקי, בלתי מקובל ומסוכן ביותר, וכי מפרי הנחיה זו יישאו בהשלכות, כך לשון ההודעה. כוחות צהל חיסלו שבעה פעילי חיזבאללה שהעבירו אמצעי לחימה בסמוך למרחב הביטחוני בו פועל צהל בדרום לבנון. כך התקן לפני זמן קצר דובר צהל. לפי ההודעה, המחבלים העבירו את אמצעי הלחימה לתוך מבנה ששימש כעמדת לחימה ותצפית על כוחות צהל. ידיעה שמסר כתבנו הצבאי דורון קדוש. האסון בוונצואלה. מניין ההרוגים ברעידת האדמה שהקטה אתמול בלילה עלה ל-589, כך התקנה נשיאת וונצואלה בפועל דלסי רודריגס, שהוסיפה כי כרגע ידוע על כ-3,000 פצועים. משלחת חילוץ והצלה תצא בשעות הקרובות מישראל מטעם חברת מגן לניהול אסונות ומצבי חירום. המשלחת תצטרף למאמצים לאיתור אלפי נעדרים מנותקי קשר ומתן סיוע הומניטרי ראשוני. כתבת חדשות החוץ, שירה אתר, מציינת כי זו רעידת האדמה החזקה ביותר שפקדה את וונצואלה מאז שנת 1900. בורסת תל אביב נעלה את יום המסחר האחרון של השבוע בירידות שערים. תל אביב 35 איבד 1.7%, תל אביב 125 ירד ב-1.4%, תל אביב ביטוח ירד ב-0.9%, ומניות הבנקים עלו ב0.5% לאחר שבפתיחת המסחר רשמו ירידה של 0.7%. כתבתנו עינב קרנר מוסיפה שהדולר ממשיך להתחזק מול השקל ושערו היציג נקבע על 3 שקלים. מזג האוויר, סוף השבוע יהיה בהיר עם טמפרטורות רגילות לעונה. ואלה זמני כניסת השבת, פרשת בלק והפטרת שארית. בתל אביב ובבאר שבע ב-7.29 ובחיפה תיכנס השבת ב-7.22. ואלה זמני צאת השבת מחר, בירושלים ובבאר שבע ב-8.31, בתל אביב ב-8.34 ובחיפה תצא השבת מחר ב-8.35. לכל מאזיננו, שבת שלום. אלה החדשות שעורכת מאי בן זאב.
1: ערב טוב ושבת שלום. לציון 20 שנה למותו של חתן פרס ישראל, השחקן, הבימאי והיוצר יוסי בנאי, זיכרונו לברכה, אנו משדרים בכל יום שישי בשעה 6 בערב את התוכנית בקצה השבוע, שהוא הגיש כאן בגלי צהל באמצע שנות ה-80, בכל יום שישי, ממש בשעה הזו. האזנה ערבה.
2: ערב טוב לכם, מאזינות ומאזינים. ערב טוב לכולכם. הנה חלף לו עוד שבוע. ואנחנו כאן, בקצהו, לכם ממתינים. מאזינות, לכם ממתינים, מאזינים. כמדי שישי בשישי. כן, כן, בדרך טבע. אתם, יחד איתנו כאן, בין 6-7. אפילו חרוז יצא. תראו, יום שישי זה יום כזה. הייתי רוצה להתחיל ולומר לכם, לפני האות, לפני כל דבר אחר, שמדבר אליכם כאן יוסי בנאי. ייתכן שהכל פתאום אחר, ייתכן שהכל פתאום יום שישי, ככה זה. יש קול של יום ראשון, יש קול של יום שני, שלא לדבר על יום שלישי. ביום רביעי היו אומרים הלוויים בבית המקדש, אל נקמות, אדוני, אל נקמות. אבל אנחנו ביום שישי, שבת, מחר, כלומר, ופתגם ספרדי עתיק אומר, שכשההורים נותנים לילדים, שמחים הילדים ושמחים ההורים. כשהילדים נותנים להורים, בוכים הילדים ובוכים ההורים. מה הקשר? אתם שואלים. או, ועוד איך. כשתהיו איתנו הלאה ותאזינו, תראו שבאמת יש קשר. אבל ראשון ראשון ואחרון אחרון, ולמה להקדים את המאוחר? יורם רותם, אנא בטובך, מוזיקה.

רק להזכירכם שהעורכת היא תלמה אליגון. המפיקה היא מיכל פרנקל, והטכנאי רונן נימני. ראיתם? שמעתם? לכל דבר מגיע סוף, גם לאות התוכנית. אז בואו נתחיל. זוכרים את הפתגם שסיפרתי בהתחלה? בקשר להורים ולילדים? הנה הקשר. כשאומרים אין אהבות שמחות, בטח מתכוונים לילדים מאוהבים עם עיניים בוחות. כי כשילד אוהב ילדה, זה עצוב. זה עצוב וכואב. כי כשילד אוהב ילדה והיא לא מחזירה לו באותה מידה, או זה משאיר לו לילד פצע וסימן, ואז פתאום לא תאמינו, לתפוח אין טעם, לפרח אין ריח, והדמעות, כמו בשיר שתשמעו, הדמעות זולגות מעצמן.

שאלו אותו פעם, את אריק איינשטיין, ככה הוא סיפר לי, איזה עיתונאי שאל אותו מה דעתו על הפופ המתקדם והרוק המתקדם. אז אריק ענה ואמר שהוא שייך לאלה ששייכים לבלס הנסוג. אם תשאלו אותי, אז הבני אדם בעולם, אני מתכוון, מתחלקים לשניים. חלק אחד מהם ילדים ילדים, וחלק אחר מהם ילדים מבוגרים. וכל השאר זה תחזית מזג האוויר. ילד, מה רואה? ילד, מה שומע? ילד, מה אומר? ילד שחולם, מה חולם? חולם אולי שהוא רואה את אלוהים עוזר לו לחבות את נרות יום ההולדת על עוגת המרצפן? או אולי שומע איך עננה מבקשת מענן שישמור עליה עד שהשמיים יתבהרו? מה הולך בראש של הילד ילד לא כל כך הולך בראש של הילד איש. עובדה, כשהיינו ילדים והיינו עושים מעשה קונדס ושובבות, היו אומרים לנו, ככה אם תמשיכו לא תהיו אנשים אנשים. והנה היום, שאנשים אנחנו באבונותינו, ואם אנחנו עושים מעשים שובבניים, מה אומרים לנו? אומרים, אל תתנהגו כמו ילדים. ילדים, יש כאלה שאומרים, זה תלוי בהורים. ילדים, יש כאלה שאומרים, זה צרות ואיסורים. ויש כאלה אחרים שאומרים שילדים זה שמחה. כשהיו שואלים את אמא שלי עליה שלום, אם יש לה נחת מהילדים, היא הייתה נאנחת ואומרת, מה אגיד? הבאנו ילדים לעולם, חשבנו יגדלו כמו עצים ויעשו לנו צל. אבל לפעמים יוצא שאנחנו מקבלים מכת שמש.

כן, כן, ככה זה. ילדים זה ילדים, מבוגרים זה מבוגרים, כל אחד בעולמו הוא. בן אדם מבוגר מדבר על הירח, מה יגידו עליו? יגידו, סתובב לו הראש, המחוגים בגוף שלו זזו, נהיה מבולבל. ילדה מדברת על הירח, זה כבר שיר. מרים ילן שטקליס. ירח, ירח, ספר לי סיפור. ספר לי סיפור שמח, ואל נתגיד, זה אסור וזה אסור, ואל נתגיד, אתה אין לי פנאי, ואל נתגיד, סיפרתי לך די. כי אמא איננה, ואבא הלך, ורק הבית, רק כל כך. ירח, ירח, ספר לי סיפור, ועל מה לספר אם לא תדע? ספר לי סיפור על ילדה בודדה.

היום כשילד הוא ילד קוראים לו יוסי, כשהוא גדל ונהיה בן אדם יותר מבוגר קוראים אותו יוסף או יוסף. פעם זה היה להפך, מזמן אני מדבר. פעם הייתי אני יוסף, יוסף כמו שקראו לי בבית, ואחר כך עם השנים כשהלכתי והצטמצמתי נעשיתי יוסי. אני מדבר על תקופה מאוחרת, תקופה, כלומר, מזמן אני מדבר. לא, אחרי הטורקים. זאת אומרת, איך לומר, די מזמן, כשהייתי ילד. ואני זוכר את עצמי, בן 9-10, כזה, עם כל הילדים האחרים, עושה התערבות, אם נצליח לצום ביום הכיפורים. אני לא יודע אם אתם יודעים, אבל ילדים פעם היו מתערבים על העניין הזה, מי יצום יותר. כי כשאתה ילד אתה מותר לך לצום חצי יום, ואחר כך אתה יותר גדול מותר לך לצום עד הנעילה, עד 4. ואז אני עשיתי פעם התערבות עם מישהו ואמרתי לו, אתה תראה, אני ביום הכיפורים הזה אצום כל היום. אמר, נראה. אמרתי לו, אתה תראה. ובאמת בערב יום הכיפורים אכלתי עם כל המשפחה את הסעודה המפסקת, ובאמת הלכתי לישון, הייתי בבית הכנסת כמובן, הלכתי לישון, ולמחרת קמתי והלכתי עם אבי לבית הכנסת וישבתי על ידו והתפללתי, וגם הוא התפלל וגם אני התפללתי, וממש לא זזתי ממנו. אבל בערך ב-10:30-11 הרגשתי ככה באיזה מקום שהוא בנחך ללשון, איזה געגועים למשהו כזה, כי היה יבש, היה קצת יבש בשפתיים, בגרון. ואז קמתי בשקט בשקט שאבא שלי לא ירגיש, ועל קצות האצבעות עזבתי את בית הכנסת. למזלי לא גרנו גם רחוק מבית הכנסת. באתי הביתה, עליתי במדרגות, פתחתי את המטבח, הסתכלתי שאף אחד לא יראה, הרמתי את המכסה של הסיר ולקחתי קציצה אחת, ומרוב רעב לא לעשתי אותה, בלעתי.

המטבח, ראי הסתכלתי שאף אחד לא יראה, הרמתי את המכסה של הסיר, ולקחתי קציצה אחת, ומרוב רעב לא לעשתי אותה, בלעתי. ניגפתי כמובן בחזרה מיד את הפה, שלא ירגישו, חזרתי מיד לבית הכנסת, ועוד פעם חזרתי, ישבתי ליד האבא שלי, ובכדי להראות לו שהכל בסדר גמור, ושהנה אני פה וזה, ושאני בתוך העניין, אמרתי לו, אבא, איפה מחזיקים בסידור, בתפילה? אז האבא שלי הסתכל עליי, והריח את ניחוחות השום והבצל שעלו מפי, חייך אליי ואמר, ברכת המזון, בני, ברכת המזון.

ילדים בכל מקום הם ילדים. נכון, זה משתנה שנים אחרי. דגנית היא בת 5 ו-3 חודשים. ניצן בן 5 ו-7 חודשים. וזה היה בערב יוני שהם דיברו אחד עם השני. נכון שלמות זה נורא עצוב? כן, רני מת. נכון, כשמתים עוצמים את העיניים וכבר לא יכולים לראות. כל העצים בעולם לא שווים כמו דם של בן אדם. אם חותכים בן אדם, הוא לא חי יותר. אבל לטעה, כן. אם חותכים לה את הזנב, הזנב חי לבד. והלטעה חיה לבד?

תיקחו איש מאופקים ותיקחו איש מנהלל, לא אותו דבר. תיקחו איש מתל אביב ותיקחו איש מבת שלמה, לא יצא לכם אותו דבר. ילדים, לא.

יש לי שלושה ילדים, יובל, שהוא יובל, ודניאל, ואחיו הקטן, אריאל. והאסון התחיל בעצם באותו רגע שיצא לי שיר על דניאל. כי אריאל, אחיו, התחיל לבקש ולדרוש גם שיר משלו. כן, זו תקופה אחרת, גבירותיי ורבותיי. פעם אני זוכר ששיר ערס אחד היה מספיק לתשעה עשרה ילדים. היום כל ילד רוצה שיר ערס משלו. לאן נגיע? לאן נגיע? לא, לא, אני מדבר כמובן על התקופה, תקופה שמשפחה הייתה דו-הורית. דו, לא חד-הורית. אני מדבר על תקופה שאימהות היו מביאות ילדים בין כביסה לכביסה, ולא היה זמן לכל אחד. ופה בעניין הזה, לאריאל הקטן, שום ספיידרמן וסופרמן ושום צעצוע אחר לא יעזור. הוא את השיר שלו רוצה. וכמו שאני מכיר אותו, וכמו שאני מכיר אותי, הוא יקבל.

ילד שמדבר עם פיות, ילד שבונה מגדלים באוויר מקוביות, יש לו בעיה לדבר עם אלוהים. מה פתאום? מה זה בשבילו בכלל? העסק מתחיל להיות יותר מסובך ברגע שאתה מתבגר ומתחיל להאמין באלוהים. אבל ברגע שאתה ילד, אין בעיה. ובאמת, ילדים כותבים לאלוהים, ויש כאלה אפילו שמקבלים תשובה. הנה למשל, אני קורא פה על ילד, ילד מעשי מאוד, שכותב, אלוהים היקר, אלה הדברים שאני רוצה. אופניים חדשים, מערכת כלי מעבדה לעשות ניסיונות, כלב, מצלמת קולנוע, כפפות בוקס. שימו לב, ילד כבר רוצה כפפות בוקס. אבל אם אי אפשר, אז הייתי רוצה רק חלק, הוא כותב, שלך בנאמנות אריק. נון בית, אני יודע שאליהו הנביא לא קיים. ויש ילד אחר שפונה אל אלוהים ואומר לו, אלוהים היקר, אנחנו לומדים עכשיו על יונה והלוויתן, איכשהו בלה אותו והכל. זה הסיפור הכי טוב שקראתי מימיי, עם פעולה ומתח אמים והכל. אבא שלי אומר שזה נשמע לו קצת מצוץ מהאצבע. אצבע אלוהים. אתה חושב שזה מצחיק? בידידות רבה, רוי.

ילד אחד מספרים קם בוקר אחד ואמר לאמא שלו, היום אמא אני לא רוצה ללכת לבית הספר. אבל אתה מוכרח, אמרה לו אמא, אתה מוכרח, אתה מנהל.

והילד הזה הוא אני, והילד הזה הוא אתה, כמו סוכריה על מקל. רק שעם השנים הסוכריה נמסה ונשאר המקל. אל הבית באגברת עם ריחות מאיר אחרת. את התיק שלה הורידה והניחה בפינה. לא אמרה אם יש או אין בו מתנה. דיברה ודיברה ופתאום נזכרה, תביא לי את התיק שם חמודי, אמרה. ניגשתי, ולפני שהגשתי מיששתי בלי להתבייש, ונדמה שהרגשתי שיש משהו קשה, מרשרש. אולי בגלל זה, כששמתי אותו בידה, היד שלי רעדה. היא נשקה אותי ואמרה שאני מתוק כמו אלף סוכריות, ופתחה את התיק והוציאה גפרורים וקופסת סיגריות. ועכשיו חמודי אמרה, תביא לי גם מאפרה.

твоя лютішня. כן, כן, ככה זה. רוצה או לא רוצה, הבן אדם חוזר מפעם בפעם אל הילדות שלו. לפעמים הוא חוזר המסכן ולא מוצא שם אפילו סימן. למה? למה שהעירייה הלא תמיד היא מזיזה. אבל לי יצא, על פי המזלות, שהילדות שלי תעבור בירושלים. ובירושלים אני לא צריך לספר לכם, כמה שמזיזים לא זז. אך, אך, ירושלים, ירושלים. מה אומר ומה אדבר על ירושלים שלא אמרו ולא דיברו ולא שרו ולא שוררו ולא זמרו ולא זמררו הוא. שמה נשאר עוד לומר ולדבר? לא, נשאר, נשאר. אבל מה? שאחרים יאמרו מה שנשאר עוד לומר ולדבר, ואני רק רוצה לספר לכם מה אמר לי מורי כשתלש לי את אוזני. שתדע לך, מסיוע בניי, שהחמור, אפילו עם אוזן אחת, נשאר חמור. לא כל שיקן הבן אדם. הבן אדם, אפילו אם יש לו 1,000 שנים, נגיד, על דרך משל, יש לו לבן אדם 1,000 שנים, הוא תמיד יישאר בפנים בפנים, בתוכו בתוכו, בפנוכו שלו, תמיד יישאר הבן אדם ילד.

ואימי שנתנו לי את שמי. זה שבת של חמים וקידוש וחלה, זה ריחות של יסמין עם נרות הבדלה.

ואימה, זה גם שוק הדגים, תבלינים ופירות, זה רוכלים צועקים, תרנגול כפרות, זה סבי שידע בלילות חשוכים, לספר אגדה על מלכות ומלכים.

בואו, מאזינות ומאזינים, בואו כמו ילדים טובים ניפרד בשקט בשקט. ועד השבוע הבא, תיזהרו כשאתם חוצים את הכביש. שבת שלום לכם, שבת שלום יורם רותם שהזיז את המחט על התקליטים. תודה למיכל פרנקל שהפיקה, לרונן נימני הטכנאי, ותודה לתלמה על יגון שערכה את התוכנית, והילד הזה הייתי אני, יוסי בנאי. שבת שלום.

התוכנית הובאה בשידור שני לציון 20 שנה למותו של יוסי בנאי זיכרונו לברכה. ביום שישי הבא בשעה 6 בערב נשדר תוכנית נוספת של בקצה השבוע עם יוסי בנאי, ואתם מוזמנים להזין לה כאן בגלי צהל. התוכנית זמינה גם באתר וביישומון גלץ גלגלץ. שבת שלום.

0: אתם מאזינים לגלי צהל.
1: שלום, כאן יונתן אילן, סמנכ"ל מידע ומחקר ברלב"ד. בטיחותכם חשובה לנו, ואני מבקש להזכיר לכם הנהגים, עצירה בשולי הכביש מסוכנת מאוד. נקלעתם בכל זאת למצב חירום שמונע את המשך הנסיעה? במצב כזה, פועלים בהתאם לכללים, עוצרים רחוק ככל האפשר מהכביש ומדליקים את אורות החירום. לובשים אפוד זוהר ויוצאים בזהירות מהרכב. מציבים את משולש העזרה ומיד עוברים אל מעבר לגדר הבטיחות בזהירות. חייגו למוקד חירום לסיוע ואל תשכחו לדווח ביישומון הניווט רכב בשולי הכביש. כך, נהגים אחרים יוכלו להיעט ולהיזהר מכם. עוד מידע, חפשו אסקרלבד.
0: יחד כבר 75 שנה.
2: אלוף משנה יוט, מח"ט 5 בגבעתי.
3: בחצי שנה האחרונה, אנשים של חטיבה 5 עשו סדר גודל של 100 ימי מילואים, עד החזרת החטופים, ואחר כך סוריה, ואחר כך בלבנון, וכל זה בשנה אחת. קרוב מאוד לבית שבו אני שהייתי באחד הכפרים בלבנון, נפלו רחפני נפץ, ונפלו מספר רחפנים על הכוחות שלי, אבל הסיפור הוא בעצם היכולת לצמצם את מחיר הפגיעה למינימום ולהימנע כמה שיותר. חשוב גם לזכור את המחירים שמשלמים אנשי המילואים, אבל לא פחות מכך את הרוח הגדולה שהם מביאים. וגלי שדה הקרב, ההתייצבות של האנשים הוא עניין פשוט יוצא דופן שאני חושב שמשמעותי מאוד בתקופה המורכבת שבה אנחנו נמצאים.
0: גלי צהל, הבית של החיילים.
4: יוצאים מהבית להגן על הבית.
5: סגן אלוף במילואים ג' מפקד גדוד ההנדסה של חטיבה 226, חטיבת המילואים של הנחל. כמה ימי מילואים כבר אתה סופר?
6: עד השביעי לאוקטובר, מעל 600 יום. אשתי היא פה הגיבורה באמת. אשתי גם ילדה לפני חודש, תוך כדי שאני פה. ההתמודדות היא קשה. אני הרגשתי את זה על הילדים שלי, ואמרתי שצריך לדבר על זה יותר, כי כשאנחנו מדברים על זה, זה גם נפתח יותר רחב. גם הצבא מתעסק במשפחות שלנו. יש המון המון אמצעים שהוא מקנה לנו, כדי שנוכל באמת להתמודד. מודד עם הדברים האלה. זה מקל קצת, אבל עדיין קשה, אבל אנחנו מתגברים. בסוף המשימה פה היא לטובת הכלל, ואנחנו פה כדי לשרת משהו יותר גדול.
4: גלי צהל, הבית של משרתי המילואים.
0: מיד אחרי החדשות, ליאור פרידמן, עם מאחורי הצלילים.

0: גלי צהל השעה 6. שלום רב באולפן בת אור צגאי עם מה שקורה עכשיו. איראן מנעה משלוש מחליות נפט זרות לעבור במיצר הורמוז, לאחר שלטענתה ניסו לשוט בנתיב שלא אושר על ידי טהרן. כך דווח ברשת הטלוויזיה הממלכתית באיראן. מוקדם יותר היום הזהיר חיל הים של משמרות המהפכה שהנתיב החלופי שהוכרז לאחרונה על ידי אומן לחציית המיצר נקבע ללא תאום והוא בלתי חוקי, בלתי מקובל ומסוכן ביותר. לשון ההודעה. בתוך כך, שר האנרגיה של האיחוד האירופי, דן יורגנסון, הזהיר כי ללא פתרון מיידי, מלאי דלק המטוסים באירופה עלול להיגמר עד סוף הקיץ. מלחמת רוסיה-אוקראינה. מצב חירום הוכרז בחצי האי קרים בעקבות גל תקיפות חריג נגד תשתיות אנרגיה רוסיות. משרד ההגנה של רוסיה טוען כי ירד יותר מ-600 כטב"מים אוקראינים במהלך הלילה, במתקפה שתוארה על ידי גורמים באזור כמתקפת האוויר הגדולה ביותר מאז פרוץ המלחמה. בעקבות המתקפה, בחצי האי נרשמות הפסקות חשמל ארוכות וחוסר חמור בדלק, והמוני תושבים מתפנים כעת מהאזור. כתבת חדשות החוץ, שירה אתר, מזכירה כי רוסיה כבשה את קרים מאוקראינה ב-2014 ומאז שולטת באזור בצורה שהאו מכנה בלתי חוקית ולא מוכרת. בוונצואלה, מניין ההרוגים מרעידת האדמה שהכתה אתמול בלילה בבירה קרקס עלה ל-589 ומספר הפצועים עלה ל-3,000 לפחות, כך התקנה נשיאת וונצואלה בפועל דלסי רודריגז. משלחת חילוץ והצלה ישראלית צפויה לצאת לוונצואלה בשעות הקרובות, שם תצטרף למשלחות מטעם ארצות הברית והאיחוד האירופי במאמצים לאיתור אלפי נעדרים ומנותקי קשר ובמתן סיוע הומניטרי ראשוני. משפט נתניהו. ראש הממשלה ביקש להגיע ביום ראשון לדיון שיעסוק בהחלטה להאיץ את משפטו וכן בהוראת השופטים להגיש את רשימת כל עדי ההגנה. לפי ההחלטה שניתנה, הדיונים במשפטו יערכו 5 ימים בשבוע גם בזמן הפגרה. השופטים השיבו כי לא יתקיים דיון בנושא באותו היום אלא ביום שני ובו יהיה ניתן לשמוע את טענות הצדדים. ידיעה שמסרה כתבתנו לענייני משפט מעיין עדן. מזג האוויר, הטמפרטורות תהיינה רגילות לעונה. ואלה זמני כניסת השבת, פרשת בלק והפטרת שארית יעקב. בתל אביב ובבאר שבע ב-7:29 ובחיפה תיכנס השבת ב-7:22. ואלה זמני צאת השבת מחר, בירושלים ובבאר שבע ב-8:31, בתל אביב ב-8:34 ובחיפה תצא השבת מחר ב-8:35. לכל מאזיננו שבת שלום, אלה החדשות שעורך יובל טל.
1: עכשיו בגלי צהל, ליאור פרידמן עם מאחורי הצלילים.

0: שלום לכם, אנחנו מאחורי הצלילים בגלי צהל, ומדי שישי בשעה הזאת אנחנו צוללים למשך שעה אל תוך עולם מוזיקלי ייחודי. ביום רביעי בשבוע הבא יתקיים מופע מיוחד באולם צוקר בהיכל התרבות בתל אביב, שבו תארח התזמורת התימנית בניצוחו של אייל וואב, שניים מהקולות הייחודיים במוזיקה הישראלית, בועז שר אבי ושי צברי. המופע הזה ישלב מסורת וחדשנות, שני מאפיינים בולטים ביצירה של האורח שלנו הערב, מי שעומד בין השאר מאחורי התזמורת התימנית, אייל וואב. שלום אייל, ותודה שבאת אלינו.
1: שלום, שלום.
0: אנחנו פותחים כרגיל במוזיקה, אז מה אנחנו הולכים לשמוע עכשיו?
1: השיר חטה רוסן אל גאנה, שיר אולי אחד הכי מפורסמים בתימן, שמבצע אותו איתנו ציון גולן. זה בעצם הפעם הראשונה שעשינו שיתוף פעולה או הרחנו זמר גדול, כי התחלנו כאילו לבד וחיפשנו את הסאונד שלנו, אבל גם ניסינו להביא מן המסורת ומהשירים הכי מוכרים וידועים, וציון היה אדם מושלם לעשות את זה איתו.
0: אז זה יהיה גם שיר הפתיחה לתוכנית שלנו מאחורי הצלילים עם אייל וואב. אנחנו מתחילים.

0: התזמורת התימנית מארחת את ציון גולן בשיר שאני מקווה לא לטעות ולהגיד את שמו, חתן רוסן אלגן, אבל אתה מסביר לי, אייל, שמדובר בסכנה של ענף, של סוג מסוים של עץ שהוא האלגן הזה. אז פה התזמורת באמת מארחת את אחד הזמרים המובהקים ביותר של הקהילה התימנית, אבל אני רוצה להתחיל דווקא בכותרת הזאת של תזמורת תימנית. לי זה נשמע מין יצור שאתה בראת. אנחנו מכירים תזמורות ערביות עם כלי מיתר ואולי מעט כלי נשיפה, מצרים, אבל מתימן אנחנו לא מכירים את המסורת הזאת.
1: כן, זו החלאה של כמה רעיונות ביחד בגדול, אבל הטריגר הראשוני שבא מהמקום הכי עמוק, זה שיש קהילה תימנית מאוד גדולה בישראל, שבאה עם מוזיקה, עם תרבות שלמה, עם מאכלים, עם לבוש, עם תכשיטים, עם הכל, ולי הורגש שזה לא מספיק נוכח, וזה הולך לאיבוד, והמורשת הולכת לאיבוד באיזשהו מקום. זאת אומרת, כמובן שהיו גם, נקרא להם פורצי דרך, כמו אהרון אמרם ועוד זמרים שהביאו את זה והביאו את המוזיקה הזאת הלאה, אבל זה תמיד נשאר מאוד מאוד נישתי, וסצנה די קטנה, הייתי אומר. עכשיו, אני לא בטוח שזה הולך להיות כזאת סצנה גדולה, אבל עדיין הרגשנו, אני ביחד עם אגודה לטיפוח חברה ותרבות, שזאת עמותה שקיימת כבר 50 שנה, שכל האסנס שלה זה בעצם לטפח את התרבות ואת המורשת הזאת, החלטנו שצריך לעשות את זה ולהקים את התזמורת ביחד, מין חזון משותף כזה, בשביל להמשיך את המסורת ולתת לה פשוט החליפה המכובדת ביותר, ולא רק פח ולא רק, אתה יודע, פח או דרבוקה וזמר, או סטופים וזמר, או כמובן שזה השתדרג עם הזמן, גם לגיטרות, והיה קצת סינתסייזרים, אבל זה עדיין תמיד נשאר מוזיקלית מאוד פשוט, ולי היה חסר עומק. בתימן כן היו תזמורות כאלה, שכמובן מבוססות כולם על התזמורות הערביות ממצרים, אבל אצלנו אנחנו גם משלבים את האלמנטים, גם את הפח כמובן וצלחות ועוד כל הקטע של המתכות שהיה נורא מקובל במוזיקה הזאת, וגם בשירת אנשים כמובן ובזפות למיניהן, ואנחנו מעצבים את הסאונד שלנו כל הזמן עוד ועוד, בשביל לשרת גם לתת את המסורת וגם אבל לא להתכחש למה לישראל, למה שאנחנו נמצאים בו, ולתת גם משם.
0: תספר אבל איך אתה מגיע לרעיון הזה, זאת אומרת, איך זה פורץ מתוכך, אתה חי באיזושהי תחושה, אתה גדל באיזושהי תחושה שהמוזיקה שאתה שומע היא מוזיקה שלא מקבלת את המקום שראוי לה?
1: אני הרגשתי את זה בגיל יותר מאוחר, שהבנתי שקודם כל שהפסקתי להתכחש למי אני, והייתי בטוח שאני לבן, דרך אגב. שהסתכלתי במראה.
0: אבל זה נשמע מצחיק, אבל במה זה התבטא?
1: זה לא מצחיק בכלל.
0: אני יודע, ובמה זה התבטא?
1: אני מוזיקאי המון שנים, זאת אומרת, ממש גדלתי לתוך זה, למרות שלא היה בבית, אבל איכשהו זה הגיע אליי, לא יודע, אנרגיה של העולם. אבל היינו מאוד מושפעים ממוזיקה בריטית או אמריקאית, ובכלל, נקרא לזה וסטרן, כאילו. וזה מה שרציתי לעשות, לגן גיטרה חשמלית עם שיער ארוך. אבל המוזיקה שם היא הייתה תמיד, בקסטות, אצל סבתא, בבית, דיברו גם קצת תימנית, תמיד היה את הדבר הזה. הבית כנסת, אתה שומע, איך המשפחה שלך מדברים. הייתי מאוד אנטי של הדבר הזה, של מאיפה שאני מגיע, ושאלתי שאלות ולא קיבלתי תשובות מספקות, אז זה גם גרם לי להתרחק עוד. עם השנים נוצר מין איזשהו חוסר, איזה חור פה.
0: אתה אומר עם השנים, אבל עם השנים גם נעשית מוזיקאי מקצועי, היית צ'לן, זה לא היה שנטשת את העיסוק המוזיקלי, זאת אומרת, המשכת להתעסק במוזיקה, אבל לא במוזיקה הזאת.
1: לא התעסקתי במוזיקה תימנית, רק היא הייתה ברקע, וזה חודר אליך בסופו של דבר, כאילו זה שם, זה קיים שם תמיד. אבל באיזשהו שלב, אחרי שניגנתי את כל סוגי המוזיקה האפשריים, אני חושב שבאים ממקום אחר, רחוק מהמערב, זה פשוט הרגיש שמשהו שם, זה פשוט לא האמת שלי, זה, בוא נקרא לזה ככה, לא האמת שלי, והיה חסר לי משהו אישי שלי, ייחודי, או גם משהו מחדש, שכל הזמן נשמע לי אותו דבר כל הזמן. אז זה התחיל מהמקום הזה שהייתי, שהחלטתי שאני הולך, שאני נכנס פנימה להבין מאיפה אני בא, מאיפה המשפחה והשורשים וכל הדברים האלה, ושם התגלו יעלומים ואושר הכי גדול שיכול להיות.
0: זה מעניין מה שאתה אומר, אני רוצה שנדבר על זה אחרי זה, אבל אתה אומר, נורא רציתי לחדש, ובסופו של דבר הלכת למסורת כדי לחדש,
1: נכון,
0: בה.
1: כן.
0: זאת אומרת, כאילו הלכת אחורה כדי ללכת קדימה. אבל בוא נשמע קצת מוזיקה, תבחר לנו קטע.
1: התבינה... קודם כל, המילה טבינה זה בעצם הכוונה לצרה, trouble, ומדובר על האישה השנייה בתוך המערכת יחסים של הבעל והאישה, הם התחתנו, אחרי כמה זמן הגיעה אישה שנייה לתוך הבית, שכבר יש ילדים, ואתה יודע, ועושים עוד ילדים, אבל בעיקר הנושא הוא שהשיר מושר מה-point of view של ה... אישה הראשונה, ואיך היא מסתכלת איך הבעל כבר לא מתייחס אליה, וגם הקנאה והשנאה והרגרסיות וכל הדברים האלה שם. והוא בדרך כלל מושר בחתונות, שזה מאוד מעניין. שר אותו שלום צברי, ומשם הכרתי בעצם את השיר הזה. המון כוח, המון פשן, ממש ממש מטורף מה שקורה שם. מילים מאוד מאוד חזקות, ואני התחלתי פשוט לעשות לזה איזשהו ורסיה משלי, והכנסתי את זה לתזמורת. שיר חשוב בעיניי, שיר חשוב וגם לא חשוב.
0: אז בוא נשמע אותך יחד עם התזמורת התימנית על טבינה.

0: שיר הצרה. אייל וואהב סולן, יחד עם אנסמבל התזמורת התימנית. אז בוא נדבר רגע באמת על, על הנושאים האלה של השירים. אני רוצה להגיד מה לך ולנושאים האלה, וזה לא רק מה לך, אייל, אולי אתה מתעניין בזה, אולי זה מעניין אותך, אבל מה לקהל צעיר שאתה רוצה לקרב אותו אל המסורת? כי אלה שנמצאים במסורת הם כבר שם, אבל מה לקהל צעיר ולנושאים האלה? איך אתה מקרב אותם לשירים האלה?
1: טוב, תראה, מי שבא שהוא מן העדה, והוא כבר הוא מקורב, ואם הוא מרוחק, אז הוא דברים, שיתופי פעולה כאלה, כל מיני יוזמות כאלה, מאוד מקרב. אבל אני, האמת היא, קיבלתי המון פידבקים, גם מכל מיני אנשים, קהל שהגיע, כל מיני הופעות, שלאו דווקא מהעדה התימנית, שגם מאוד מאוד מתחברים לקונספט הזה של לחזור, לא להתכחש, למאיפה אתה, וזה לא משנה מה, אתה מבולגריה או מיפן, אתה מבין? והמון פידבקים אומרים לי, ממש עשיתם לי את היום, ואני התחלתי לחקור, ודיברתי עם הסבתא של... זה נחמד לראות את זה.
0: אני מהנהן פה, אף אחד לא רואה, אבל אני מהנהן פה, כי יצא לי להיות בסוג כזה של מופעים, את התזמורת עוד לא ראיתי ולא שמעתי, אבל אני לא מן העדה התימנית, ואני כן מרגיש שאני מתחבר כאן לאיזושהי מסורת, משהו מאוד אמיתי. הדבר היחיד שאני יכול להגיד, אני מתחבר כאן לאיזושהי אמת קיימת.
1: כן, אז הדבר הזה, מה שחשוב לי באופן אישי, זה לא לשמר מסורת, זה פשוט... לא להתעלם ממנה, להביא אותה, וגם לחבר את זה עם איפה שגדלנו. אז אם זה ישראל, אז זה גם ההשפעות המערביות, זה גם בשפות השונות שיש פה מסביבנו. זה לחבר את הדברים האלה ביחד, כי זה חלק מהאמת שלנו גם כן.
0: אז השפעה מערבית וחצוצרות זה לא מילה גסה מבחינתך.

0: שיש פה מסביבנו. זה לחבר את הדברים האלה ביחד, כי זה חלק מהאמת שלנו גם כן.
1: אז השפעה מערבית וחצוצרות זה לא מילה גסה מבחינתך?
0: בכלל לא. למרות שאתה יודע, כל הכלים האלה היו קיימים כמעט בכל מקום בעולם בצורות אחרות ושונות. הדמות הזאת שאני מנסה ליצור זה רק כמה שיותר להתקרב לאמת. זה לא פיוז'ן מבחינתי, זה פשוט להסיר, לקלף כל מיני שכבות מעצמך. ולא להתעלם משום דבר, מכל מה שאתה, להרכיב את זה ביחד ולעשות כל מיני פרויקטים בתוך התזמורת.
1: אז אפרופו כל מיני פרויקטים, אמרנו גם שהתזמורת התימנית זה חלק מהפרויקטים המוזיקליים שלך, ויש לך פרויקט אחר שנקרא אלקאט, שהוצאתם כבר 3 אלבומים, אז ספר עליו ותנסה להבדיל ככה בחינת האנרגיה היצירתית שלך, מה אתה מתעל לשם ומה אתה מתעל לשם.
0: בעצם הכל התחיל מאלקאט. בשבילי, כל מה שסיפרתי לך מקודם על החיפושים ועל להסתכל פנימה, זה גרם לי לפתוח את ההרכב הזה, להתחיל את ההרכב הזה, ושמה יש גם שירים מקוריים, שזה אולי השוני, יש שם גם מן המסורת וגם שירים מקוריים, וגם יש שם כלי נגינה שאני בונה, שהם בעצם מבוססים על כל מיני פחים ופחיות, וחלק מהסאונד, כאילו זה מבוסס על שני דברים, שזה גם הסאונד הפשוט והשורשי והבוסרי, הלא מושלם, אבל גם להשתמש בדברים שהם, להסתכל עליהם כאילו הם חפצים שאין להם שימוש, או זבל או משהו כזה, ולתת להם שימוש. זה בעצם, זה חלק מהעניין הזה של לא להתעלם ממה שסביבך.
1: אתה מדבר על יצירה ישראלית, זה חומרים שנמצאים בסביבה שלך פה, נכון? כן. זאת אומרת, חומרים שאתה שואב מהסביבה הפיזית.
0: נכון, כן. אז כאילו גם קונספטואלית וגם הסאונד שיוצא שהוא לא מלוטש והוא לא מושלם, זה חלק מהקונספט. זה מאוד חשוב בשבילי שאפילו כמה שיותר טעויות, זה פחות אפילו אתגר בשבילי לקבל את זה כבר, כי אני כל כך מקבל.
1: אז מתי התחלת את הפרויקט שם. הזה? ספר על מה של ההתחלה שלו.
0: זה היה בסוף 2017, לדעתי זה היה משהו כזה. הייתי צ'לן בתזמורת האנדלוסית, שהפכה אחר כך למזרח מערב. והייתי חייב להתפטר בשביל שיהיה לי את הקפסיטי להכיל משהו חדש, שישב אצלי בפנים המון זמן, וזה היה, צעד גדול בשבילי. הייתי מובטל לחלוטין, איזה שנה, ואז פתחתי את ההרכב בעצם. אז נסעתי לניו יורק לשנה לגור שם, אז כאילו הרכב נעצר.
1: ולאלבום הראשון שלכם קראת סעדיה ג'פרסון.
0: בניו יורק גרתי ליד האל טריין של ג'פרסון סטריט. זה הכל. סעדיה זה שם של סבא שלי. אז זה היה חיבור בין מה שאני רוצה להיות, באמריקה וכל הדברים האלה, והשורש והסבא. אז זה ישתלב ביחד.
1: איזה קטע נשמע מתוך האלבום הזה?
0: יראיית אל-גנם, שזה הסינגל הראשון של האלבום בעצם, שיר ראשון, שיר פתיחה.

0: ירעיית של הרכב של חיה לואב, הרכב שנקרא אלקאט. ואני חייב להגיד, אני מאוד אוהב את המוזיקה הזאת, אבל היא לא מאוד מוכרת פה בארץ. למה?
1: אני מושג.
0: אני יודע שאתה עובד הרבה בחול. אתה עובד בעיקר בחול?
1: כן.
0: ושמה יש יותר ביקוש למוזיקה הזאת.
1: וואו, הרבה יותר. אני לא בטוח שאני יודע למה, אבל אני, קודם כל אני גר בברלין, השלוש שנים האחרונות. יש הרבה אוכלוסייה, גם הרבה אוכלוסייה מוסלמית, אבל בכלל יש ערבים מתימן, מסוריה, שבאים להופעות שלנו. זאת אומרת, זה אולי, זה לא כל כך הרבה, זה אולי 10% מתוך כל הקהל שמגיע, אבל עדיין אני רואה אותם הרבה, זאת אומרת, אני יודע שיש לזה חלק. לא יודע להגיד לך מה הסיבה.
0: אבל אם אתה יכול להתייחס באמת להצלחה בארץ, נגיד, של המוזיקה הים תיכונית, שגם היא מבוססת והמקור שלה הוא בים התיכון, באזור של מדינות דוברות ערבית, ולה יש הצלחה מאוד מאוד גדולה פה, ולמוזיקה מהסוג הזה של אלקאט, שהיא באמת נשמעת מאוד עדכנית ושואבת ממסורת עתיקה, אבל גם מחדשת אותה, יש פחות קהל בארץ.
1: טוב, אני חושב, זה, אתה יודע, זה קשור הרבה גם לשפה כמובן, וזה די אלטרנטיבי. זה דבר אחד, אבל אנחנו גם, אין לנו שום הפצה ושום דבר. שני הלייבלים שלנו היו מאירופה, או ה-UK, וזה מאוד נישתי פה, שיש תקליטים, היו כמה תקליטים, אלבום הראשון והשני.
0: ומבחינתך, מבחינת האנרגיה המוזיקלית שלך, כמה הולך לדברים מסוג אלקאט, וכמה הולך לדברים מסוג התזמורת התימנית? איך אתה מחלק את היום שלך, את העונה שלך?
1: אני יכול להגיד לך שזה מאוד מאוד קשה ומאתגר לעשות את שניהם במקביל פולי, אבסולוטלי.
0: אם אני יכול לבקש ממך שתביא את אלקאט לארץ ותופיעו כאן, כי זה נשמע לי מדליק.
1: עשינו פה כמה דברים, בתדר בעיקר. עכשיו ניגענו שם שתיים או שלוש הופעות במהלך השנים האחרונות. נבוא שוב.
0: נבוא שוב. מה נשמע עכשיו?
1: זה שיר זפה. שיר, שרים אותו בחנה לרוב, שמלווים את הקלה או את האישה שבעצם הולכת לדרך עצמאית, נפרדת מצד אחד מהמשפחה, ויש שם המון עצב, ומצד שני שמחה, כי יש חתונה ברקע שם, אבל הסיפורים הם תמיד מאוד טרגיים. מדובר על בעצם ילדה שעוזבת הבית, מתחתנות בגיל מאוד מוקדם, 13 ו-14. אז שירים שטבולים בדמעות, שמחה עם דמעות מאוד דו-כיווני.
0: אתה שומר על ההפרדה הזאת שבין שירת נשים, שירת גברים, נשים ישירו שירת נשים, גברים ישירו שירת גברים?
1: לא, בכלל לא, בכלל לא. אני חושב שכל אחד יכול לשיר וצריך מה שהוא מרגיש הכי מחובר אליו. פעם הייתה הפרדה כזאת, ושירת נשים הייתה בעצם של אנשים בלבד, כי הם לא שרות שירת גברים.
0: קודש.
1: לא שירת קודש, לא שירי חול של הגברים ושום דבר. להם יש את הז'אנר שלהם, ויש פה הרבה סגנונות וזרמים בתוך המוזיקה. אבל לאה אברהם ומלכה חג'בי, בעצם מלהקת ענבל האגדית, אני חושב שהם אפילו היו הראשונות שהיו שם. אז הם גם שרות וגם רקדניות, וממש שתיהן, הם ממש הבסיס של הרבה מתוך התרבות הזאת, כאן בישראל, ממש בנו אותה ומודל לחיקוי להרבה אנשים. בשבילנו זה היה פשוט, באמת, זכות ענקית. אני עוד זוכר שהייתי רואה את השידור הזה של לאה אברהם שרה את וואנה פידה לאומי באיזה תוכנית שחור לבן. אתה מכיר את זה?
0: לא, אבל ערכתי פה את לאה אברהם, אז אני יודע מה מדובר.
1: והיא מהממת, האישה הזאת פשוט, וואו. אז הסכימה להצטרף אלינו ולעשות את זה, את מופע, עשינו כמה מופעים כאלה, עשינו איזה לייב סשן. היה מאוד מרגש.
0: אז נשמע את שבדה בק, לאברהם, מלכה חג'בי, מקלת בנת אליאמן והתזמורת התימנית.

0: לאה אברהם, מלכה חג'בי, מקהלת בנת אליאמן והתזמורת התימנית. ואנחנו כאן עם אייל וואהב. אייל, ספר קצת איך אתה אוסף את הקטעים המוזיקליים, אולי על איזה גילוי מרגש שהיה לך, איך אתה בונה את המופעים האלה שלך.
1: בדרך כלל, אם אנחנו חושבים על, למשל, מי הולך להשתתף, זמרות או זמרים, אז קודם כל אנחנו בודקים מה הרפרטואר שאין בדרך כלל שרים, מה הם היו רוצים לשיר, ואם לנו היו, אם לנו יש איזה מה שאנחנו כבר מכירים, ותמיד רצינו לעשות אותו, לבצע אותו, כמו הטבינה שעשינו מקודם, זה מה שאני, שבא ממני, שירים של שירת נשים, לילה תחנה, שיר שנניח כל הזמן רציתי לבצע, אז הכנסנו אותו באיזשהו שלב עם ברכה כהן, עשינו אותו, אבל זה גם כל כך מזוהה עם ברכה, אז זה גם כפפה ליד. כן, אני מכיר לא מעט, האמת, ואנחנו כרגע עדיין באיזשהו מקום מביאים את השירים היותר מוכרים. עשינו את עין ולב לא מזמן, עשינו, היה לנו סדרה קצרה של מופע מחווה לארון אמרם, ועין ולב זה אחד השירים שאני שמעתי לראשונה לפני 20 שנה, ומאז הוא נתפס אצלי שמשהו שמתישהו אני רוצה לבצע את זה. אז הייתה הזדמנות טובה לעשות את זה בהופעה הזאת, אז זה מבחינתי הייתה פנינה, כי זה לא שיר שהוא מוכר בלחן שלו, והוא לא... זה לא כל כך פשוט לנגן אותו, והוא 12 או 13 דקות של שיר.
0: דיברנו קודם שהקטע הקודם מתנגן על זה שבעצם אתה, כאילו המוזיקה, הלחן של השיר לא מספיק, ואתה צריך ככה לאבות אותו עם קווים מוזיקליים משלך, כדי להפוך אותו בעצם ליצירה שתזמורת יכולה ללוות זמרים וכו' וכו'. זאת אומרת, יש כאן איזושהי עבודה שהיא מעבר לאיבוד. זה לא שיר קיים שאתה מאבד אותו לתפקידים של כלי מיתר וכלי הקשה וכלי נשיפה, אלא הרבה מעבר לזה.
1: כן, האמת היא, אני לא יודע מה כל כך מקובל לעשות כשעושים איבודים, כאילו מה הסטנדרט או מה צריך, אבל אני מאוד אוהב להכניס מנגינות חדשות שלא לא היו שם לפני, ולעבות את זה עם עוד דברים ועוד כיוונים ואיזה סי-פארט.
0: משהו שלא קצת... קיים במקור, במוזיקה התימנית.
1: נכון, בכלל לא.
0: מה אתה מציע שנשמע עכשיו?
1: קודם כל, מופע סליחות תימני. זה משהו שאני לפחות לא הכרתי. אני מניח שאולי עשו קצת, אבל... בעבודה שלי עם התזמורת האנדלוסית, אני זוכר שהיו סדרות סליחות, מופעי סליחות, וזה היה תמיד אנדלוסי. וזה מאוד יפה, מאוד מרגש, אבל לא היה מופע סליחות תימנית, זה היה מאוד מאוד חסר מבחינתי, בשבילי. עכשיו אני גם לא דתי, אבל זה עוד חלק, עוד איזשהו חלק מתוך התמונה השלמה. החלטנו לעשות את זה, לעשות את הסדרה הזאת עם אבנר גדסי וציון גולן וקולות תימן, ולקחנו בעצם גם כמובן את הפיוטים המוכרים, כמו אל נורא לילה, כמו השיר שנשמע, עודה לאלי יש שם, ובנוסף, זאת אומרת, אל נורא לילה הוא גם בעצם אחד כזה, אבל לקחנו תפילות שממש הולחנו. אז כמובן יש לך את המנגינה של התפילה, אבל זה, יש בה את הייחודיות, אבל את המונוטוניות שבה. אז שם גם היה תהליך מאוד מאוד יצירתי ועמוק לבצע את הדברים האלה, ולהכניס בהם עוד אלמנטים ועוד דברים שגם, שזה מתחבר גם עם השירה וגם עם הכלים. אז זה אחד מהם, השיר הזה, אל נורא לילה.

0: אל נורא עלילה מתוך מופע סליחות של יהודי תימן. שמענו פה את אבנר גדסי וציון גולן ומקהלת קולות תימן, וכמובן התזמורת התימנית בהובלתך אייל. ציינתי בכוונה ככה את השמות, כי אתם הולכים להופיע בשבוע הבא דווקא במשהו שאני לא יודע אם התנסיתם בו, אבל הוא לפחות שונה ממה ששמענו עד עכשיו, כי אם שמענו עד עכשיו זמרים שמאוד מאפיינים את המסורת התימנית, כמו ציון גולן, ודיברת על אהרון אמרם, וברכה כהן, ושלום צברי, אתם הולכים לשיר עם בועז שרעבי, ועם שי צברי, שמייצגים דווקא את הצד הישראלי פופי של המוזיקה התימנית, אז מה אתם הולכים לעשות איתם?
1: קודם כל זה סוד.
0: אוקיי. אחרי כל הנאום שלי, הוא אומר לי זה סוד, בסדר?
1: טוב, אני אגיד לך משהו, אני אגיד לך. אבל חלק מהעניין, חלק מה בעצם השיתוף פעולה הזה, זה בעצם שבועז ושי מן העדה. זה דבר ראשון. מקודם הזכרתי את הקונספט הקונספט המלא, התמונה השלמה, זה בעצם גם המסורת וגם הדברים שגדלנו איתם ועשינו פה בישראל. גם שורשים וגם מה שגדלנו איתו. אז בשבילנו זה חיבור טבעי, לעשות שירים שהם בעצם בעברית, אבל עם חבר'ה שהם מן העדה, שהם מחוברים בלב שלהם למסורת ולקונספט הזה. איתם אנחנו נעשה כל מיני שירים, גם בעברית וגם בתימנית, ויהיו כל מיני עיבודים מעניינים. אני לא יודע כמה אפשר לפרט מוזיקה. את האבסטרקטיות.
0: כן, זה קשה.
1: אבל יהיה מעניין, כמובן.
0: כמובן. טוב, אז לבקשתי, אני רוצה לשמוע עוד קטע של אלקאט. מה הוא יהיה?
1: הוא נקרא וורד, מהאלבום השלישי. זה שיר האשמות. הוא מאשים את זה, והוא מאשים את ההוא.
0: קודם היה לנו צרה, אז עכשיו יש לנו האשמות.
1: כן, אתה אשם, אני אשם, איזשהו תסבוכת רגילה, כמו שקורה בחיים כל הזמן. אנשים מאשימים אחד את השני ואת עצמם, וזה כל הקונספט של השיר הזה.
0: ושוב נשמע כאן את האלתור שלך בהתחלה על כלי נגינה מאולתרים.
1: כן, נכון, יש שם את זה.

0: זה אלקאט עם הקטע שנקרא וורד, ואנחנו ככה מגיעים לקראת סוף התוכנית, אז סיפרת לי שבעצם הכרטיסים למופע שלכם בהיכל התרבות נמכרו, אבל אמרת שהולך להיות עוד מופע שבו אתם משלבים מוזיקה מתימן עם מוזיקה מאתיופיה.
1: נכון.
0: מה הקשר?
1: נכון. הקשר הוא גדול. קודם כל התרבויות, חלק מהתרבויות ביניהם דומות. ונח, אולי טיפה פחות במוזיקה, אבל יש לאלה אינג'ה ולאלה יש לחו.
0: הסברת את הכל.
1: בדיוק, אז זה דבר אחד מאוד מאוד חשוב, אלמנט חשוב. וגם יש להם את הגת. לא הגת חבשי ולא יש גת תימני.
0: אז לא ידעתי שיש
1: גת
0: חבשי, אוקיי.
1: כן, בטח, הם ממלכת הגת. היו קונים תימנים גת מאתיופיה. אבל יותר מזה, יש לנו קהילה אתיופית גדולה בישראל, שלטה מאתיופית, וקהילה תימנית שלטה מתימן, ועוד כמובן קהילות מכל העולם שהתמזגו, אבל לפני זה הם היו באזור ההוא, של חצי האי ערב, והיה שם יחסים משותפים, וזה הרגיש לנו מאוד טבעי לשלב את שני העולמות האלה. אנחנו עושים חיבור, זאת אומרת, זה לא מנגנים שירים אתיופיים ואז שירים תימנים. יש ממש חיבור של שירים שמתחברים אחד בתוך השני וכל מיני. צריך לבוא להופעה לראות את זה.
0: אייל וואב, תודה רבה לך על השעה הזאת.
1: תודה לך, ליאור.
0: ועל המוזיקה המקורית והמסורתית, השילוב הזה המיוחד שאתה עושה. ומה אנחנו נסיים?
1: נסיים בשיר מסכין ינס שברח הכהן מבצעת יחד עם התזמורת.
0: אז עם השיר מסכין ינס, התזמורת התימנית יחד עם ברכה כהן, אייל וואב, תודה רבה, תודה רבה גם לויטל גלפנד על ההפקה ולאדם פייזר על הביצוע הטכני לתוכנית הזאת, ולכל תוכניות מאחורי הצלילים תוכלו להזין ביישומון גלץ, ובספוטיפיי חפשו מאחורי הצלילים. עם ליאור פרידמן אנחנו נהיה כאן גם בשבוע הבא, עם אורח או אורחת שיביאו לנו מוזיקה מעולם שונה ואחר. להתראות.

0: שלום, כאן יונתן אילן, סמנכ"ל מידע ומחקר ברלבד. בטיחותכם חשובה לנו, ואני מבקש להזכיר לכם הנהגים. עצירה בשולי הכביש מסוכנת מאוד. בשנה החולפת נהרגו 58 בני אדם בתאונות הקשורות בשולי הדרך. הולך רגל או רכב העומדים בשול הדרך מפריעים לתנועה ומסכנים את עצמם ואת משתמשי הדרך האחרים. אם אין מצב חירום שמונע את המשך הנסיעה, המשיכו עד נקודת עצירה מסודרת קרובה, כמו תחנת דלק, ויצרו שם באופן בטוח. עוד מידע, חפשו אסק חלבד.
1: תורה יהודית מפולגר, מדריכת חשמל דנקים.
2: עשיתי עלייה לפני כמה שנים, מאוסטריה. הגעתי עם תוכנית נעלה, ואחרי התיכון אמרתי, טוב, אני רוצה לחיות במדינה שתרם לי הרבה. עשיתי שנה אחת של שירות לאומי, ואז אמרתי, לא, אני רוצה לעשות יותר. אז החלטתי להתגייס.
1: אז שימי לב להפתעה שעשינו לך פה יהודית. שלום לאביבה. שמענו שגם את הולכת להתגייס בעקבות אחותך.
3: בזכות יהודית, היא באמת הקלת לכל המשפחה את הדרך. עכשיו החלטתי לעשות עלייה ולהתגייס.
2: זהו, התחלתי טרנד. מאוד כיף, מאוד מרגש. מאוד
4: שמחה
2: בשבילה.
4: גלי צהל, הבית של
5: החיילים. אנחנו איתם כל השנה, אבל יש יום אחד שהוא רק בשבילם. תוכניות גלי צהל במהדורות מיוחדות לרגל יום ההוקרה למשרתי המילואים. בשלישי, באחת בצהריים, שלמור שטרוזמן, מרב פלדמן ואדם גבאי מארחים את הלוחם והזמר עידו מלכה בטוב שבאתם. ובארבע, בן וקובי פארג' במחוול המילואים ניקים על המסך הגדול.
6: תקים מדינת ישראל!
5: גלי צהל, הבית של משרתי המילואים.
7: גלי צהל מצדיעה למשפחות המילואים.
8: אני פלג בת 8 מהסוללים.
9: אני דניאל בן 8 מפתח תקווה.
10: אני ירדן בת 10 מריחן.
11: אבא שלי יהודה מפקד פלגה פטם בהנדסה.
12: אבא שלי חובש גדוד באוגדת עזה והוא משרת כבר מתחילת המלחמה.
13: אבא שלי סגב במילואים בחטיבת הציוני. הוא עכשיו בסבב מילואים מספר 6 מאז תחילת המלחמה.
14: הוא היה הרבה במילואים ואני זוכרת שפעם אחת הוא אסף אותי מוקדם מהצהרון ומאוד התרגשתי והוא הביא לנו שוקו.
15: אני זוכר שאבא מאוד התרגש מהפתק שכתבנו לו על הדלת. הכי מתגעגע לחופשות המשפחתיות שלנו ביחד.
16: אני זוכרת שהוא חזר ממילואים אחרי 3 שבועות, וזה היה ממש כיף. ואני הכי אוהבת לטייל איתו.
17: אני אוהבת אותך, אבא.
18: אני אוהבת אותך.
19: אני אוהבת אותך, אבא.
20: חודש ההוקרה למשרתי המילואים בגלי צהל.
21: מיד אחרי החדשות, ערן אליקים.

0: גלי צהל, השעה 8. שלום רב, באולפן יניב יוסף עם מה שקורה עכשיו. הושג הסכם מסגרת בין ישראל ללבנון. גורמים ישראלים מאשרים כי ההסכם ייחתם היום בשעה 8. כתבנו המדיני יניר קוזין מציין כי הצדדים הגיעו להסכמה על קיום ניסוי בין ישראל ללבנון, בו צהל נסוג מאזורים בדרום לבנון וצבא לבנון תופס את השליטה באזור בתיווך אמריקני. כתבנו לענייני צבא וביטחון דורון קדוש מוסיף כי מקור לבנוני מסר לרשת החדשות אל ג'זירה שצהל יצא משני אזורים שסוכמו עם ממשלת לבנון כהקדמה לנסיגה ישראלית מלאה משטח לבנון. כך לדברי המקור. כתבנו לענייני ערבים ג'קי חוגי מוסיף כי שגריר ישראל בוושינגטון יחיאל לייטר ועמיתתו הלבנונית נדה חמדה צפויים לשאת הצהרה משותפת לאחר החתימה על ההסכם. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ מאשים את איראן בהפרה של הפסקת האש. ברשומה שפרסם ברשת החברתית טרוט כתב טראמפ, איראן שיגרה לפחות 4 כתבמים באופן חד צדדי לעבר ספינות שחצו את מצר הורמוז. אחד הכתבמים פגע בעוצמה בספינה ואירתנו 3 כתבמים נוספים. זו הפרה טיפשית של הסכם הפסקת האש שלנו, כך טראמפ. מוקדם יותר דווח ברשת הטלוויזיה הממלכתית באיראן כי חיל הים של משמרות המהפכה מנע מ3 מכליות נפט זרות לעבור במצר הורמוז, לאחר שלטענתם ניסו לשוט בנתיב שלא אושר על ידי טהרן. משמרות המהפכה הוסיפו והזהירו שהנתיב החלופי שהוכרז לאחרונה על ידי אומן לחציית המצר נקבע ללא תאום והוא בלתי חוקי, בלתי מקובל ומסוכן ביותר, לשון ההודעה. מלחמת רוסיה-אוקראינה. מצב חירום הוכרז בחצי האי קרים בעקבות גל תקיפות חריג נגד תשתיות אנרגיה רוסיות. משרד ההגנה של רוסיה טוען כי ירד יותר מ-600 כתבמים אוקראינים במהלך הלילה, במתקפה שתוארה על ידי גורמים באזור כמתקפת האוויר הגדולה ביותר מאז פרוץ המלחמה. בעקבות המתקפה בחצי האי נרשמות הפסקות חשמל ארוכות וחוסר חמור בדלק, והמוני תושבים מתפנים כעת מהאזור. כתבת חדשות החוץ שירה אתר מזכירה כי רוסיה כבשה את קרים מאוקראינה ב-2014 ומאז שולטת באזור בצורה שהאום מכנה בלתי חוקית ולא מוכרת. גבר בן 40 טבע באשקלון ונמשע מהמים במצב אנוש. צוות מגן דוד אדום פינה אותו לבית החולים ברזילי בעיר תוך כדי פעולות החייאה. בראשון לציון שני גברים בני 21 טבעו בחוף ירושלים בעיר ופונו לבית החולים וולפסון בחולון כשהם במצב קשה ובינוני. מזג האוויר, הטמפרטורות תהיינה רגילות לעונה. אלה החדשות שעורך יובל טל.
1: עכשיו בגלי צהל, ערן אליקים.

לכם. שבת שלום. אז הנה, השמש כבר שקעה, והשבת נכנסה. זמן טוב לקחת הפוגה קטנטונת, לשכוח ולהניח בצד את התלאות של השבוע שהיה, להתכונן לשבוע שיגיע. אבל כרגע, בין לבין, לקחת נשימה עמוקה ולשמוע קצת מוזיקה. אנחנו איתכם עד 10, עידה יוסף המפיק, אני רן גליקים, והיום 26 ביוני, 22 שנה חלפו מאז הלכה לעולמה קלת פרס ישראל נעמי שמר, ואיזו השפעה הייתה לה על התרבות הישראלית והמוזיקה. אז בשירים הראשונים שנשמע נקדיש לשירים שהיא כתבה או הלחינה או גם וגם, גם נשמע בקולה. נפתח עם השיר שהיא כתבה והלחינה לבני אמדורסקי, ממש לקראת סוף חייו, לתוכנית פרידה שלו מהחברים. מאושר, אני גיטרה. תודה שאתם איתנו, האזנה טובה שתהיה לכם איפה שתהיה ומה שתעשו. אני

מקצב גל ועננה בניתי עיר לי לבנה, כמותם קוצפה, כמותם שוטפה, כמותם יפה. עם בוקר צח

0: שיר שנעמי שמר כתבה והלחינה בסוף שנות ה-50 לציון יובל לתל אביב. גם השיר הבא נכתב על ידי נעמי שמר בסוף שנות ה-50. היא כתבה אותו על עצמה, והשיר הזה אנחנו רגילים בדרך כלל לשמוע אותו בביצוע של אריק לביא, אבל בשנות ה-50 הראשונים ששרו את השיר הזה הוא להקת בצל ירוק, וכאן הסולנית היא נחמה הנדל. נועה.
1: נועה.

נעמי שמר בקולה שרה שירת העשבים. 22 שנה לפטירתה היום, לפי התאריך הלועזי. נסיים את רצף השירים של נעמי שמר בעוד אחד בקולה. סימן שעוד לא הגענו.

אליניס מוריסט עושה נהדר את קרייזי של סיל, ואין עוד אחד שנכנס לנעליים של סיל, ג'ורג' מייקל, לנעליים של סיל ואדמסקי, עושה את קילר, ויחד עם הפאפה ווז א רולינג סטון של הטמפטיישן. אחר כך נשמע כאן בגלי צהל את הסטונס, ואחרי זה גם את הטמפטיישן.

0: עכשיו בגלי צהל, עדכון מיוחד.
1: גלי צהל, ערב טוב, שבת שלום, באולפן יניב יוסף עם עדכון מחדר החדשות, בעקבות הסכם שלום שבעיצומו של חתימה עם לבנון. איתנו עכשיו על הקו דורון קדוש, כתבנו הצבאי, שלום לך, אתה עם הפרטים?
2: שלום יניב, כן, אז ממש ברגעים אלה בעודנו מדברים, ישראל ולבנון חותמות ביניהן על הסכם מסגרת ראשון לנסיגה ראשונה של כוחות צהל מחלק מהשטחים שצהל כבש בדרום לבנון. חשוב להסביר מה אנחנו רואים ברגעים אלה בשידור חי מוושינגטון. שר החוץ האמריקני מרקו רוביו לצידם של שגריר ישראל בארצות הברית יחיאל לייטר והשגרירה הלבנונית בארצות הברית, והשלושה חותמים על אותו הסכם מסגרת. כאן צריך להגיד, זה הסכם מסגרת ראשוני, בוודאי אנחנו עדיין רחוקים עם...
1: אופה, דורון, אתה איתנו? טוב, דורון כנראה נקטע. אמיר בר שלום, פרשנינו הצבאי, שלום לך.
3: שלום. אני אמשיך במקום שזה נקטע, אז בואו נעשה סדר. אנחנו מדברים על הסכם מסגרת בלבד. מדוע זה חשוב? זה חשוב משום שיש כאן הסכמה על עקרונות לקראת משא ומתן. עכשיו, לפחות ממה שאני מבין, ישראל כמחווה של רצון טוב לממשלת לבנון, ואולי כדי לתקוע טריז בינה לבין חיזבאללה, הסכימה כנראה לסגת משני אזורים ולהשתמש בהם כפיילוט לצבא לבנון. סביר להניח שהאזורים האלה הם אזורים שאולי לאו דווקא הם חשובים כל כך מבחינה אסטרטגית, וצהל ייסוג מהם כדי לאפשר לצבא לבנון להיכנס ולנסות להתחיל את הפיילוט ולהוכיח רצינות האם הוא יכול או לא יכול לפעול נגד חיזבאללה. בכל מקרה, ההבנה הבסיסית, וזה חשוב מאוד לומר, ההבנה הבסיסית היא ישראל לא נסוגה מהקו הצהוב עד אשר חיזבאללה יפורק מנשקו. זה בערך כמו שיפרוץ שלום עולמי. ולכן יש כאן, ישראל מהבחינה הזאת לפחות הבטיחה את המשך ההישארות שלה בלבנון, את המשך החזקת רצועת הביטחון, והעובדה שחיזבאללה ימשיך להיות לצורך העניין מורחק מקו היישובים. קו צהוב זה עניין שהוא עניין רחב, עניין של הגדרה, הוא כרגע פחות או יותר ליטני פלוס, ליטני צפונה, ולצורך העניין, זה, אפשר לומר, זה יהיה המצב שיוקפא, הקפאת המצב. מה שכרגע מוטל על ממשלת לבנון, זה קודם כל, כמובן, אותם שני פיילוטים, אותם שני אזורי ניסוי, שבהם הם יחזיקו את השטח ופרקו את התשתיות של חיזבאללה, ואחר כך, אם אכן זה יצליח, זה יועתק בהדרגתיות, הדגש פה הדרגתיות, לאזורים נוספים. מבחינה הזאת, ישראל נותנת לממשלת לבנון איזשהו הישג שיכולה לנפנף בו, וזה אומר, צהל נסוג בחלקים מסוימים, אבל בגדול אין כאן החלטה על חזרת אוכלוסייה לקו צהוב, וזה משמעותי, אנחנו מדברים על מיליון איש, אין כאן החלטה על נסיגה ישראלית מקו צהוב, ובסופו של דבר העניין הזה קולע את חיזבאללה לפינה, כי עכשיו, כאשר יש הסכם, וצריך לומר, למרות שהוא היה במגעים, למרות שהוא אישר, זה עדיין הסכם בין מדינת ישראל לממשלת לבנון מעל ראשו של חיזבאללה, ואת זה צריך לזכור.
1: כן, כן. איתנו על הקו גם כתבנו לענייני ערבים, ג'קי חוגי, אתה אולי עם הצד של חיזבאללה, של צבא לבנון, ומה שלהם יש להגיד בנושא?
4: כן, בוא קודם נאמר ונכריז, יש הסכם עם לבנון בפעם הראשונה מאז הסכם הגז לפני 4 שנים. זה הסכם רשמי עם ממשלת לבנון. ונגיד מיד בפתיחה, בהמשך לדברים שאמיר אמר עכשיו, נכון שזה לא דבר של יום יום, אבל ההסכם הזה עדיין ראשוני. כמו שרוביו, מזכיר המדינה, אמר, היה קשה אבל חשוב. גם שגרירת לבנון, נדה חמדה, אמרה, הייתה פגישה ארוכה וקשה היום. הלבנונים דרשו נסיגה מלאה מדרום לבנון של צהל. הם הולכים לקבל נסיגה משני אזורים, שתי מובלעות בלבד, אחד מהם בתוך השטח שצהל מחזיק, האזור השני כנראה צפונה משם. שתי מובלעות זה לא הרבה, מדובר בשני המקרים בשטח של 2-3 כפרים, צהל יצא מהם, צבא לבנון ייכנס ויתפוס שליטה, וחשוב מאוד לומר, התושבים שברחו מהכפרים הללו יורשו לחזור. זאת נקודה רגישה, כי מדובר לרוב בכפרים שיעים, ומבין התושבים עלולים להיות גם אנשי חיזבאללה. הוסכם שזאת ההתחלה, ואחר כך יהיו עוד מובלעות מובלעות, אם יסכימו על עוד מובלעות. זה הסכם מאוד שברירי, כדאי לומר כבר עכשיו, ויש גם כמה שאלות שעוטפות אותו. איך זה בדיוק התבצע? צבא אחד יוצא, צבא שני נכנס. האם מדברים ישירות אחד עם השני או באמצעות מתווכים? האם נראה קצינים של צה"ל וקציני לבנון מוסרים את השטח ממש פיזית אחד לשני ואומרים שלום, מצדיעים אחד לשני? זאת שאלה. האם זה יצולם? צה"ל דרש תאום ישיר עם צבא לבנון, הלבנונים פחות התלהבו מזה. האם יש צד שלישי שמפקח או לא? כאן כנראה שכן, האמריקאים. אם יהיו הפרות, מי יחליט מה לעשות או מי יפר, או מי יחליט יצביע על המפר? כנראה גם האמריקאים. והנקודה האחרונה ואולי גם הראשונה היא בעצם, מה חיזבאללה יעשו? חיזבאללה היו בסוד השיחות כל הזמן, עד השעות האחרונות, כולל היום, נתנו אישור להסכמות האלה, אבל זה לא אומר שהם ייתנו לזה לעבור בשקט, במיוחד אם המהלך כולו ייתקע, כי כאמור, הלבנונים רואים בזה רק התחלה ורוצים הרבה יותר. חיזבאללה כמובן גם היא מצפה לנסיגה מוחלטת של צהל מלבנון, אבל יש הסכם עם מדינת לבנון, אחרי שיחות ישירות, גם לזה יש משמעות, משמעויות מדיניות מעבר ליישום בשטח.
1: ואתה אומר בעצם, ג'קי, ששורה תחתונה, אם הבנתי נכון, מדובר באירוע כל כך תקדימי שאין לדמיין איך הוא ייראה.
4: מדובר באירוע ראשוני, בהתחלה לפחות מבחינת הלבנונים, ובהסכם רשמי עם ממשלת לבנון, שזה לא דבר של מה בכך בהחלט.
1: תודה רבה לך, כתבנו לענייני ערבים ג'קי חוגי. איתנו על הקו שוב דורון קדוש, כתבנו לענייני צבא וביטחון, לסכם את הפרטים בנושא.
5: שלום יניב, כן, אז רק נציין שממש בקות האחרונות גורם מדיני בכיר, כפי שזה מוגדר, כלומר גורם בלשכת ראש הממשלה, או כמו שאומרים גורם מדיני בכיר שאין בכיר ממנו, מתדרך את התקשורת בדקות האחרונות וכותב את הדברים הבאים. לאחר מסע ומתן ארוך שהתנהל בין ארצות הברית, ישראל ולבנון, חתמו הערב נציגי שלוש המדינות על מסגרת עבודה משולשת, כך זה מוגדר, אבל זו מסגרת שנועדה להוביל להסכמים עתידיים בין ישראל ללבנון, על מנת לסיים את הסכסוך בין המדינות ולהגיע להסדר שלום. זאת אומרת, יש כאן אמירה ישראלית מפורשת. הצעד הזה הוא אמנם צעד ראשון, כמו שגם ג'קי אמר, זה אירוע ראשוני, אבל בסופה של הדרך הזו, מי יודע, אולי ישראל ולבנון יצליחו להגיע גם להסכם שלום ביניהן. מה שמבהירים בירושלים זה כך, ישראל תשמור על רצועת הביטחון שלה בגבולות הקו הצהוב עד ליום שבו חיזבאללה ויתר ארגוני הטרור יפורקו מנשקם, וישמר חופש הפעולה הצבאי של צה"ל בכל רצועת הביטחון, כך דואגים להבהיר הערב הזה בירושלים. אבל בכל זאת ראוי לציין את העניין העיקרי שעומד למעשה בלב ההסכם הזה, וזה אותם שני אזורי פיילוט שצהל ייסוג מהם וצבא לבנון ייכנס אליהם, ולמעשה שני אזורי הפיילוט האלה הם חלק מההסכמות הראשוניות בין ישראל ללבנון, כפי שגם ג'קי ואמיר ציינו. מעניין יניב לשים לב לשני האזורים שאותם מספרים עליהם בהודעה הזו שיוצאת מישראל. אזור אחד נמצא מחוץ לקו הצהוב ודרומית לליטני, זאת אומרת מרחק של כמה קילומטרים מהגבול בין ישראל ללבנון, אנחנו עדיין לא יודעים באיזה אזור בדיוק מדובר, את זה עוד נצטרך לבדוק במעלה הדרך. ואזור שני נמצא מחוץ לקו הצהוב המקורי וצפונית לליטני, זאת אומרת מחוץ לקו הצהוב המקורי, הכוונה היא שטחים שצהל כבש אותם במהלך השבועות האחרונים. יש כמה שטחים כאלה, גם האזור של כפר תבנית, של רכס עלי טהר, גם המרחב של הכפר זוטר השרקיה והכפר זוטר אל רביה, אנחנו לא יודעים עדיין בדיוק מה מהכפרים האלה שציינתי מהם צהל ייסוג, אבל בהחלט מדובר כאן על נסיגה של כוחות צהל מחלק מהשטח שהם שולטים בו כרגע. ויניב, ממש כרגע בעודנו מדברים, ראש הממשלה נתניהו מפרסם הודעה, הפעם זה קורה בקולו של ראש הממשלה, אולי גם תכף נוכל להביא לכם את הקטע, אבל רק נקריא חלק לפחות מהדברים שאומר ראש הממשלה נתניהו, ממש בהודעה שמתפרסמת מלשכתו ברגעים אלה. אנחנו מנהלים את המסע ומתן הממושך והיום הוא נשא פרי. הדבר החשוב ביותר, אומר נתניהו, שקודם כל ישראל נשארת ברצועת הביטחון בדרום לבנון, זה הישג גדול ואנחנו מקיימים אותו כל עוד חיזבאללה לא פורק מנשקו. זו גם מכה גדולה לאיראן, אומר ראש הממשלה, איראן מנסה לכפות עלינו נסיגה בכוח מדרום לבנון, ובעצם ישראל, לבנון וארצות הברית אומרות להם, זה לא עניינכם, אין לכם שום תפקיד בלבנון. הדבר הנוסף, אומר נתניהו, הוא שאנחנו מאפשרים לצבא לבנון להתחיל להתארגן, לתפוס שטח, והשטחים האלה הם בהמלצת צה"ל. כך מבהיר ראש הממשלה, אנחנו שומרים כל הזמן על אזור הביטחון המקורי מחוץ לטווח הנונטט, לא מאפשרים לחיזבאללה להיכנס לשם וגם לא לאוכלוסייה. אז בקיצור יניב, בוא ננסה לעמוד בקצרה על הנקודות שראש הממשלה מנסה להבהיר בהודעה שלו. כן. מה שישראל מנסה לעשות כאן במזכר ההבנות הזה, יותר נכון בהסכם המסגרת הזה מול לבנון, זה להוציא את איראן מהמשחק. אחרי שאיראן ניסתה במהלך השבועות האחרונים, דרך ההסכם שלה עם ארצות הברית, לכפות את המעורבות שלה על הזירה הלבנונית, לכפות נסיגה ישראלית מלבנון, לכפות הפסקת אש מלבנון, האיראנים הצליחו במידה רבה, לפחות בחלק מהתוכניות שלהם. עכשיו ישראל ולבנון מנסות ליטול את היוזמה בחזרה לידיהם ולהפוך את הזירה הזו לזירה שההחלטות בה מתקבלות על ידי המדינות עצמן. זה כמובן אינטרס ישראלי מובהק, ובעקבות זאת נחתם הסכם המסגרת הזה הערב בין ישראל ללבנון.
1: אז אנחנו כמובן נמשיך ונתעדכן ונראה מה יהיה. דורון קדוש, כתבנו הצבאי, תודה רבה לך.
5: תודה.
1: עד כאן העדכון מחדר החדשות של גלי צהל בעקבות הסכם השלום שבעיצום חתימתו עם לבנון כרגע. תודה רבה למפיקות נוגה רותם ואביטל גלפנד, על הביצוע הטכני אדם פייזר, בפיקוח משה לוי, אני הייתי יניב יוסף. נחזור למוזיקה עכשיו, גלי צהל.
0: מערכת החדשות של גלי צהל בעדכון מיוחד.

0: שלום, כאן יונתן אילן, סמנכ"ל מידע ומחקר ברלב"ד. בטיחותכם חשובה לנו, ואני מבקש להזכיר לכם הנהגים, עצירה בשולי הכביש מסוכנת מאוד. נקלעתם בכל זאת למצב חירום שמונע את המשך הנסיעה? במצב כזה, פועלים בהתאם לכללים, עוצרים רחוק ככל האפשר מהכביש ומדליקים את אורות החירום, לובשים אפוד זוהר ויוצאים בזהירות מהרכב, מציבים את משולש העזרה ומיד עוברים אל מעבר לגדר הבטיחות בזהירות. חייגו למוקד חירום לסיוע ואל תשכחו לדווח ביישומון הניווט רכב בשולי הכביש. כך, נהגים אחרים יוכלו להיעט ולהיזהר מכם. עוד מידע, חפשו אסקרלבד.
1: גלי צהל שמים את הצפון במרכז.
2: סיגל אסרף תושבת דפנה.
3: הודיעו לנו שהמסגרות לא מתקיימות והילדים היו אמורים לצאת לטיול שנתי, אז כמה הורים ככה עשינו איזושהי יוזמה ועשינו להם טיול שנתי בתוך הקיבוץ. חלק מהילדים מתרגלים לזה וחלק מהילדים חוזרים לכל מיני התנהגויות רגרסיביות ומדברים על פחדים וחוזרים משם בממדים. אחד עם זאת חשוב לי להגיד שבגליל גרים אנשים שבעשר אצבעות הם כל הזמן משקמים ואז בומבה ומשקמים ואז בומבה, והם כל הזמן מתרגלים את הלקום מחדש ולעשות ולהפריח. באמת, זה לא קלישאה.
1: גלי צהל פה איתכם, כל מקום, כל הזמן.
4: גלי צהל בתוכניות מיוחדות לציון 50 שנה למבצע יונתן. מחר, ב-8 בערב, טלי ליפקין שחק בפגישה אישית עם רג'ין טייכנר לוי, שהייתה בת 6.5 בעת החטיפה.
5: אז הוא אומר, כשהפרידו אתכם מאבא שלכם, אתם צרחתם, פאפא! אנחנו הנוסעים התחלנו לפקוט איתכם, ואז חיילים אוגנדים סגרו עלינו את החלונות.
4: ובראשון ב-7 בערב, רעיון מיוחד ברצועת הביטחון עם ראש הממשלה והרמטכ"ל לשעבר אהוד ברק, מספר על הפרידה מיוני נתניהו, מפקד סיירת מטכ"ל שנפל במבצע.
6: אני מרים את השמיכת אלומיניום, יוני, פנים חיוורות, אבל הוא יפה כמו שהוא היה תמיד בחייו, ואני מכסה אותו בזהירות ותכף אני נפרד ממנו.
4: 50 שנה למבצע יונתן בגלי צהל.
7: כל רביעי ב-7 בערב, רצועת הביטחון בגלי צהל משמיעה את קולם של משרתי הקבע.
8: קצין הגמר של חטיבה 474, רב סרן חץ.
9: אני בן 39, אני נשוי זאת שלושה, אני מתגורר בקדימה, והמשפחה כבר התרגלה שאני לא נמצא בבית. שאלת עליי שלי איך זה לחיות בלי אבא, שאני נמצא קודם בבית, הם יגידו, אנחנו לא יודעים איך זה לחיות עם אבא. אנחנו מתחילת המלחמה עסקנו רבות בבניין הכוח של כל מחלקות ההגנה בשובי רמת הגולן. אנחנו ראינו בדיוק מה קרה שם בדרום, אותו בוקר נורא. ומאז ועד היום אנחנו עסוקים בהכנת היישובים לחירום כדי שאירוע כזה לא יקרה גם אצלנו.
7: גלי צהל, הבית של משרתי הקבע.
1: מיד אחרי החדשות, ערן אליקים.

0: גלי צהל, השעה 9, שבת שלום, באולפן יניב יוסף עם מה שקורה עכשיו. הושג הסכם מסגרת בין ישראל ללבנון. במעמד החתימה על ההסכם אמר מזכיר המדינה האמריקני רוביו, זו רק ההתחלה, ללבנון ולישראל יש עוד דרך ארוכה לעבור. שגריר ישראל בוושינגטון יחיאל לייטר אמר כי רכבת המסע ומתן חזרה לפסים והודה לתושבי הגליל.
1: In my opening remarks 4 days ago, I expressed concern that this train was running off the tracks. Together with Secretary Rubio and his entire staff, we've put the train back on the tracks. Final destination, peace between our two countries. Where both countries will live in security. This would not have been possible without the resilience of the people of Israel and especially the residents of our northern Galilee.
0: לפני 4 ימים אחרי שרכבת המסע ומתן אמרתי שרכבת המסע ומתן יורדת מהפסים, אבל בעזרת רוביו והצוות שלו החזרנו אותה. כשהתחנה הסופית היא שלום בין המדינות, בו שני הצדדים חיים בביטחון. אמר לייטר והוסיף, זה לא היה מתאפשר ללא הסיבולת של אזרחי ישראל כולה, ובפרט זו של תושבי צפון הגליל. עמיתתו הלבנונית נדה חמדה הצהירה כי זהו צעד ראשון בדרך להחזרת הריבונות הלבנונית ושלמות האדמה. ראש הממשלה נתניהו אישר את פרטי ההסכם ומסר, המסע ומתן הממושך בוושינגטון נסע היום פרי, הדבר החשוב ביותר הוא ישראל נשארת ברצועת הביטחון בדרום לבנון. זה הישג גדול, ואנחנו מקיימים אותו כל עוד חיזבאללה לא פורק מנשקו, אנחנו מאפשרים לצבא לבנון להתחיל להתארגן ולתפוס שטח. בשני אזורי פיילוט, שניהם בהמלצת צהל, זו מכה גדולה לאיראן. ישראל, לבנון וארצות הברית אומרות היום למשטר, זה לא עניינכם, אין לכם שום תפקיד בלבנון, לא לכם ולא לחיזבאללה, כך נתניהו. מנגד בלבנון דיווחו כי הנהגת חיזבאללה הייתה מעורבת בשיחות ותמכה בעיקרי ההסכם. ידיעה שרכזו כתבינו דורון קדוש וג'קי חוגי. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ מאשים את איראן בהפרה של הפסקת האש. ברשומה שפרסם ברשת החברתית טרוט כתב טראמפ, איראן שיגרה לפחות 4 כתבמים באופן חד צדדי לעבר ספינות שחצו את מצר הורמוז. אחד הכתבמים פגע בעוצמה בספינה ואירתנו 3 כתבמים נוספים. זו הפרה טיפשית של הסכם הפסקת האש שלנו, כך טראמפ. מוקדם יותר דווח ברשת הטלוויזיה הממלכתית באיראן כי חיל הים של משמרות המהפכה מנע מ3 מכליות נפט זרות לעבור במצר הורמוז, לאחר שלטענתם ניסו לשוט בנתיב שלא אושר על ידי טהרן. תאונות הדרכים. פעוטה בת 2 נפצעה אנוש לאחר שנפצעה מרכב בנגב. צוות מד"א פינה אותה ממרפאה מקומית בערד, אליה הובאה לבית החולים סורוקה בבאר שבע, כשהיא סובלת מחבלה רב מערכתית. בחברון שני גברים נפצעו אנוש ובינוני סמוך למושב קרמל כשרכבם סטה מהכביש. צוות מד"א פינו גם אותם לבית החולים סורוקה. מזג האוויר, הטמפרטורות תהיינה רגילות לעונה. אלה החדשות שעורך יובל טל.

פותחת לנו את השעה השנייה יחד כאן בגלי צהל. תודה רבה שאתם איתנו. עד 10 יש לנו מוזיקה להנעים לכם את הזמן. איתי יוסף על ההפקה, אני ערן אליקים. אנחנו ממשיכים עם יויו, יונתן שטרן-לוביצקי, שמוציא אלבום שהיה אמור לצאת ב-2023, אבל כמו הרבה דברים נדחה מאז. אז הנה שיר הנושא, נקרא יש בי, על הרובדים השונים של מי שאנחנו. האזנה טובה, שבת שלום.

ג'ימי סומרוויל אינט נססר לסור. השבוע ג'ימי סומרוויל ציין 65. בואו נשמע עוד אחד מתוך האלבום הזה של ברונסקי ביטי, Age of Consent, גיל ההסכמה, אלבום שבו ג'ימי סומרוויל לא פחד להציב מראה לאומה הבריטית ולעולם כולו, נושא שעד אז לא כל כך הוצב בחזית, בטח לא נופנף בדגל אהבת גברים. הנה הסמוטה.

גם היא חגיגה יום הולדת השבוע. אנחנו ממשיכים שיר חדש של קוטימן ודקל, תוך האלבום המשותף שלהם הופ.

Let Your Love חדש של קוטימן ודקל. אנחנו מסיימים את השעתיים שלנו כאן בגלי צהל ליל שבת זה. תודה רבה שהייתם איתנו, תודה לאיתי יוסף על ההפקה, אני רני לקי, משתמע בשישי הבא אם רק תרצו. נסיים עם ניר הגל מתוך הסרט נורית. מחר ימלאו 30 שנה למותו של איש הקולנוע ג'ורג' עובדיה. הנה מהסרט הזה שלו, אנשים יש בעולם. לילה טוב ושקט שיהיה.

0: אתם מאזינים לגלי צהל.
1: ציפורי לילה מאחורי הקלעים, פרק סיום העונה. עם בלגזית ורותם בן חמו חוזרים לרעיונות הגדולים של העונה, עם האנשים שעשו את עולם התרבות והמוזיקה הישראלי.
2: השם שתמיד היינו רואים רץ על המסך, בני קרמלי.
3: שלום.
4: לילה טוב, זיטלת.
3: לילה טוב לכם, אני שמח להיות במחיצתכם.
2: שוקי וייס, לילה טוב.
5: לילה טוב.
4: לילה טוב, משה לוי.
6: צהריים טובים לי, לילה טוב לכולם.
1: מוצאי שבת בחצות, גלי צהל.
0: גביע העולם בכדורגל 2026 מגיע לגלי צהל. סיקור מיוחד מארצות הברית, קנדה ומקסיקו. כל יום עד הגמר. מראשון עד חמישי בבוקר טוב ישראל, בוקר טוב אמריקה. מוסף יומי עם עדכונים על משחקי הלילה. מראשון עד רביעי ב2:30 נוחתים באמריקה. יונתן גריל עם כל הקולות והפרשנויות. ויומם ולילה עדכונים שוטפים בתוכניות התחנה וברשתות החברתיות. גביע העולם 26 בגלי צהל.
7: אתם מאזינים לגלי צהל.

0: גלי צהל, השעה 10, שבת שלום, באולפן יניב יוסף עם מה שקורה עכשיו. הושג הסכם מסגרת בין ישראל ללבנון. ראש הממשלה נתניהו אישר את פרטי ההסכם לפיהם צהל ייסוג משתי נקודות בדרום לבנון, אך הדגיש כי ישראל תישאר ברצועת הביטחון והוסיף, זוהי מכה גדולה לאיראן.
1: המשא ומתן ממושך והיום הוא נוסף לי. הדבר החשוב ביותר הוא קודם כל שישראל נשארת ברצועת הביטחון. זה הישג גדול, ואנחנו מקיימים אותו כל עוד חיזבאללה לא פורק מנשקו, זה גם מכה גדולה לי. איראן מנסה לכפות עלינו נסיגה בכוח מדרום לבנון, ובעצם ישראל, לבנון וארצות הברית אומרים לנו, אין לכם שום תפקיד בלבנון, לא לכם ולא לחיזבאללה ולא לשום ארגון טרור. אנחנו מאפשרים לצבא לבנון להתחיל להתארגן לתפוס שטח. אנחנו עושים שני אזורי פיילוט, שניהם בהמלצת צה"ל. ישראל אומרת, ביטחון שלנו קודם לכל.
0: מנגד, בבירות מדווחים כי הנהגת חיזבאללה הייתה מעורבת בשיחות ותמכה בעיקרי ההסכם, כך מעדכן כתבנו לענייני ערבים ג'קי חוגי. מזכיר המדינה האמריקני רוביו אמר במעמד החתימה על ההסכם בוושינגטון, זו רק ההתחלה, ללבנון ולישראל יש עוד דרך ארוכה לעבור. השגרירה הלבנונית בוושינגטון, נדה חמדה, הצהירה כי ההסכם הוא צעד ראשון בדרך להחזרת הריבונות הלבנונית ושלמות האדמה. יחיאל לייטר, שגריר ישראל בלבנון, חזר בו מאמירתו כי רכבת המסע ומתן ירדה מהפסים והודה לתושבי הגליל.
2: In my opening remarks 4 days ago, I expressed concern that this train was running off the tracks. Together with Secretary Rubio and his entire staff, we put the train back on the tracks. Final destination, peace between our two countries. Where both countries will live in security, this would not have been possible without the resilience of the people of Israel, and especially the residents of our northern Galilee.
0: לפני 4 ימים אמרתי שרכבת המסע ומתן יורדת מהפסים, אבל בעזרת רוביו והצוות שלו החזרנו אותה, כשהתחנה הסופית היא שלום בין המדינות, בו שני הצדדים חיים בביטחון. אמר לייטר והוסיף, זה לא היה מתאפשר ללא הסיבולת של אזרחי ישראל כולה, ובפרט זו של תושבי צפון הגליל. כך לייטר מדבריו הביא כתבנו המדיני יניר קוזין. תאונות הדרכים. פעוטה בת 2 נפצעה אנוש לאחר שנפגעה מרכב בנגב. צוות מד"א פינה אותה ממרפאה מקומית בערד, אליה הובאה לבית החולים סורוקה בבאר שבע כשהיא סובלת מחבלה רב מערכתית. בחברון, שני גברים נפצעו אנוש ובינוני, סמוך למושב קרמל כשרכבם סטה מהכביש. צוות מד"א פינו גם אותם לבית החולים סורוקה. גביע העולם בכדורגל, בשעה זו נפתח המחזור השלישי בבית ט'. צרפת פוגשת את נורווגיה שתפתח את המשחק בהרכב משני, ללא החלוץ ארלינג הלנד, לאחר ששתי הקבוצות כבר הבטיחו את מקומן בשלב 32 האחרונות. סנגל משחקת מול עיראק והשתיים תיאבקנה על המקום השלישי בבית. ידיעה שמסר כתב הספורט יובל ישראלוב. מזג האוויר, הטמפרטורות תהיינה רגילות לעונה. אלה החדשות שעורך יובל טל.
3: מאזינים לגלי צהל.
4: הבית של החיילים, גלי צהל.
5: תחילת שנות ה-80, לוס אנג'לס. בזמן שהרוק נהיה יותר נוצץ ומלוטש, כמה חברים צעירים החליטו ללכת דווקא לכיוון ההפוך, חזק ומהיר יותר. מודעה אחת קטנה מחברת בין המתופף לארס אולריך לזמר והגיטריסט ג'יימס הטפילד, ומהחיבור הזה נולדה מטאליקה, להקה שלא רק פרצה דרך, אלא שינתה את חוקי המשחק של הרוק. אז לילה טוב ושבת שלום לכם, אתם על גלי צהל בתוכנית מיוחדת לציון 45 שנות פעילות של הלהקה. אך לא רק בשביל זה התכנסנו, כי מאז מטאליקה הרבה השתנה. ומה שמדהים זה לראות איך מאז תקופתם הרוק התפתח לכיוונים שונים. אמנם כל הלהקות משתחות לאותה סוגה מוזיקלית, אך כל אחת הביאה משהו חדש לשולחן. אני נועה רופא, קרן רון על הביצוע הטכני, וזה Nothing Else Matters. האזנה נעימה.

Enter Sandman, Metallica, שכמעט ולא נקרא ככה. השם מוצא במקור למגזין מטל, אך לארס אולריך שכנע את חברו מהמגזין רון קווינטנה לא להשתמש בו כדי שהוא יוכל לקחת אותו ללהקה. אי אפשר שלא להזכיר את הבסיס קליף ברטון, שהיה דמות משמעותית לחברי הלהקה, עד כדי כך שלאחר מותו ב-1986 הם כמעט פרקו את הלהקה. מטאליקה גדלו על להקות רוק קלאסיות כמו AC/DC ואירוסמית, שבתחילה דרכם אפילו ביצעו גרסת כיסוי לשיר Train Kept Rolling. מעבר לזה, ג'יימס האטפילד ולארס אולריך דיברו לא פעם כמה אירוסמית השפיעו עליהם, במיוחד בגישה של הרוק אנד רול ובנוכחות על הבמה. מדובר בדור חדש שממשיך ומקשיח את מה שהדור הקודם התחיל. אז אם כבר אירוסמית, נשמע את שיר הבכורה שלהם והידוע Dream On.

Guns and Roses, Sweet Child O' Mine. אתם על גלי צהל בתוכנית מיוחדת לציון 45 שנים ללהקת מטאליקה ולמורשתה. אז אם כבר Guns and Roses, הדבר הראשון שעולה לראש זהו סיבוב ההופעות הענק והמשותף שלהם עם מטאליקה ב-1992, שנחשב לאחד מסיבובי ההופעות הכי כאוטיים והגדיים של הרוק. ומה שבלתי נשכח בהופעה הזאת זה המקרה עם ג'יימס הטפילד, שכמעט נהרג על הבמה לאחר שנפגע מפיצוץ פירוטכני. אז משנות ה-80 בציר הזמן שלנו אנחנו נקפוץ עשור קדימה ללהקות ניסיוניות של שנות ה-90 שהפכו לאגדות בהיסטוריית הרוק אנד רול. רדיוהד, נירוונה ורד הוט צ'ילי פפר, להקות שהיום כבר יכולות לדבר בשם עצמן בהצלחה האדירה שזכו לה. כי לפני שהפכו למותג עולמי הן היו עוד להקות שניסו את מזלן. אז נכון שרד הוט צ'ילי פפר לא בדיוק נחשבת להקה ניסיונית, אכן ספק שהביאה איתה משהו שונה וחדשני. עכשיו נשמע שיר של להקה שתראו את המיתוג שלה לפחות על חולצה אחת בכל חנות בגדים אפשרית, שידועה בשיר שנחשב לקול של דור שלם. שיר ייצוגי שאין סיכוי שלא להכיר, Smells Like Teen Spirit. נירוונה.

Fake Plastic Trees. רדיוהד. להקה שבתחילה דרכה בכלל נקראה On a Friday, כי היו עושים חזרות כל יום שישי לאחר בית הספר. הפריצה הראשונה שלהם הייתה עם השיר הפופולרי קריפ. ומה שמפתיע זה שהלהקה כמעט ושנאה את השיר כי פחדו להפוך ללהקה של להיט אחד. הסולן טום יורק דיבר בלא מעט רעיונות על תהליך כתיבת השירים, על חרדה, לחץ נפשי ותחושת ניכור, וממש אפשר להרגיש זאת במילות השיר. It wears her out, זה מתיש אותה, היא מרגישה שחוקה נפשית. My fake plastic love, דימוי של זיוף וחוסר אותנטיות. זה שיר שבאמת אפשר מאוד להזדהות איתו, כי בשלב מסוים בחיים כולנו יכולים להרגיש בודדים או מותשים, ולהרגיש בצורך להעמיד פנים שהכל בסדר. נמשיך אל עבר שנות האלפיים, תקופה שבה הרוק חזר לשורשים אבל עם מעין קריצה לעולמות מוזיקליים שונים. להקות שנות האלפיים אולי הביאו רוק נקי, אך ידעו גם לשלב אותו עם מגוון סגנונות. פאנק, פופ, ראפ, אלו רק חלק מהסגנונות שחדרו לתרבות הרוק. ורגע שהיה די פורץ דרך, זה השילוב של הלהקה הידועה לינקין פארק והזמר ג'יי-זי. חיבור של שני עולמות שבאותה תקופה עדיין נחשבו שונים מאוד. קבלו את נאם אנקור.

ניקלבק, How You Remind Me. הגענו לסיומו של הספשייל שלנו על המורשת של להקת מטאליקה ולציון 45 שנות פעילותה. השעה הזו הייתה מעין מסע בזמן על התפתחות הרוק אנד רול ומה ייחד את כל אחת ואחת מהלהקות הללו בעשורים השונים שהפכו ללהקות על זמניות. ובפרט להקת מטאליקה שמרוב התלהבות הקהל לא סתם גרמה לרעידת אדמה במאי האחרון. זה משהו שיפה לראות. איך מוזיקה אומנם מתיישנת ויש המון סגנונות חדשים, אך המקור לעולם לא נשכח ואפילו מוערך יותר. אנחנו נסיים בשנות ה-2000 עם להקה שידועה בלעשות צחוקים ושטויות על הבמה, גרין דיי. תודה רבה לקרן רון הטכנאית שלנו, אני נועה רופא, שתהיה לכם שבת שלום ולילה טוב.

0: שלום, כאן יונתן אילן, סמנכ"ל מידע ומחקר ברלבד. בטיחותכם חשובה לנו, ואני מבקש להזכיר לכם הנהגים. עצירה בשולי הכביש מסוכנת מאוד. בשנה החולפת נהרגו 58 בני אדם בתאונות הקשורות בשולי הדרך. הולך רגל או רכב העומדים בשול הדרך מפריעים לתנועה ומסכנים את עצמם ואת משתמשי הדרך האחרים. אם אין מצב חירום שמונע את המשך הנסיעה, המשיכו עד נקודת עצירה מסודרת קרובה, כמו תחנת דלק, ויצרו שם באופן בטוח. עוד מידע, חפשו אסק חלבד.
1: יוצאים מהבית להגן על הבית.
2: רס"ר במילואים, דני זולין, הוא נפצע בלבנון רק לפני כחודשיים.
3: הייתי על האמר, ופשוט נוחת לי על הפנים רחפן נפת. חייל שחילץ אותי אמר לי, דני, אל תוותר, תהיה חזק בשביל הילדים שלך. ושמה אמרתי, אני עושה את זה בשביל אשתי והילדים. יש לי את מיכאל בן 4.5, ויש לי את רוני בת 5 חודשים. אני לא יכול לעזוב אותם ולתת להם את ההרגשה שיצאתי להגן על הבית, ואני לא חוזר. נפצעתי בשני הידיים קשה, ואיבדתי עין. ואני צריך להילחם כדי לחזור לבית וגם להמשיך לעזור לחיילים במערכה.
1: גלי צהל, הבית של משרתי המילואים.

0: גלי צהל, השעה 11, שבת שלום, באולפן יניב יוסף עם מה שקורה עכשיו. הושג הסכם מסגרת בין ישראל ללבנון. ראש הממשלה נתניהו אישר את פרטי ההסכם לפיהם צהל ייסוג משתי נקודות בדרום לבנון, אך הדגיש כי ישראל תישאר ברצועת הביטחון והוסיף, זוהי מכה גדולה לאיראן.
1: המסע ומתן ממושך והיום הוא נסע פריף. הדבר החשוב ביותר הוא קודם כל שישראל נשארת ברצועת הביטחון בדרום לבנון. זה הישג גדול, אנחנו מקיימים אותו כל עוד חיזבאללה לא פורק ממשקו, זה גם מכה גדולה לאיראן. איראן מנסה לכפות עלינו נסיגה בכוח בדרום לבנון, ובעצם ישראל, לבנון וארצות הברית אומרים לנו, אין לכם שום תפקיד בלבנון, לא לכם ולא לחיזבאללה ולא לשום ארגון טרור. אנחנו מאפשרים לצבא לבנון להתחיל להתארגן לתפוס שטח. אנחנו עושים שני אזורי פיילוט, שניהם בהמלצת צה"ל. ישראל אומרת, ביטחון שלנו וגם לכל.
0: כתבנו הצבאי דורון קדוש מעדכן כי כוחות צה"ל טרם החלו בנסיגה מדרום לבנון, והכוחות בשטח עוד לא קיבלו פקודות מאין לסגת ומהם לוחות הזמנים לנסיגה המתוכננת. מזכיר המדינה האמריקני רוביו אמר במעמד החתימה על ההסכם בוושינגטון, זו רק ההתחלה, ללבנון ולישראל יש עוד דרך ארוכה לעבור. יחיאל לייטר, שגריר ישראל בוושינגטון, חזר בו מאמירתו כי רכבת המסע ומתן ירדה מהפסים והכריז, החזרנו את הרכבת למסלול כשהתחנה הסופית היא שלום בין המדינות, בו שני הצדדים חיים בביטחון. מדבריו של השגריר הביא כתבנו המדיני יניר קוזין. מנגד בחיזבאללה תואמים על ההסכם ומזהירים כי יתורפד. חבר הפרלמנט הלבנוני בסיעת חיזבאללה, חוסיין פדללה, טען כי לבנון העניקה מתנה לאויב, לא תהיה להסכם השפעה בשטח, השלטון בבירות חסר לגיטימציה ואין ברשותו כלים לכפות תכתיבים. אמר פדללה והוסיף, על הישראלים לא לסמוח, הם לא יוכלו ליישם את ההסכם, אלא אם כן הם רוצים להצית מלחמת אזרחים בתמיכה אמריקנית. מדבר הביא כתבנו לענייני ערבים, ג'קי חוגי. תאונות הדרכים. רוכב אופנוע בן 22 נפצע קשה באשקלון לאחר שהחליק מרכבו. צוות מגן דוד אדום פינה אותו לבית החולים ברזילי בעיר. בנגב פעוטה בת שנתיים נפצעה אנוש לאחר שנפגעה מרכב. צוות מד"א פינה אותה ממרפאה לבית החולים סורוקה בבאר שבע, כשהיא סובלת מחבלה רב-מערכתית. גביע העולם בכדורגל, צרפת פוגשת בשעה זו את נורווגיה במסגרת המחזור השלישי בבית ט'. התוצאה בסיום המחצית הראשונה היא 3-1, כשכוכב נבחרת צרפת אוסמן דמבלה כבש 3 לאחר 30 דקות בלבד. כתב הספורט יובל ישראלוב מוסיף שנורווגיה משחקת בהרכב משני ללא החלוץ ארלינג הלנד, לאחר ששתי הקבוצות כבר הבטיחו את מקומן בשלב 32 האחרונות. במקביל, סנגל משחקת מול עיראק על המקום השלישי בבית, והתוצאה בסוף המחצית היא 1-0 לטובת סנגל. מזג האוויר, הטמפרטורות תהיינה רגילות לעונה. אלה החדשות שעורך יובל טל.
2: אתם מאזינים לגלי צהל.
3: הבית של החיילים, גלי צהל.
0: לילה טוב ושלום רב. אתם על גלי צהל, אני יניב יוסף, איתי באולפן הטכנאית מיכל דביר, וזה הספיישל של יואב בן עזרי. השעה הבאה תוקדש לתת ג'אנר הפאוור מטל לכבוד 20 שנה לאלבום Inhuman Rampage של Dragon Force.

אבל קודם כל, מה זה בכלל פאוור מטל? פאוור מטל הוא מטל מהיר וטכני, אך עם זאת הוא גם מאוד קליט, עם נוני בקרב קהל המעריצים, עם טקסטים שברובם מתמקדים בקרבות היסטוריים או בדיוניים, וסביר להניח שבהרבה מהמלודיות שלו אפילו נתקלתם בעבר. בואו ניקח רגע 20 שנה אחורה. ב-28 באוקטובר 2007 יצא המשחק השלישי של גיטר הירו, Legends of Rock. מדובר בסדרת משחקי וידאו מוזיקלית שבה ברשות השחקן שלט קונסולה בצורת גיטרה חשמלית ועליו לפרוט וללחוץ על כפתורים צבעוניים באותו קונטרולר בתזמון מושלם עם איך שהצבעים מוצגים על המסך ובכך לנגן מגוון שירי רוק ומטל מוכרים ולהתקדם שלבים במשחק. במשחק השלישי בסדרה התווספו עוד כמה קלאסיקות רוק ומטל כגון Welcome to the Jungle של Guns N' Roses, Raining Blood של Slayer וBulls on Parade של Rage Against the Machine. אבל מה שתפס בעיקר את אוזניהם של השחקנים זה השיר שהיה השלב האחרון במשחק. השיר הזה שיצא כמעט שנתיים לפני כן של להקת הפאוור מטל מבריטניה, Dragon Force.

השיר שהגיע למקום ה-13 במצעד שירי הרוק האלטרנטיבי של מגזין בילבורד והשיג מאות מיליוני האזנות ברחבי העולם, פרסם לא רק את דרגון פורס אלא גם את כל סגנון הפאוור מטל שהיה עד אז מוכר בעיקר באירופה. אז איך הכל התחיל? בז'אנר הזה שנקרא פאוור מטל. בשביל לענות על השאלה הזאת נצטרך לחזור אחורה לתחילת שנות ה-70. להקות כמו בלאק סאבת ויוראי ההיפ מביאות את בשורת ההבי מטל, מטל כבד, לעולם. דיפ פרפל, שקמה ב-1968, הייתה אחת הלהקות האלה. הגיטריסט ריצ'י בלקמור והקלידן ג'ון לורד מביאים לשירי הלהקה מהלכים ששואבים השראה ממוזיקה קלאסית. בשנת 1975 עזב בלקמור את דיפ פרפל וייסד את להקת ריינבו. האלמנטים הנאו-קלאסיקליים שבאים לידי ביטוי גם בלהקה הזאת, יחד עם שירתו האופרטית הייחודית של סולן הלהקה באלבומים הראשונים שלה, רוני ג'יימס דיו, היו להשראה לז'אנר הפאוור מטל.

עוד להקה שהיוותה השראה לפאוור מטל היא ג'ודאס פריסט, להקה שהשתייכה לתנועת הגל החדש של ההבי מטל הבריטי, והייתה מן הבולטות בה, ואלבומיה מתחילת שנות ה-80 סימנו התחלה של מטל מהיר יותר וקצבי יותר, עם אלמנטים כמו סולואי גיטרה ממירים.

איירון מיידן קמה ב-1975 בבריטניה על ידי הבסיסט וכותב השירים הראשי, סטיב האריס. סולואים מהירים, טופים עוצמתיים, שירה אופרטית, טקסטים על קרבות, הרמוניות גיטרה, ואלבומים כמו The Number of the Beast, Peace of Mind ו-Power Slave, הייתה איירון מיידן ללהקת הפאוור מטל הראשונה, לפני שעוד היה דבר כזה. הנה.

הלווין, לא החג, להקה שנוסדה ב-1984 בגרמניה על ידי הגיטריסטים קאי הנסן ומייקל ויקט, הבסיסט מרקוס גרוסקופ והמתופף אינגו שוויכטנברג, נחשבת לאחת מחלוצות הפאוור מטל. הלהקה שאהבה מאיירון מיידן אלמנטים כמו הרמוניות גיטרה, שירים עם פזמונים חזקים ובולטים ועם טקסטים דרמטיים על קרבות, והוסיפה לכל אלה תופים מהירים יותר. ב-1985 הוציאה הלהקה את אלבומה הראשון, Wall of Jericho, כאשר הנסן על השירה המובילה. האלבום לא צלח במיוחד. זמן קצר לאחר מכן התחילה הלהקה להתעניין בזמר מייקל קיסקה, שהיה אז בן 18 בלבד. לאחר כמה ניסיונות שכנוע שכללו כתיבת שירים חדשים עם תפקידי שירה שיתאימו במיוחד לקולו, הוא הסכים להצטרף. בהרכב הזה הלהקה הוציאה את אלבומי Keeper of the Seven Keys Part 1 ב-1987 ואת ההמשך שלו שהצליח מאוד ברחבי אירופה בשנה שלאחר מכן. הנה, Eagle Fly Free.

סטרטוווריוס, להקת הפאוור מטל מפינלנד שאומנם לא מהלהקות המוערכות בז'אנר, אך היו מן המיוחדות ביותר. יפיינו את הלהקה הזאת אותם המהלכים הנאו-קלאסיקליים ששואבים השראה ממוזיקה קלאסית שציינו קודם. מהלכים ג'אזיים. והסולוים הבלתי נשכחים של הגיטריסט טימו טולקי שהבדילו אותם מלהקות אחרות בז'אנר. יחד עם הטקסטים שעד היום לא רואים הרבה בשירי פאוור מטל, שבמקום לספר על קרבות היסטוריים ובדיוניים, התמקדו יותר באהבות נכזבות ודיכאונות. הלהקה התחילה בשנות ה-80, אך שיא תהילתה היה רק בסוף שנות ה-90, לאחר שצרפו לכוחותיהם את הזמר טימו קוטיפלטו.

ועכשיו דרגון פורס. שמענו מהם קצת בהתחלה עם הדיבור על המשחק קונסולה או עם הגיטרות. הלהקה קמה בלונדון בשנת 1999 על ידי הגיטריסטים הרמן לי וסם טוטמן. לי וטוטמן, שכבר ניגנו ביחד בלהקת בלק מטל בשם דימון האק, רצו לעשות משהו קצת יותר מלודי. הם מצאו את הזמר זיפי ת'רט דרך מודעה והקימו להקה בשם דרגון הארט, שבהמשך תיקרא דרגון פורס. להקה מכנה את עצמה פאוור מטל קיצוני. ב-2003 הוציאה הלהקה את אלבומה הראשון, Valley of the Damned, ובשנה שאחרי זה את אלבומה השני, Sonic Firestorm. בשנת 2005 חתמה הלהקה עם חברת התקליטים Roadrunner Records והקליטה את האלבום Inhuman Rampage, שיצא בתחילת 2006. לפני 20 שנה. כמו קודמיו, האלבום כלל את אלמנטי הפאוור מטל הקיצוני, טקסטים על קרבות והמוטיבציה להילחם, סולואי גיטרה מהירים, תופים עוצמתיים, הרמוניות גיטרה, פזמונים ממנוניים ושירה בטון גבוה. אבל היה בו עוד משהו שלא היה עד כה אצל דרגון פורס, ולא בפאוור מטל באופן כללי. צלילים של משחקי וידאו מהגיטרה. הקישור למשחקי וידאו בנגינתם תרם ללהקה מאוד, כאשר הסינגל שלהם מהאלבום, Through the Fire and the Flames, נבחר להיות השיר שיהיה השלב האחרון במשחק גיטר הירו 3. אלפי סרטונים של אנשים מנגנים את השיר במשחק ובמציאות צצו מכל רחבי העולם, והשיר קיבל מיליוני האזנות. ב-2008 הלהקה הוציאה אלבום נוסף, Ultra Beatdown, בו גם לא חסכה אלמנטים של משחקי וידאו ויצאה לסיור הופעות ברחבי העולם. ב-2010 עזב את דרגון פורס הזמר זיפי ת'רט והוחלף בידי מרק הדסון. יצאו עוד 5 אלבומים מאז הצטרפותו של הדסון. בין שירי החדשים ניתן למנות כמה שיתופי פעולה עם כמה ממשחקי וידאו כמו בראול סטארס וזלדה. במאי האחרון הודיע הלהקה שהם מצרפים לכוחותיה את הזמרת הקנדית אליסה ווייט גלוז, שכבר הקליטה איתם בעבר ביצוע לאחד מהשירים החדשים יותר שלהם. את הופעת הבכורה שלה כחברת להקה רשמית עשתה בפסטיבל Welcome to Rockville, כאשר הודסון, הסולן, לא יכול היה להגיע. הופעה הזאת פתחה את סיבוב ההופעות של הלהקה לכבוד 20 שנה לאלבום שלהם Inhuman Rampage, ועד כאן הספיישל שלנו לציון אותו התאריך. שמענו את דרגון פורס וחזרנו קצת ושמענו את ההשראות שלהם ואת מקורות ג'אנר הפאוור מטל, שהתפרסם 20 שנה לאחר שנולד בזכות שיר אחד ומשחק אחד.

תודה שהזנתם. אתם על גלי צהל, אני הייתי יניב יוסף, באולפן הייתה הטכנאית מיכל דביר. זה הספשייל של יואב בן עזרי, שבת שלום ולילה טוב, ונסיים עם הסינגל הראשון של להקת דרגון פורס, Valley of the Damned.

0: שלום, כאן יונתן אילן, סמנכ"ל מידע ומחקר ברלבד. בטיחותכם חשובה לנו, ואני מבקש להזכיר לכם הנהגים, עצירה בשולי הכביש מסוכנת מאוד. נקלעתם בכל זאת למצב חירום שמונע את המשך הנסיעה? במצב כזה, פועלים בהתאם לכללים, עוצרים רחוק ככל האפשר מהכביש ומדליקים את אורות החירום. לובשים אפוד זוהר ויוצאים בזהירות מהרכב. מציבים את משולש העזרה ומיד עוברים אל מעבר לגדר הבטיחות בזהירות. חייגו למוקד חירום לסיוע ואל תשכחו לדווח ביישומון הניווט רכב בשולי הכביש. כך, נהגים אחרים יוכלו להיעט ולהיזהר מכם. עוד מידע, חפשו אסקרלבד.
1: בכל יום בחמש, יומן הערב בגלי צהל, משמיע את קולם של פצועי המלחמה.
2: אלו שרצו ראשונים, ללא היסוס ומרצון, מתוך אהבת העם והארץ אל תוך האש, תזכירו אותם.
3: רס"ר יוד.
4: נפצעתי בעזה בתחילת התמרון. ברגע הפיצוץ, אני מרגיש כמו פטיש בחזה, וכל החברים שלי נפצעו גם. רסיסים בחזה, ברגליים. אז בעצם בבית חולים הגיעה אליי עמותה שנקראת אחים לחיים, שפשוט עוזרת ללוחמים פצועים להשתקם. הם בעצם הכירו לי את עולם הריצה ועזרו לי להשתקם דרכו. במרתון לונדון האחרון רצתי בתוצאה מאוד מהירה, הגעתי במאה הראשונים והישראלי
5: מה?
4: הראשון.
5: זה עשרות אלפים. וואי, בוא נתה חזק.
4: כן, אפשר להגיד.
1: גלי צהל, פה איתכם כל מקום, כל הזמן.
6: אתם מאזינים ל-

0: גלי צהל עכשיו חצות, שבת שלום באולפן יניב יוסף עם מה שקורה עכשיו. ארצות הברית תקפה מחסני טילים, כטב"מים ואתרי מקם חופיים של צבא איראן בעיר הנמל סיריק סמוך למצר הורמוז. זאת בתגובה לתקיפה האיראנית נגד אוניות מסע במצר. כך לפי הודעת פיקוד המרכז של ארצות הברית. עוד נכתב בהודעה כי ארצות הברית מתחייבת לשמור על כל הסעיפים בהסכם עם איראן ולהוציאם לפועל. התקיפה מגיעה זמן קצר לאחר שנשיא ארצות הברית טראמפ רמז על פעולה אפשרית באזור. כשנשאל במסיבת עיתונאים האם תהיינה השלכות לתקיפה האיראנית במצר, ענה, אתם תגלו בקרוב. ידיעה שמסרה כתבת חדשות החוץ שירה אתר. הושג הסכם מסגרת בין ישראל ללבנון. ראש הממשלה נתניהו אישר את פרטי ההסכם לפיהם צהל ייסוג משתי נקודות בדרום לבנון, אך הדגיש כי ישראל תישאר ברצועת הביטחון והוסיף, זוהי מכה גדולה לאיראן.
1: המסע ומתן ממושך והיום הוא מסע פרי. הדבר החשוב ביותר הוא קודם כל שישראל נשארת ברצועת הביטחון בדרום לבנון. זה הישג גדול ואנחנו מקיימים אותו כל עוד חיזבאללה לא פורק מנשקו, זה גם מכה גדולה לאיראן. איראן מנסה לכפות עלינו נסיגה בכוח בדרום לבנון, ובעצם ישראל, לבנון בארצות הברית אומרים להם, אין לכם שום תפקיד בלבנון, לא לכם ולא לחיזבאללה ולא לשום ארגון טרור. אנחנו מאפשרים לצבא לבנון להתחיל להתארגן לתפוס שטח. אנחנו עושים שני אזורי פיילוט, שניהם בהמלצת צהל. ישראל אומרת, הביטחון שלנו קודם לכל.
0: כתבנו הצבאי דורון קדוש מעדכן כי צהל טרם החל בנסיגה מדרום לבנון והכוחות בשטח עוד לא קיבלו פקודות מאין לסגת ומה הם לוחות הזמנים לנסיגה המתוכננת. במשרד החוץ של ארצות הברית הודיעו כי תוקם קבוצת תאום צבאית בין וושינגטון, בירות וירושלים, בה הצדדים יוכלו לתאם את יישום ההסכם. בנוסף, ארצות הברית תעניק סיוע הומניטרי בשווי 100 מיליון דולר ללבנון, ותחזק את צבא לבנון בעוד 30 מיליון דולר, על מנת לאפשר לקוחות לבסס ריבונות בצורה יעילה יותר, לשון ההודעה. מנגד, בחיזבאללה זוהמים על ההסכם ומאיימים כי יתורפד. חבר הפרלמנט הלבנוני בסיעת חיזבאללה, חוסיין פדללה, טען כי לבנון העניקה מתנה לאויב. לא תהיה להסכם השפעה בשטח, השלטון בבהירות חסר לגיטימציה ואין ברשותו כלים לכפות תכתיבים. אמר פדללה והוסיף, על הישראלים לא לסמוח, הם לא יוכלו ליישם את ההסכם, אלא אם כן הם רוצים להציט מלחמת אזרחים בתמיכה אמריקנית. מדבר אביבי כתבנו לענייני ערבים ג'קי חוגי. גביע העולם בכדורגל. צרפת פוגשת בשעה זו את נורווגיה במסגרת המחזור השלישי בבית ט'. התוצאה בסיום המשחק היא 4-1, כאשר כוכב נבחרת צרפת אוסמן דמבלה כבש 3 לאחר 30 דקות בלבד. במקביל, סנגל משחקת מול עיראק על המקום השלישי בבית, והתוצאה בסיום היא 5-0 לטובת סנגל. ידיעה שהעביר כתב הספורט יובל ישראלוב. מזג האוויר, הטמפרטורות תהיינה רגילות לעונה. אלה החדשות שערך יובל טל.
2: מוזיקה זה גלגלץ.
3: יניב יוסף עושה לי את הלילה.
4: גלגלץ עם החיילים והחיילות.

אליעד ומטרו דה סאבג' אל תגלי, אהלן, גל גלץ, חזרנו למוזיקה וגלי צהל מצטרפים אלינו ככה לתדר ויש פה מה שנקרא איכות שידורים קטן, מסיבה לתוך הלילה עם המוזיקה שערכה לנו גל הכלום, עם נוי לאופר על הסאונד, אני יניב יוסף ועכשיו ברונו מרס מהאלבום החדש צ'ה צ'ה צ'ה וייב של כאילו ברזיל, חוף ים. חוף ים, לא בהכרח ברזיל. שנתי, יאללה, נסיעה טובה.

לומדת לעוף. איזה צליל מיוחד יש לדנה ברגר. חצות ועוד 18 דקות כבר נכנסים עמוק לתוך הלילה. גלגלץ. כבישים אתם יודעים כרגיל, נו, מה יש לספר בשעה כזאת ביום שישי? נוגה ארז.

0: פה בגלגל.
1: גלגלצ, גם ברשתות החברתיות. חפשו אותנו באינסטגרם, בטיק טוק, בפייסבוק ובערוץ היוטיוב של גלגלצ, לכל מה שאי אפשר לראות ברדיו. כי מוזיקה זה גלגלצ, גם ברשתות.
2: מוזיקה זה גלגלצ.
3: יניב יוסף. עושה לי את הלילה.
4: הליה, מוזיקה זה גלגלצ, את החדש של אלכס וורן, הספקתם לשמוע? זה נקרא פיבר דרים.

לה במבה, לוס לובוס, אנחנו בווייב של קרנבל, של מה מילה אפילו? קרנבל, נכון? קרנבל, hell yeah. לכבוד המונדיאל, אה? חוזרים ל-2014 בנפש. זה המונדיאל הכי אולי טוב שהיה בזמן האחרון. קטונתי, כן? לא שחוויתי את כולם. טוב, יאללה, פבלו אסקובר.

נועם בטן מבצע עדן בן זקן, וזה היה כאן במדינה בדרך עם אדר מרקס. איזה קול יש לבן אדם הזה. אתם יכולים להזין לזה ביוטיוב, בספוטיפיי, זה הכל בסטרימינג, אתם יודעים. יאללה גלגלץ, מסיימים עוד שעה, תכף אחת בלילה, ואתם יודעים, אחרי החדשות נתראה עם עוד שעה אחרונה של מוזיקה. כיף גדול, חיים משה עד אז.

0: מוזיקה זה גלגלץ.
1: יניב יוסף עושה לי את הלילה.
2: שלום, כאן יונתן אילן, סמנכ"ל מידע ומחקר ברלבד. בטיחותכם חשובה לנו, ואני מבקש להזכיר לכם הנהגים. עצירה בשולי הכביש מסוכנת מאוד. בשנה החולפת נהרגו 58 בני אדם בתאונות הקשורות בשולי הדרך. הולך רגל או רכב העומדים בשול הדרך מפריעים לתנועה ומסכנים את עצמם ואת משתמשי הדרך האחרים. אם אין מצב חירום שמונע את המשך הנסיעה, המשיכו עד נקודת עצירה מסודרת קרובה, כמו תחנת דלק, ויצרו שם באופן בטוח. עוד מידע, חפשו אסק רלבד.
0: מוזיקה זה גלגלץ.
3: גלגלץ, בשיתוף הרלבד ומשרד התחבורה.
4: גלי צהל, שעה אחת. שבת שלום, באולפן גלי יצחק, עם מה שקורה עכשיו. משמרות המהפכה של איראן מגיבות על התקיפה האמריקנית באי סיריק. תשובתנו למתקפה האמריקנית בשטחנו תהיה מהירה ומחרת, לשון ההודעה. כתבת חדשות החוץ שירה יותר מזכירה כי מוקדם יותר הערב, ארצות הברית תקפה מחסני טילים, כתבאמים ואתרי מקם חופיים של צבא איראן בעיר הנמל סיריק, סמוך למצר הורמוז, זאת בתגובה לתקיפה איראנית נגד אוניות מסע במצר. כך לפי הודעת פיקוד המרכז של ארצות הברית. עוד נכתב בהודעה כי ארצות הברית מתחייבת לשמור על כל הסעיפים בהסכם עם איראן ולהוציאם לפועל. התקיפה הגיעה זמן קצר לאחר שנשיא ארצות הברית טראמפ רמז על פעולה אפשרית באזור. כשנשאל במסיבת עיתונאים הערב האם תהיינה השלכות לתקיפה האיראנית במצר ענה, אתם תגלו בקרוב. צהל טרם החל בנסיגתו מדרום לבנון, והכוחות בשטח עוד לא קיבלו פקודות מאין לסגת ומה הם לוחות הזמנים לנסיגה מתוכננת. במשרד החוץ של ארצות הברית הודיעו כי תוקם קבוצת תאום צבאית בין וושינגטון, בירות וירושלים, בה הצדדים יוכלו לתאם את יישום ההסכם. בהמשך לכך, ארצות הברית צפויה להעניק סיוע הומניטרי בשווי 100 מיליון דולר ללבנון, ולחזק את צבא לבנון בעוד 30 מיליון דולר, על מנת לאפשר לכוחות לבסס ריבונות בצורה יעילה יותר, כך משרד החוץ האמריקני. במקביל, בלבנון מתגברות המחאות נגד העסקה, הממשלה הודיעה על פריסת כוחות צבא בבירות על מנת לבלום את המפגינים. בחיזבאללה זועמים על ההסכם ומאיימים לטרפד אותו. חבר הפרלמנט הלבנוני בסיעת חיזבאללה חוסיין פדללה טען כי לבנון העניקה מתנה לאויב. לא תהיה להסכם השפעה בשטח. השלטון בבירות חסר לגיטימציה ואין ברשותו כלים לכפות תכתיבים. אמר פדללה והוסיף, הישראלים לא אמורים לסמוח. הם לא יוכלו ליישם את ההסכם, אלא אם כן הם רוצים להציט מלחמה אזורית בתמיכה אמריקנית. ידיעה שרכזו כתבנו דורון קדוש וג'קי חוגי. גביע העולם בכדורגל. צרפת ניצחה את נורווגיה 4-1 במסגרת המחזור השלישי בבית ט'. כוכב נבחרת צרפת, אוסמן דמבלה, כבש 3 לאחר 30 דקות בלבד. במקביל, סנגל הביסה את עיראק 5-0 ושמרה על המקום השלישי בבית. ידיעה שהעביר כתב הספורט יובל ישראלוב. ומזג האוויר, הטמפרטורות תהיינה רגילות לעונה. אלה החדשות שעורכת כליל מור.
0: מוזיקה זה גלגלץ.
1: יניב יוסף עושה לי את הלילה.
0: גלגלץ עם החיילים והחיילות.
5: You ready, B? Let's go get him.

בוני וקלייד, ג'י-סי וביונסה, וואו, מה קרה לי עכשיו לזה? אחת ועוד שש דקות, אלן, גלגלץ, חזרנו למוזיקה, מה שלומכם? מה המצב? נס וסטילה ממשיכים אותנו. מוזיקה שבחרה לנו גל האקלומים, נוי לאופר על הסאונד, אני יוסף, והנה, הנה, מי כמוני.

אל תחכו לי זובי, אני לא זונה של עצומי, זה בא מקולקל שכולם ניקקו לי. דברי מה, אכלו לי, שתו לי, ארסיתי, צ'חלה, איתם בו, הם ישתו לי, הם חשבו מתוקה, כמו תותים, מגומי, אני לא פה אדוב, יותר תדעו.

0: אהני. קניה ווסט, צ'רלי ווילסון, 1:17, גל גלץ, אנחנו כאן עם בנגרים עמוק לתוך הלילה, מהכבישים, וואלה נחת, מה שנקרא all quiet on the גלגלץ front. זה לא היה מצחיק, סליחה. אתם מוזמנים לכתוב לנו, אם אתם תקועים איפשהו, ב-052-90-2002. It's raining men.
1: Girl. Uh-huh. And have we got news for you?
2: You better listen.

0: Dance the Night, ואם לא, כי אתם מאחורי ההגה, אז אפשר, אתם יודעים, לתופף כזה עליו ודברים בסגנון. יאללה, גלגלץ, נצא להודעה קצרה, ואז נחזור.
1: גלגלץ.
2: אפ, לאן אתה רץ? אתה על הכביש? תרגיע. אפשר גם לאט יותר. לא משנה כמה המוזיקה מרימה לכם, תורידו טיפה את הרגל מהגז. 30% מהתאונות נגרמות בגלל מהירות מופרזת, והפקקים האלה שאנחנו כל הזמן עומדים בהם, הם כנראה בגלל תאונות. בואו נעצור אותם יחד. מבטיחים שגם בלעדיהם נהיה כאן להרים לכם. סעו לאט.
3: גלגלץ, בשיתוף משרד התחבורה, הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים.
4: מוזיקה זה גלגלץ.
5: יניב יוסף עושה לי את הלילה.
6: I want to talk to you.
7: The last time we talked, Mr. Smith, you reduced me to tears.

הבאתי לו מספר אחר. אין אחד שלא מכיר, ואם אתה לא מכיר אותי, אז יאללה, שתי כוס מים, קח אוויר.

מי זאת? אנה זק, 1:40, גל גלץ מהכבישים. אתם יודעים, 052 תוסיף גם. 90, 2000 ואז 2, אה? זה בוואטסאפ, אם אתם תקועים איפשהו. ולנו כמו כל הארבע שעות האלה, וואלה, אין מה לספר לכם, שזה כיף גדול. יאללה, דן האינטרנשיונל.

איזו מילה של פעם זו? בוגי? בוגי בוגי. אף אחד לא אומר את זה היום, אבל כאילו, אז זה לא היה נשמע כאילו. לא שאני יודע, כן? אבל כשאפריים שמיר שר את זה אז. מי יודע, אולי זה לא היה נשמע חריג כל כך. יאללה, גלגלץ, תודה רבה לכם, תודה רבה לגאלה כלום, שבחרה את המוזיקה. לנועל אופר על הסאונד, אני איתי יניב יוסף. שמרו על עצמכם. אחלה לילה, מיילי סיירוס.

0: מוזיקה זה גלגלץ.
1: יניב יוסף עושה לי את הלילה.
2: שלום, כאן יונתן אילן, סמנכ"ל מידע ומחקר ברלבד. בטיחותכם חשובה לנו, ואני מבקש להזכיר לכם הנהגים, עצירה בשולי הכביש מסוכנת מאוד. נקלעתם בכל זאת למצב חירום שמונע את המשך הנסיעה? במצב כזה פועלים בהתאם לכללים, עוצרים רחוק ככל האפשר מהכביש ומדליקים את אורות החירום, לובשים אפוד זוהר ויוצאים בזהירות מהרכב, מציבים את משולש העזרה ומיד עוברים אל מעבר לגדר הבטיחות בזהירות. חייגו...

כל זאת למצב חירום שמונע את המשך הנסיעה. במצב כזה, פועלים בהתאם לכללים, עוצרים רחוק ככל האפשר מהכביש ומדליקים את אורות החירום. לובשים אפוד זוהר ויוצאים בזהירות מהרכב. מציבים את משולש האזהרה ומיד עוברים אל מעבר לגדר הבטיחות בזהירות. חייגו...

0: גלי צהל, שעה 2. שבת שלום, באולפן גלי יצחק, עם מה שקורה עכשיו. איראן תקפה לפני זמן קצר במספר מוקדים בהם ממוקם צבא ארצות הברית בתגובה לתקיפה האמריקנית בקרבת מיצר הורמוז הערב. כך על פי דיווחים בתקשורת המקומית בטהרן. בתוך כך, סגן נשיא ארצות הברית ג'יי די ונס אומר כי כל תוקפנות מצד טהרן תענה בתוקפנות מצד וושינגטון. אם איראן לא מרוצה מהדרך במזכר ההבנות מיושם, היא מוזמנת להרים את הטלפון. כך ונס ברשומה ברשת איקס. מוקדם יותר, ראש הוועדה לביטחון לאומי בפרלמנט של איראן טען כי נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ לא מגלה מחויבות לעקרונות המסע ומתן שנקבעו או להפסקת האש בין שתי המדינות. במשמרות המהפכה הצהירו כי התגובה האיראנית למתקפה באי סיריק תהיה מהירה ומחרת. מחאות אלימות ברחובות לבנון בשעה זו. אלפי תומכי ארגון הטרור חיזבאללה יצאו לרחובות מדינתם הערב בקריאה לממשלתם לבטל את ההסכם עם ישראל. בבירות ממשלת לבנון הזעיקה את הצבא כדי לסייע בבלימת ההפגנות האלימות. בחיזבאללה זעמו הערב על ההסכם וקראו לממשלת לבנון לבטלו, ואף אימו לטרפד אותו אם כן יצא לפועל. כתבנו לענייני צבא וביטחון דורון קדוש מציין כי צהל טרם החל בנסיגתו מהאזורים המוסכמים בדרום לבנון, וכי הכוחות בשטח עדיין לא קיבלו פקודות המורות מאין לסגת ובאיזו מסגרת זמן. בוונצואלה הורגשה רעידת אדמה בעוצמה של 4.9, כמעט יומיים אחרי רעידת האדמה הגדולה במדינה, שהובילה למאות הרוגים והרס רב. בקרקס מדווחים על 920 הרוגים ולמעלה מ-50,000 נדרים נכון לשעה זו, כתוצאה מרעידת האדמה הקטלנית שפגעה בוונצואלה בבוקר יום חמישי. ברשומה ברשת איקס, הנשיאה המכהנת של ונצואלה, דלסי רודריגז, עדכנה כי שוחחה עם נשיא ארצות הברית, טראמפ, ועם מזכיר המדינה האמריקני מרקו רוביו, רק זמן קצר לפני שפגעה רעידת האדמה השנייה. גביע העולם בכדורגל. צרפת ניצחה את נורווגיה 4-1 במסגרת המחזור השלישי בבית ט'. כוכב נבחרת צרפת, אוסמן דמבלה, כבש 3 לאחר 30 דקות בלבד. במקביל, סנגל הביסה את עיראק 5-0 ושמרה על המקום השלישי בבית. בעוד כשעה, ספרד עתידה לפגוש את נבחרת אורוגוואי, ובמקביל, כיף ורדה תפגוש את סעודיה למשחקים בבית ח'. ידיעה שהעביר כתב הספורט יובל ישראלוב. ומזג האוויר, הטמפרטורות תהיינה רגילות לעונה. אלה החדשות שערכה, כליל מור.
1: אתם מאזינים לגלי צהל.

לילה טוב ושבת שלום לכם מאזינים. אתם על גלי צהל בלילה של מוזיקה בינלאומית מהארץ ומחוצה לה. בחרה לנו אותה נועה בר-און על הביצוע הטכני נוי לאופר ואני גלי יצחק. פתחנו את השעה הזו הראשונה שלנו יחד עם השיר Girls Just Wanna Have Fun של סידני לאופר מ-1983, ונמשיך עם שיר שיצא ב-2023 אבל מסכים עם אותו מסר, Girls של קיד לרוי.

Freed from Desire של גלה. בשעה המאוחרת הזו של הלילה רק אנחנו והכוכבים מאירים, אז אנחנו כאן על האדמה עם הדרמות שלנו בחיים שלנו, והם בשמיים מאירים ותמיד נראים יציבים, אבל אולי האמת היא שגם להם יש את השערות שלהם. זודיאק, ירון חדד.

אלה היו עדן חסון ואופק אדניק יחד עם אגם בוחבוט, בשיר חדש שיצא בחודש שעבר, איך שהיא רוקדת. הם בעצמם מספרים שהם יצרו את השיר הזה כדי לתת לנו קצת תחושה של קיץ וכדי להרים את האווירה, אז אנחנו מקווים שהם הצליחו ושזה מה שהשיר הזה יצר אצלכם באוטו, איפה שלא תהיו. ממשיכים לשיר אחר שירקיד אתכם עוד, טרן מיון. טרן מיון.

האחיות קרקוק לי. הן לא היחידות ששואלות את השאלה הזו, איפה הרומנטיקה? להרבה מאיתנו נדמה לפעמים שפעם בלי האפליקציות והאונליין היה יותר רומנטי. אולי זו סתם שאלה שנודדת לנו בראש, ואולי זה באמת נכון, אבל בכל אופן, על הרומנטיקה של השיר הבא אי אפשר להתווכח, לא על המילים בתרגומו של יונתן גפן, ובוודאי שלא על המנגינה הספרדית החמה. האישה שאיתי, דויד ברוזה.

נדדנו רחוק רחוק מאולפן בשני השירים על קליפורניה ששמענו עכשיו, אבל נחזיר אתכם לכאן כדי לסגור יחד את השעה הזו. אתם על גלי צהל ואנחנו נפרדים לכמה דקות כדי לשמוע את החדשות, אבל אחריהן נחזור ונהיה כאן איתכם לעוד שעתיים של מוזיקה. עכשיו גיא מזיג, שיר אחרון, כמה אני אוהב אותך.

0: גלי צהל, שעה 3, שבת שלום, באולפן גלי יצחק, עם מה שקורה עכשיו. איראן תקפה לפני כשעה במספר מוקדים בהם ממוקם צבא ארצות הברית, בתגובה לתקיפה האמריקנית בקרבת מצר הורמוז הערב, כך על פי דיווחים בתקשורת המקומית בטהרן. בתוך כך, סגן נשיא ארצות הברית ג'יי די ונס אומר כי כל תוקפנות מצד טהרן תענה בתוקפנות מצד וושינגטון. אם איראן לא מרוצה מהדרך במזכר ההבנות מיושם, היא מוזמנת להרים את הטלפון, כך ונס ברשומה ברשת X. מוקדם יותר, ראש הוועדה לביטחון לאומי בפרלמנט של איראן טען כי נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ לא מגלה מחויבות לעקרונות המסע ומתן שנקבעו או להפסקת האש בין שתי המדינות, וכי ההפרה הפזיזה הזו, כך לדבריו, תוביל לנסיגה וחרתה של ארצות הברית. במשמרות המהפכה הצהירו כי התגובה האיראנית למתקפה באי סיריק תהיה מהירה ומכרעת. מחאות אלימות ברחובות לבנון בשעה זו. אלפי תומכי ארגון הטרור חיזבאללה יצאו לרחובות מדינתם הערב בקריאה לממשלתם לבטל את ההסכם עם ישראל. בבירות, ממשלת לבנון הזעיקה את הצבא כדי לסייע בבלימת ההפגנות האלימות. וחיזבאללה זעמו הערב על ההסכם, קראו לממשלת לבנון לבטלו ואף איימו לטרפד אותו אם אכן יצא לפועל. כתבנו לענייני צבא וביטחון דורון קדוש מציין כי צהל טרם החל בנסיגתו מהאזורים המוסכמים בדרום לבנון, וכי הכוחות בשטח עדיין לא קיבלו פקודות המורות מאין לסגת ובאיזו מסגרת זמן. בוונצואלה הורגישה רעידת אדמה בעוצמה של 4.9, כמעט יומיים אחרי רעידת האדמה הגדולה במדינה שהובילה למאות הרוגים והרס רב. בקרקס מדווחים על 920 הרוגים ולמעלה מ-50,000 נעדרים נכון לשעה זו, כתוצאה מרעידת האדמה הקטלנית שפגעה בוונצואלה בבוקר יום חמישי. ברשומה ברשת X, הנשיאה המכהנת של ונצואלה, דלסי רודריגז, עדכנה כי שוחחה עם נשיא ארצות הברית טראמפ ועם מזכיר המדינה האמריקני מרקו רוביו, רק זמן קצר לפני שפגעה רעידת האדמה השנייה. גביע העולם בכדורגל, ספרד פוגשת את אורוגוואי בשעה זו, ובמקביל קייפ ורדה פוגשת את סעודיה למשחקן במסגרת בית ח'. מוקדם יותר הלילה, צרפת ניצחה את נורווגיה 4-1 במסגרת המחזור השלישי בבית ט'. כוכב נבחרת צרפת, אוסמן דמבלה, כבש 3 לאחר 30 דקות בלבד. במקביל, סנגל הביסה את עיראק 5-0 ושמרה על המקום השלישי בבית. ידיעה שהעביר כתב הספורט יובל ישראלוב. ומזג האוויר לשבת, הטמפרטורות תהיינה רגילות לעונה. אלה החדשות שעורכת כליל מור.
1: אתם מאזינים לגלי צהל.